0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Quốc Thiên và bài hát Mong Manh Tình Về. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua, tiếp tục quay trở lại với những cái thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi cũng cập nhật tại trục đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến khu vực cầu vượt Mỹ Thủy. Ghi nhận thời điểm này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại với khu vực đó chính là Võ Chí Công quý vị nhé. Đoạn từ vòng xoay Phú Hữu kéo dài đến khu vực cầu vượt Mỹ Thủy. Cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn qua đây ạ. Đó là thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trước đó thì ở trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về An Sương thì chúng tôi cũng có cập nhật là có một cái xe container gặp sự cố. Hiện trường chưa được giải quyết và xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua những cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ quý vị thính giả các bác tài. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên băng VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là cuộc tổng kiểm kê về thể chế, bước chuẩn bị chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật diễn ra mới đây. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp và xử lý các cơ sở, nhà, đất công vô dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính nhằm tránh thất thoát lãng phí tài sản công và nâng cao hiệu quả sử dụng. Qua rà soát thì nhiều trụ sở sau khi mà sáp nhập được xác định có vị trí phù hợp để chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng như là trường học, cơ sở y tế, văn hóa hoặc là các công trình công cộng khác. Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong do mẹ và cha dượng bạo hành, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, trú tại Tuyên Quang, mẹ của bé gái về tội giết người. Cùng ngày, thì Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, trú tại Ninh Bình cũng bị bắt tạm giam về tội danh như trên. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định hai bị can thường xuyên bạo hành đánh đập con riêng của Tâm. Tin quốc tế, thưa quý vị, Thái Lan mới đây đã chính thức công bố về lộ trình tăng mạnh phí dịch vụ hành khách quốc tế tại 6 sân bay trọng điểm từ ngày 20 tháng 6 sắp tới. Giới chuyên gia nhận định, nhóm hành khách sử dụng hàng không giá rẻ sẽ chịu tác động nặng nhất khi mà giá vé có thể đội thêm từ 7 đến 10%. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ người dân mưu sinh trên vỉa hè, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc xây dựng các giải

0: Pháp. Trong đó, thành phố đang nghiên cứu tổ chức các khu vực chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc là các khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong có nơi quản lý sau khi dẹp vỉa hè. Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội BC06, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Công an phố đang phối hợp với đại các sở và sẽ cùng với ủy ban nhân cấp xã ra soát để tổ chức lại các khu chợ đêm này, tuyến đi phố đi bộ hoặc các cái khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong á, có cái nơi quản lý vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa mỹ quan đô thị và đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi chính đáng của cái người dân.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thời gian tới, thông qua các tổ tự quản tại cơ sở và lực lượng an ninh cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, xem xét hỗ trợ vay vốn hoặc là chuyển đổi nghề nếu có nhu cầu. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime. Siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ Đồng Văn Cống đến khu vực Phà Cát Lái hướng đi về phường Cát Lái. Thưa quý vị, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm hướng đi về khu vực Đồng Nai, quý vị nhé, đến Phà Cát Lái ạ. Từ Nguyễn Thị Định, từ Đồng Văn Cống đến Phà Cát Lái, xe đang đông, di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát trên địa bàn phường Thới An, Đỗ Mười qua cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hay là trục đường Đinh Bộ Lĩnh mà quý vị di chuyển từ bến xe miền Đông đến khu vực giao lộ Bạch Đằng thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Và trong đó thì với trục đường Đỗ Mười khoét nút giao thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng, và đoạn qua khu vực cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi về cầu vượt Linh Xuân trên địa bàn phường Linh Xuân ạ. Chúng tôi cập nhật trên trục đường Đỗ Mười quý vị nha, xe cũng đông di chuyển chậm. Hay là trục Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh thì xe cũng đông di chuyển chậm và khó khăn. Đây có thể nói là một cái lộ trình mà gọi là thường nhật cập nhật đông chậm rồi đúng không ạ? Chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng đã quen với cái hình thái giao thông tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh từ khu vực bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng trong các khung giờ cao điểm rồi. Và một cái lộ trình nữa mà chúng tôi cũng có ghi nhận trước đó, từ trục đường Võ Chí Công mà quý vị di chuyển từ vòng xoay Phú Hữu đến khu vực cầu vượt Mỹ Thủy thì chúng ta cũng chú ý quý vị nha, xe cũng đang đông ạ, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển chậm về đây. Hay là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận từ trung tâm điều hành cho biết là thời điểm này quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại lộ trình đó chính là Nguyễn Thị Định đoạn từ Đồng Văn Cống đến Phà Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm điều hành tuyến Metro số 1 cập nhật tình hình trong khung giờ cao điểm tại các cái ga. Cụ thể là khung giờ cao điểm sáng nay từ 6:30 đến 9:30 sẽ giãn cách dày đặc nhất về cái số chuyến là 6 phút một chuyến. Từ 7:00 đến 9:00 các cái khung giờ cận kề thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Về tình hình bãi đổ xe của 14 nhà ga trên tuyến Metro số 1 với ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son thì cập nhật là không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các nhà ga thì khác thì vẫn còn chỗ để xe thưa quý vị. Về lưu lượng hành khách, với lưu lượng hành khách tại ga Ba Son đông theo đợt hướng từ kê ga 1, lượng hành khách tại các ga còn lại thì cập nhật là thông thoáng. Về tình hình giao thông qua các cái khu vực ga Metro thì cũng cập nhật là thông thoáng thưa quý vị. Đó là cái bản tin vận hành mà chúng tôi cũng cập nhật từ trung tâm điều hành tuyến Metro số 1 về cái tình hình vận hành tại các nhà ga và cái tình hình về các cái điểm giữ xe để mà quý vị chúng ta có di chuyển bằng cái phương tiện đó chính là Metro thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự chủ động đúng không ạ? Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận quốc lộ 1 qua nút giao Vườn Lài, lượng phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và lộn xộn. Quốc lộ 1 qua nút giao Vườn Lài quý vị nhé, sẽ đông các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn qua khu vực này. Các góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận tại trục Cộng Hòa qua nút giao Út Tịch, khu vực Hoàng Văn Thụ qua nút giao Cộng Hòa, khu vực Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định. Mấy ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là từ khi có cái phương án tổ chức giao thông mới trên trục đường Cộng Hòa thì cũng không có quá nhiều những cái khó khăn về cái tình hình giao thông trên trục đường Cộng Hòa nữa ạ. Cho nên là quý vị thính giả di chuyển từ trục Cộng Hòa với khung giờ cái điểm sáng, hoặc là Cộng Hòa mà chúng ta di chuyển với cái khung giờ buổi chiều đổ về cái khu vực như là quận 12 hay là khu vực Tân Bình thì có thể thấy là cái áp lực giao thông cũng gọi là thoải mái hơn chút xíu đúng không ạ? Và thưa quý vị, theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 thì tất cả thuê bao di động cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác thực giúp bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế sim rác và giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng Vinaphone thì chúng ta có thể thực hiện nhanh trên ứng dụng MyVNPT hoặc là đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ, chỉ mất vài phút để hoàn tất.

0: Để được tư vấn thêm, vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1-800-1091.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1-800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2024,

0: tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
4: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3/2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Thời điểm này thì cũng có khá là nhiều những tuyến đường mà chúng ta cũng cần lưu ý rồi quý vị nha. Cụ thể là trên khu vực Tân Bình với trục đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh. Chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Cũng trên trục đường Trường Chinh mà quý vị di chuyển qua khu vực đó chính là Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, chúng tôi cập nhật là xe cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Với khu vực Cộng Hòa thì quý vị di chuyển qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Bảy Hiền thì mật độ phương tiện ghi nhận là đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát phường Thới An, trục đường Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi cầu vượt Linh Xuân thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm qua đây. Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát quý vị nhé, và Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, với hai cái khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nguyễn Thị Định hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy vào khu vực cảng Cát Lái thì có một cái xe container gặp sự cố, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đây là thông tin mà Tấn Phú nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Từ khu vực vòng xoay Mỹ Thủy mà chúng ta di chuyển vào cảng Cát Lái thì chúng ta cũng chú ý trên trục đường Nguyễn Thị Định có một cái xe container gặp sự cố, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và khó khăn. Trước đó thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cũng gặp khó khăn như là Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, hay là khu vực trục Đỗ Mười đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua cầu Bến Cát và đoạn qua khu vực cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi về cầu vượt Linh Xuân, áp lực phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Anh Hùng Nguyễn thì cho biết là Huỳnh Tấn Phát đi từ khu vực Nguyễn Thị Thập về khu chế xuất Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Huỳnh Tấn Phát quý vị nhé, hướng mà quý vị di chuyển từ Nguyễn Thị Thập về khu chế xuất Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Hùng Nguyễn ạ. Anh Đặng Bảo thì đang có mặt tại khu vực là Trần Huy Liệu. Nó quý vị di chuyển ra Nguyễn Văn Trỗi thì anh cập nhật là xe đang rất đông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Diễn biến giao thông Tấn Phú ghi nhận tại Phú Nhuận. Trần Huy Liệu hướng ra Nguyễn Văn Trỗi, quý vị ơi, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh thính giả kết nối Facebook là Đặng Bảo ạ. Nguyễn Tất Thành từ khu vực Tân Thuận sang khu vực Xóm Chiếu, xe đông di chuyển rất chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Anh Jimmy Võ

0: thì cập nhật là Đồng Văn Cống về khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, đặc biệt là cái lượng xe container qua đây thì cũng xếp hàng dài. Cảm ơn bạn Jimmy Võ rất là nhiều với cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Chú Trần Tám cho biết Lê Văn Thọ, Gò Vấp các phương tiện hơi đông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển ổn định qua đây. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ chú Trần Tám ạ. Và đó là những cái thông tin mà Tấn Phú nhận được thông qua những cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của quý vị thính giả các bác tài với fanpage của chương trình. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng với những cái thông tin trên này, quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, hướng đi về cầu Công Lý trên địa bàn phường Phú Nhuận. Xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, hướng đi cầu Công Lý trên địa bàn phường Phú Nhuận. Ghi nhận thời điểm này xe cũng đông, di chuyển chậm. Quý vị thính giả, các bác đài, chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Tiếp theo thì một cái tuyến đường nữa mà Tấn Phú cũng có ghi nhận đông chậm, trước đó cũng đã có chia sẻ đến quý vị, đó chính là trục đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, cũng như là Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh. Mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm cả nhà nha. Đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường vành đai 3, vành đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
8: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz để tiếng nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng đi về khu vực nút giao Mỹ Thủy trên địa bàn phường Cát Lái. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông ạ, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là Võ Chí Công nhé, đoạn qua đường số 2 hướng đi về nút giao Mỹ Thủy thì chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình này, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trước đó ở khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua khu vực giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi về cầu Công Lý thì Tấn Phú cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và cập nhật trên các cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị có di chuyển qua thì cũng cần chú ý, đó chính là trục đường Đỗ Mười. Cụ thể đoạn qua cầu Bến Cát trên địa bàn phường Thới An hay là qua khu vực cổng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Linh Xuân hướng đi về cầu vực Linh Xuân. Thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Và một cái tuyến đường nữa đó chính là Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Bảy Hiền ạ. Và chúng tôi cập nhật qua đây thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Ta Có Hẹn Với Tháng Năm qua phần thể hiện của Nguyên Hà.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thông tin, vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị, Nguyên Hà và Ta Có Hẹn Với Tháng Năm. Bây giờ thì tiếp tục với những thông tin quý vị nha. Cầu Mỹ Thuận 2 hướng đi về Đồng Tháp có một cái xe tải gặp sự cố ngay dốc cầu. Quý vị thính giả các bác đài chúng ta chú ý. Cầu Mỹ Thuận 2 hướng đi về Đồng Tháp ạ. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 9646 đã hỗ trợ chương trình thông tin này. Một cái sự cố xe tải gặp sự cố ngay khu vực dốc cầu quý vị nhé, hướng đi về Đồng Tháp. Tại trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực trục đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Trần Trọng Cung hướng đi Nguyễn Văn Linh. Cầu Kênh Tẻ hướng về khu vực đường Khánh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm. Thông tin mà Tấn Phú nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Chúng tôi ghi nhận với những tuyến đường như là Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh Lộ 10, Hương Lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Với các tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm qua thì lưu thông ổn định, có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong điều tiết giao thông tại các cái lộ trình nêu trên. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Và trong các khung giờ cao điểm thì Tấn Phú cũng nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông trên các cái khu vực, các lộ trình. Ngay thời điểm này thì trục Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Hay là Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng đi Trường Chinh, địa bàn phường Tân Sơn, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nha. Với các cái góc nhìn tiếp theo tại các cái tuyến đường kết nối sân bay Tân Sơn Nhất như là Trường Sơn, Phan Đình Giót, Trường Sơn qua khu vực Hậu Giang, Trường Sơn, Cửu Long, Yên Thế, Hồng Hà, Yên Thế, Bạch Đằng thì cũng không ghi nhận diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Riêng đối với Phạm Văn Bạch đoạn qua khu vực Trần Thái Tông hướng đi Trường Chinh thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Hay là Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, địa bàn phường Tân Sơn Hòa, áp lực phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tọa Độ Vàng.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động,
3: cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
4: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
1: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
5: Thưa quý vị, du lịch Bãi Cháy, trung tâm của tỉnh Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới khi hội tụ đồng thời ba lợi thế cốt lõi: di sản thiên nhiên, hạ tầng liên vùng và các mô hình đô thị du lịch quy mô lớn. Và đến với chuyên mục Tọa độ vàng hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự Bãi Cháy tăng trưởng nhờ hạ tầng và hệ sinh thái đô thị du lịch.
0: Quảng Ninh hiện sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ hiếm có, bao gồm cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế và cửa khẩu. Theo các chuyên gia, yếu tố hạ tầng này đã làm thay đổi căn bản hành vi du lịch tại Bãi Cháy, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Địa phương tiếp tục dùng lực đầu tư các dự án chiến lược, nổi bật là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Khi thời gian di chuyển từ Hà Nội chỉ còn khoảng hơn 2 giờ, điểm đến này không còn bị phụ thuộc vào mùa vụ mà có thể khai thác hiệu quả cả 4 mùa trong năm. Cùng với phát triển hạ tầng, các mô hình đô thị du lịch tích hợp đang ngày càng thể hiện vai trò dẫn dắt xu hướng phát triển tại Bãi Cháy. Tiêu biểu là quần thể Sunelit City do Sun Group đầu tư được định hướng không gian sống, khu nghỉ dưỡng và giải trí bên vịnh di sản. Không chỉ mở rộng không gian lưu trú đẳng cấp, Sunelit City còn kết nối liên mạch với toàn bộ hệ thống tiện ích, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí mà Sun Group đã kiến tạo tại Bãi Cháy. Từ công viên Sun World Hạ Long đến khu resort Oakwood Hạ Long, đến quảng trường lễ hội Sun Carnival và bãi tắm Bãi Cháy, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.
6: Ở đây chúng ta thấy rằng với cái quy mô hơn 300 hectare như vậy thì chắc chắn là nó đáp ứng yêu cầu all in one. Nghĩa là người ta đến đấy, người ta không vừa được nghỉ dưỡng, vừa vui chơi và có đầy đủ các tiện ích. Đấy, và nó cũng sẽ tạo thành một quần thể đô thị du lịch, chứ không phải chỉ hoàn toàn chỉ phục vụ cho cái mục du lịch.
0: Khi màn đêm buông xuống, nhịp trải nghiệm tiếp tục được nối dài tại chợ đêm Vui Fest Hạ Long. Tòa lạc trong khu vực Sun Photo Town thuộc quần thể Sunelit City, ngay trong ngày đầu ra mắt, Vui Fest đã thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đổ về tham quan và trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị Hảo, du khách đến từ Thái Bình, chia sẻ.
7: Hạ Long hiện không chỉ hấp dẫn vào ban ngày mà cả về đêm cũng trở nên sôi động vô cùng. với chợ đêm nhộn nhịp và các hoạt động giải trí, pháo hoa cùng hình ảnh cánh buồm đỏ mang đặc trưng văn hóa của miền biển. Đây là điều mà không nhiều điểm đến ở miền Bắc có thể tạo dựng được.
0: Song song với đó thì show diễn 3D Mapping Long Vân Khánh Hội, sự kiện nghệ thuật ánh sáng đỉnh cao dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 trong khuôn khổ VUFEST Hạ Long, hứa hẹn tiếp tục thổi bùng sức hấp dẫn của Bãi Cháy. Có thể thấy với sự cộng hưởng giữa hạ tầng chiến lược, hệ sinh thái, sản phẩm du lịch phong phú từ ngày đến đêm, các mô hình đô thị du lịch tích hợp tiêu biểu như Sunnyside City, Bãi Cháy đang từng bước chuyển mình từ điểm đến mùa vụ thành downtown vịnh biển sôi động quanh năm.
5: Hy vọng rằng qua phóng sự vừa rồi, quý vị thính giả đã có thêm cho mình một tọa độ vàng để đầu tư. Đến đây thì thời lượng dành cho tọa độ vàng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tọa độ vàng. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng mà quý vị di chuyển về trục đường Trường Chinh trên địa bàn phường Tân Sơn. Cập nhật thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy mà quý vị di chuyển hướng về khu vực cổng A của cảng Cát Lái. Trên địa bàn phường Cát Lái thì Tấn Phú cũng cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi. Ở trục quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, hướng mà quý vị di chuyển về Đinh Thị Thi, thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm rồi. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, hướng mà quý vị di chuyển về Đinh Thị Thi quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm. Hay là trục Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe cũng đông di chuyển chậm. Cộng Hòa qua giao lộ C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám trên địa bàn phường Tân Bình quý vị nhé. Trước đó thì cũng trên trục đường Cộng Hòa thì quý vị thính giả các bác tài di chuyển qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi về khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả để cũng cập nhật đông chậm. Hay là Trường Chinh cầu Tham Lương hướng về Tây Thạnh, Trường Chinh qua Nguyễn Thái Bình hướng về ngã tư Bảy Hiền. Và đó là những cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật là đông chậm và khó khăn. Trước đó thì tại trục Huỳnh Tấn Phát mà quý vị di chuyển qua giao lộ Trần Trọng Cung hướng đi Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Hay là Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Sớm Chiếu, cầu Kênh Tẻ hướng đi về khu vực trục đường Khánh Hội, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Cụ thể thì Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay thành phố đã giao cho các đơn vị thẩm định và xử lý 164 cơ sở nhà đất, khu đất vô dư sau khi mà sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời các đơn vị cũng sẽ tiếp tục rà soát để ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục văn hóa, các công trình công cộng, hạn chế thất thoát lãng phí tài sản công. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải và những phương tiện vi phạm, người điều khiển vi phạm về nồng độ cồn. Chỉ sau thời gian ngắn thực hiện thì đã có gần 2.700 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và xử lý. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và có những thông tin cập nhật và tương tác cùng với chương trình thì quý vị cũng có thể đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác quý vị nhé. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là số hotline 02839919191.
9: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Dạ, sếp đấy ạ. À,
2: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên

0: Biển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vừa nhanh, lại còn vừa mạnh.
2: Wow,
1: lại còn có thể đi xuyên tường.
2: Có phải mấy bà nói về anh hùng tia chớp The Flash không hả?
1: Còn nhanh hơn cả tia chớp là Internet Wi-Fi VNPT đó bồ ơi. Tốc độ vượt trội, sóng mạnh đi xuyên tường phủ rộng khắp nhà. Giá chỉ từ 176k trên một tháng, ưu đãi một tháng.

0: Internet Wi-Fi VNPT sử dụng siêu công nghệ XGS PON, tốc độ lên đến 2.5 gigabit trên giây, đảm bảo hài lòng tất cả mọi nhu cầu của gia đình Việt. Khách hàng sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thêm tiện ích như thêm bộ phát Wi-Fi Mesh 6, truyền hình MyTV đặc sắc, AI camera và gói lưu trữ cloud 7 ngày chỉ với 20.000 đồng một tháng. Internet Wi-Fi VNPT, tốc độ vượt trội, sóng mạnh khắp nhà. Hotline 1800 1166.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, chúng tôi ghi nhận tại trục Tôn Đức Thắng, đoạn qua già cầu Ba Son hướng về Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm rồi. Tôn Đức Thắng quý vị nhé, đoạn qua già cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn. Tân Phú ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì Tân Phú cập nhật Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi về cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe cũng đông di chuyển chậm. Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám trên địa bàn phường Tân Bình, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình, mật độ phương tiện cập nhật thời điểm này thì cũng có phần đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý, đông và cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực DT825 đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu, xe thông thoáng ổn định các hướng. Thông tin này thì Tấn Phú nhận được từ sự hỗ trợ của anh Minh Trung. Bạn khán giả có nick Facebook là Phạm Hoàng Luân thì cũng cập nhật là tại khu vực ngã tư An Sương, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trong ít phút vừa qua thông qua những cái sự hỗ trợ của quý vị thính giả các bác tài. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cập nhật là trên trục đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy vào khu vực cảng Cát Lái thì chúng tôi ghi nhận là cái sự cố xe container trước đó đã được giải quyết xong rồi. Lực lượng chức năng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết các phương tiện vào cảng. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua Nguyễn Thị Định hướng đi về từ vòng xoay Mỹ Thủy vào cảng Cát Lái thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nha. Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông hướng mà quý vị di chuyển về khu vực đó chính là giao lộ Võ Thị Sáu thì chúng tôi cập nhật là lưu thông lượng phương tiện đổ về đông và các phương tiện lưu thông chậm về lộ trình này. Tôn Đức Thắng, đoạn qua cầu Ba Son hướng về khu vực giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn cũng thế, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Là trước đó Tấn Phú cũng đã có chia sẻ với quý vị về diễn biến giao thông tại trục đường Hoàng Văn Thụ, cụ thể là qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, mật độ phương tiện đang đông ạ, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Hay là Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển thì mật độ cũng có phần đông, thông qua hệ thống camera Tấn Phú thấy là phương tiện là xe máy đổ về đây cũng khá là nhiều quý vị nha. Bên cạnh đó thì Phạm Văn Bạch qua Trần Thái Tông hướng về Trường Chinh địa bàn phường Tân Sơn, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Tiếp theo thì sẽ là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận liên quan đến y tế. Tính từ đầu năm 2026 đến nay thì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh có 4 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng 3 ca so với cùng kỳ năm 2025. Sở Y tế thành phố cũng đã ban hành công văn về việc là tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn thành phố. Nội dung tập trung vào việc là chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ, xử lý kịp thời ổ dại, tăng cường phối hợp liên ngành giữa y tế và thú y, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng ngừa. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật liên quan đến gọi là y tế về sức khỏe. Còn bây giờ thì tiếp tục với một cái thông tin nữa mà chúng tôi ghi nhận. Thưa quý vị, một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về việc đó chính là nghiệm thu dữ liệu giai đoạn 1 trong cái việc là hoàn tất cái công tác kiểm tra nghiệm thu dữ liệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể thì thành phố cũng đang tập trung hoàn tất công tác kiểm tra nghiệm thu dữ liệu giai đoạn 1 và tăng tốc thu thập thông tin đối với doanh nghiệp trong tổng điều tra kinh tế năm 2026 trước thời hạn ngày 10 tháng 5. Đây là nội dung được thống kê thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại cuộc họp báo thông tin cung cấp kinh tế xã hội do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà có bất kỳ thông tin nào Tấn Phú về cái chương trình chưa kịp thời chia sẻ và tương tác thì quý vị cũng có thể đồng hành cùng với chúng tôi thông qua fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có mắc không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các lộ trình quý vị chúng ta di chuyển qua. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tân Phú ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông An Lạc cho biết là trục đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Tây Ninh xe đang đông, di chuyển chậm do phía Tây Ninh đoạn gần khu công nghiệp Hạnh Phúc có công trình thi công qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý nha, Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi hướng đi về Tây Ninh do phía khu vực cây xăng Hạnh Phúc thì có công trình thi công gần cây xăng Hạnh Phúc xe đang đông, di chuyển chậm. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại Nguyễn Thị Định hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy vào khu vực cảng Cát Lái thì sự cố xe container trước đó đã được giải quyết xong rồi. Lực lượng chức năng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết phương tiện vào cảng. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng, đoạn qua già cầu Ba Son hướng về khu vực Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn. Mật độ phương tiện cũng đông ạ, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp theo, Tấn Phú xin được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trục đường Quang Trung, đoạn qua chợ Hạnh Thông Tây, hướng đi về giao lộ Thống Nhất trên địa bàn phường Hạnh Thông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quang Trung đoạn qua chợ Hạnh Thông Tây hướng đi về giao lộ Thống Nhất trên địa bàn phường Hạnh Thông. Chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Tiếp theo thì tại trục đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám địa bàn phường Tân Bình. Cập nhật thời điểm này xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển trực tiếp thông qua hệ thống camera Tấn Phú ghi nhận là xe đang đông ạ. Các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Mà thưa quý vị, bây giờ là cũng là 8 giờ rồi. Tiếp theo Tấn Phú cũng sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trong các cái lộ trình di chuyển cũng như là các cái thông tin mà chúng tôi điểm qua các mặt báo để mà quý vị chúng ta có thể nắm. Mà bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông, chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera với các cái lộ trình di chuyển của mình như là tại khu vực Hoàng Diệu qua nút giao đoạn Văn Bơ, mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Tất Thành nút giao Tôn Đảng, khu vực Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, khu vực Hoàng Diệu qua nút giao Khánh Hội thì mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được với tốc độ trung bình thời điểm này. Tiếp nối với giờ cao điểm sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới yêu cầu mỗi hộ gia đình cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng một thời điểm, nhằm hạn chế tình trạng là trục lợi chính sách và tăng tính minh bạch trong việc là xét duyệt hồ sơ. Đây là một trong những quy định tại loạt thủ tục hành chính mới và sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố thuộc lĩnh vực nhà ở. Nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý dứt điểm các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn. Hiện toàn thành phố còn 341 dự án ngoài ngân sách và 339 dự án đầu tư công chậm triển khai. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xử lý các dự án ngoài ngân sách này trước ngày 30 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn tất công tác kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu giai đoạn 1 và tăng tốc thu thập thông tin đối với khối doanh nghiệp trong tổng điều tra kinh tế năm 2026 trước thời hạn ngày 10 tháng 5 năm 2026, theo thông tin được thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mới đây. Một thông tin thế giới, thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như là đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Thưa quý vị, chiều qua ngày 7 tháng 5 tại Đại sứ quán Pháp, Hà Nội, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ký kết thỏa thuận kết nghĩa lịch sử giữa ga Đà Lạt Việt Nam và ga Deauville-Trouville của Pháp. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhấn mạnh, việc kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville không chỉ là việc gắn kết của hai công trình kiến trúc mà còn là sự kết hợp, kết nối giữa quá khứ và tương lai. Theo tiến sĩ sử học Vũ Thị Minh Hương, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, sự kiện không chỉ là hợp tác đường sắt thuần túy mà còn trở thành cầu nối giữa hai quốc gia, hai nền văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
1: Cái việc ký kết giữa hai thành phố với hai cái biểu tượng là hai nhà ga tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó lại phản ánh một cái lớn hơn, đó là việc bảo tồn di sản kiến trúc tại các quốc gia. Và đây cũng sẽ là một bài học cho các thành phố khác với những cái di sản kiến trúc thời thuộc địa đã xây dựng và chúng ta đã có cái đóng góp là để bảo tồn cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà riêng đối với cái ga đường sắt này, nó lại là một kiến trúc hết sức độc đáo và nó sẽ mở đường cho một cái sản phẩm công nghiệp, một sản phẩm văn hóa mà sau này tôi nghĩ rằng là chúng ta cần quảng bá hơn để du khách có thể được đến tham quan và thưởng lãm cái công trình này mà hiện nay nhiều người lên Đà Lạt nhưng chưa biết.
0: Thưa quý vị, ga Đà Lạt được xây dựng vào năm 1932 dưới thời Pháp bởi các kiến trúc sư người Pháp, lấy cảm hứng trực tiếp từ nhà ga Deauville-Trouville. Đáng chú ý, ga Đà Lạt được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2001 và được coi là nhà ga đẹp nhất tại Đông Nam Á. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
4: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
8: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực trục đường Mai Chí Thọ, đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng về hầm sông Sài Gòn, thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm rồi. Nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua trục Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch hướng về hầm sông Sài Gòn thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động thời điểm này quý vị nhé. Xin được cảm ơn anh Phan Dũng rất là nhiều ạ. Và trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật là đường Quang Trung, đoạn qua chợ Hạnh Thông Tây, hướng đi về giao lộ Thống Nhất trên địa bàn phường Hạnh Thông thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Thông tin Tấn Phú ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trước đó thì cũng có ghi nhận tại lộ trình như là khu vực Trần Văn Dầu, đoạn qua khu vực Cầu Đôi hướng đi về Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm do phía khu vực Tây Ninh thì cũng đoạn gần khu công nghiệp Hạnh Phúc mà thì có công trình thi công quý vị nha. Đó là một loạt những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn tại khu vực giao lộ Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh thì xe có phần đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông một chút xíu, đặc biệt là tại trục đường Bạch Đằng. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý thông tin mà Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Khu vực ngã tư Bãi Hiền, thời điểm này lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ ổn định. Khu vực ngã tư Bãi Hiền quý vị nhé, lượng phương tiện có phần hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân hướng về ngã tư Bãi Hiền thì cũng không ghi nhận những cái diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Tiếp theo thì sẽ là những thông tin mà tiếp tục Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đề xuất là tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế từ 1 triệu đồng. thì Cục Thuế cũng cho biết là việc bổ sung cái ngưỡng này nhằm loại trừ những cái trường hợp đó chính là nợ nhỏ do sai sót hành chính, ngăn tình trạng là bỏ địa chỉ kinh doanh để né tránh nghĩa vụ thuế. Số liệu hợp đồng cho thấy là hơn 50% người nộp thuế ở trạng thái là không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số tiền thuế nợ dưới 1 triệu. Số tiền thuế nợ chỉ chiếm khoảng là 0,2% tổng số nợ thuế. Thưa quý vị, một thông tin nữa, Tân Phú cũng chia sẻ cùng với quý vị. Tại Hà Nội thì sẽ tổ chức Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề là Dòng chảy di sản, và tiếp nối định hướng đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển bền vững của thủ đô trong giai đoạn mới. Dự kiến festival sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu như là Hoàng thành Thăng Long, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Văn miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội và Làng gốm Bát Tràng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái thông tin về tình hình giao thông, thì có một cái thông tin nữa mà Tấn Phú cũng ghi nhận tại trục đường Võ Chí Công mà quý vị di chuyển từ khu công nghệ cao về nút giao Mỹ Thủy, quý vị nhé. Chúng ta chú ý là xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Võ Chí Công đoạn từ khu vực khu công nghệ cao về nút giao Mỹ Thủy, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Tiếp nối với giờ cao điểm sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ cửa sàn.
10: Gõ cửa sàn.
11: Mến chào quý vị thính giả, những thông tin về lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ mở đầu cho bản tin Gõ cửa sàn sáng nay. Thưa các bạn, việc Việt Nam bị xếp vào nhóm quốc gia nước ngoài ưu tiên trong báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp được lưu ý là cần chủ động ra soát, nâng cao tuân thủ sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu. Trong khi đó, những lưu ý khi nợ thuế có thể ảnh hưởng đến xuất cảnh cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tại dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Tuy nhiên, thay vì áp ngưỡng nợ thuế 1 triệu đồng đối với nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh như đề xuất của Bộ Tài chính, các chuyên gia cho rằng nên nâng lên 50 triệu đồng để đảm bảo tính tương thích và công bằng. Đáng chú ý, gần đây nhiều chủ đầu tư đang tung ra các gói vay mua nhà lãi suất chỉ 5-6% một năm, thấp hơn lãi suất huy động để kích cầu. Điều này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu cho người mua. Nhưng theo các hiệp hội bất động sản, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro khi khoản vay hết thời hạn ưu đãi, lãi suất chuyển sang theo thị trường sẽ cao hơn. Vì vậy, người mua cần tính kỹ toàn bộ cấu trúc khoản vay từ thời gian ưu đãi, biên độ điều chỉnh đến tổng chi phí phải trả. Ngoài lãi suất, người mua nên kiểm tra tiến độ, tính minh bạch và ưu tiên các dự án được ngân hàng bảo lãnh hoặc tài trợ vốn để giảm rủi ro. Cũng nhắc tới bất động sản, trong báo cáo mới đây, One Mall Group đánh giá thị trường nhà đất Hà Nội giảm tốc rõ rệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Cụ thể, quý 1, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận 4.000 giao dịch chuyển nhượng, giảm 60% theo quý do dòng tiền đầu tư rút mạnh. Mức giảm này cho thấy dòng tiền đầu tư ngày càng dè dặt trước các yếu tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát và rủi ro địa chính trị. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, thông tin từ Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho hay, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều người tự mua động cơ công suất lớn để độ nâng cấp xe đạp điện thành phương tiện có tốc độ và khả năng vận hành tương đương xe máy điện. Mới đây nhất, ngày 5 tháng 5 vừa qua, đội quản lý thị trường số 1 Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện tại số 20 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 xe đạp điện không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trên các phương tiện đều thể hiện motor công suất 240W và tốc độ tối đa chỉ là 25 km/h, phù hợp với quy định đối với xe đạp điện. Tuy nhiên, qua đấu tranh và kiểm tra thực tế, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ 29 xe trên thực chất sử dụng động cơ có công suất thấp nhất từ 600W, tốc độ tối đa có thể đạt tới 60 km/h. Theo Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, vụ việc cho thấy thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự quản lý của cơ quan chức năng khi biến các phương tiện có công suất lớn thành xe đạp điện thô sơ để không phải đăng ký, qua đó né yêu cầu về hồ sơ hóa đơn chứng từ nguồn gốc. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông số kỹ thuật, nguồn gốc phương tiện trước khi mua và không sử dụng các loại xe đạp điện bị độ chế công suất, tốc độ vượt quy định để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, giá dầu thế giới ổn định trở lại sau phiên giảm sâu trước đó. Dầu Brent tăng thêm 2% lên $103 mỗi thùng. Dầu WTI cũng tăng gần 3% lên $97 mỗi thùng. Còn giá vàng thế giới thì vẫn đang duy trì ở ngưỡng $4,700 một ounce như sáng qua. Giá bạc thì giao dịch ở mức khoảng $79 một ounce. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm mạnh sau khi các chỉ số đồng loạt lập đỉnh mới trong phiên. Dow Jones mở cửa vượt mốc tâm lý 50.000 điểm nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán và đóng cửa giảm 0,6%. S&P

0: mật độ phương tiện giao thông không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nhé. Tiếp theo thì cũng sẽ là những thông tin cập nhật tiếp tục đến quý vị, những cái thông tin về đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, đến 17 giờ ngày hôm qua, hôm nay ngày 8 tháng 5 thì hệ thống điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là 17 giờ ngày hôm nay quý vị nhé, thì sẽ đóng. Sau thời điểm này thì hệ thống sẽ khóa hoàn toàn, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, 1 và ngày 2 tháng 6, với 3 môn thi bắt buộc bao gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc là tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một cái thông tin nữa mà Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả, một cái cập nhật liên quan đến cái vụ án mà quý vị cũng rất là quan tâm, đó chính là sản xuất buôn bán sữa giả. Cụ thể thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng với vụ án sản xuất buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường. Doanh thu là hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách là hơn 1.061 tỷ đồng, xảy ra tại công ty Ransi Pharma và công ty Haco Food và các công ty khác. Trong đó thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã truy tố 29 bị can khác về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó thì với cái dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, đây cũng là một trong những cái dự án mà quý vị chúng ta cũng rất là quan tâm, sẽ được khởi công vào đầu năm 2027 nhằm có thể kết nối đồng bộ với tỉnh Bình Dương cũ, giảm tình trạng ùn ứ cho khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Và dự án thì có 1.041 trường hợp sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm là 213 trường hợp sẽ giải tỏa hoàn toàn và 828 trường hợp sẽ giải tỏa một phần. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và trong cái lộ trình di chuyển qua và có bất kỳ những cái thông tin nào tương tác và đồng hành cùng với Tân Phú về kiếp chương trình thì quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an

0: chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện.
2: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
3: Thì không?
2: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận thông tin mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta chia sẻ về với trục đường Võ Chí Công đoạn từ khu công nghệ cao về khu vực nút giao Mỹ Thủy thì xe tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm và xếp hàng dài. Có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Với trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa nút giao Điện Biên Phủ thì mật độ phương tiện cũng đông thưa quý vị. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu tâm. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện di chuyển tốc độ trung bình quý vị nha. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian qua đã có những chuyển biến rất tích cực khi mà tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Kết quả khả quan này có được nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền cùng lực lượng chức năng trong việc tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như là vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ hay là đi sai làn đường. Bên cạnh đó thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát giao thông và cải thiện hạ tầng tại các điểm đen cũng góp phần đáng kể vào việc là kéo giảm các cái sự cố đáng tiếc. Thành phố cũng đang tiếp tục rà soát các khu vực có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là khu vực Thủ Đức, các cửa ngõ kết nối nhằm duy trì và giảm thiểu tai nạn bền vững. Ban an toàn giao thông thành phố cũng sẽ không chủ quan và tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp căn cơ để bảo vệ an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, đồng thời kêu gọi mọi cá nhân sẽ nâng cao ý thức chấp hành luật lệ cùng xây dựng văn hóa giao thông văn minh tại các đô thị lớn của cả đất nước. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật cho quý vị thính giả, các bác tài về cái số người, số vụ cũng với cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm sâu theo cả ba tiêu chí này. Còn bây giờ thì tiếp tục với một cái thông tin nữa. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ thông xe trên toàn tuyến trước ngày 18 tháng 5. Cụ thể, dự án cao tốc Biên Hòa đang được dồn lực để phấn đấu thông xe toàn tuyến trước ngày 18 tháng 5 nhằm tạo trục giao thông huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo ghi nhận, thì hiện nay các đơn vị thi công trên cả 3 dự án thành phần đang tích cực triển khai với tinh thần là khẩn trương, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và các cầu trên tuyến. Việc đưa vào khai thác sớm tuyến cao tốc này không chỉ giải quyết tình trạng quá tải nghiêm trọng cho trục quốc lộ 51 mà còn thúc đẩy năng lực vận hành vận tải hàng hóa của các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đến khu vực cụm cảng Cái Nước Sâu, Cái Mép Thị Vải thuộc Vũng Tàu. Để có thể đạt được mục tiêu này thì các địa phương cũng như là chủ đầu tư cũng đã nỗ lực để tháo gỡ những nút thắt về giải phóng mặt bằng, đảm bảo về nguồn cung vật liệu xây dựng và huy động tối đa về nhân lực, về máy móc thi công xuyên suốt. Sau khi thông xe thì tuyến đường sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển như các đô thị lớn, đã tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển kinh tế xã hội và du lịch ở toàn khu vực Đông Nam Bộ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến cái cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và dự kiến sẽ được thông xe toàn tuyến trước ngày 18 tháng 5, tức là 10 ngày nữa ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc chúng tôi gửi tặng Lân Nhã và Như Đã Dấu Yêu.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lân Nhã và Nhi Đã Dấu Yêu. Còn bây giờ thì chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái với các tuyến đường như là khu vực Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh hướng vào khu vực cảng Phú Hữu, khu vực Cát Lái, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khuyến cáo quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể chọn cái lộ trình khác để tránh kẹt xe quý vị nha. Đây là thông tin mà Tấn Phú nhận được sự khuyến cáo đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái. Và thường thì trong những cái ngày thứ sáu cuối tuần đấy cả nhà, thì mật độ phương tiện di chuyển rất là đông trên các cái lộ trình mà vào khu vực các cái cảng Phú Hữu, Cát Lái. Cho nên là quý vị cũng chúng ta cũng chú ý một chút xíu trong cái việc đồng hành định tốt hơn cho cái lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà không có quá cấp thiết thì đối với người dân thì chúng ta cũng có thể di chuyển ở các cái khu vực tuyến đường khác quý vị nha. Thời điểm này thì Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm hướng vào khu vực cảng Phú Hữu, Cát Lái. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trước đó thì quý vị có di chuyển trên các cái tuyến đường như là khu vực Mai Chí Thọ qua Nguyễn Cơ Thạch hướng về Hàm Sông, thì chúng ta cũng chú ý là cái mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Với khu vực Võ Trần Chí, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cập nhật từ anh Nguyễn Thành Long, cũng như là khu vực nút giao Bình Thuận Tân Túc, khu vực nút giao Lê Khả Phiêu Bùi Thanh Khiết, thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều ạ. Và đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và một cái khu vực nữa, một cái tuyến đường nữa mà quý vị di chuyển qua đó chính là Trần Văn Dầu, đoạn qua Cầu Đôi hướng đi về Tây Ninh. Chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông An Lạc thì phía Tây Ninh có một cái gọi là công trình thi công tại khu vực gần khu công nghiệp Hạnh Phúc. Cho nên là xe cũng đông di chuyển chậm qua đây trên trục Trần Văn Dầu qua Cầu Đôi hướng đi về Tây Ninh quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Với các tuyến đường Hoàng Văn Thụ có các nút giao như là Nguyễn Văn Trỗi, Hồ Văn Huê, khu vực Hoàng Văn Thụ qua nút giao Trần Huy Liệu, mật độ phương tiện chúng tôi cập nhật là cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định qua đây. Quý vị thính giả chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể an tâm ạ. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage cũng như là số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Ủa, anh thanh toán bản gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng VB Bank và TB Bank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động mới xong thôi mà.
4: Dùng thẻ tín dụng VB Bank MWG hay TB Bank EVO là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
3: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
4: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu. Lãi suất phản chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
3: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
4: Là thẻ tín dụng VB Bank và TB Bank đăng ký tại Thế Giới Di Động, máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.
5: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Home vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodigy 400 hectare đối diện. La Home, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
6: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Viper, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong, sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.
7: Cho em cốc cà phê chị ơi.
8: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
9: Ôi, ngọc đấy à em. Vào đây nào.
8: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
9: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
8: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
9: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
8: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
9: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
10: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu. Chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú có ghi nhận thông tin tại các cái tuyến đường như là khu vực Nguyễn Thị Định, khu vực Võ Chí Công, tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, các cái khu vực này hướng vào khu vực cảng Phương Hữu, Cát Lái thì mật độ phương tiện đổ về đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này, các tuyến đường trên thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở các lộ trình khác, và nếu như mà được, Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận khi được camera cho Tấn Phú những cái góc nhìn mới hơn để mà chúng ta có thể có những cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường gửi đến quý vị thính giả các bác tài. Ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ với những cái góc nhìn của bộ phận kỹ thuật camera. Với các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như là Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, lượng phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng quý vị nha, có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Lượng phương tiện đổ về tuy là có đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Lộ trình tiếp theo mà Tấn Phú cập nhật đó chính là khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu. Lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Khu vực cầu Phú Mỹ, một trong những cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm trong các cái khung giờ cao điểm, thì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận các cái tuyến đường kết nối như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Hy vọng rằng với những cập nhật trên thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng đã có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Thưa quý vị, tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị những cái thông tin tiếp theo về đời sống dân sinh xã hội trong việc là chỉnh trang vỉa hè phải đảm bảo an sinh cho người dân. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc xử lý việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè sẽ được thực hiện theo hướng là thượng tôn pháp luật nhưng mà vẫn đảm bảo nhân văn, ưu tiên việc tuyên truyền hỗ trợ chuyển đổi mô hình kinh doanh và đảm bảo sinh kế cho người dân thay vì là làm theo kiểu chiến dịch ngắn hạn. Lãnh đạo và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đưa ra những chỉ đạo quyết liệt về việc lập lại trật tự lòng lề đường, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các địa phương khi mà thực hiện chỉnh trang vỉa hè không được làm theo cách cực đoan hay là đẩy người dân vào thế khó. Quan điểm xuyên suốt của thành phố là việc dành lại không gian cho người đi bộ phải đi đôi những giải pháp hỗ trợ sinh kế bền vững, đặc biệt là đối với những hộ nghèo và người lao động có thu nhập thấp đang sinh sống dựa vào việc kinh doanh trên vỉa hè. Các quận huyện và thành phố Thủ Đức được yêu các khu vực phường xã được yêu cầu là phải khảo sát kỹ lưỡng, nắm bắt tâm tư và hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp để có những phương án bố trí sắp xếp khu vực kinh doanh phù hợp và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Thành phố khẳng định mục tiêu cuối cùng của việc quản lý vỉa hè không chỉ là tạo ra diện mạo đô thị ngăn nắp, hiện đại, mà còn đảm bảo tính nhân văn, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Việc triển khai thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố cũng được kỳ vọng sẽ góp phần đưa hoạt động này vào khuôn khổ pháp lý, tăng thu cho ngân sách và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Ngay thời điểm này thì cũng có một vài những cái lộ trình sau đây chúng ta cũng đang gặp khó khăn, như là trục xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ đường D1, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại với khu vực là xa lộ Hà Nội quý vị nha, qua giao lộ D1, xe đông di chuyển chậm, cập nhật đông chậm theo cả hai hướng. Thông tin Tấn Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngay, phường Long Trường, đông chậm theo cả hai hướng. Võ Chí Công qua đường số 2, hướng đi về nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe cũng đông di chuyển chậm và khó khăn. Hay là khu vực Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Liên Phường đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe cũng đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển chậm. Và quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú về các chương trình thông qua số hotline vẫn là 02839 919191.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
7: Có một Sài Gòn hối hả,
11: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
7: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
11: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
12: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
13: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn

0: vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua những thông tin mà chúng tôi ghi nhận thông qua các cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả các bác đài chúng ta tương tác và chia sẻ về. Chúng tôi cũng cập nhật với các cái tuyến đường như là đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Bưng Ông Thoàng. Hướng mà quý vị di chuyển về vòng xoay Phú Hữu thì Tấn Phú cập nhật thời điểm này xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại với trục đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua khu vực đó chính là giao lộ Bưng Ông Thoàng ạ. Cập nhật qua đây thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm hướng về vòng xoay Phú Hữu quý vị nha. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cho quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Liên Phường đến vòng xoay Phú Hữu, hay là khu vực Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng về nút giao Mỹ Thủy, Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngay trên địa bàn phường Long Trường. Với các cái lộ trình vừa điểm qua thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nhưng mà quý vị có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng chú ý. Hay là xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ đường D1 thì Tấn Phú cũng cập nhật là lượng phương tiện đổ về đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Khá là nhiều những cái lộ trình, những cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận đông chậm thời điểm này. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận, chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi mà di chuyển, để mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở các lộ trình sau đây, chúng tôi đang ghi nhận tại khu vực Hoàng Văn Thụ qua nút giao Cộng Hòa, vòng xoay Lăng Cha Cả này ạ, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Với khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, khu vực Cộng Hòa qua nút giao Bình Giả, mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Khu vực Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đảng, khu vực Hoàng Diệu qua nút giao Khánh Hội, khu vực Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển ổn định thời điểm này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua trực tiếp với hệ thống camera. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển vào các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể an tâm. Ở khu vực Nguyễn Tri Phương qua nút giao Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi qua nút giao Trần Phú, mật độ phương tiện cũng không đông thời điểm này. Quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực trên mà Tấn Phú vừa điểm qua thì cũng có thể an tâm quý vị nhé. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm. Tại trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 20-21 hướng về khu vực miền Tây, xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm về khu vực này. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý với cái lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật

tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 20-21. Xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Thông tin này thì Tấn Phú nhận được sự hỗ trợ đến từ một bạn thính giả chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Trước đó thì đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua Bưng Ông Thoàng hướng về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Hay là những cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý, như là Võ Chí Công qua các khu vực, qua khu vực cầu Ngọn Ngay, phường Long Trường, qua khu vực đường số 2, nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, hay là khu vực qua vòng xoay Liên Phường đến vòng xoay Phú Hữu, cũng trên trục đường Võ Chí Công ạ. Đó là một loạt các cái thông tin mà Tấn Phú về kiếp chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể nắm một cái cách tổng quan về tình hình giao thông và chủ động trong lộ trình di chuyển. Một trong những cái tuyến đường mà từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm hiện tại thì cũng cập nhật nhiều những cái lộ trình đông chậm qua cái khu vực này, cái hình thái giao thông đông chậm qua khu vực này. Đó chính là khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng và Đinh Bộ Lĩnh qua khu vực bến xe miền Đông. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Và thưa quý vị, ít phút cuối của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú xin gửi tặng cho quý vị một món quà âm nhạc, đó chính là bài hát Thủy Triều qua phần thể hiện của Quang Hùng Mastery. Và thưa quý vị, ở đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về cái chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, Tấn Tùng, kỹ thuật camera Ngô Thành.

FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả, các bác tài của ban VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 11 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với khung chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu, sau đó sẽ là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chống Khai Thác Thủy Sản Bất Hợp Pháp, và cuối cùng như thường lệ sẽ là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Xen kẽ với những cái chuyên mục của chương trình, anh Thơ sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin dân sinh xã hội, những ca khúc thật hay để giúp cho quý vị có được nhiều thông tin cũng như thoải mái hơn trên hành trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, còn nếu như quý vị và các bạn muốn tương tác với chương trình thì chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên, Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Sài Gòn
0: Sống Và Yêu.
2: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực.

0: Ngày 4 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng nằm liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vương Lài. Dự án được triển khai nhằm kết nối liên thông giữa các đường trong khu vực, góp phần giảm tải cho các trục Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nối thông đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương trên chiều dài khoảng 361 m. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 985 tỷ đồng, mở rộng đường hiện hữu nhỏ hẹp với bề rộng khoảng 5 m, thành đường 4 làn xe, lộ giới 23 m. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn vé 135 tuyến xe buýt từ tháng 5. Nếu hoàn tất thủ tục và được thông qua sớm, chính sách nhằm giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, qua đó hạn chế ùn tắc và ô nhiễm. Khi triển khai, đây sẽ là lần đầu toàn bộ người dân thành phố được đi xe buýt miễn phí.
0: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 ngày từ 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thành phố ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch đạt khoảng là 8.700 tỷ đồng. Để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp hè nói chung, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, 1 tây tháng 5, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm dịch vụ mới. Trong dịp này, công suất phòng tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm du lịch lân cận như là Vũng Tàu tăng mạnh nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài.
2: Có phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có một Sài Gòn rất khác, bắt đầu từ tiếng chim hót sớm mai và hương nhựa cây nồng nàn dưới bóng sao dầu Tao Đàn. Công viên Tao Đàn tại số 55C đường Trương Định, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là lá phổi xanh của thành phố mà còn là một cuốn nhật ký khổng lồ ghi lại những thăng trầm của đất và người qua hơn một thế kỷ. Ở đó, mỗi cánh quả sao xoay tròn trong gió chiều không chỉ là tín hiệu của mùa sang mà còn là nhịp cầu đưa ta trở về với những mảnh ký ức đô thị thân thuộc đang âm thầm sống và thở qua từng lớp vỏ cây xù xì.
1: Luôn có một Sài Gòn thực hiện lành, ẩn mình dưới những vòm lá sao dầu. Nơi mà mỗi độ gió về, những cánh sao lại bắt đầu vũ điệu xoay tròn, rồi bình thản đậu xuống lớp đất mùn di sản. Tôi thường chọn cho mình một góc ngồi quen thuộc ở Tao Đàn, để mặc cho mùi nhựa cây nồng nàn và tiếng xào xạc của đại ngàn giữa phố bao bọc lấy tâm trí. Ở đây, ký ức đang thở trung trinh trên từng vòm lá trăm năm và lẫn khuất trong bụi đất ẩm sau cơn mưa rào. Người ta bảo, muốn hiểu hồn cốt của một thành phố, đừng ngước lên những tòa nhà cao ốc chọc trời, mà hãy nhìn vào những gốc cây cổ thụ. Với thân hình xù xì, vươn thẳng lên bầu trời xanh ngắt, mỗi gốc cây nơi đây như một cột mốc thời gian gâm sâu vào lòng đất. Và ở Tao Đàn, ký ức đô thị nằm dưới những bóng trăm dài dằng dặc đã đổ xuống mặt đất này hơn một thế kỷ qua theo cách như thế. Ít ai để ý rằng khu đất này đã xuất hiện trong cấu trúc đô thị Sài Gòn từ rất sớm. Trước khi người Pháp chiếm Sài Gòn, đây là vườn thượng uyển của gia Định Thành, nơi ở của gia đình Tống Trấn Lê Văn Duyệt. Khuôn viên vườn rất lớn, bao gồm cả dinh Thống Nhất khoảng 12.000 m2 ngày nay. Ngôi vườn có tên dân gian

vườn ông Thượng, nằm ở phía tây bên ngoài tường thành Bát Quái xưa. Sau khi chiếm được Sài Gòn, một phần vườn ông Thượng được người Pháp lấy làm nơi đặt dinh chính phủ, xây dựng 1868-1871, về sau mang tên dinh Norodom. Phần còn lại được quy hoạch và xây thành khu vườn công cộng mang tên Jardin de la Vie, công viên thành phố. Đây cũng là vườn hoa công cộng đầu tiên cho người Sài Gòn. Ngăn cách hai phần này là con đường Paolo Condo Côn Đảo, được xây dựng năm 1869, về sau đổi tên là Miss Caldwell, nay là Huyền Trân Công Chúa. Quá trình hình thành của tao đàn không đơn thuần là việc trồng cây. Đó là một cuộc kiến tạo không gian sống theo triết lý quy hoạch phương Tây, nhưng lại mang trong mình dòng máu nhiệt đới nóng bỏng. Những con đường mòn ban đầu được trải sỏi mịn, uốn lượn với những tán cây sao dầu bản địa mà người Pháp đã khôn ngoan giữ lại từ những cánh rừng thương nguyên sinh của vùng đất Gia Định xưa. Họ hiểu rằng không một loại cây ôn đới nào có thể chống chọi được với cái nắng phương Nam bằng sao dầu và dầu trái. Sự kết hợp giữa các luống hoa theo phong cách phục hưng và những hàng cây cao vút đã tạo nên một hình thái kiến trúc cảnh quan độc nhất vô nhị. Từ năm 1922 đến năm 1955, công viên thành phố mang tên luật sư Morillon từng làm bộ trưởng và có lúc là toàn quyền Đông Dương. Tuy nhiên, người dân Sài Gòn vẫn gọi bằng cái tên dân giả vườn ông Thượng hoặc vườn Bờ Trô. Anh Nguyễn Tấn Kim có sở thích tìm hiểu lịch sử đô thị Sài Gòn, là chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng.

0: nó tao nhã, nó những cái trò giải trí hay ho thì gọi là bonjour.
1: Theo thời gian, vườn hoa không còn chỉ dành riêng cho giới thượng lưu Pháp hay quan lại, mà dần mở cửa đón nhận những bước chân của thị dân Sài Gòn. Những buổi chiều dạo chơi, những sinh hoạt ngoài trời, những cuộc gặp gỡ, tất cả góp phần làm cho khu vườn trở nên sống động hơn, gần gũi hơn với đời sống đô thị. Sau năm 1954, thành phố bước vào một giai đoạn lịch sử mới. Khu vườn được đổi tên thành Tao Đàn, tên tổ chức xướng họa thi ca của vua Lê Thánh Tôn vào thế kỷ 15. Sau tháng 4 năm 1975, công viên Tao Đàn có lúc đổi tên thành Công viên Thiếu nhi thành phố, nhưng rồi lại trở về tên cũ, tiếp tục là Công viên Văn hóa Tao Đàn cho đến nay. Khi đang mải mê đuổi theo những bóng nắng loang lổ trên mặt đất, tôi vô tình gặp nhóm bạn trẻ đang quay quần bên góc sao dầu phía gần đền thờ Vua Hùng. Sự xuất hiện của họ với những chiếc áo phông năng động và thiết bị máy ảnh hiện đại như một nốt nhạc trẻ trung giữa không gian rì rào xanh mướt của hàng cây trăm tuổi. Họ đến công viên Tao Đàn không phải chỉ dạo chơi, mà còn thực hiện một cuộc đối thoại khoa học với di sản. Võ Nguyên Xuân, sinh viên đến từ trường đại học Fulbright Việt Nam, đang làm đề tài nghiên cứu về công viên Tao Đàn, chia sẻ góc nhìn.
2: Giai đoạn hồi đó thì em thấy là cái nổi bật là công viên Tao Đàn có mục đích về mặt thể thao là nhiều. Về mặt thể thao, rồi mọi người đến chủ yếu là người ở giới thượng lưu, mọi người đến là người thực hành những cái bộ môn thể thao mà giai đoạn đó là mới đối với Việt Nam, mới du nhập vào Việt Nam. Sau này thì cái tinh thần thể thao đó nó vẫn giữ, thì đến giai đoạn này thì mọi người vẫn đến đây, mọi người tập thể dục, mọi người vẫn sinh hoạt với nhau, và bây giờ thì mở rộng ra nhiều cái hoạt động văn hóa hơn và nó mang tính Việt Nam hơn, ví dụ như là có những cái đền Hùng mới, hoặc là cái tên nó cũng được đổi thành Tao Đàn, hồi xưa thì là tên của Pháp.
1: Nằm nép mình dưới những tán cây cổ thụ, đền tưởng niệm các vua Hùng hiện diện như một khoảng lặng tâm linh giữa nhịp sống hối hả của Tao Đàn. Ngôi đền không tách biệt mà hòa quyện tự nhiên vào không gian di sản, nơi mùi nhang trầm lan tỏa dịu nhẹ giữa mùi đất ẩm và nhựa cây nồng nàn. Giữa lòng công viên, ngôi đền đóng vai trò một gạch đối bền bỉ, giữ cho dòng chảy cuồn cuộn luôn hiện hữu dưới vòm xanh trăm năm. Anh Nguyễn Tấn Kim, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, chia sẻ thêm.
0: Cái công viên Tao Đàn thì nó không chỉ là một khoảng không mà trong đó có nhiều cây xanh, mà xung quanh nó là một quần thể mà rất là nhiều công trình khác nhau. Và như công nhân máy lao động thì mỗi công trình nó đều có lịch sử riêng của nó, thời kỳ khác nhau. Ở một góc thì nó có cái miếu ngũ hành, góc khác thì nó có một cái khu mộ cổ của Hỏa Lâm mà cũng đã được là xếp hạng di tích cấp thành phố. Thì đó là những cái mình thấy thú vị không chỉ Tao Đàn.
1: Dừng chân bên một băng ghế đá đã nhẵn bóng dấu thời gian, tôi vô tình bắt gặp nụ cười bình yên của chị Uyên, ngủ ở khu vực quận 8 cũ, đang nhìn những đứa con của mình vui đùa dưới gốc cổ thụ

0: Chị Uyên chia sẻ.
1: Giống như là cả nhà cuối tuần hay nhất ở đây, giống như có không gian riêng giữa cái Sài Gòn sơ bộ sơ bộ. Thứ nhất là mát, thứ hai là yên tĩnh. Thường cuối tuần đa số là nếu không có bận gì thì cũng thường ra đây đó. Ở trong cũng có rất nhiều đi trung tâm thương mại nhưng thích cái chọn cái kiểu này hơn.
0: Khi bóng chiều dần buông, những cánh quả sao vẫn bền bỉ thực hiện vũ điệu xoay tròn từ đỉnh cao trăm thước để trở về với lòng đất mẹ. Có lẽ những hàng cổ thụ kia đã chứng kiến đủ nhiều để hiểu rằng kiến trúc có thể thay đổi, tên gọi có thể khác đi, nhưng nhu cầu được tựa vào thiên nhiên, được tìm về cội nguồn của con người là bất biến. Rời khỏi thao đàn khi phố thị bắt đầu lên đèn, tôi vẫn mang theo bên mình mùi nhựa cây nồng nàn và niềm tin rằng chừng nào những vòng xanh này còn đứng vững, chừng ấy tâm hồn của đô thị vẫn sẽ được vỗ về bình yên và xanh ngát giữa dòng chảy thời gian.

0: Rồi lên.
1: Ok bà chị.
2: Sống ở Sài Gòn.
3: Thưa quý vị, mỗi người dân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận cũ của Sài Gòn. Con đường mang sự chuyển giao thú vị của cảnh quan từ các công trình kiến trúc hiện đại tại trung tâm thành phố, đi qua khu phố mang đậm nét văn hóa người Hoa cho đến những khu đô thị mới đang phát triển ở cửa ngõ phía Tây. Ngoài ra, tuyến đại lộ này còn gợi lên những hình ảnh về một Sài Gòn thú vị qua những cảnh sắc và sinh hoạt tương phản. Một bên là những công trình hiện đại, một bên là những xóm lao động ven kênh vẫn giữ nét giao thương sông nước cũ. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay mời quý vị cùng với biên tập viên chuyên mục men theo trục đại lộ nối liền Đông Tây thành phố, cảm nhận về một Sài Gòn đủ đầy dư vị qua bài viết Đại lộ Võ Văn Kiệt, tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc.
4: Đại lộ Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài 13,2 km, kéo dài từ đoạn giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường Tôn Đức Thắng thuộc bờ Tây sông Sài Gòn ở quận 1 cũ đến cầu vượt quốc lộ 1 huyện Bình Chánh cũ. Tuyến đại lộ dài chạy dọc theo bờ kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, phía đối diện là những khối nhà san sát, đổi thay theo từng phân khúc, mang màu sắc văn hóa khác nhau. Điểm đầu đại lộ Võ Văn Kiệt phía phường Sài Gòn là khu vực tập trung của những công trình di sản như Ngân hàng Nhà nước, Cầu Móng. Tiếp đó là những công trình lớn, những khối nhà cao tầng sừng sững mang rõ dáng vẻ của khu vực trung tâm thành phố lớn. Xuôi theo phía Tây, màu sắc tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt của người qua là dòng văn hóa đặc trưng của người Hoa di cư và Sài Gòn. Nơi đây vẫn giữ trọn nét đẹp cổ kính qua những ngôi nhà kiến trúc xưa, mái ngói âm dương và sắc đỏ của đèn lồng trước các hội quán. Đặc biệt, ngay giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông, khách vãng lai sẽ ấn tượng với mùi hương của thuốc đông y, phảng phất, đặc trưng, rất dễ gợi nhớ. Phần cuối của trục đại lộ dài là những khu đô thị mới đang phát triển ở cửa ngõ phía Tây. Khu vực này thu hút nhiều dự án căn hộ và khu đô thị tích hợp nhờ hạ tầng giao thông kết nối thông suốt, thuận tiện đi vào trung tâm thành phố. Có thể nói, đại lộ Võ Văn Kiệt là một trong những trục đường đẹp, thú vị và mang lại nhiều trải nghiệm nhất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường dài với ba lối văn hóa kiến trúc khác nhau. Nếu nhìn phía bên phải, khi quy ước điểm đầu là trung tâm thành phố, phía trái tuyến đại lộ là bờ kênh Đôi, kênh Tàu Hủ. Còn nước lên xuống theo thủy triều, những chiếc ghe máy vẫn thỉnh thoảng di chuyển theo kênh, tạo nên một âm sắc đặc trưng giữa Sài Gòn hiện đại. Đặc biệt, khi nhắc đến dòng kênh Tàu Hủ, người ta sẽ nghĩ ngay đến bến Bình Đông, với cảnh bán mua trên bến dưới thuyền, từng thế hệ thương hộ mang đặc sản phía Tây Nam Bộ theo đường thủy chở hàng về bến, gửi chút vị quê đến người lao động chốn Sài Gòn, quận 6, quận 8 cũ. Chưa kể, khi trời chuyển xuân, bến Bình Đông là nơi tụ họp của hàng hoa, là chợ hoa Tết nổi tiếng bậc nhất của Sài Gòn. Điểm thú vị tiếp theo khi nhắc đến đại lộ Võ Văn Kiệt là những chiếc cầu dọc tuyến. Có thể nói đây là con đường đi qua nhiều cầu vượt nhất Sài Gòn. Những cây cầu bắc ngang dòng kênh Đôi, kênh Tàu Hủ là những công trình quan trọng nối nhịp đi lại giao thương giữa vùng trung tâm và ngoại ô Sài Gòn. Chạy dọc đại lộ dài, một bên là kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, một bên là những dãy nhà san sát, vừa hiện đại, vừa truyền thống. Phía trên cao là những cây cầu bê tông đông người qua lại. Xuôi theo con đường dài rộng là mảng xanh đan xen, đến mùa hoa nở rực vàng, làm xốn xang biết bao tâm hồn thi vị giữa dòng chảy cuộc sống hiện đại. Đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ đẹp nhất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hoàn hảo vẫn là điều nằm trong mơ ước. Những dòng kênh dọc tuyến hiện vẫn khiến người qua hùi hụi tiếc nuối và giá như đây là dòng kênh xanh, giúp Sài Gòn đẹp mắt hơn trong ánh nhìn của người dân và du khách, đảm bảo hơn về sức khỏe cho người sống ven kênh. Hiện tại, Thông tin chính thức về việc kéo dài thêm đại lộ Võ Văn Kiệt về phía Tây chừng hơn chục km cũng đã có. Tuyến đại lộ đang chờ ngày nối nhịp đô thị đến miền Tây sông nước. Hy vọng trong hành trình phát triển sắp tới, tuyến đường đẹp nhất của Sài Gòn sẽ vững vàng hơn với vị trí của mình.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên Sài Gòn Sống và Yêu trong cùng chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Còn bây giờ thì anh thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 6, nhiều quy định mới về thuế giá trị gia tăng sẽ có hiệu lực. Theo Nghị định 144/2026 vừa được Chính phủ ban hành, đáng chú ý giao dịch trả chậm, trả góp từ 5 triệu trở lên, phải có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán không tiền mặt để được khấu trừ thuế. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với chính quyền xã Thanh Trì, Hà Nội đã đào kính xóa bỏ hoàn toàn 6 lối đi tự mở cắt ngang đường sắt Bắc Nam tại địa bàn xã Thanh Trì nhằm khắc phục tình trạng vi phạm, đào kính các lối đi tự phát và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Từ ngày 15 tháng 5 tới, đường Cộng Hòa đoạn qua cửa ngõ Tân Sơn Nhất sẽ chính thức áp dụng mô hình giao thông 3 chiều lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án, vào buổi sáng hướng vào trung tâm có 4 làn xe, hướng ra chỉ có 2 làn, buổi chiều đảo ngược lại là 4 làn ra và 2 làn vào, linh hoạt theo luồng xe thực tế trong giờ cao điểm. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tòa án Thương mại Mỹ vừa ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% trong vòng 150 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng chính quyền đã không thể biện minh tính hợp pháp cho các mức thuế diện rộng này theo một đạo luật thương mại năm 1974. Đối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Mức phí mới được đề xuất tăng ở hầu hết khu vực so với quy định hiện hành từ năm 2020. Đối với ô tô, mức thu cao nhất áp dụng tại các tuyến phố thuộc khu vực lõi đô thị, khu bảo tồn cấp 1 như là Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Hàng Đào, Hàng Ngang, Quán Sứ. Theo dự thảo, mức phí tăng từ 240.000 đồng lên 400.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Các tuyến phố còn lại trong vành đai 1 nhưng ngoài khu lõi đô thị thì được đề xuất tăng từ 150.000 lên 360.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, tương đương gấp 2,4 lần hiện nay, mức tăng cao nhất trong dự thảo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết việc điều chỉnh nhằm điều tiết giao thông nội đô, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần việc sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân chuyển sang giao thông công cộng. Dự thảo nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề vào ngày 11 tháng 5. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Anh Thơ có những thông tin giao thông của một bác tài chia sẻ với chương trình. Dạ, một bác tài cũng như là Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng như là bác tài đã hỗ trợ thông tin này về cho chúng tôi. Nhắc lại là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Sài Gòn. Thưa quý vị, hướng đi về đường cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục với một số những cái thông tin mới hơn cũng đến từ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Đản theo hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, cầu Kinh Sáng hướng đi đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng. Tất cả những khu vực này hiện tại xe đông di chuyển chậm. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông mới, vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ anh thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa thư giãn ít phút với âm nhạc. Tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng này, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà

0: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi cả nước. Theo đó, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đồng thời, mỗi người dân sẽ được lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý thông tin y tế lâu dài. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích khám sức khỏe định kỳ.
0: Trong hồ sơ sửa đổi luật an toàn thực phẩm, Bộ Y tế Việt Nam đề xuất hai phương án kiện toàn bộ máy quản lý. Phương án thứ nhất là thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo mô hình thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng hiệu quả thanh tra xử phạt. Phương án thứ hai là giao thêm nhiệm vụ cho Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế để tận dụng nguồn lực hiện có. Ở cấp trung ương, Bộ Y tế đề xuất thống nhất đầu mối quản lý về một cơ quan trực thuộc bộ thay vì phân tán cho ba bộ như hiện nay, nhằm khắc phục chồng chéo, nâng hiệu quả kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.
2: Hàng chục tấn thuốc ung thư giá cao đang được đề xuất bổ sung vào danh mục bảo hiểm y tế nhằm giảm gánh nặng cho người bệnh. Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế

0: Bộ Y tế cho biết việc thẩm định danh mục bổ sung thuốc bảo hiểm y tế đang được đẩy nhanh và dự kiến hoàn tất trong quý 2 để ban hành ngay trong năm nay. Đây sẽ là đợt cập nhật lớn nhất sau hơn 8 năm chưa điều chỉnh với hơn 20 nhóm thuốc điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa được bổ sung nhằm mở rộng quyền lợi cho người bệnh. Bộ Y tế đặc biệt ưu tiên các nhóm thuốc chi phí cao, nhất là thuốc điều trị ung thư.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Quý vị đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, với những người thường xuyên phải lái xe nhiều giờ, cảm giác nhức mỏi ở cổ và vai gáy có lẽ không còn xa lạ. Ban đầu chỉ là sự khó chịu nhẹ ở vùng cổ, nhưng nếu kéo dài, cơn đau có thể lan xuống vai và lưng trên, khiến việc cầm lái trở nên thật mệt mỏi. Điều đáng nói là nhiều khi, nguyên nhân lại đến từ những thói quen rất nhỏ mà chúng ta ít khi để ý tới.
0: Theo các chuyên gia, khi lái xe trong thời gian dài, vùng cổ và vai gáy thường phải giữ một tư thế gần như cố định. Các cơ ở khu vực này phải hoạt động liên tục, giữ đầu và phần thân trên ổn định. Nếu mà tư thế ngồi chưa đúng hoặc là ghế xe không được điều chỉnh phù hợp, áp lực lên cột sống cổ sẽ càng tăng. Sau một quãng đường dài, cảm giác căng cứng hoặc đau mỏi ở cổ vai gáy vì thế rất dễ xuất hiện.
4: Như vậy, có thể thấy cảm giác nhức mỏi ở cổ vai gáy khi lái xe lâu phần lớn xuất phát từ tư thế ngồi và những thói quen rất nhỏ khi cầm lái. Tin tốt là nhiều trong số những nguyên nhân đó hoàn toàn có thể cải thiện nếu chúng ta chú ý một vài chi tiết đơn giản trước và trong lúc lái xe. Vậy cụ thể người lái xe có thể làm gì để hạn chế tình trạng đau mỏi cổ vai gáy khi phải ngồi sau vô lăng nhiều giờ? Chúng ta hãy cùng bắt đầu từ một điều rất cơ bản nhưng ít người để ý tới nhé.
0: Trong những nguyên nhân phổ biến khiến cổ vai gáy bị nhức mỏi khi mà lái xe là tư thế ngồi chưa đúng. Nếu ghế đặt quá xa, người lái thường phải rướn người về phía trước để nhìn rõ đường và điều khiển vô lăng. Tư thế này khiến cổ và vai phải chịu áp lực lớn trong thời gian dài. Vì vậy, trước khi khởi hành, hãy dành vài phút điều chỉnh ghế sao cho lưng tựa thoải mái vào ghế và tay có thể cầm vô lăng ở tư thế tự nhiên của vị nhé.
4: Ngoài ra, khoảng cách giữa ghế và vô lăng cũng cần được điều chỉnh hợp lý. Khi cầm lái, cánh tay nên hơi cong nhẹ thay vì duỗi thẳng hoàn toàn. Tư thế này giúp giảm áp lực lên vai và cổ trong suốt hành trình. Chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể giúp cơ thể thoải mái hơn khi lái xe lâu.
0: Một chi tiết trên ghế xe mà nhiều người cũng thường bỏ qua chính là phần tựa đầu. Nhiều tài xế gần như không chú ý đến điều chỉnh bộ phận này, trong khi nó lại đóng vai trò khá quan trọng trong việc hỗ trợ vùng cổ. Nếu tựa đầu đặt quá thấp hoặc là quá xa, cổ sẽ phải giữ ở trạng thái căng để giữ đầu ổn định.
4: Các chuyên gia khuyến nghị nên điều chỉnh tựa đầu sao cho ngang với phần sau đầu. Khi được đặt đúng vị trí, tựa đầu sẽ giúp nâng đỡ vùng cổ và giảm áp lực lên cột sống cổ khi lái xe lâu. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng lại có thể giúp giảm đáng kể cảm giác nhức mỏi sau những chuyến đi dài.
0: Ngay cả khi tư thế ngồi đã đúng, việc ngồi liên tục nhiều giờ vẫn có thể khiến các cơ vùng cổ và vai bị căng cứng. Vì vậy, các chuyên gia thường khuyến nghị tài xế nên dừng nghỉ sau mỗi 1 đến 2 giờ lái xe.
4: Chỉ cần vài phút bước xuống xe đi lại nhẹ nhàng hoặc là vươn vai cũng đủ giúp các nhóm cơ được thư giãn. Khi cơ thể được vận động, máu lưu thông tốt hơn, cảm giác căng mỏi ở cổ vai gáy sẽ giảm đi đáng kể. Những khoảng nghỉ ngắn như vậy cũng giúp tài xế tỉnh táo hơn khi tiếp tục hành trình.
0: Một thói quen khác cũng khiến cổ vai gáy nhanh mỏi là gồng người khi lái xe. Nhiều người khi tập trung điều khiển xe thường vô thức siết chặt vô lăng và nâng vai lên. Khi vai bị nâng lên trong thời gian dài, các cơ vùng cổ phải hoạt động nhiều hơn để giữ đầu ổn định hơn.
4: Do vậy, khi cầm lái hãy cố gắng giữ vai ở trạng thái thả lỏng và cầm vô lăng với lực vừa phải. Khi cơ thể được thả lỏng, các cơ vùng cổ và vai sẽ ít bị căng hơn. Điều này giúp tài xế cảm thấy dễ chịu hơn khi phải lái xe trong thời gian dài.
0: Thêm một yếu tố cũng có thể khiến cổ vai gáy dễ bị đau mỏi là luồng gió lạnh từ điều hòa thổi trực tiếp vào vùng cổ. Khi các cơ ở khu vực này bị lạnh trong thời gian dài, chúng dễ bị co cứng và gây cảm giác đau mỏi.
4: Cho nên khi bật điều hòa trong xe, chúng ta nên điều chỉnh hướng gió sang phía khác thay vì để thổi thẳng vào cổ. Chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể giúp vùng cổ vai gáy dễ chịu hơn khi lái xe lâu.
0: Sau những chuyến đi dài, cổ vai gáy phải làm việc nhiều hơn chúng ta tưởng. Nếu không chú ý điều chỉnh tư thế và thói quen khi lái xe, cảm giác nhức mỏi có thể tích tụ sau mỗi hành trình.

0: Chính những thay đổi rất nhỏ mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp chuyến đi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay xin được khép lại tại đây. Mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với tư vấn cabin.
1: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, chứng bụng đầy hơi là cảm giác hầu như ai trong chúng ta cũng từng gặp phải. Đôi khi chỉ là sau một bữa ăn no hoặc khi ăn uống không điều độ, cảm giác này có thể xuất hiện rất nhanh chóng rồi biến mất.
4: Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là khi tình trạng này kéo dài hoặc lặp lại nhiều lần thì liệu đó còn là biểu hiện bình thường hay là đã dấu hiệu cảnh báo về một vấn đề nào đó của hệ tiêu hóa. Đặc biệt với những người lái xe, thói quen ăn uống thất thường có thể khiến tình trạng này xuất hiện thường xuyên hơn.
0: Liên quan đến chủ đề này, chúng tôi có nhận được một chia sẻ từ một thính giả là tài xế đường dài với nội dung như sau. Tôi thường xuyên phải lái xe nhiều giờ liền, ăn uống cũng không cố định. Có khi ăn vội trên xe hoặc uống cà phê, nước tăng lực cho qua bữa. Dạo gần đây tôi hay bị chứng bụng đầy hơi, có lúc kéo dài cả ngày. Cảm giác rất khó chịu nhưng không rõ đó là do ăn uống hay là dấu hiệu bệnh lý.
4: Với những người có đặc thù công việc như vậy thì đây cũng là tình trạng không hiếm gặp đâu ạ. Vậy thì trong trường hợp này, làm sao để phân biệt giữa chứng bụng đầy hơi thông thường và những dấu hiệu cần đi khám? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thắng, Chủ tịch Hội Tiêu hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
5: Vâng, và đây là vấn đề mà người ta cũng lăn tăn là tại sao mình chướng bụng đầy hơi và không biết là nên đến bác sĩ khám hay không. Thế chúng ta cần phân biệt thì chướng bụng đầy hơi bình thường và bệnh lý. Về bình thường thì chướng bụng có thể là thoáng qua, ít khi nó lặp đi lặp lại. Và có thể sau bữa ăn no thì ai có thể có cảm giác là đầy bụng chướng hơi nhưng mà nó tức thì và sau đấy thì nó hết. Và những người uống nước có ga nhiều thì nó sinh hơi và có thể bị đầy bụng chướng hơi. Những người ngộ độc thức ăn tức thì sau cái ngộ độc thì cũng hết đi. Tuy nhiên những bệnh người mà có chướng bụng đầy hơi bệnh lý đó là những người chướng bụng đầy hơi kéo dài, không phải một ngày mà có thể cả tuần. Rồi hiện tượng cứ lặp đi lặp lại, ngày này tháng khác nó có chướng bụng mặc dù không ăn gì cả. Những người mà kèm rối loạn phân như là rối loạn tính chất phân, rối loạn thời gian đi ngoài, đặc biệt là kèm đau bụng thì những bệnh nhân này nên đi khám để được tư vấn chính xác và điều trị tốt hơn.
0: Cũng theo bác sĩ, chướng bụng đầy hơi kéo dài có thể liên quan đến nhiều vấn đề như rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích hoặc các bệnh lý dạ dày. Khi khí tích tụ trong đường tiêu hóa mà không được giải phóng hiệu quả, người bệnh có thể cảm thấy căng tức, khó chịu kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt và khả năng làm việc.
4: Đặc biệt với những trường hợp chướng bụng đầy hơi xuất phát từ rối loạn tiêu hóa hoặc là các bệnh lý như trào ngược dạ dày, thực quản, việc tự điều chỉnh thói quen có thể chưa đủ để kiểm soát triệu chứng. Vậy trong những tình huống này, người bệnh nên được thăm khám và điều trị như thế nào để tránh tình trạng kéo dài hoặc là tái diễn nhiều lần? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thắng.
5: Vâng, trước hết thì phải xác định bệnh trào ngược dạ dày thực quản là bệnh hiện tại đang phát triển rất nhiều, không như thế giới mà cả Việt Nam ta. Không phải trước đây không có, nhưng vì chúng ta không có phương tiện phát hiện và cũng không đi khám để biết được. Trước hết thì người bệnh nên đi khám để được bác sĩ tư vấn hướng dẫn điều trị một cách đúng đắn hơn. Chướng bụng do bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản thì người bệnh nên tư vấn để có biện pháp tốt, không nên tự điều trị và không nên tự dùng thuốc. Và nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt một cách hợp lý. Và người bệnh có thể được giảm các triệu chứng ấy khi mà dùng thuốc đúng.
0: Cũng theo bác sĩ, với những người lái xe, việc ăn uống thất thường, giờ giấc không ổn định hoặc phải ăn vội trong quá trình di chuyển cũng có thể khiến các triệu chứng chướng bụng đầy hơi càng khó kiểm soát. Nếu không nhận diện đúng nguyên nhân, người bệnh rất dễ rơi vào vòng lặp của triệu chứng mà không được xử lý triệt để.
4: Thưa quý vị, chướng bụng đầy hơi có thể là phản ánh bình thường nhưng cũng có thể là biểu hiện của một số vấn đề tiêu hóa. Việc hiểu đúng bản chất của triệu chứng sẽ giúp mỗi người chủ động hơn trong việc nhận biết và xử lý, tránh để tình trạng này ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hàng ngày. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Hãy hét lên, hót thật tốt cho bằng nông sơn nhà. Đừng sát vai, kề vào nhau như đang đông buồn nhà. Thấy nắng nổi, mùa hè ta cũng chê bóng râm nhà.
6: Mắt sáng như làm từ cát nung lên, những chiến binh không giao mác cung tên, mục tiêu làm lưới đội khác rung lên, anh em đoàn kết người ta nhắc chung tên, những tiếng reo vang đang làm nóng sưng trong lòng khán giả lên để đóng quân. Mùa hè nắng cháy không cần bỏ

0: đường vào tim em khó khăn chắc trở. Sau 90 phút phải thở bằng mồm, tính anh chả mấy khi phải xồm xồm.
1: Anh cứ nói nhiều Việt Nam vô địch. Yeah yeah yeah.

vô địch, em đừng nên cố để mà phản biện. Người như em chỉ nên làm nữ chính, em không thích hợp để vào vai phản diện. Và khi anh nói là Việt Nam muôn năm, mong em trật tự như một người thủ thư. Lời em nói theo thống kê xác suất thì là 1% biến anh thành người vũ phu. Ở trên

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Lối khỏe về nhà bình an. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo kế hoạch dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 dự kiến khởi công vào đầu năm 2027 nhằm kết nối đồng bộ với tỉnh Bình Dương cũ, giảm tình trạng ùn ứ cho khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có 1.041 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 213 trường hợp giải tỏa hoàn toàn và 828 trường hợp giải tỏa một phần. Dù bị chính quyền phường Thanh Liệt Hà Nội cắt điện buộc dừng hoạt động, nhưng nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thì vẫn phớt lờ, ngang nhiên hoạt động bình thường. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt cho biết hiện vẫn đang hoạt động, vận động các hộ di dời khu vực khỏi khu vực này, sau đó sẽ tiến hành giải tỏa để tránh lấn chiếm. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho các đơn vị thẩm định xử lý 164 cơ sở nhà đất khu đất dư dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời các đơn vị tiếp tục rà soát để ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, công trình công cộng, hạn chế thất thoát lãng phí tài sản công. Lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải và vi phạm nồng độ cồn. Chỉ sau thời gian ngắn thực hiện, gần 2.700 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và xử lý. Còn liên quan đến vấn đề ngập nước ở khu vực chợ Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân là do biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, thủy triều và đô thị hóa dẫn đến tình trạng ngập nước thường xuyên tại Thành phố Thủ Đức cũ, đặc biệt là trong các đợt mưa lớn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU đang được các cấp các ngành và địa phương nâng cao theo hướng thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Từ những chỉ đạo nóng tại Trung ương đến sự thay đổi trong nhật ký điện tử của ngư dân, tất cả đang tạo nên một diện mạo mới cho nghề cá nước ta. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về công tác thực thi pháp luật trên biển.
4: Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Chuyển đổi số từ cabin tàu cá, ngư dân Gia Lai tiên phong sử dụng nhật ký khai thác điện tử. Phiên tòa giả định, hiệu quả thật chống IUU.
3: Mở đầu là một thông tin quan trọng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 815 ngày 7 tháng 5 năm 2026 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Với sự tham gia của lãnh đạo 22 tỉnh thành phố ven biển và đại diện các bộ ngành chủ chốt, Ban chỉ đạo mới do Phó Thủ tướng Hồ Đức Dũng làm trưởng ban có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp theo quy định quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo về IUU, góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản.
4: Trong khi đó, ngư dân tại Gia Lai đang chuyển đổi mạnh mẽ từ ghi chép thủ công sang sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử thuộc hệ thống hải trình tàu thuyền. Ứng dụng giúp chủ tàu tiết kiệm thời gian, tự động cập nhật tọa độ và lưu trữ dữ liệu an toàn ngay trên điện thoại. Tính đến cuối tháng 4, hơn 3.200 tàu cá đã áp dụng công nghệ này, giúp minh bạch hóa sản lượng và vị trí đánh bắt để phục vụ truy xuất nguồn gốc, chống khai thác IUU. Nhằm khuyến khích ngư dân, tỉnh Gia Lai còn hỗ trợ cước phí thuê bao hàng tháng cho các tàu sử dụng thiết bị giám sát và nhật ký điện tử, góp phần hiện đại hóa ngành thủy sản địa phương.
3: Đi cùng với công nghệ là kỷ cương pháp luật, tỉnh An Giang đang quyết liệt thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm gỡ thẻ vàng IUU. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Công Thức chỉ đạo siết chặt kỷ cương, hoàn thiện khung pháp lý và thành lập tổ công tác liên ngành trong tháng 5 tháng 6 2026. Tỉnh An Giang tập trung quản lý tàu cá 30, kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình VMS và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Công an tỉnh phối hợp rà soát ngư dân qua VNEID, trong khi lực lượng biên phòng giám sát chặt tàu cá tại bãi ngang cửa sông. Hiện 100% tàu đủ điều kiện đã được cấp phép và thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản qua hệ thống điện tử để đảm bảo tính minh bạch.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng oi nồng của những ngày hè tháng 5, tại một cảng cá phía Nam, một sự kiện đặc biệt đã thu hút hàng trăm ngư dân tạm gác lại công việc để tập trung theo dõi. không phải một buổi lễ ra quân rầm rộ, cũng không phải những tập tờ rơi dày đặc chữ, mà là một phiên tòa, nơi những hành vi vi phạm IUU được đưa ra ánh sáng một cách trực quan và đầy sức thuyết phục.
3: Trên sân khấu được dàn dựng, không khí trang nghiêm của một phiên tòa thực thụ được tái hiện đầy đủ với hội đồng xét xử, kiểm sát viên và bị cáo. Tình huống giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật. Một chủ tàu vì hám lợi đã chỉ đạo thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình VMS gửi sang một tàu khác, rồi lén lút đưa phương tiện sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép. Từng chi tiết từ việc bàn bạc tinh vi, hành vi xóa dấu vết trên biển đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đều được tái hiện sắc nét qua phần tranh tụng. Những lời bào chữa yếu ớt của bị cáo trước những bằng chứng đanh thép từ vệ tinh và nhật ký hải trình đã khiến nhiều ngư dân ngồi dưới không khỏi giật mình. Họ nhìn thấy chính những cám dỗ, những toan tính mà đôi khi bản thân hoặc bạn nghề từng thoáng qua trong đầu. Vừa chăm chú theo dõi từng diễn biến của phiên xử giả định, ông Nguyễn Văn Vĩnh, một ngư dân tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Bữa nay tôi đã họp được phiên tòa giả định phổ biến như đề luật pháp luật cái chống đánh bắt bất hợp pháp để khai thác vấn đề bất hợp pháp EU. Cô thấy cuộc họp bữa nay là rất ý nghĩa để các bà con khối hội hiểu biết được nhiều về khai thác hải sản trên vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản thân tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm và cố gắng khắc phục và không để vì sai phạm EU bất hợp pháp.
4: Với những người quanh năm đối mặt với sóng gió, những con số khô khan trong luật thủy sản có lẽ rất khó nhớ. Nhưng hình ảnh một chủ tàu phải đối mặt với án tù và sự phá sản vì vượt rào pháp luật tại phiên tòa này là một bài học trực quan không thể nào quên. Thực tế, công tác chống IUU trong thời điểm hiện tại đòi hỏi những cách tiếp cận quyết liệt và sáng tạo hơn. Việc duy trì sự hiện diện của các biên đội tàu tuần tra trên biển là điều kiện cần. Nhưng để giải quyết tận gốc vấn đề, phải bắt đầu từ nhận thức của ngư dân ngay tại đất liền. Mô hình phiên tòa giả định chính là một trong những nỗ lực trọng điểm của lực lượng cảnh sát biển nhằm cá nhân hóa các quy định pháp luật. Đứng quan sát sự thay đổi trong thái độ của bà con ngư dân sau buổi tuyên truyền, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 nhận định về hiệu quả thực tế của mô hình này.
6: Tất cả các cái tình tiết, các cái vụ án giả định nó rất sát với tình hình thực tiễn. Đấy. Các cái nội dung mà xử xét xử thì nó là những cái nội dung kiến thức và cái tình hình vi phạm pháp luật hiện nay đang diễn ra. Nó rất sát với tình hình thực tiễn. Đấy. Và các cái vụ việc, cái nội dung đó, các cái hoạt động đó, cái vụ việc vi phạm, một cái hành động vi phạm đó, nó tuyên truyền đến với cái người dân một cách rất là dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tiễn. Vấn đề thứ hai, tức là cái hiệu quả đó là thông qua cái việc đó là người dân hiểu pháp luật qua cái vụ việc đấy, và nhớ pháp luật thì qua cái hành động đấy, rất là hữu hiệu, rất là ý nghĩa.
3: Những cách làm như của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đang tạo ra những tín hiệu tích cực. Tại các cảng cá, không còn ngư dân ngại nhắc đến IUU. Ngược lại, họ chủ động trao đổi về cách xử lý khi thiết bị VMS gặp sự cố, cách ghi chép nhật ký khai thác sao cho chuẩn xác để không bị rơi vào vòng lao lý. Sự kiên cường bám biển của lực lượng chức năng lúc này không chỉ thể hiện qua những hải trình tuần tra xuyên đêm, mà còn qua sự kiên trì đối thoại, thuyết phục và giáo dục pháp luật cho từng chủ tàu, từng ngư dân. Mỗi phiên tòa giả định được dựng lên là một làn ranh đỏ giữa đúng và sai được vạch rõ, giúp bà con vững tâm vươn khơi trong vùng biển chủ quyền.
4: Để khép lại bản tin, chúng tôi xin gửi tới bà con những lời nhắc nhở quan trọng được cập nhật từ hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase và sự kết nối liên thông với ứng dụng VNEID. Đây là những điều kiện tiên quyết để mỗi chuyến biển của bà con là một chuyến biển sạch.
3: Bà con ngư dân hãy ghi nhớ 5 mốc đỏ sau đây để bảo vệ tài sản và sự nghiệp của chính mình. Thứ nhất, tàu phải được đánh dấu và ghi số đăng ký chuẩn xác. Mọi dữ liệu về tàu cá giờ đây đã được kết nối với VNEID. Mọi sai lệch đều sẽ bị phát hiện tức thì. Thứ hai, thiết bị giám sát phải hoạt động 24/24. Theo dự thảo mới nhất, nếu tàu mất tín hiệu quá 10 ngày mà không về bờ, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng. Thứ ba, hãy bỏ dần thói quen ghi chép tay, nhật ký điện tử là bằng chứng thép để sản phẩm của bà con được thu mua và xuất khẩu giá cao. Thứ tư, đối với các doanh nghiệp, việc kiểm soát nguồn gốc thủy sản bằng tàu container đang bị siết chặt. hãy đảm bảo hồ sơ của quý vị luôn sẵn sàng để đối soát. Thứ năm, công điện của Thủ tướng ngày 25 tháng 4 vừa qua đã xác định rõ, nếu để xảy ra vi phạm, lãnh đạo địa phương và chủ tàu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện, đừng để một hành vi cá nhân ảnh hưởng đến nỗ lực của toàn tỉnh.
4: Tuân thủ pháp luật và minh bạch hóa thông tin chính là cách tốt nhất để bảo vệ uy tín cho thủy sản Việt Nam. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
10: rồi. Nước súc miệng Valentine.
9: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích.

0: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ có một thông tin giao thông chia sẻ cùng với tất cả quý vị trong buổi sáng này. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông, hiện tại thì xe đông xếp hàng dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, rất là khó khăn để di chuyển tại đây. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, điểm nút giao thông này thường là buổi sáng rất là đông rồi đúng không ạ? Nhưng mà tới thời điểm này ngoài khung giờ cao điểm mà chúng ta vẫn nhận cái thông tin khó khăn. Ở trên hệ thống camera anh Thơ quan sát thấy đó, đúng là như vậy, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả phải cẩn thận. Anh Thơ nhắc lại là chúng ta di chuyển theo hướng từ đường Đinh Bộ Lĩnh, từ Nguyễn Xí đến giao lộ Bạch Đằng. Hiện tại là lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và chuyên mục này cũng thay anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
1: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Bất ngờ với vật thể lạ trên cao tốc. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc mà bất ngờ gặp phải vật thể lạ. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Bản tin cao tốc. Ngày 6 tháng 5 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc và kiểm tra thực địa hai dự án cao tốc chiến lược là Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh. Tại hiện trường, Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu và địa phương phải tập trung cao độ để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp. Đặc biệt, đối với dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh, tuyến đường có địa hình thi công cực kỳ phức tạp. Các đơn vị cần áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại để đảm bảo an toàn và chất lượng. Bộ trưởng cũng cảnh báo nghiêm khắc về việc chậm trễ do năng lực nhà thầu yếu kém và yêu cầu báo cáo tiến độ hàng tuần với mục tiêu cao nhất là sớm đưa hai tuyến cao tốc vào vận hành.
2: Bản tin cao tốc.
1: Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các ban quản lý dự án và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị phải hoàn thiện các hạng mục thiết yếu như là nhà vệ sinh, bãi đỗ xe và trạm nhiên liệu tại các trạm dừng tạm ngay trong tháng này. Đồng thời, đối với các trạm dừng nghỉ chính quy cần tích hợp sẵn hạ tầng trạm sạc xe điện để thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh. Cục cũng sẽ kiên quyết xử lý, thậm chí thay thế các nhà thầu năng lực kém nhằm đảm bảo hệ thống dịch vụ phải đồng bộ với tốc độ phát triển của đường cao tốc, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người tham gia giao thông.
2: Bản tin cao tốc.
0: Sau một tuần chính thức thông xe, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã phát huy vai trò chiến lược trong việc giải quyết áp lực giao thông cực lớn cho quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đến cửa ngõ Vũng Tàu còn khoảng 30 phút, qua đó tạo cú hích tức thì cho hoạt động du lịch và vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, lực lượng chức năng cũng đã cảnh báo tình trạng nhiều xe tải nặng cố tình chạy vào làn khẩn cấp để vượt trong giờ cao điểm. Đồng thời, một số vị trí kết nối tại nút giao đầu tuyến vẫn xảy ra ùn ứ nhẹ do người dân chưa quen với cách phân luồng mới.
2: Bản tin cao tốc.
1: Rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 2026, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km số 20+400 trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai. Tại thời điểm xảy ra tai nạn thì chiếc xe khách giường nằm lưu thông hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đã tông trực diện vào đuôi xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng đang chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm cực mạnh đã khiến cabin xe khách biến dạng hoàn toàn. Tài xế tử vong tại chỗ và ít nhất là 21 hành khách bị thương, trong đó thì có 5 ca chấn thương nặng phải chuyển tuyến cấp cứu. Lực lượng cứu hộ cũng đã mất hơn 3 giờ đồng hồ các khung sắt để đưa nạn nhân ra ngoài.
2: Bạn đồng hành.
0: Thời gian qua, đường dây nóng của VOV Giao thông thường xuyên nhận được thông tin phản ánh từ các tài xế khi lưu thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, bất ngờ phát hiện các vật thể lạ xuất hiện trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi lưu thông trên cao tốc.

0: chướng ngại vật. Song với anh Tùng, kỷ niệm này hoàn toàn không dễ chịu.
1: Những cái xe tải mà người ta chở hàng hóa không ràng buộc kỹ á, thì nó sẽ gói những cái hàng hóa đó. Ở sau mình chạy tốc độ cao á, rất là khó xử lý. Tại vì khi hàng hóa trên xe chở phía trước nó gói xuống á, thì cái tác động nó rất là mạnh. Khi mà mình thắng như vậy á, là thứ nhất á, là nguy hiểm cho mình. Cái thứ hai là nguy hiểm cho người phía sau luôn. Có hai trường hợp mình xử lý được thì mình sẽ không ảnh hưởng đến người phía sau. Còn nếu mà mình không xử lý được, mình thắng lại độc ngọt á, thì cái người phía sau của mình nó không biết mình nguyên nhân vì sao mà thắng lại, thì nó sẽ ủi mình từ phía sau ủi tới, thì sẽ gây va chạm liên hoàn đến nhiều xe đó.
0: Đầu tháng này, nhiều tài xế xe khách khu vực phía Bắc cũng bày tỏ sự bất bình bởi tình trạng ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào thời điểm khung giờ nửa đêm và đạng sáng, tập trung nhiều tại khu vực km số 87 thuộc xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và các cầu vượt dân sinh dọc tuyến. Tình trạng này gây hoang mang cho các lái xe cũng như tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng trên các tuyến đường bộ cao tốc. Ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vet Air, thì khi tham gia giao thông trên cao tốc, tài xế thi thoảng vẫn bắt gặp nhiều vật thể lạ như lốp xe bị nổ văng ra mặt đường, hoặc là các tấm chắn bùn hay là các phụ tùng trên xe do không được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng bị hư hỏng. Các thanh gỗ hay là các cục chặn lùi xe, canh nhựa được để trên các xe tải, xe đầu kéo trong quá trình di chuyển bị rơi xuống.
2: Một số phương tiện chở sắt vụn, gạch đá, đất hay vật liệu xây dựng không được gia cố chắc chắn, chở quá chiều cao so với quy định của xe, không được phủ bạt kín thùng, dẫn đến trong quá trình di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc cũng làm các vật trên thùng xe rơi xuống đường. Động vật chạy vào đường cao tốc hay như một số xe chuyên chở gia súc làm rơi xuống đường cũng đã từng ghi nhận xảy ra trên cao tốc. Tại một số cầu vượt bắc qua cao tốc cũng có xuất hiện hành vi người dân cố tình ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc. Ý thức của người tham gia giao thông chưa được nâng cao, hành động vứt rác hoặc làm rơi đồ nhưng không dừng lại xử lý vì sợ nguy hiểm hoặc sợ bị phạt, khiến vật thể nằm lại trên đường xe chạy.
0: Phân tích thêm về nguy cơ mất an toàn khi đối mặt với vật thể lạ trên cao tốc, ông Lê Bá Tiến Cường cho biết nếu tài xế phanh gấp hoặc là đánh lái bất ngờ có thể khiến trọng tâm xe thay đổi quá nhanh, dẫn đến sự cố lật xe hoặc là xe phía sau không kịp phản ứng gây ra va chạm liên hoàn. Ngoài ra thì nếu như vật thể là khối kim loại, đá hoặc là gỗ lớn, nếu đâm trực diện có thể làm gãy trục bánh xe, nổ lốp tức thì, khiến tài xế không còn khả năng điều hướng phương tiện. Hoặc nếu như vật thể lạ sắc nhọn dưới đường khi bị cuốn vào gầm có thể chọc thủng bình xăng hoặc là các đường ống dầu, gây nguy cơ cháy nổ hoặc là hỏng động cơ ngay lập tức. Không chỉ vậy, vật thể lạ sau khi bị xe trước chèn qua có thể bắn tung lên không trung, đâm xuyên kính lái hoặc là làm hỏng hệ thống phanh lái của các phương tiện chạy song song hoặc là phía sau.
2: Khi các vật thể lạ rơi trên đường, việc không kịp thời xử lý hoặc phản ứng xa cách trước vật thể lạ ở tốc độ cao khi đang lái xe trên cao tốc, tài xế có thể phải đối mặt với những nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, thậm chí tử vong.

0: cẩm nang cao tốc.
1: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vết A, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài xế như sau.
0: Cẩm nang cao tốc.
2: Khi bất ngờ gặp vật thể lạ như thùng xốp, lốp xe, vật cản trên cao tốc, tài xế cần giữ bình tĩnh và xử lý theo các bước khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho bản thân và phương tiện. Nhấp phanh nhẹ nhàng để giảm tốc độ, không phanh chết, phanh gấp, dễ gây mất lái hoặc tai nạn liên hoàn từ phía sau. Quan sát gương chiếu hậu, nhanh chóng kiểm tra hai bên và phía sau để biết tình hình giao thông. Có xe bám sát không, làn bên cạnh có trống không? Nếu làn bên cạnh trống, hãy chuyển làn từ từ, tránh đánh lái gấp vì có thể khiến xe lật hoặc xoay vòng. Nếu vật thể là thùng xốp, bao tải ni lông hoặc các vật dụng nhỏ, hãy giữ thẳng lái và đâm qua. Việc này an toàn hơn nhiều so với việc đánh lái vào làn xe khác hoặc xảy ra va chạm với các kết cấu an toàn của đường cao tốc. Nếu không thể tránh, hãy cố gắng điều hướng sao cho vật thể nằm giữa gầm xe hoặc giữa hai bánh xe để tránh làm nổ lốp hoặc hư hỏng phương tiện. Bật đèn cảnh báo, bật ngay lập tức để cảnh báo các xe phía sau về nguy hiểm. Gọi số hotline cao tốc để thông báo vị trí vật thể lạ, giúp kịp thời dọn dẹp, tránh gây tai nạn cho các xe sau.
0: Cẩm nang cao tốc.
3: Thưa quý vị, đến đây thì lượt của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
5: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
4: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
5: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
4: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện, đúng không anh?
5: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
4: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
5: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
4: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2026 thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường từ thời điểm này cho đến 12 giờ. Chúng ta có được 1 giờ 30 phút đồng hành cùng với nhau. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn thông tin đáng tin cậy để có thể lan tỏa trên tần số FM 91MHz, hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị thính giả các bác tài dễ dàng hơn trong việc định hướng di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 cũng như là trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, thời gian gần đây thì thành phố Hồ Chí Minh mình cũng như là Nam Bộ, thời tiết có rất là nhiều những thay đổi nên là rất là dễ bệnh đúng không ạ? Đơn cử như Phan Yến đang có vấn đề về sức khỏe, giọng nói cũng có chút vấn đề. Nhưng mà sẽ cố gắng hết sức để có thể chia sẻ đến quý vị những cái thông tin thật là chính xác, thật là rõ ràng. Và nếu như Phan Yến chia sẻ chưa rõ được thông tin, quý vị nghe không rõ thì có thể là quý vị sẽ gọi về tổng đài 02839919191 hoặc là quý vị nhắn ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh để Phan Yến có thể biết và kịp thời điều chỉnh và cập nhật lại thông tin nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy được một số lộ trình lượng phương tiện có đổ về đông và quý vị phải di chuyển với vận tốc khá là chậm. Chẳng hạn như là Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng, thưa quý vị, ở cả hai góc đường luôn, bên Đinh Bộ Lĩnh với lại bên Bạch Đằng luôn, thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về đều đông cả và chúng ta phải di chuyển với vận tốc khá là thấp. Nên là quý vị di chuyển về khu vực này thì mình cũng lưu tâm đôi chút ha. Ở khu vực quận Gò Vấp cũ, chẳng hạn như là Lê Văn Thọ ở Quang Trung, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, quý vị ạ. Rồi tiếp tục là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Đây là những lộ trình mà chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay, không có khó khăn phức tạp nào cả. Ở khu vực quận Tư cũ thì các tuyến đường trọng điểm như là Nguyễn Tất Thành hay là Hoàng Diệu, qua các nút giao quen thuộc như là Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ hay là Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành, Đoàn Dư Hài, thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về có hơi đông chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình và không quá phức tạp đâu ạ. Và bây giờ thì sẽ là những hình ảnh camera khác. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera đã hỗ trợ. Ở khu vực nút giao An Lạc thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về cũng không đông đâu, di chuyển khá là ổn định. Quý vị an tâm khi mà di chuyển về đây. Ở khu vực nút giao An Sương cũng như vậy, Phan Yến có thể di chuyển được bên dưới ngã tư cũng như là trên cầu vượt. Ở hai hướng trên cầu vượt và bên dưới ngã tư thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến anh Hữu Vinh ạ, anh tương tác với chương trình từ rất sớm. Chào thính giả Khang Phan. Anh Hữu Vinh thì có chia sẻ là đường Phạm Văn Chí, Bãi Sậy, Văn Khỏe, Mai Văn Hưởng, Hậu Giang, Minh Phụng thì xe không có đông, di chuyển ổn định các hướng và trời nắng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Luân Trịnh. Anh Khang Phan thì có chia sẻ là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, nhánh rẽ đi ra quốc lộ 51 thì xe đông xếp hàng núi dài, di chuyển rất là chậm. Không biết là có bác tài nào chuẩn bị đi qua khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây không ạ? Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nhánh rẽ ra quốc lộ 51 quý vị nha. Tình hình giao thông đang rất phức tạp, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh, chào thính giả Hương Trần, chào anh Lê Kim, chào thính giả Quốc Khánh. Anh Lê Kim hỏi là ngày hôm qua đi đâu mà không thấy Phan Yến lên sóng ạ? Dạ ngày hôm qua Thì hiện Thì Văn Yến đang có một chút vấn đề về sức khỏe. Ngày hôm qua thì giọng nói cũng tệ hơn ngày hôm nay nữa, nên là có nhờ Tấn Phú dẫn giúp. Cảm ơn anh Lê Kim đã quan tâm. Và cũng qua đây thì mong là mọi người cô nhớ là giữ gìn sức khỏe của mình nha. Đặc biệt là ở những cái thời điểm mà thời tiết thay đổi thất thường, nắng mưa thất thường như vậy. Và tiếp tục xin được gửi lời chào đến thính giả Hứa Minh Quang. Chúc cảm ơn lời chúc của anh Hứa Minh Quang dành cho Văn Yến, ekip thực hiện chương trình nha. Anh Lê Kim có chia sẻ là tỉnh lộ 824 xã Hòa Khánh, Tây Ninh thì khá là thoáng, nắng gắt. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Hệ Thống Quà Thưởng. Chào chị Nguyễn Nhi, chào thính giả Nguyễn Thành Long. Anh Nguyễn Thành Long thì có chia sẻ là đầu tiên là một lời chào, xong rồi anh có chia sẻ nút giao ngã tư Long Kim, Bến Lức, Tây Ninh hiện xe đông, di chuyển hơi chậm nha. Dạ rồi, cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Quý vị thính giả di chuyển về khu vực ngã tư Long Kim ở khu vực Tây Ninh á, thì mình chú ý nha, xe hơi đông và di chuyển chậm. Như vậy là đầu khung giờ cao điểm có ghi nhận được hai lộ trình đông. Thứ nhất là ngã tư Long Kim và thứ hai là khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi ra ngoài quốc lộ 51. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Thông tin được chia sẻ từ anh Thành Long và anh Khang Phan. Một khu vực lượng phương tiện đổ về rất đông mà Phan Yến có thể quan sát được từ hình ảnh camera để chuyển đến quý vị. Đó là đường Đỗ Mười đoạn qua An Phú Đông 12 và hướng đi về trạm 2 thưa quý vị. Lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn hướng ngược và lại hướng đi về An Sương, Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc trung bình. Quý vị chú ý khi mà di chuyển về lộ trình này. Bây giờ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, gần trưa nay, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn nắng mạnh trong ngày. Từ sau 9 giờ sáng, nắng đã phủ kín nhiều khu vực và đến lúc này thì nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng 33 độ. Dù chưa phải mức cao nhất trong ngày, nhưng mà cảm giác oi nóng ngoài trời đã tăng lên đáng kể khi mà mặt đường, bê tông và các khu vực ít cây xanh hấp thụ nhiệt mạnh, khiến cho không khí trở nên hầm hập hơn theo từng giờ. Dự báo trong khoảng từ trưa đến đầu giờ chiều, nhiệt độ tại thành phố sẽ tiếp tục tăng nhanh, phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi còn cảm nhận nóng hơn do độ ẩm cao và hiệu ứng đô thị. Đây sẽ là khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất trong ngày. Người dân khi mà ra đường cần che chắn kỹ, bổ sung nước thường xuyên và hạn chế đứng lâu ngoài trời để tránh mệt mỏi, mất sức hoặc là sốc nhiệt. Tuy nhiên, kiểu thời tiết sáng nắng chiều mưa vẫn tiếp tục lặp lại trong ngày hôm nay. Từ cuối chiều nay, mây đối lưu sẽ phát triển mạnh hơn, nhiều khả năng gây mưa rào và dông rải rác trên diện rộng. Một số nơi có thể xuất hiện dông mạnh kèm lốc xét, mưa đá và gió giật bất ngờ. Vì vậy, người dân tan làm vào cuối ngày thì nên chuẩn bị sẵn áo mưa, chú ý quan sát khi mà lưu thông và tránh trú dưới cây lớn hoặc là các công trình tạm để đảm bảo an toàn nha. Và nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trời nóng được gọi máy lạnh thích thật.
3: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ Plasma Cluster Ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ là 10 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 16 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Như vậy là trùng với thông tin ban nãy mà thính giả Khang Phan đã chia sẻ. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây, đi về Vũng Tàu, đi về Phan Thiết thì mình chú ý nha. Từ km số 16 đến nhánh rẽ quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Tiếp tục thì một thính giả có cho biết ngã ba Bình Mỹ, ở đây xảy ra va chạm giữa xe máy và xe bồn. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, khu vực ngã ba Bình Mỹ xảy ra va chạm giữa xe máy và xe bồn. Hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về khu vực ngã ba Bình Mỹ, mình hết sức lưu tâm. Tiếp theo là khu vực ngã tư Gò Mây, cầu vượt Gò Mây. Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về có phần đông theo một hướng nhưng mà Phan Yến chưa nhận định rõ là cái hướng nào. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực ngã tư Gò Mây, nhận định được bao quát tình hình thì chia sẻ thêm thông tin giùm Phan Yến ha. Về hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và bây giờ là ở khu vực trung tâm thành phố, thưa quý vị, Phan Yến có thấy Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lý Chính Thắng, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Lê Kim có cho biết là cầu đôi đi về cầu sáng thì xe đông di chuyển chậm. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Quý vị thính giả di chuyển từ cầu đôi đi về cầu sáng thì mình chú ý nha. Gửi lời chào đến thính giả Tú Thái. Anh Hữu Vinh quay trở lại chia sẻ các tuyến đường ổn định. Đường Bình Thới, ông Ích Kim, Lê Đại Hành thì xe không có đông, di chuyển ổn định. Rồi, nhận được rất là nhiều những lời chúc sức khỏe đến từ quý vị thính giả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Anh Quốc Cường cũng vậy, một lời chúc sức khỏe dành cho Phan Yến. Cảm ơn anh. Thính giả Thanh Nguyễn xin được gửi lời chào đến anh. Chào thính giả Bảo Dương, chào thính giả Quang Đăng. Anh có chia sẻ là cầu Phú Cường kẹt xe tất cả các hướng rồi. Dạ rồi, quý vị thính giả có di chuyển về khu vực cầu Phú Cường thì mình chú ý nha. Kẹt xe tất cả các hướng rồi. Gần đó là ngã ba Bình Mỹ thì cũng xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa xe máy và xe bồn nữa. Quý vị hết sức chú ý. Cảm ơn anh Quang Đăng rất là nhiều. Hoặc là Quang Đặng, tại vì Phan Yến không có thấy có dấu. Dạ rồi, chào thính giả Hải Trần. Cảm ơn lời chúc của anh. Anh Hữu Vinh thì có chia sẻ là 3 tháng 2 từ Lê Đại Hành về Lý Thường Kiệt thì xe có hơi đông một chút, di chuyển trung bình. đường Vĩnh Viễn, đường Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương thì xe không có đông, di chuyển ổn định về các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh nha. Thính giả Hải Trần thì có cho biết là Võ Trần Chí thì thông thoáng. Cảm ơn anh. Gửi lời chào đến thính giả Huy Euro ạ. Hiện tại thì Văn Yến có thấy là Nguyễn Tất Thành đi qua Lê Văn Linh, thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng nha. Quý vị nào mà di chuyển về Nguyễn Tất Thành với lại Lê Văn Linh thì mình chú ý, xe đông di chuyển khá là chậm ở cả hai hướng. Ở khu vực là Võ Trần Chí với lại Lê Đức Anh, thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển với tốc độ rất thấp. Nhắc lại một lần nữa, Lê Đức Anh và Võ Trần Chí, xe đông di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây. Và bây giờ thì sẽ là hình ảnh giao thông ở khu vực là Đinh Bộ Lĩnh với lại Nguyễn Xí. Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình tùy thời điểm. Bây giờ là 10 giờ 48 phút theo đồng hồ của phòng thu, tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
3: Đường dây nóng thính giả.
4: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, tuần vừa qua, trang fanpage và đường dây nóng của kênh VOV Giao thông chúng tôi đã nhận được 673 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
4: Trong đó có hơn 315 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Ban Quản lý BOT Cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 343 tin về tình hình giao thông thành phố.
5: Người dân phản ánh đoạn lan can bảo vệ bên cầu trước nhà số 312 Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị gãy hỏng từ lâu nhưng chưa được khắc phục. Khu vực này có nhiều công ty hoạt động nên mỗi ngày lượng công nhân và phương tiện qua lại khá đông. Theo người dân, phần lan can nằm sát mép kênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào buổi tối hoặc lúc mưa lớn. Kính mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
4: Thưa quý vị, tuyến Dương Quảng Hàm, đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến Nguyễn Văn Lượng, nơi có công viên văn hóa Gò Vấp, sau khi mở rộng đã trở nên thông thoáng khang trang, lưu thông cải thiện rõ rệt, không gian đô thị mở ra. Nhưng ngay sau điểm kết thúc ấy, từ công viên kéo dài đến đường Tô Ngọc Vân, một thực tế khác tồn tại. Quy hoạch đã có, nhưng dự án vẫn chưa hiện diện, kéo theo hàng ngàn hộ dân rơi vào tình trạng sống lưng chừng suốt hơn một thập kỷ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục, mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Bán chả bán được, sửa sửa chả sửa được.
7: Làm cả đời thì tí tiền nhà lúc nó đập cái bùm cái là hết.
5: Lời nói ngắn, dứt khoát của anh Tú không chỉ là sự bức xúc mà còn phản ánh rõ tình thế bị kẹt lại của nhiều gia đình. Căn nhà vốn là tài sản tích lũy lớn nhất lại trở thành thứ không thể định đoạt. Người dân không thể bán vì vướng quy hoạch, không thể sửa vì bị hạn chế cấp phép, càng không dám đầu tư lâu dài vì rủi ro có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Trong con hẻm nhỏ phía sau công viên, nhiều căn nhà xuống cấp thấy rõ, mái tôn hoen rỉ, tường nứt, nền nhà thấp hơn mặt đường. Người dân không phủ nhận sự cần thiết của việc mở đường, nhưng điều họ cần là một mốc thời gian cụ thể để có thể chủ động cuộc sống.
6: Nếu mà nó làm càng sớm càng tốt chứ đâu có ai nói là không đồng ý giải tỏa. Giải tỏa thì nhà nước cứ việc giải tỏa và cứ làm mới lại. Còn người dân ở đây thì người ta vẫn đồng ý là giải tỏa, tại vì cái trên sổ đã treo rồi mà. Thì trên sổ người ta đã treo là giải tỏa thì, nhưng mà cái quan trọng là thời hạn nào nhà nước giải tỏa và trong bao lâu thì giải tỏa. Nếu không giải tỏa thì phải có cách nào để tháo gỡ cho người ta biết, để người ta có cách người ta xoay sở, chỉ có vậy thôi.
4: Điểm đáng chú ý là sự đồng thuận, không có phản ứng cực đoan, không có sự chống đối, người dân chấp nhận việc phải di dời khi dự án triển khai. Nhưng sự chờ đợi không thời hạn lại trở thành vấn đề. Khi không có thông tin rõ ràng, mọi quyết định liên quan đến nhà ở, tài sản, sinh kế đều bị trì hoãn. Không chỉ dừng ở điều kiện sống, quy hoạch treo còn tác động trực tiếp đến khả năng mưu sinh. Với nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, căn nhà không chỉ là nơi ở mà còn là nguồn thu nhập.
8: Nhà mà muốn sập luôn rồi cũng đâu có sửa được. Rồi biết làm đường là mình sửa không bồi thường. Đó, cho mình sửa nhưng mình không bồi thường. Mình muốn làm ăn, muốn làm gì cũng chả được. Nhiều khi nó lụp sụp, cô dựng tạm, cô dựng phòng, cô cho người ta thuê. nó nhiều khi nó dột mình sửa cũng không muốn được nữa. Giờ cuộc sống bây giờ hai ông bà già rồi không có gì làm thì chỉ có nhờ miếng đất thì mình sửa cho người ta thuê vớ vẩn vậy thôi. Bây giờ sửa đàng hoàng đâu cho, nó cũng khổ lắm.
5: Trong trường hợp của cô Bình cho thấy một lớp tác động khác của quy hoạch, khi quyền sử dụng tài sản bị hạn chế, khả năng tạo ra thu nhập từ tài sản đó cũng bị bó hẹp. Những phòng trọ dựng tạm, xuống cấp nhưng không thể cải tạo, trở thành giải pháp cầm chừng duy nhất. Trong bối cảnh đó, quy định cho phép xây dựng có thời hạn được xem là một hướng tháo gỡ. Theo phản hồi từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, người dân trong khu quy hoạch chưa triển khai có thể được cấp phép xây dựng tạm thời theo quyết định 29/2025/QĐ-UBND. Tuy nhiên, bản chất của cơ chế này đi kèm nhiều ràng buộc. Công trình chỉ được xây tối đa 3 tầng, thời hạn tồn tại không quá 5 năm. Quan trọng hơn, đến thời điểm nhà nước thu hồi đất mà giấy phép đã hết hạn, chủ nhà không được bồi thường phần công trình đã xây, chỉ được hỗ trợ chi phí tháo dỡ. Điều này khiến cho phần lớn người dân không dám đầu tư bài bản, bởi rủi ro mất trắng luôn hiện hữu.
6: Đâu có ai dám xây sửa gì nhà cửa, bây giờ nó có nóng hay nó có gì thì cũng phải chịu thôi. Chẳng hạn như bây giờ có muốn nâng nhà hay muốn sửa nhà thì đâu có biết là có làm hay không. Bây giờ ví dụ như mà người dân sống mấy chục năm thì gom góp được tí tiền. Bây giờ muốn sửa một cái nhà cho nó đàng hoàng để ở đi, ví dụ vậy. Mà bây giờ vừa sửa xong cái nhà nước lại bảo thôi bây giờ năm sau người ta làm, thì giờ coi như bao nhiêu cái tiền bạc mình dồn luôn mình sửa cái nhà, thế là lại cũng về tay trắng.
4: Nỗi lo lớn nhất của người dân không nằm ở việc giải tỏa mà ở chỗ không ai biết dự án sẽ được triển khai vào thời điểm nào. Khi một căn nhà có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, mọi quyết định sửa chữa hay đầu tư đều trở nên rủi ro. Vì vậy, nhiều người chọn cách sống tạm bợ trong những căn nhà xuống cấp thay vì đánh cược toàn bộ số tiền tích góp. Về phía cơ quan quản lý, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoạn còn lại của tuyến Dương Quảng Hàm đang được rà soát đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030 trên cơ sở cân đối nguồn vốn và mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, phản hồi này vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc triển khai, đồng nghĩa tình trạng quy hoạch treo có thể còn kéo dài. Hơn 10 năm qua, quy hoạch đã đủ sức hạn chế quyền xây dựng, sửa chữa của người dân, nhưng lại chưa đủ rõ để mang đến một lộ trình thực hiện cụ thể. Và trong khoảng chờ ấy, nhiều hộ dân vẫn tiếp tục mắc kẹt trong một cuộc sống tạm bợ ngay trên chính phần đất của mình.
5: Quý vị thính giả thân mến, tới đây thì chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả, thời điểm này 10 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Một thính giả vừa mới cho biết là giao lộ Điện Biên Phủ và Phạm Ngọc Thạch, đèn tín hiệu giao thông ở đây gặp sự cố kỹ thuật, thưa quý vị. Màu xanh thì chỉ có 2-3 giây thôi rồi chuyển sang màu đỏ. Người tham gia giao thông qua khu vực này cần lưu ý. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa, ngay tại giao lộ Điện Biên Phủ và Phạm Ngọc Thạch, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố kỹ thuật, màu xanh chỉ có 2-3 giây rồi nhanh chóng chuyển sang đỏ. Người tham gia giao thông qua khu vực này cần lưu ý và cũng mong là lực lượng chức năng của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở đây. Mình sẽ khắc phục sự cố về đèn và thứ hai là điều tiết giao thông. Cảm ơn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến có thấy ở khu Đông Sài Gòn, cụ thể là nút giao Mỹ Thủy. Lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn trên trục Võ Chí Công ạ. Quý vị thính giả di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý nha. Nút giao Mỹ Thủy ở trục Võ Chí Công, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật. Đường đổ 10 đoạn từ cầu Bình Phước kéo dài đến giao lộ Tô Ngọc Vân quý vị nha, và hướng đi về An Sương thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường đổ 10 đoạn từ cầu Bình Phước kéo dài đến giao lộ Tô Ngọc Vân, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Thêm một lộ trình nữa ghi nhận xe đông di chuyển chậm trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là ngã ba Bà Quẹo. Phản ứng thấy lượng phương tiện đổ về rất đông ạ. Có một sự cố giao thông thì phải ở khu vực là Lê Đức Anh với lại Võ Trần Chí. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển lại giúp Phan Yến hình ảnh ở Lê Đức Anh với lại Võ Trần Chí với ạ. Lê Đức Anh là quốc lộ 1 cũ với lại Võ Trần Chí. Trong thời gian chờ đợi thì Phan Yến xin phép được nhắc lại tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai. Xe đông di chuyển chậm khoảng 7 km từ km số 16 đến nhánh rẽ quốc lộ 51. Tiếp tục thì sẽ nhắc lại một vụ va chạm ghi nhận ở khu vực ngã ba Bình Mỹ. Đã xảy ra va chạm giữa xe máy và xe bồn vào khoảng 10 giờ 44 phút. Hiện trường ghi nhận chưa giải quyết và xe đông di chuyển chậm. Lân cận với đó là khu vực cầu Phú Cường, tình hình giao thông cũng phức tạp ở tất cả các hướng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chào thính giả Thiên Thịnh, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin. Ngã tư Quán Chuối, xe đông di chuyển được cả hai hướng, cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi vòng xoay An Lạc thì thông thoáng. Cảm ơn anh Thiên Thịnh ạ. Chào thính giả Trương Quốc Thịnh, anh có chia sẻ cầu vượt An Sương và hướng đi về An Lạc thì có xe tải bị hư giữa cầu, xe đông di chuyển chậm. Dạ rồi, cảm ơn anh Thịnh nhiều. Phải nhắc lại thông tin này, cầu vượt An Sương và hướng đi về An Lạc có xe tải bị hư giữa cầu, xe đông di chuyển chậm. Anh Đặng Bảo có chia sẻ Nguyễn Tất Thành hướng đi về trung tâm thành phố thì xe rất là đông, di chuyển rất là chậm. Quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về trục Nguyễn Tất Thành thì mình chú ý nha. Hướng di chuyển đi về cầu Khánh Hội thưa quý vị, xe đông di chuyển rất chậm. Cảm ơn anh Đặng Bảo. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Tôi Là Tôi. Anh có cho biết đại lộ Độc Lập, đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần, di chuyển ổn định và thời tiết mát mẻ. Xen kẽ với những tuyến đường đông chậm thì vẫn có những tuyến đường ổn định. Cảm ơn thính giả có tài khoản Facebook Tôi Là Tôi rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Lê Ngọc Tới. Và thưa quý vị, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang trình dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 168 năm 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, dự thảo bổ sung nhiều quy định liên quan đến tem kiểm định và biển số xe với mức phạt cao nhất lên tới 26 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm 2026, Hà Nội dự kiến kiểm tra 200 dự án đầu tư, trong đó có 100 dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông môi trường và 100 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thuộc các lĩnh vực đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, theo kế hoạch số 185 về giám sát đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn thành phố năm 2026. Liên quan đến vụ việc người đàn ông đánh con riêng của vợ ở thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc, sinh năm 1992, ngụ phường Dĩ An thuộc Bình Dương cũ để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu mặt tại một căn nhà trên địa bàn. Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã chính thức phê duyệt việc sử dụng tần số 6 GHz cho thử nghiệm công nghệ 6G, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển mạng di động thế hệ thứ 6 tại nước này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước thực trạng hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập người dân và hoạt động doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành chủ động phối hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường, tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản, đồng thời tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu thị trường nhập khẩu. Bộ cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ sở kiểm nghiệm tăng cường nhân lực, trang thiết bị để nhanh tiến độ kiểm nghiệm, tránh ùn tắc kéo dài, xử lý nghiêm các đơn vị gây chậm trễ, nhũng nhiễu. Các cơ sở kiểm nghiệm cần bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ khi cần thiết. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Trời nóng được ngồi máy lạnh thích thật.
3: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ Plasma Blaster Ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey, ngay đây, bật Sharp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 7 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Hiện tại thì Phan Yến đã nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera để có quan sát được hình ảnh một cái sự cố ở khu vực là Lê Đức Anh với lại Võ Trần Chí, thưa quý vị, theo hướng di chuyển đi về An Lạc. Ở đây thì Phan Yến có thấy là có một cái xe tải gặp sự cố ở trên cầu, thưa quý vị, một xe tải gặp sự cố, đã có cảnh sát giao thông đến ở khu vực này và phía sau sự cố thì lượng phương tiện đổ về rất là đông, dường như là phía sau xe thì chỉ di chuyển được một làn đường thôi. Ở trên cầu này có hai làn đường nhưng mà hiện tại là một xe gặp sự cố rồi, nên là tất cả các phương tiện đều dồn lại ở cái làn ở giữa, nên là lượng phương tiện đổ về rất đông nha, theo hướng di chuyển đi về An Lạc và Lê Đức Anh đi qua Võ Trần Chí, thưa quý vị. Nên là mọi người có di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất là chậm do ở khu vực này có một xe tải gặp sự cố. Tiếp tục thì cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ thính giả Phan Dũng. Anh có cho biết là đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Linh, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Võ Thị Sáu và hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi về vòng xoay Dân Chủ thì xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Võ Thị Sáu hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi về vòng xoay Dân Chủ thì xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công. Tiếp theo là một thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 18 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Như vậy là nếu mà chúng ta nghĩ theo cái chiều hướng tích cực á, thì khoảng nửa tiếng trôi qua, tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã có một sự khả quan hơn nhất định. Ban nãy là kẹt tới 7 km nhưng mà bây giờ còn đông khoảng 5 km thôi ạ. Rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Bây giờ thì sẽ là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn có chia sẻ là cầu Rạch Miễu 2 hướng đi về quốc lộ 60, cầu Hàm Luông, phường Bến Tre thì lưu thông ổn định và thời tiết thì nắng, khá là xa thành phố Hồ Chí Minh ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin chia sẻ từ thính giả Hải Trần. Anh có cho biết là cầu vượt Hương lộ 2 hướng An Sương thì có xe tải chết máy, xe có đông. Cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Như Hoa Phong Lan ạ. Thêm một thính giả nữa chia sẻ tình hình giao thông ở khu vực cầu vượt Hương lộ 2, đó là anh Thiên Thịnh thưa quý vị. Cầu vượt Hương lộ 2 hướng đi An Sương thì xe đông, xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại thì thông thoáng. Rồi đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm hiện tại thì Văn Yến vẫn rất là mong sẽ nhận thêm được sự cập nhật thông tin từ quý vị có di chuyển ở khu vực ngã ba Bình Mỹ, có thông tin về vụ va chạm giữa xe bồn và xe máy thì hy vọng là cập nhật giúp Văn Yến ha. Tại vì ban nãy đầu khung giờ cao điểm, đâu đó vào khoảng là 10 giờ 40 phút thưa quý vị, khoảng 10 giờ 45 phút thì Văn Yến có nhận được là ở khu vực ngã ba Bình Mỹ có va chạm giữa xe máy và xe bồn. Không biết là đến thời điểm hiện tại vụ va chạm đã được giải quyết xong hay là chưa, tình hình giao thông ra sao. Nếu mà quý vị có di chuyển ở đây quan sát được tình hình, chia sẻ giùm Văn Yến về hotline 02839919191 hoặc là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, tại một số thành phố du lịch ở Việt Nam, hình ảnh du khách nước ngoài tự lái xe máy trên đường phố đã trở nên quen thuộc. Nhưng mà đi cùng với sự thuận tiện ấy là không ít nỗi lo. Không có bằng lái phù hợp, không hiểu luật giao thông, vượt đèn đỏ, hay là chạy quá tốc độ, hay là không đội mũ bảo hiểm. Những vi phạm này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả du khách lẫn người dân địa phương. Đằng sau thực trạng đó không chỉ là câu chuyện ý thức mà còn đặt ra dấu hỏi về trách nhiệm quản lý và sự dễ dãi trong hoạt động cho thuê xe máy. Phản ánh của phóng viên Bàn Vèo về giao thông quốc gia, mời quý vị cùng nghe.

0: Một vụ tai nạn chết người vừa xảy ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khi một du khách nước ngoài điều khiển xe máy sau khi sử dụng rượu bia, chạy tốc độ cao và tông vào người đi đường. Trước đó, tại khu du lịch Cát Bà, Hải Phòng cũng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến khách nước ngoài thuê xe tự lái, khiến dư luận lo ngại. Thực tế này không còn cá biệt. Tại nhiều địa phương du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Hà Nội, tình trạng khách nước ngoài vi phạm giao thông diễn ra khá phổ biến. Nhiều người dân cho biết họ thường xuyên chứng kiến các tình huống nguy hiểm.
1: Tôi thấy nhiều khách nước ngoài họ chạy rất là nhanh, có khi là lấn cả làn đường, vượt đèn đỏ luôn. Người dân như tôi đi đường mà gặp phải thì cũng rất là ngại vì họ không quen đường, xử lý bất ngờ thì lại rất là nguy hiểm.
2: Nhiều khách nước ngoài thuê xe xong ấy là chạy thôi, có người còn không biết đọc cả biển báo cơ. Ban đêm ở khu du lịch ấy thì tình trạng chạy xe sau khi uống rượu bia cũng còn nhiều.
0: Tại các khu du lịch, dịch vụ cho thuê xe máy phát triển mạnh để phục vụ khách quốc tế. Tuy nhiên, việc kiểm tra giấy phép lái xe hiện vẫn khá lỏng lẻo. Nhiều cơ sở thừa nhận chỉ cần khách để lại hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân là có thể nhận xe.
3: Ngôn ngữ bất đồng, nắm cái mình cũng phải dùng bằng máy điện thoại dịch. Và mình cho thuê xe máy thì mình cũng phải bảo họ là để lại căn cước công dân hoặc passport. Thì là cái một là passport, hai là bằng lái, là cái đấy là có được sử dụng được hay không thì là cái chữ nước ngoài mình là người Việt Nam mình không hiểu cho lắm.
0: Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra, siết quản lý hoạt động cho thuê xe tự lái. Tại Đà Nẵng, nơi tập trung đông khách quốc tế lưu trú, công an thành phố đang yêu cầu các cơ sở ký cam kết không cho người không đủ điều kiện thuê phương tiện. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Trong thời gian qua này chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát, rồi thông qua các cái kênh chúng tôi

0: cũng đã tiếp nhận xử lý rất nhiều các vụ việc người nước ngoài vi phạm, và chúng tôi đã phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường mà có đông khách nước ngoài là cư trú, tổ chức cơ sở lưu trú để ký cam kết cái việc là thuê mướn các phương tiện đi lại, và đã làm việc với các cái chủ cho thuê xe mô tô, xe máy, ký cam kết yêu cầu là chấp hành nghiêm các quy định, không cho thuê, cho mượn đối với những cái người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm.
1: Không chỉ đối mặt nguy cơ tai nạn, người nước ngoài vi phạm giao thông tại Việt Nam còn có thể bị xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Sĩ Tiến, giám đốc công ty luật Hà Nội VDT cho biết.
2: Mức phạt tiền sẽ từ 8 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cho mượn xe máy, giao xe máy, hay là đến 28 đến 32 triệu đồng cho hành vi giao ô tô đối với cá nhân. Và mức phạt sẽ gấp đôi áp dụng đối với tổ chức. Ngoài ra thì chủ xe cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra các cái tai nạn nghiêm trọng.
1: Theo ông Đinh Quốc Thái, chuyên gia giao thông, trách nhiệm hiện nay không chỉ để đặt lên người điều khiển phương tiện. Việc buông lỏng kiểm tra điều kiện cho thuê xe, thiếu hướng dẫn pháp luật cho khách quốc tế và chưa xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm đang khiến cho tình trạng này kéo dài.
3: Cần phải có cái quy định bắt buộc người nước ngoài phải xuất trình giấy phép khi thuê xe và khi bị kiểm tra. Cần phải siết chặt hơn nữa việc xử phạt đối với các cái trường hợp mà là người nước ngoài vi phạm. Chúng ta cần phải kiên quyết. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cần kiểm soát chặt cái khâu cho thuê xe, làm điểm khởi đầu, rồi kết hợp giáo dục để người điều khiển chấp hành cái luật lệ giao thông ở Việt Nam. Cơ sở cho thuê xe tôi cho rằng đóng vai trò là then chốt, vì có thể ngăn chặn việc giao xe cho người không đủ điều kiện.
1: Du lịch phát triển kéo theo nhu cầu trải nghiệm và tự do khám phá của du khách quốc tế, nhưng sự cởi mở không đồng nghĩa với dễ dãi trong quản lý. Một hành vi vi phạm giao thông, một vụ tai nạn nghiêm trọng không chỉ gây tổn thất về con người mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh giao thông văn minh, an toàn mà Việt Nam đang nỗ lực xây dựng. Để không còn những vụ việc đáng tiếc như ở Khánh Hòa hay Cát Bà, cần nhiều hơn sự vào cuộc của cơ quan chức năng, trách nhiệm từ các cơ sở kinh doanh và trên hết là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi du khách khi tham gia giao thông trên đất Việt Nam.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, ở thời điểm 11 giờ 16 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Cảm ơn một thính giả đã cho biết là ngã ba Bình Mỹ, vụ va chạm giữa xe máy và xe bồn cập nhật khoảng 10 giờ 45 phút. Đến thời điểm này thì hiện trường đã được giải quyết xong rồi và lưu thông đang dần ổn định trở lại. Cảm ơn thính giả rất là nhiều ạ. Nhắc lại nhé, ngã ba Bình Mỹ thì vụ va chạm giữa xe máy và xe bồn cập nhật khoảng 10 giờ 45 phút. Đến thời điểm hiện này thì hiện trường đã được giải quyết xong rồi và lưu thông đang dần ổn định trở lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 12 thưa quý vị, và hướng di chuyển đi về trạm 2. Lượng phương tiện vẫn rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây, mọi người chú ý. Khu vực đường Nguyễn Đức Thành đi qua cầu Khánh Hội thì Phan Yến thấy là vẫn thông thoáng, vẫn di chuyển ổn. Nguyễn Đức Thành đi qua Lê Văn Linh, lượng phương tiện có hơi đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Nguyễn Đức Thành Tôn Đản xe cũng đông nha, ở cả hai hướng. Ở khu vực Nguyễn Đức Thành với lại cầu Tân Thuận thì Phan Yến có thể quan sát thấy là thông thoáng. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với quay trở lại với khu vực là Lê Đức Anh với lại Võ Trần Chí. Ban nãy Phan Yến có chia sẻ là có một cái xe tải gặp sự cố trên đỉnh cầu á quý vị. Bây giờ thì vẫn còn nha, chưa di chuyển được. Lượng phương tiện đổ về thì Phan Yến thấy là đông, di chuyển chậm ở cả hai hướng luôn. Mọi người có di chuyển về khu vực là Lê Đức Anh với lại Võ Trần Chí thì quý vị chú ý. Ở khu vực trung tâm thành phố thì dường như mọi thứ trôi qua khá là suôn sẻ, ngoại trừ Võ Thị Sáu. Theo hướng di chuyển từ ban nãy Phan Yến có nhận được là Võ Thị Sáu nè. Theo hướng di chuyển từ phía Võ Thị Sáu thì có một chiều đúng không ạ? Và hiện tại thì lượng phương tiện có đổ về đông. Chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Hướng di chuyển là từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi về vòng xoay Dân Chủ thưa quý vị. Chính xác là như vậy. Thông tin được chia sẻ từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Võ Thị Sáu hướng từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi về vòng xoay Dân Chủ thì sẽ đông, di chuyển chậm do có công trình thi công ở đây.

Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin khác, những cái hình ảnh camera khác mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này. Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng nhé, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở cả góc Đinh Bộ Lĩnh và góc Bạch Đằng đổ từ chợ Bà Chiểu đi ra ngã tư Hàng Xanh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến anh Phạm Hoàng Trượng. Chào anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là vòng xoay An Phú xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả di chuyển về vòng xoay An Phú mình chú ý nha, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hữu Vinh đã quay trở lại chia sẻ thông tin. Đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Hồng Bàng, Nguyễn Văn Cừ, vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, xe không đông di chuyển ổn định các hướng. Thính giả có tài khoản Facebook là Tôi Là Tôi thì có chia sẻ DT743 cầu vượt 550 đi về ngã tư Chiêu Liêu thì di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn thính giả rất nhiều. Gửi lời chào đến anh Trần Viết Hùng luôn ạ. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Một sự kết hợp giữa Trang và Khoa Vũ cùng với ca khúc Ngã tư Không Đèn.

0: chiều nay 4 giờ cho mát nhá. Em hơi mệt.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Quý vị, đó là ngã tư không đèn qua sự kết hợp giữa Trang và Khoa Vũ. Nhắc đến đèn thì không biết hiện tại giao lộ Điện Biên Phủ và Phạm Ngọc Thạch, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố kỹ thuật, màu xanh chỉ có 2-3 giây rồi chuyển sang đỏ đã được khắc phục hay là chưa? Tình hình giao thông ở Điện Biên Phủ và Phạm Ngọc Thạch như thế nào? Nếu mà quý vị thính giả có di chuyển về giao lộ này, có thông tin giao thông chia sẻ giùm Phan Yến ha. Về hotline 0283991191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông mới được ghi nhận từ các đơn vị chức năng. Đầu tiên, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có chia sẻ trên cầu vượt Hương lộ 2 và hướng đi về ngã tư An Sương thì có xe tải chết máy và ở đây thì có cảnh sát giao thông đang điều tiết. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Tôn Đảng thuộc phường Xóm Chiếu thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh thì xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả có lộ trình về đây thì mình lưu tâm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đã chia sẻ thông tin kịp thời về với VOV Giao thông. Khu vực Lê Đức Anh với lại Võ Trần Chí, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Xe rất là đông, di chuyển với tốc độ rất là thấp. Mọi người chuẩn bị có lộ trình về đây thì mình phải hết sức chú ý. Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, xe đông di chuyển rất là chậm ở cả hai hướng. Phan Yến có thấy là có một tưởng là sự cố nhưng không phải, thưa quý vị, có một xe tải nhỏ dừng lại khá là lâu nhưng mà bây giờ thì di chuyển rồi. Tình hình giao thông ở Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đảng ở cả hai hướng là đều đông và di chuyển với tốc độ thấp cả. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Minh Trung ạ. Anh Minh Trung cho biết Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đuôi về DT825 thì xe lưu thông ổn định, hướng ngược lại xe đông chạy chậm. Nhắc lại thông tin này nhé. Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đôi đi về DT825 thì xe lưu thông ổn định, hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm. Anh Hải Trần thì có cập nhật là đường Lê Đức Anh giao cắt với Phan Văn Hớn hay còn gọi là ngã tư Bà Điểm thì xe đông cả hai hướng di chuyển chậm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, hôm nay Phan Yến bị bệnh, anh Hoàng Ngọc ơi, cảm ơn anh. Tiếp theo thì sẽ là một thông tin giao thông mới đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này có cho biết là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì xe có phần đông và chúng ta di chuyển với tốc độ từ trung bình đến dưới trung bình, thưa quý vị. So với những giờ cao điểm khác thì Phan Yến thấy thời điểm này cầu Phú Mỹ lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông đâu. Những giờ cao điểm khác Phan Yến thấy là kín cả mặt trạm, cả cái màn hình camera mà Phan Yến có thể quan sát. Nhưng mà thời điểm hiện tại Phan Yến có thấy là vẫn còn có chỗ trống để chúng ta di chuyển, không quá phức tạp. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin khác, những cái hình ảnh camera khác. Trường Chinh với lại Phạm Văn Bạch, thưa quý vị. Trường Chinh, ở trên trục Trường Chinh thì lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà đường Trường Chinh ở khu vực này rất là rộng nên mình cũng di chuyển được thoải mái. Còn ở góc Phạm Văn Bạch đổ ra thì rất là thông thoáng, thưa quý vị, trưa nay lại thông thoáng nha, không phải xếp hàng dài như mọi hôm đâu. Trường Chinh với lại Cộng Hòa

0: Hòa, lượng phương tiện đổ về có phần đông, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa theo hướng di chuyển đi về An Sương á, lượng phương tiện có đông và chúng ta di chuyển với tốc độ từ trung bình cho đến dưới trung bình. Ngã ba Bà Quẹo thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông và di chuyển với tốc độ khá thấp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nếu như trước đây hàng hóa từ miền Bắc phải trung chuyển qua các cảng trung gian tại Singapore hay Hồng Kông, thì nay từ đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, những con tàu container siêu trường, siêu trọng đã có thể đi thẳng tới bờ Tây nước Mỹ hay châu Âu. Đó chính là bước ngoặt lịch sử từ cảng Lạch Huyện, cụm cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, một mắt xích then chốt đưa kinh tế biển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ hàng hải thế giới. Đây cũng là nội dung Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Cụm cảng Lạch Huyện hiện nay là sự kết hợp của 6 bến cảng hiện đại với các thông số hạ tầng vượt trội. Hệ thống bến số 1 và số 2 thuộc cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng TCHICT với tổng chiều dài 750m, tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT đầy tải và tàu có tải trọng đến 145.000 DWT giảm tải với mớn nước tối đa 14m. Bến số 3 và số 4 thuộc công ty cổ phần cảng Hải Phòng, chính thức khánh thành vào tháng 5 năm 2025. Hai bến này có tổng chiều dài 750m, tiếp nhận tàu container trọng tải lên tới 165.000 DWT giảm tải, cùng hệ thống kho bãi trên diện tích 47 hectare. Bến cảng số 5 và 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc tập đoàn Hateco có chiều dài 450m mỗi bến, tiếp nhận tàu container có tải trọng đến 165.000 DWT giảm tải, đồng thời có thể tiếp nhận tàu container đến 200.000 DWT giảm tải, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và đáp ứng yêu cầu an toàn. Việc khai thác đồng bộ cả 6 bến cảng giúp Lạch Huyện giải quyết triệt để bài toán ùn tắc hàng hóa, rút ngắn thời gian quay vòng tàu và tối ưu hóa chi phí logistics cho toàn bộ khu vực phía Bắc. Về kết nối hạ tầng, đường dẫn vào cảng đi qua cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện, một trong những cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với phần cầu dài 5,44 km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ đất liền ra cảng chỉ còn vài phút. Nằm ở điểm cuối của trục cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Hải Phòng – Quảng Ninh, cụm cảng Lạch Huyện được bao quanh bởi các hạ tầng dịch vụ đồng bộ. Quý vị có thể tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng Petrolimex lớn trong khu vực phường Đông Hải trước khi lên cầu vượt biển. Đặc biệt, với sự hiện diện của tổ hợp sản xuất VinFast ngay tại đảo Cát Hải, hệ thống trạm sạc xe điện được bố trí hiện đại, sẵn sàng phục vụ xu hướng vận tải xanh. Về dịch vụ hậu cần, quý vị có thể tìm thấy các kho bãi logistics hiện đại dọc tuyến đường Tân Vũ – Lạch Huyện. Tuy nhiên, lưu ý khu vực này chủ yếu phục vụ vận tải công nghiệp. Các điểm dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi tập trung chủ yếu tại khu vực bến phà Đồng Bài và đặc khu Cát Hải. Từ đường dẫn vào cảng, thính giả có thể dễ dàng kết nối với phà Đồng Bài để sang đảo Cát Bà, điểm du lịch quốc gia nổi tiếng, hoặc chiêm ngưỡng toàn cảnh tổ hợp công nghiệp hiện đại bậc nhất Việt Nam. Với mật độ xe đầu kéo và xe container hoạt động 24/7, khu vực này yêu cầu sự tập trung cao độ từ người lái xe. Khi lưu thông qua cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, cần đặc biệt chú ý đến sức gió giật mạnh từ biển, không dừng đỗ trên cầu để chụp ảnh hay ngắm cảnh. Trong điều kiện sương mù dày đặc hoặc gió bão trên cấp 6, quý vị nên cập nhật thông tin điều tiết giao thông từ lực lượng chức năng trước khi di chuyển qua cầu hoặc vào cụm cảng. Do mật độ xe container và xe đầu kéo cực kỳ cao, quý vị lưu ý không để đi vào điểm mù của các xe lớn và luôn giữ khoảng cách an toàn. Sử dụng còi xe hợp lý để cảnh báo các phương tiện khác khi di chuyển qua khúc cua, khu vực giao nhau hoặc khi có vật cản che khuất tầm nhìn. Lái xe cần nắm rõ và tuân thủ về tốc độ di chuyển trong mỗi cảng. Cẩn thận khi di chuyển qua các khu vực xếp dỡ container, nơi có nhiều xe nâng và thiết bị hoạt động. Vừa rồi là cẩm nang giao thông về cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông trực tiếp trên đường. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Tình hình ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo nhận định của Phan Yến thì đang có những chuyển biến tích cực. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thêm thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm và hướng đi về khu chế xuất Linh Trung thuộc phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera khác. Phan Yến thấy là Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đảng thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị thính giả có di chuyển vào đây thì mình lưu tâm. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả Hữu Vinh có chia sẻ đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân đi về Nguyễn Thị Minh Khai trước cổng bệnh viện Từ Dũ thì xe đông nối dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Đường Phạm Viết Chánh, đường Nguyễn Trãi, đường Phạm Ngũ Lão, Lê Lai thì xe không có đông, di chuyển ổn các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất nhiều. Anh Abu gửi lời chào đến anh nha. Và anh có hỏi là ngã ba Tân Vạn tình hình giao thông như thế nào rồi? Hiện tại thì Phan Yến vẫn chưa có thông tin giao thông ở khu vực ngã ba Tân Vạn ạ. Không biết là có quý vị thính giả, các bác tài nào chúng ta đang di chuyển ở ngã ba Tân Vạn không? Nếu có thì chia sẻ thông tin dùm Phan Yến về hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc có chia sẻ là tỉnh lộ 8 hướng từ cầu Phú Cường đi về Củ Chi, thưa quý vị, thì có vụ va chạm giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, tỉnh lộ 8 hướng từ cầu Phú Cường đi về Củ Chi thì có vụ va chạm giao thông, xe đông di chuyển chậm. Quý vị chú ý khi mà di chuyển về đây. Cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Xô viết nghệ tỉnh đoạn qua giao lộ D5, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Ở khu vực ngã 6 Gò Vấp, ở bên dưới vòng xoay, ở dưới ngã 6 cũng như là ở trên cầu vượt thì lượng phương tiện không đông, di chuyển ổn định. Khu vực là đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm thì cũng di chuyển rất là ổn định và thông thoáng. Đi qua trạm thu phí thì cũng không gặp khó khăn gì cả. Lê Đức Anh đi qua tỉnh lộ 10, Phan Yến thấy cũng rất là dễ chịu. Có cái hướng đi về An Lạc thì hơi đông chút. Lê Đức Anh với lại Võ Trần Chí thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm, quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.
6: Mến chào quý vị thính giả đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có trận ra mắt câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước đối thủ Thể Công Viettel ở vòng 22 V-League vào ngày 10 tháng 5 tới. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đăng ký thành công chức danh huấn luyện viên trưởng cho cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An Phan Như Thuật. Ông sẽ thế chỗ huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh. Hiện tại đội bóng này đứng thứ 9 với 24 điểm trên bảng xếp hạng V-League, cách nhóm nguy hiểm 10 điểm khi giải đấu còn 5 vòng nữa là kết thúc. Hồi năm 2023, huấn luyện viên Như Thuật làm huấn luyện viên tạm quyền ở Sơn Lam Nghệ An thay cho Huy Hoàng. Đến mùa giải 2024-2025, Như Thuật lên thay huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Sau đó, Như Thuật tham gia khóa đào tạo huấn luyện viên bằng pro do Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá châu Á phối hợp tổ chức ở Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League đã làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này đều giành quyền vào thi đấu các trận chung kết. Tại Europa League, trận bán kết lượt về toàn Anh giữa Aston Villa và Nottingham Forest đã diễn ra theo thế trận một chiều. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Aston Villa đã mở tỷ số trận lượt về với pha ghi bàn của Watkins ngay ở phút thứ 36. Sau đó, McKin lập cú đúp và Buendia liên tục lập công trong hiệp 2, giúp Aston Villa hoàn tất thắng lợi tưng bừng 4-0 ở trận lượt về. Đối thủ ở chung kết của Aston Villa là Freiburg sau khi đại diện đến từ nước Đức thắng 3-1 trước Braga ở trận lượt về để giành vé với thắng lợi chung cuộc 4-3. Tại sân chơi Conference League, Crystal Palace duy trì tốt ưu thế 3-1 đã có trên sân khách ở trận lượt đi để tiếp tục thắng Shakhtar Donetsk 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà. Đối thủ của Palace ở trận chung kết sẽ là đại diện đến từ Tây Ban Nha, Rayo Vallecano. Đội bóng này đánh bại Strasbourg 1-0 ở trận lượt về nhờ công của tiền đạo Alemão. Kết cục hoàn toàn giống với trận lượt đi. Như vậy, bóng đá Anh có 3 đại diện ở các trận chung kết Cúp châu Âu năm nay, khi mà trước đó Arsenal cũng đã có vé vào chung kết Champions League để gặp Paris Saint-Germain. Và nhờ thắng lợi của Vallecano trước Strasbourg ở bán kết Conference League, La Liga chính thức giành thêm suất dự Champions League mùa tới. Suất Champions League thứ 5 hứa hẹn sẽ khiến cuộc chiến top đầu tại Tây Ban Nha trở nên khốc liệt hơn trong những vòng đấu cuối. Hiện tại Real Betis là đội hưởng lợi trực tiếp khi đứng thứ 5 và nắm quyền dự Champions League. Trong khi đó Celta Vigo cùng Sociedad đang hướng tới Europa League, còn Getafe có cơ hội dự Conference League. Và với khả năng giành cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League, Arsenal được dự báo sẽ trở thành câu lạc bộ giàu có nhất xứ sở sương mù. Arsenal có thể bỏ túi 122 triệu bảng từ việc lọt vào chung kết Champions League và con số này sẽ tăng thêm 10 triệu bảng nếu họ lên ngôi vô địch. Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại cũng cực kỳ hiệu quả. Thu nhập từ các hợp đồng tài trợ và đối tác tăng trưởng ấn tượng 41%, cán mốc 264 triệu bảng. Mùa trước, pháo thủ đứng thứ 3 về doanh thu với gần 700 triệu bảng, xếp sau Liverpool và Man City. Còn câu lạc bộ Inter Milan sắp đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng để giữ chân huấn luyện viên Chivu đến tháng 6 năm 2028. Thu nhập hàng năm của vị thuyền trưởng 45 tuổi dự kiến sẽ tăng đáng kể, từ hơn 2 triệu euro lên mức 3 triệu euro. Ở mùa giải năm nay, việc Inter Milan giành Scudetto được coi là thành tựu ấn tượng của huấn luyện viên Chivu.
2: Tiêu điểm trong ngày.
6: Thưa quý vị, vào tối qua, đội tuyển bóng đá nữ U17 Việt Nam giành thắng lợi trước Myanmar với tỷ số 2-1 để giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á 2026. Đây là trận đấu mà U17 nữ Việt Nam chơi không hay hơn đối thủ nhưng vẫn có được 2 bàn thắng từ các cú sút phạt thành công của Linh Chi và Ngọc Ánh để kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-1. Thầy trò huấn luyện viên Masahiko giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng vào ngày hôm nay. Ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chúc mừng toàn đội và hy vọng các cầu thủ giữ vững phong độ thi đấu thành công ở tứ kết. VFF quyết định thưởng động viên U17 nữ Việt Nam 500 triệu đồng. Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ đá trận tứ kết của giải U17 nữ châu Á vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Masahiko không chỉ có mặt ở vòng bán kết mà còn đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup nữ 2026.
2: Ngày sôi động.
6: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ 11 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin giao thông. Một thính giả có cho biết là đường Cống Quỳnh đoạn qua bệnh viện Từ Dũ và hướng đi ra đường Nguyễn Thị Minh Khai thì có ô tô chết máy và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Đường Cống Quỳnh đoạn qua bệnh viện Từ Dũ và hướng đi ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, quý vị nha. Ở đây thì có ô tô chết máy và xe đông di chuyển chậm. Quý vị lưu ý khi mà di chuyển về ở khu vực là Nguyễn Thị Định đi qua Lê Phụng Hiểu hay là Nguyễn Thị Định đi qua cổng A cảng Cát Lái thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hơi chậm. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến vòng xoay Phú Hữu, thưa quý vị, Phan Yến thấy lượng phương tiện cũng đang đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến cũng thấy được hình ảnh ở Hoàng Văn Thụ với lại Úc Tịch, thưa quý vị, lượng phương tiện có hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông không quá đáng ngại. Ở khu vực Cộng Hòa với lại Bình Giã thì đang di chuyển rất là ổn định. Ở khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả hay là vòng xoay Lăng Cha Cả chúng ta cũng không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hữu Vinh có cho biết là vòng xoay ngã 6 Phù Đổng thì xe không có đông, di chuyển ổn định về các hướng. Các hướng vào vòng xoay thì xe hơi đông khi mà dừng chờ đèn thôi. Cách mạng tháng 8 giao Nguyễn Thị Minh Khai thì xe không có đông, di chuyển ổn. Anh Quang Đặng thì có chia sẻ là vụ va chạm ở ngã ba Bình Mỹ. Người đi xe máy đã tử vong, hiện trường thì chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Đây là vụ va chạm giao thông Phan Yến ghi nhận vào khoảng 10 giờ 45 phút. Ban nãy thì có một thính giả đã cập nhật là đã được giải quyết xong rồi và lưu thông dần ổn định trở lại. Nhưng mà thông tin cập nhật mới nhất ở thời điểm 11 giờ 42 phút là một tiếng sau, thì anh Quang Đặng có cho biết là vụ va chạm ở ngã ba Bình Mỹ giữa xe bồn và xe máy vẫn chưa được giải quyết, thưa quý vị. Và xe đông di chuyển chậm ở đây. Có lẽ là quý bác tài, khi mà chúng ta di chuyển trên đường ở những góc nhìn khác nhau thì chúng ta cũng không xem được những cái hình ảnh giống nhau, đúng không ạ? Nên là bây giờ có một cập nhật mới và khác với thông tin ban đầu. Vụ va chạm ở ngã ba Bình Mỹ, quý vị nhé. Vụ tai nạn giao thông ở ngã ba Bình Mỹ giữa xe bồn và xe máy ghi nhận vào khoảng 10 giờ 45 phút. Đến thời điểm này thì vẫn chưa được xử lý và tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Quang Đặng rất là nhiều. Và cũng rất là tiếc khi phải chia sẻ một thông tin về tai nạn giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Mong là mọi người di chuyển trên đường thì chúng ta luôn kiểm soát được tay lái của mình, quan sát thật kỹ trước sau, đặc biệt đối với những phương tiện lớn, xe bồn, xe container. Mình biết là cái điểm mù của xe mình rất là rộng, nên là hy vọng là mình cũng sẽ thật là cẩn thận hết sức có thể để có thể được đảm bảo được an toàn cho bản thân mình cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Cảm ơn anh Quang Đặng một lần nữa. Anh Hữu Vinh có quay trở lại chia sẻ thông tin Nguyễn Thị Minh Khai qua các giao lộ Trương Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng thì xe đông di chuyển trung bình. Cảm ơn anh. Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc có cập nhật tuyến đường tỉnh lộ 8 hướng từ cầu Phú Cường đi về Củ Chi, thưa quý vị. Ở đây thì xảy ra va chạm giao thông, xe đông di chuyển chậm. Dạ rồi, cảm ơn Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc rất là nhiều. Ban nãy thì Phan Yên cũng đã cập nhật một lần thông tin này rồi. Bây giờ thì sẽ là những hình ảnh camera khác Phan Yên có thể quan sát được ở khu vực nút giao An Sương, thưa quý vị. Nút giao An Sương thì trên cầu vượt An Sương, Phan Yên thấy là lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Ở dưới ngã tư thì xe cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở nút giao An Lạc, xe đông di chuyển được. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với Lê Đức Anh đi qua công ty Bao Duyên hay là Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận, không gặp khó khăn, thông thoáng lắm. Bây giờ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc, quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Dương Edward cùng với ca khúc Trung Động.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Dương Edward cùng với ca khúc Trung Động. Thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông. Cảm ơn phóng viên Nhất Hoàng đã chia sẻ thông tin. Quốc lộ 1, đoạn vừa qua cầu Đồng Nai khoảng 50m và hướng đi về Suối Tiên. Ở đây thuộc phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, có va chạm giữa ô tô và xe tải. Cảnh sát giao thông thì đang xử lý và xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả có lộ trình về đây mình chú ý nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Quốc lộ 1 đoạn vừa qua cầu Đồng Nai khoảng 50m và hướng đi về Suối Tiên thuộc phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, có va chạm giữa ô tô và xe tải. Cảnh sát giao thông thì đang xử lý và xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục thì sẽ nhắc lại tình hình giao thông ở khu vực đường tỉnh lộ 8 và hướng từ cầu Phú Cường đi về Củ Chi, xảy ra va chạm giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Cống Quỳnh đoạn qua bệnh viện Từ Dũ và hướng đi về đường Nguyễn Thị Minh Khai thì có ô tô chết máy, xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình đang lưu thông rất là ổn định. Quốc lộ 1K Bình Đường thì cũng không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Ở khu vực quốc lộ 1, Đỗ Mười với lại Sóng Thần, thưa quý vị, khu công nghiệp Sóng Thần thì lượng phương tiện ra vô khu công nghiệp rất là đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 tới, hành vi bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng. Nhập khẩu thuốc hết hạn sử dụng phạt đến 80 triệu đồng. Mức phạt này được quy định tại Nghị định số 90 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị ban hành nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12 tháng 5 tới. Đáng chú ý, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 10, người dân trong khu vực thí điểm vùng phát thải thấp sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện, thưa quý vị. Đến 17 giờ ngày hôm nay, 8 tháng 5, hệ thống điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ khóa hoàn toàn và thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 6, với 3 môn bắt buộc gồm có ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc là tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đến năm 2050, khoảng 50% dân số thế giới có thể mắc ít nhất một dạng dị ứng, tăng mạnh so với mức khoảng 30% hiện nay và mức 5-10% của những năm 80 của thế kỷ trước. Giới chuyên gia gọi đây là đại dịch âm thầm do tác động của đô thị hóa, biến đổi khí hậu và thay đổi lối sống. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tính năng bản đồ phản ánh vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội bổ sung trên ứng dụng i Hà Nội nhằm tiếp nhận và theo dõi phản ánh kiến nghị của người dân theo từng địa bàn xã phường. Theo đó, hệ thống sẽ hiển thị trực quan số lượng phản ánh tại 126 xã phường trên địa bàn thủ đô, đồng thời cập nhật tình trạng xử lý gồm đã xử lý, đang xử lý, chờ xử lý hoặc từ chối xử lý. Đáng chú ý, với những phản ánh quá hạn mà xã phường chưa xử lý, hệ thống sẽ báo đỏ để chính quyền thành phố nắm bắt theo dõi. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đánh giá, tính năng mới sẽ hỗ trợ hiệu quả cho chính quyền cơ sở trong việc theo dõi tình hình, đặc biệt ở các lĩnh vực thường xuyên phát sinh phản ánh như là vệ sinh môi trường, hạ tầng đô thị, trật tự xây dựng, giao thông và dịch vụ công. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, thời điểm này Phan Yến thấy là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ, quan sát kỹ hơn ở đường Điện Biên Phủ qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây nha. Nhắc lại thông tin này, Điện Biên Phủ đi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa xe đông di chuyển rất chậm. Tiếp tục thì nhắc lại thông tin vừa ghi nhận cách đây ít phút đến từ phóng viên Nhất Hoàng, đó là quốc lộ 1 vừa qua cầu Đồng Nai khoảng 50m và hướng đi về Suối Tiên có va chạm giữa ô tô và xe tải, cảnh sát giao thông đang xử lý và xe đông di chuyển chậm. Ở Lê Đức Anh với lại Võ Trần Chí thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này. Quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu ý. Bùi Đình Túy với lại Đinh Bộ Lĩnh cũng là một trong những lộ trình mà quý vị cần phải chú ý ở thời điểm này. Gần 12 giờ rồi mà lượng phương tiện cũng đổ về rất là đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Và thưa quý vị, đây cũng là những cái thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: anh phận.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Nhịp đập tài chính.
3: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông, và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
4: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất sửa đổi luật đất đai 2024 sau 2 năm thi hành. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến giá đất, thu hồi, bồi thường và quy hoạch sử dụng đất được đề xuất sửa đổi.
3: Cũng nhắc tới thị trường nhà đất, anh Như Ngọc có nhận thấy là thời gian gần đây, giao dịch chung cư đang tương đối trầm lắng, đúng không ạ?
4: Vâng ạ, đà hạ nhiệt của thị trường căn hộ Hà Nội bắt đầu từ khoảng quý tư năm ngoái khi lãi suất dần tăng cao và giá căn hộ cũng vượt xa khả năng chi trả của người mua ở thực. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, mặt bằng căn hộ mới trong quý 1 đạt 128 triệu đồng mỗi mét vuông. Với diễn biến này, lượng giao dịch đang trong xu hướng sụt giảm.
3: Ngược lại là đà tăng của giá vàng trong những ngày gần đây. Cụ thể trong sáng nay, giá mặt hàng kim loại quý này diễn biến thế nào, thưa anh Như Ngọc?
4: Vâng ạ, giá vàng trong nước hôm nay giữ ổn định, giao dịch quanh mốc 167,5 triệu đồng một lượng, trong khi giá quốc tế tăng khoảng gần 20 đô la Mỹ một ounce. Dù vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn còn ở mức cao. Giá bạc thì giao dịch quanh ngưỡng 3,1 triệu đồng một lượng, tương đương gần 83 triệu đồng một kg. Chuyển sang một thông tin từ thị trường lao động, làn sóng cắt giảm nhân sự từ đầu năm đang tạo ra không ít áp lực, đặc biệt với nhóm lao động truyền thống. Theo một số nền tảng tuyển dụng, những kỹ năng như nhập liệu, xử lý chứng từ hay vận hành thủ công đang dần mất lợi thế. Thay vào đó, yêu cầu về năng lực công nghệ, tư duy số và khả năng phân tích dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng.
3: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến từ thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay.
4: Vâng, thưa quý vị, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính biến động giằng co với biên độ hẹp. Độ rộng các mã trong nhóm VN30 có sắc xanh đỏ khá cân bằng, nhưng áp lực bán có phần lấn lướt hơn ở VIC, VHM, MVKG hay VRE. Ngược lại, MSN, MBB, LPB và VCB là các mã duy trì được lực mua. Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản ghi nhận mức giảm mạnh với phần lớn các mã có sắc đỏ. Kế đến, nhóm công nghiệp cũng đang bao trùm bởi sắc đỏ không mấy tích cực. Ở chiều ngược lại, ngành năng lượng tiếp tục giữ đà tăng nhờ lực mua tập trung ở BSR, PLX, PVT, PVD. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 9 điểm xuống còn 1.899 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho nhịp đập tài chính trưa nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Bảo Ly xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông. Các bạn thân mến, được ra mắt vào năm 2022, nhưng cho đến nay thì Head in the Clouds vẫn nằm trong list nhạc được nhiều người yêu thích nhất. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, mang đến cho người nghe cảm giác thoải mái và dễ chịu.

Và ca khúc tiếp theo có mặt trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Angel Baby. Đây là ca khúc về tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ với những cảnh quay táo bạo. Ngay từ khi ra mắt, bài hát cũng giành được nhiều lời khen từ khán giả và các nhà phê bình âm nhạc.

Có thể nói, Ava Max là một trong những ca sĩ có nhiều bản nhạc hit khi mà các ca khúc được ra mắt của cô đều viral. Bằng giai điệu mạnh mẽ và giọng hát đầy nội lực, Kings and Queens đã thể hiện đúng hình ảnh nữ quyền. Bài hát Kings and Queens là một trong những ca khúc được sử dụng nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay.

Mặc dù đã được ra mắt khá lâu nhưng Infinity vẫn nằm trong top nhạc hot TikTok hay nhất với giai điệu bắt tai cùng với chất giọng đẹp. Bản tình ca này đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là với những cặp đôi đang yêu nhau. Bên cạnh trở nên xu hướng trên TikTok, ca khúc này còn được sử dụng làm nhạc nền cho bộ truyện tranh anime nổi tiếng.

Mặc dù đã được thu âm từ khá lâu, nhưng mãi đến năm 2022, ca khúc Unstoppable mới được chính thức phát hành và được đón nhận rộng rãi. Tại Việt Nam thì Unstoppable được các bạn trẻ sử dụng cho các video trên TikTok và nằm trong top nhạc TikTok tiếng Anh hay nhất.

Cherry Cherry Lady là ca khúc bất hủ không còn xa lạ với khán giả, đặc biệt là với những quý cô thời 7X, 8X. Gần đây thì người hâm mộ lại được một fan bất ngờ khi mà giọng ca 16 tuổi Malena cover lại ca khúc này và trở nên thịnh hành. Bài nhạc này cũng nhanh chóng trở nên viral trên TikTok với hàng trăm ngàn lượt sử dụng và được remix lại với những bản phối bắt tai. Và Cherry Cherry Lady cũng sẽ là ca khúc khép lại chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình âm nhạc tiếp theo.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Một hôm

0: Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Khương An tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt siết chặt các hành vi liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Theo đó, hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán, tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi sẽ bị phạt từ 7 đến 15 triệu, thay vì mức từ 5 đến 10 triệu đồng như trước đây. Đồng thời thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề từ 1 đến 3 tháng. Bộ Xây dựng vừa phê duyệt bổ sung sân bay Thổ Chu, tỉnh An Giang vào quy hoạch mạng lưới sân bay quốc tế toàn quốc. Tổng mức đầu tư dự kiến là 28.800 tỷ đồng. Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng hơn 234 hectare. Về công suất, trong giai đoạn 2021-2030, sân bay thiết kế phục vụ khoảng 20.000 hành khách một năm. Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nâng lên mức khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm. Tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch 30 ngày đêm nhằm tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ dự án ven biển trọng điểm. Dù đối mặt với khó khăn về thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp, các đơn vị thi công vẫn nỗ lực duy trì nhịp độ làm việc liên tục trên công trường. Việc hoàn thiện tuyến đường này kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho kinh tế vùng, tăng cường liên kết hạ tầng và thúc đẩy tiềm năng du lịch địa phương. Tin quốc tế. Rạng sáng nay, nhà máy điện hạt nhân Mihama của Nhật Bản đã gặp sự cố rò rỉ hơi nước và buộc phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra khẩn cấp. Trước đó, nhà máy này cũng đã từng gặp vấn đề về rò rỉ nước làm mát tương tự vào năm 2022, với tổng lượng nước nhiễm xạ rò rỉ lên đến 7 tấn. Theo các nhà chuyên môn, sự cố không ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài nhưng làm dấy lên những lo ngại về mức độ tin cậy của các lò phản ứng hạt nhân đã vận hành trên 40 năm tại Nhật Bản. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp. Tại diễn đàn, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp gửi đến 11 nhóm kiến nghị trên các lĩnh vực xây dựng, tài chính ngân hàng, hạ tầng môi trường ở các cụm công nghiệp, văn hóa du lịch, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, dẫn dắt chuỗi liên kết công nghiệp, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, nhóm kiến nghị liên quan hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cuối cùng là nhóm thủ tục hành chính. Đặc biệt, nhiều chủ đầu tư các dự án du lịch lớn kiến nghị lãnh đạo thành phố cần chỉ đạo công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp triển khai dự án. Nếu để chậm sẽ bị đội giá, dự án chậm tiến độ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thông điệp của thành phố là khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công. Năm nay, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, việc khơi thông các điểm nghẽn, tháo gỡ các rào cản trong môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà là giải pháp mang tính quy định.
1: Tôi xin khẳng định rằng thành phố Đà Nẵng đã cam kết sẽ có chính quyền minh bạch hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn trong phục vụ doanh nghiệp. Chúng tôi làm là hết sức khẩn trương, không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức, không để tồn động việc kéo dài. Và đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và kết quả sẽ là thước đo đánh giá năng lực trách nhiệm cơ quan người đứng đầu.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 13 giờ 39 phút và cũng là quãng thời gian mà Mạnh Thắng sẽ bước vào một cái không gian của những chuyến đi, của những câu chuyện, của những bài hát, của những trò chơi. Chúng ta đang đến với Trên Mọi Nẻo Đường, đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay thì thời tiết tại Hà Nội cũng khá là dễ chịu. Thời điểm này thì trời không có nắng, hơi oi một chút. Tuy nhiên là nhiệt độ cũng không quá cao. Phương tiện thời điểm hiện tại thì không quá đông đâu. Đây là những gì Mạnh Thắng đang quan sát được qua rất nhiều, khoảng độ vài chục cái màn hình camera, để có thể là mang đến cho các thính giả, những người mà đang nghe tại Quảng Ninh này, Hải Phòng này, Đà Nẵng, Nha Trang, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cũng có thể là biết một chút về điều kiện đường xá cũng như là tình hình thời tiết tại thời điểm hiện tại tại thủ đô Hà Nội. Vâng, quý vị thân mến, chiều nay thì chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những hành trình quen thuộc, có thể là tại Hà Nội, có thể tại Sài Gòn, tại Đà Nẵng, ở đâu đó. Nhưng chắc chắn là những cái câu chuyện mang đến chúng ta trong mỗi buổi chiều thì sẽ đều là những cái câu chuyện khác nhau, đến từ những thính giả, những hành khách khác nhau. Trước khi mà cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong chiều nay thì Mạnh Thắng sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ giúp nhau tỉnh táo. Mạnh Thắng cũng đang cần tỉnh táo một chút. Từ sáng đến giờ là mới chỉ làm được có một chén trà thôi, chưa kịp làm cốc trà đá hay cốc cà phê nào cả, nên là đâm ra là nó vẫn hơi uể oải một chút. Một chút âm nhạc rộn ràng hơn để chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái năng lượng tích cực, phấn chấn cho giờ làm việc buổi chiều các bạn nhé. Nghe cái tên bài thì có vẻ nó hơi buồn, nhưng mà nhạc nó sẽ vui các bạn ạ. Lúc Em Cần Anh Đang Ở Đâu, nhưng đây là phiên bản remix đến từ DJ Tilo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với chuyến xe của chương trình sau một ít phút Mạnh Thắng mời quý vị khởi động với âm nhạc. Trước khi mà cùng gặp gỡ với một hành khách trong chiều ngày hôm nay thì có một vài thông tin giao thông chuyển đến quý thính giả như sau ạ. Đó là ở phía khu vực phía Bắc, các thính giả chú ý đó là đường Võ Nguyên Giáp hướng về sân bay, hướng từ sân bay về cầu Nhật Tân qua địa bàn của Vân Nội, Vân Trì có rất nhiều gạch rơi vỡ ở giữa làn 2 và làn 3 rất là nguy hiểm. Chúng tôi xin được nhắc lại để các thính giả thận trọng cũng như là chuyển thông tin này đến phía lực lượng chức năng để có phương án thu dọn tránh nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông. Đó là đường Võ Nguyên Giáp hướng từ sân bay về cầu Nhật Tân qua địa bàn Vân Nội, Vân Trì có rất nhiều gạch rơi ở làn số 2 và làn số 3. Chúng ta chú ý quan sát giảm tốc độ từ xa. Rồi ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong chiều ngày hôm nay, anh Trường đến từ Hưng Yên ạ. Xin chào anh Trường ạ.
1: Alo, xin chào nhân viên Mạnh Thắng.
0: Vâng. À. Vâng, đúng em rồi, đúng em rồi, không nhầm sang ai đâu. Anh Trường ở xã nào của Hưng Yên ạ?
1: Anh ở xã Long Hưng.
0: Ở Long Hưng hả anh?
1: Long Hưng.
0: Long Hưng là xã mới hay là xã cũ hả anh?
1: Nó gần cái khu lăng mộ các vua Triều Trần ấy.
0: À. Vâng ạ.
1: Em đã về khu lăng mộ Triều Trần là chưa?
0: Em về rồi ạ. Đấy. Nhưng mà khá lâu rồi, rất rất lâu rồi. Vâng ạ.
1: Đấy, khu đấy là ở cái khu mà nó là trước kia Thái Bình, nhưng mà cái đấy là khu đấy là ngày xưa là chưa sắp nhập là có con gà gáy ba tỉnh cũng nghe thấy đấy.
0: Vâng ạ.
1: Đấy, đấy. Nó Nam Hà mới Hưng Yên mà. Trước kia là.
0: Dạ vâng. Bây giờ gọi là gà nội tỉnh rồi. Đúng không anh?
1: Tiếp theo là Bình.
0: Dạ vâng ạ. Thế anh Trường là hiện nay đang làm công việc là lái xe tải. Em thấy trong cái phần đăng ký thế đúng không anh?
1: Chạy xe tải, chạy gạo, chuyên chở gạo đi ra Hải Phòng hay Quảng Ninh.
0: À, thế nhưng mà cái tổng kho là ở đâu ạ?
1: Kho thì ở Thái Bình, nhưng ở đây nhà cho chị gái ở Hải Phòng.
0: Vâng, tức là mình làm cho một cái doanh nghiệp về xuất khẩu gạo.
1: Gạo này chỉ có lấy gạo này ra với các đơn vị bộ đội.
0: À, rồi ạ.
1: Cái vùng bộ hải quân đấy.
0: Vâng ạ. Thế là mình chở là thuần gạo cho một cái công ty chuyên sản xuất và thu mua phân phối gạo thì đúng không anh?
1: Đúng rồi. Xe dạ. Của bà chị mà.
0: Xe của chị gái. Chị gái đang sống ở Hải Phòng.
1: Vâng.
0: Vâng. Thế là anh Trường, gia đình mình là đang sinh sống ở Thái Bình cũ, đúng không?
1: Thái Bình cũ.
0: Dạ vâng. Anh có mấy cháu rồi ạ?
1: Anh có hai cháu. Cháu gái lớn thì có hai cháu ngoại, còn cháu trai thì chưa có vợ.
0: Vâng. Bạn trai thì là vẫn đang đi làm, chưa lập gia đình.
1: Học xong rồi đi học xong đại học rồi đi đang đi làm.
0: Dạ vâng, bạn gái là chị cả là được hai con rồi. Anh là có hai cháu ngoại.
1: Hai cháu ngoại.
0: Dạ vâng. Thế thì anh cũng phải thâm niên lái xe phải đến 30 năm, hơn 30 năm rồi nhỉ?
1: Đấy, có khoảng hơn chục năm mà.
0: Ồ thế ạ. Thế tức là trước đây anh làm công việc khác?
1: Đây anh làm công việc khác.
0: Vâng, trước là mình làm ở tư nhân hay nhà nước ạ?
1: Tư nhân mà.
0: Tư nhân.
1: Làm chị mới ra vậy. Cái mối hàng giao cho bộ đội thế này.
0: Thế là mình cầm cái xe để mình chạy vận chuyển.
1: Hai em.
0: Dạ vâng. Đó, làm cho người nhà thì cũng yên tâm. Công việc đều. Rồi là nó cũng thoải mái hơn, đúng không anh?
1: Rồi.
0: Vâng. Chúng mình một ngày mình thường phải chạy mấy chuyến ạ?
1: Thì nó cứ vào tầm khoảng. Cứ đợt nào mà đơn vị bộ đội người ta được.
0: Hết gạo.
1: Lấy hết gạo
0: ấy. Thì mình chờ đến.
1: Đi khoảng chắc tháng thì phải đi khoảng 2-3 chuyến.
0: Ô nhiều thế ạ?
1: À? Phải thế thì đưa gạo mình giao nhiều mà.
0: À.
1: Nhiều phải giao ít đâu.
0: À, tức là mình giao cho nhiều đơn vị chứ không phải chỉ giao cho một đơn vị.
1: Nhiều đơn vị.
0: Vâng. Rồi rồi ạ. Ôi, thế một tháng mà chạy 20-30 chuyến cũng ổn quá.
1: Một cái nữ đoàn hoặc một là cái sư đoàn này thì nó bao nhiêu bếp ăn thì mình phải ra tận bếp cho người ta.
0: Vâng. Thế là gạo là mình cũng có nhiều dòng khác nhau ạ. hay là mình giao một một một loại thôi ạ? Em thì cũng
1: Gạo
0: không biết, em không nhớ lắm về các cái loại
1: thì
0: gạo.
1: nhiều nhiều nhiều loại lắm nó, nhưng mà bộ đội thì người ta ăn mức gạo nó rồi
0: Vừa phải.
1: trung bình,
0: Vâng,
1: không
0: vừa
1: phải
0: phải. Dạ.
1: vừa phải thôi, thì còn thì các giao cho các cái bếp ăn của các cái sếp thì nó lại khác, gạo nó lại khác
0: Vâng, thì đúng rồi.
1: thường thường bây
0: Thì
1: giờ.
0: mỗi một loại nó cũng sẽ phù hợp với cả một một một nhóm khách hàng khác nhau mà.
1: Rồi, đúng rồi.
0: À, rồi. Thế là anh Trường là sinh năm bao nhiêu ạ? Em đoán chắc anh cũng khoảng sinh năm bảy mấy hoặc sáu mấy, sáu mấy? Bảy mấy?
1: 72.
0: 72. Ô. Thế là anh hơn em đúng một giáp đấy. Anh là Nhâm Tý đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, em là Giáp Tý. Đó. Thế thì anh Trường là lần đầu tiên đến với chương trình này hay lần thứ mấy rồi?
1: Anh lần đầu tiên đăng ký nhiều lần
0: Vâng.
1: cũng rồi.
0: Em đoán là ngoài đời anh cũng là một người ít nói đúng
1: Ít nói.
0: không? Em nghe cái cách anh trò chuyện là em cũng hiểu phần nào một chút là ở ngoài đời thì mình cũng sẽ là một người tương đối là trầm tính. Vâng. Dạ, rồi ạ. Không sao. Trầm tính thì lên trên sóng này thì mình vì cũng không thấy mặt nhau đâm ra cũng đỡ phải ngại, đỡ ngại hơn. Mình cứ thoải mái chia sẻ đúng không anh? Dạ vâng. Thế bây giờ thì cái phần làm quen thì cũng đã hòm hòm rồi này. Em cũng biết là anh Trường là đang sinh sống và làm việc ở Hưng Yên, ở Thái Bình cũ. Bây giờ thì mình đang chạy xe chở gạo cho chị ruột, tức là chở gạo đến các cái đơn vị quân đội, tháng chạy cỡ khoảng độ 20-30 chuyến. Nhà thì có hai con gái lớn thì đã có hai bé, còn trai út thì là chưa lập gia đình, mới học xong và đang đi làm, đúng không
1: Đúng rồi.
0: chưa ạ? Còn em thì đấy, làm một biên tập viên. Em cũng có hai con trai lớn thì học lớp 11, cô thứ hai học lớp 8. Đấy. Vâng, thế là chị nhà thì ở nhà sẽ hỗ trợ các cháu hay là chị cũng vẫn đang còn đi làm ạ?
1: Ty.
0: À, làm ở công ty. Trong trong trong địa bàn tỉnh của mình luôn ạ.
1: Thì gần ngay xã luôn mà.
0: À, thế cũng cũng đỡ. Có phải hỗ trợ các cháu, có phải hỗ trợ nhà con gái trong cái việc trông nom các cháu không anh?
1: Trong non một cháu thì chỉ lúc là cháu nó sinh con thì nó còn bé thì
0: Dạ.
1: đến ra trông non cũng còn
0: Bây giờ các cháu cứng cáp rồi, thế nên là ông
1: đến
0: bà cũng nhàn hơn.
1: nhà rồi.
0: Vâng, thế ông bà ngoại có thỉnh thoảng có rủ nhau đi du lịch không ạ?
1: Có năm nào mà chồng nó cháu lớn nó lấy chồng ngoài Hải Phòng,
0: Vâng.
1: làm mà trẻ đi nó trẻ cho đi du lịch Hải Phòng có đi Quảng Ninh, năm nào cũng
0: Rồi,
1: đi
0: tuyệt
1: năm.
0: vời, tuyệt vời. Đấy. Em thấy là cái sự gắn kết của các thành viên trong gia đình như vậy là quá là tốt rồi. Chỉ sợ là mỗi người bận một công một việc xong rồi là khó gặp nhau. Mấy năm mới gặp nhau một lần thì nó buồn lắm. Ở nhà em là bên bên họ hàng là cũng phải một năm cũng phải tranh thủ gặp nhau mấy lần để đi chơi xa xa. Chứ còn rồi là ăn uống gần gần thì chắc là cũng phải một vài tháng một lần cho nó gắn kết tình cảm gia đình anh ạ.
1: À, đúng rồi.
0: Dạ vâng. Rồi ạ, bây giờ thì em mời anh Trường. Sau cái phần làm quen thì chúng ta sẽ thử thách nhau với một cái bộ câu hỏi nho nhỏ của chương trình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về rất nhiều những cái thủ phủ của Việt Nam, tức là những cái nơi tại Việt Nam mình mà được coi là có rất là nhiều những cái thứ nhất cả nước ấy anh ạ. Thì bây giờ anh em mình thử xem là hôm nay là cái vận may đến với anh Trường như nào anh nhá. Mình có hai bộ câu hỏi. Một bộ câu hỏi là của nhà tài trợ, một bộ câu hỏi là của chương trình. Thường thì câu hỏi của nhà tài trợ thì khá là dễ. Thì anh có muốn gọi là mình khởi động bằng câu dễ trước cho nó may mắn không?
1: Câu nào cũng được.
0: Thế thì anh em mình đến với câu hỏi của nhà tài trợ trước nhá, một câu duy nhất thôi.
1: Ok.
0: Vâng ạ. À, chúng ta sẽ đến với một câu hỏi đến từ nhãn hàng Sao Thái Dương. Và trả lời đúng thì anh cũng nhận được phần quà từ nhãn hàng này. À, trước khi mà đến với câu hỏi thì em cũng xin chia sẻ một vài thông tin liên quan đến nhãn hàng như sau. Khi mà chúng ta biết là hiện nay khói bụi đô thị này, bụi mịn này là những cái tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, trong đó có mái tóc. Nếu không được chăm sóc đúng cách thì mái tóc có thể gặp phải tình trạng xơ rối, gãy rụng do thường xuyên tiếp xúc với các tác nhân gây hại. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Chúng ta có dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc và cảm ơn sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Rồi ạ, chúng ta có một câu hỏi, chúng ta sẽ cùng khám phá các loại hình nghệ thuật biểu diễn. Đây ạ, câu hỏi của chúng ta như sau. Đâu là một loại hình nghệ thuật của đồng bào Khmer Nam Bộ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia? A. Sân khấu dù kê. B. Quan họ.
1: Câu A.
0: Vâng, đương nhiên rồi. Quan họ thì là rất là nổi tiếng ở khu vực phía Bắc của Bắc Ninh, đúng không anh? Bắc Giang thì cũng có những làng quan họ cổ. Bắc Giang cũ ấy, nhắc đến quan họ là sẽ nhắc đến Bắc Ninh.
1: Bắc Ninh rồi.
0: Dạ vâng, chính xác là sân khấu dù kê anh ạ. Nghệ thuật sân khấu dù kê của người Khmer Nam Bộ là loại hình diễn sướng dân gian rất là độc đáo, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2014. Đây là một loại hình nghệ thuật tổng hợp gồm có ca này, múa này, nhạc này và kịch này. Nó ra đời từ đầu thế kỷ 19, phản ánh đời sống tinh thần, đạo lý và văn hóa của cộng đồng Khmer. Chúc mừng anh ạ, anh đã nhận được phần quà đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương ạ. Chương trình sẽ liên hệ với anh để chuyển phần quà đến tận tay anh nhá.
1: Cảm ơn.
0: Đấy, mình khởi động dễ dàng, nhẹ nhàng. Dễ đúng không anh? Bây giờ anh em mình sẽ đến với bộ câu hỏi của chương trình. Cái này thì nó sẽ thử thách mình hơn một chút. Chương trình

0: Sẽ có 5 câu. Mỗi câu anh sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Nếu anh trả lời đúng 3 trên 5 câu thì mình sẽ nhận thêm một phần quà nữa. Nếu không thì mình vẫn có một phần quà từ nhà tài trợ rồi. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Sẵn sàng.
0: Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ dành 30 giây đầu tiên dành cho anh Trường. Bắt đầu. Thủ phủ chôm chôm, xứ sở cao su, thủ phủ ngành chăn nuôi, tất cả đều là biệt danh của một thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ. Đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chưa chính xác, đúng ạ. Sai anh ạ. Đồng Nai là một trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương, được thành lập từ ngày 30 tháng 4 năm 2026, thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam, được xem là một cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ, vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Ngoài tên gọi khác là xứ Trấn Biên, thì thành phố này còn có các biệt danh như thủ phủ chôm chôm này, xứ sở cao su này, thủ phủ ngành chăn nuôi này, vùng đất giàu truyền thống cách mạng phía Nam này, hay vùng đất ven sông. Đó, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp theo của chúng ta, Đồng Nai, mới thành lập cách đây có mấy ngày thôi, quyết định chính thức. Vâng.
1: Biết là Đồng Nai là thủ phủ có chăn nuôi mấy này, chôm chôm này, cao su thì không.
0: Vâng. Mình đến với câu 2 anh nhé.
1: Rồi.
0: Dạ vâng ạ. Bảo Lộc, thủ phủ tơ tằm của Việt Nam, chiếm 60% giá trị sản lượng tơ cả nước, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chưa chính xác, sai. Hình thành từ năm 1960, Bảo Lộc dần trở thành thủ phủ tơ tằm của cả nước, là nơi ươm tơ dệt lụa góp phần đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu tơ lụa lớn thứ tư trên thị trường thế giới. Đây là địa phương chiếm khoảng 70% sản lượng kén tằm cả nước, với các vùng trọng điểm thuộc các huyện cũ như là Lâm Hà, Đạ Hoai, Đam Rông, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cũ, nay là các phường Bờ Lao, phường 1 Bảo Lộc, xã Lộc Thanh, Đam Ri, Lộc Nga, Đại Lào, Lộc Châu, thị trấn Đinh Văn, xã Nam Ban của tỉnh Lâm Đồng mới ạ. Rồi, anh em mình đến với câu thứ 3 anh nhé.
1: Ok.
0: Khánh Hòa là kinh đô kiều của Việt Nam, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Sau khi sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa trở thành địa phương có sản lượng cừu lớn nhất Việt Nam. Thủ phủ chăn nuôi tập trung tại các huyện phía Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ như là Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam, nơi có khí hậu khô nóng đặc trưng, với tổng đàn duy trì từ 100.000 đến 130.000 con cừu. Khu vực này không chỉ cung cấp nguồn thịt cừu chủ lực cho cả nước, mà còn phát triển mạnh các mô hình du lịch canh nông gắn liền với đồng cừu ạ. Rồi. Mặc dù là bây giờ là mình không nhận được phần quà thứ hai, thế nhưng mà vẫn còn hai câu hỏi nữa. Nó cũng là một cái nơi cung cấp thông tin cho mình liên quan đến một vài những cái thủ phủ, những cái sản phẩm đặc trưng của một vài địa phương. Em cứ đưa ra câu hỏi để anh Trường tham gia thử được không ạ?
1: Rồi, ok.
0: Được anh nhá.
1: Bạn.
0: Dạ vâng. Lần này thì không cần thời gian nữa, anh em mình cứ để nhau thoải mái thôi. Thủ phủ tôm của Việt Nam chỉ giáp hai tỉnh thành, đúng hay sai? Một địa phương được coi là thủ phủ tôm của Việt Nam chỉ giáp với hai tỉnh thành thôi, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Đúng anh ạ. Nó chính là Cà Mau đấy anh ạ. Bình thường ấy, mọi người vẫn nghĩ đến Cà Mau là chỉ nhắc đến cua thôi. Nhưng thực tế, tôm mới là một trong những cái sản vật mà có sản lượng rất lớn ở Cà Mau. Cà Mau là thủ phủ tôm của cả nước với 430.000 hecta trồng, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm toàn quốc. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, sản lượng tôm tỉnh đạt gần 600.000 tấn, doanh thu xuất khẩu ước đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ. Ngành tôm đóng góp gần 80% giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Cà Mau nằm ở cực Nam, là tỉnh duy nhất có 3 mặt giáp biển, mặt còn lại của tỉnh giáp hai địa phương đó là An Giang và Cần Thơ. Câu 5. Thủ phủ sản xuất ô tô xe máy của cả nước, không đồng thời cũng là thủ phủ cam có thương hiệu được cấp chỉ dẫn địa lý ở miền Bắc, đúng hay sai ạ?
1: Đúng.
0: Sai ạ. Không sao anh ạ. Các cụ dạy rồi ạ. Xấu đều còn hơn tốt lỏi. Hôm nay mình xấu đều. Thua 5 câu. Em giải thích một tí nhá. Phú Thọ ạ. Phú Thọ chính là thủ phủ công nghiệp, nơi đặt đại bản doanh của những tập đoàn ô tô, xe máy hàng đầu thế giới như Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam hay Piaggio. Từ những cái dây chuyền hiện đại bậc nhất này thì mỗi ngày hàng nghìn ô tô, xe máy được xuất xưởng, khẳng định vị thế của Phú Thọ trong bản đồ công nghiệp quốc gia. Sau khi sáp nhập với Hòa Bình, Phú Thọ sở hữu thủ phủ cam nổi tiếng ở miền Bắc là cam Cao Phong. Đấy. Những cái công ty kia thì trước là đặt ở Vĩnh Phúc, nhưng mà sau khi sáp nhập thì bây giờ là Phú Thọ vừa có thủ phủ sản xuất ô tô xe máy, vừa có thủ phủ cam, tức là nhập nốt cả Hòa Bình vào thì bây giờ là cam cũng có mà ô tô xe máy cũng nhiều. Đấy. Rồi ạ. Nhưng mà không sao, hôm nay mình vẫn còn một niềm vui đem về là một cái phần quà từ nhà tài trợ, đúng không anh? Dạ. Trước khi anh em mình chia tay nhau ạ, chắc là em sẽ xin anh Trường một vài cái lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chúc toàn thể anh em lái xe trên mọi miền Tổ quốc đi an toàn và hạnh phúc. Chúc MC Mạnh Thắng và dẫn chương trình và các cô thư ký kết nối cho anh nhà được mạnh khỏe, được nhiều may mắn.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh Trường ạ. Chúc anh và gia đình thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe và luôn bình an ạ. Em chào anh ạ.
1: Xin cảm ơn.
0: Dạ. Vâng, quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một hành khách tiếp theo trong chiều nay thì có một thông tin giao thông tại khu vực phía Nam ạ. Xin được truyền đến các bạn thính giả như sau. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin đường Võ Chí Công, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, đông và chậm, khuyến cáo chúng ta chủ động đổi lộ trình từ xa. Như vậy là một thông tin khuyến cáo từ chính lực lượng chức năng về việc thay đổi lộ trình. Đường Võ Chí Công, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, xe đông và di chuyển khó khăn. Khuyến cáo từ lực lượng chức năng là chúng ta chủ động đổi lộ trình từ xa. Bây giờ thì Mạnh Thắng mời quý vị chúng ta đến với giai điệu âm nhạc liên khúc Đất Nước Vươn Mình, Khát Vọng Hùng Cường. Trước khi mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Chúng ta vừa gặp anh Trường ở Hưng Yên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp anh Tuấn ạ. Xin chào anh Tuấn ạ.
1: Mình chào Mạnh Thắng nha.
0: Dạ vâng, em chào anh.
1: Dạ.
0: Anh Tuấn có phải là Nguyễn Anh Tuấn không?
1: Nguyễn Văn, mình là Nguyễn Văn.
0: À, nếu mà anh là Nguyễn Anh Tuấn thì giống hệt tên biên tập viên anh Tuấn.
1: Nguyễn Anh Tuấn là MC Nguyễn Anh Tuấn chứ.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh Tuấn thì anh Nguyễn Văn Tuấn là sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Mình 83, thì hơn Mạnh Thắng 1 tuổi nhất.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh Tuấn là hiện nay đang sinh sống và làm việc ở đâu đấy ạ?
1: Mình đang sinh sống làm việc ở Hồ Chí Minh.
0: Vâng, mình vào trong đấy lâu chưa anh?
1: Mình vào trong này là từ năm 2009 đến giờ đấy.
0: 2009, vâng. Tức là có một cái dự định từ trước hay là mình có một công việc đột xuất, mình vào trong đó xong mình quyết định mình ở lại luôn hả anh?
1: À, khi xưa nói chung là cái thời điểm trước cũng giống như làm ăn rồi nó có nhiều vấn đề không thuận lợi ha.
0: Vâng.
1: Rồi mình cứ nghe nói là cứ đi vào miền Nam là có việc làm, thế là mình gọi chồng đi.
0: Hồi đấy là mình lập gia đình chưa anh?
1: Hồi đó mình có rồi, mình hồi đó mình vào đây là cũng có thằng cu 4 tuổi rồi.
0: À, ô, cả nhà vào luôn.
1: Đúng rồi.
0: Ô.
1: Cả nhà vào luôn. Mình rất là mình vào trong này là mình lập nghiệp luôn đấy. Năm 2009 mình cũng vào đây có 16-17 năm rồi đó.
0: Nhưng mà quyết định đấy là cũng phải suy nghĩ nhiều đấy anh nhỉ. Đưa cả nhà vào là cũng không phải là một điều dễ dàng đâu. Thay đổi hết tất
1: không,
0: cả
1: nhưng mà
0: mọi
1: ông...
0: thứ.
1: Ý là lúc thời điểm đó là bố mẹ là vẫn ở ngoài quê.
0: Vâng.
1: Quê là ở ngoài Thanh Hóa đấy. Nhưng dạ. Còn vợ chồng con cái mình vào trong này thôi. Chứ
0: vâng.
1: Còn ông bà vẫn ngoài quê.
0: Không.
1: Ông mình vẫn về 4-5 lần đó.
0: Dạ.
1: Tết ví dụ như vẫn ăn Tết ngoài quê mà.
0: Không, nhưng mà đúng là vâng, em biết là ông bà thì vẫn ở quê, thế nhưng mà việc mà đưa cả gia đình nhỏ của mình ấy, có anh chị và các cháu ấy đi vào trong đó mà tất cả mọi người cùng đi ở một thời điểm là nó cũng phải sắp xếp nhiều chứ, đúng không anh? Bởi vì là việc
1: đúng rồi.
0: Công việc này, xong học tập của các cháu này, xong rồi là nhà cửa này, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Mình suy nghĩ trước khoảng độ mấy năm thì trước khi mình quyết định cả nhà vào trong Sài Gòn ạ.
1: Nói với anh Tuấn là cái thời điểm mà mình vào đây á, là mình làm ăn ngoài quê rồi bể nợ, đúng không? Mình vào đây
0: bể nợ.
1: Và sau này á, sau cái công việc là cũng nghĩa là không, trong cái lúc mình đâu có suy nghĩ được cái vấn đề là mình đi đâu làm gì đâu, thì anh em bạn bè là người ta cũng tìm công việc trước, là cái công việc đầu tiên vào cái thời điểm đó mình cũng mới con tuổi không có ba mấy à, thì vào thì cũng đi làm công ty, rồi sau này ví dụ 1-2-3 năm mình quen đường quen lối rồi mình nghiên cứu cái công việc khác nó thuận lợi hơn, nó kiếm số tiền nhiều hơn so với làm công
0: vâng.
1: ty, là mình dần dần mình mới giống như ngày hôm nay chứ.
0: Dạ, em thấy anh là một người rất là thật thà và thẳng thắn luôn đấy.
1: Không, mình nói thật mà thời điểm vâng. Đấy, tôi nói bạn đâu có phải suy nghĩ gì đâu, mà bây giờ bến ở thời điểm mình muốn thật sự nếu không đi rồi đi buổi tối luôn đó, mình nhớ luôn kể cả
0: dạ.
1: Đến bây giờ như chia sẻ là cái câu chuyện của mình đúng không trời mưa.
0: Dạ vâng.
1: Mà lúc đầu đi là có hai vợ chồng rồi sau thì con đầu sau thời điểm đó làm sao mà cần nghĩ đi, bây giờ nó thời điểm đang đi xe ghế ngồi.
0: Dạ vâng.
1: Và đang còn nhồi nhét người ngồi, hai người ngồi trên, người ngồi dưới. Thời điểm đó làm gì cũng giống như bây giờ đâu.
0: Mười mấy năm trôi qua rồi thì bây giờ là trộm vía là cái khoản ngày xưa thì mình cũng đã trả được hết chưa ạ? Hay là vẫn đang tiếp tục trả?
1: Không, mình vào đây á thì nó thật thì cái hôm nay là anh Tuấn nhỉ? Anh Tuấn
0: em Mạnh Thắng ạ.
1: À, Mạnh Thắng.
0: Dạ.
1: À, tại trên biết sao không? Nghe cái giọng Mạnh Thắng ở như cái loa của cái xe ô tô thì là mình nhận ra ngay. Nhưng mà sau nghe một cái điện thoại thì có vẻ là nó không giống giọng Mạnh Thắng nhỉ?
0: À, hôm nay là giọng
1: vì
0: em
1: cũng hơi
0: khàn.
1: Khi nãy cái bác kia bác nói chuyện là mình biết là mình nghe từ đầu mà mình nghe là Mạnh Thắng rồi.
0: Dạ.
1: Cái thời điểm đầu đó là tôi nói Mạnh Thắng này là mình vào đây á thì cái năm đầu năm thứ hai là mình đi làm công ty đẩy ra, nhưng mà là cũng có người quen giống người ta làm khi xưa nó nôm na là kể cả đến bây giờ cũng các công ty là giống như nó có cán bộ rồi, nó có cán bộ truyền, nó có quản lý rồi, nó có
0: dạ rồi ạ.
1: Quản đó theo kiểu cái cũng có người nâng đỡ à, đúng không? Thì có nghĩa là sau 2-3 năm làm việc trong công ty đó thì là mình không có làm trong đó, giống như mình đi ra ngoài đi xuyên ra ngoài cái chân lưu tiếp thị rồi bên mẫu đồ khách hàng này kia, từ đó mình lần mò là mình sẽ sau này là có mấy anh em đồng hương riêng là một cái xưởng in riêng và gia công cái đĩa giày thể thao giống công ty mình đi làm đầu tiên.
0: Rồi, rồi.
1: Đó, nó bắt đầu từ đó ra thì nhưng mà cái thời điểm đầu ban đầu về nữa giống như cái thời điểm là lương cơ bản là vào đây ra lương cơ bản có 850-900 mà.
0: Dạ rồi.
1: Mình tăng ca bét là nhà làm ví dụ như từ 7:30 sáng cho đến 7-9 giờ tối người tăng ca làm ca 12 tiếng đó. Đó là lương nó chỉ có tầm khoảng 20 đồng thời điểm nó được có bao nhiêu đó. Làm có được có 6 triệu mấy, cho tính ăn uống 6 triệu mấy 7 triệu như thế thì phải tích góp ra lúc nó bạn khổ ăn thì chỉ có đậu phụ với lại sốt cà chua, cộng thêm trứng chiên mix sốt cà chua luôn còn đâu là dành dụng ví dụ như là đã nợ 5 triệu này. Ví dụ như thời điểm đó con cái thằng cu đầu đi học, con nhà mình lấy vợ sớm, con đảm là mình cũng không học đại học, nên là xong 21-22 tuổi gì đó, 22 tuổi là tớ với vợ rồi.
0: Vâng.
1: Nên là con tớ bây giờ là đang đầu con là bây giờ nó đang học đại học năm ba ở trên kế năm ba này, 2005.
0: Rồi ạ. Đấy, hôm nay thì đúng là cái dịp là anh em mình lần đầu gặp nhau và cũng là cái quãng thời gian để mình nhìn lại về suốt mười mấy năm qua khi mà từ có những cái biến cố ở trong cuộc đời mình từ lúc tay trắng cho đến bây giờ khi mà mọi thứ cũng đã ổn định rồi. Nó cũng là một cái thứ để mình nhìn lại, để mình biết là sau này cái hành trình phía trước cái gì nên làm, cái gì nên tránh nữa, đúng không anh? Bao nhiêu cái trạng thái cảm xúc là qua hết rồi. Thôi, quan trọng nhất, mừng nhất là bây giờ là nợ đã giả xong, cuộc sống đã ổn định, con cái là trưởng thành, học hành đầy đủ, thế là quá vui rồi anh nhỉ.
1: Thì đó, mình suy nghĩ đến bây giờ, đến thời điểm bây giờ thì theo tôi nghĩ là cái thứ nhất là con cái mình là nó cũng học hành đàng hoàng.
0: Dạ.
1: Nó mình cứ tự hào nữa là giống như một số cái điều kiện mình nhắn xa cơ lỡ vận thời điểm đang còn non trẻ.
0: Dạ.
1: Và sau này thì ví dụ như bây giờ mình đến lúc mình chín chắn rồi, con cái mình nó cũng không chơi bời, nó cũng không giống như con người ta mai cắm cái xe, mai cắm cái điện thoại, là tương lai là nó cũng không tài nếu mình xíu mày đáng. Đúng không? Cái đó là tự hào của mình rồi, là để có nghĩa là cái phần đó thôi là mình đỡ các bạn xem nhà mình dễ buôn ra là mình đã cái điểm đó
0: thế là hạnh phúc lắm rồi. Vâng ạ. Chứ bây giờ
1: mạnh rồi, chứ bây giờ con nhà cái cá bây giờ có điều kiện này là bố mẹ tiền cỡ nào nhưng mà chơi bài nghiệm ngập phải đủ thứ này tài mai xỉu lâm tà la nữa, khổ lắm. Nhưng mình thôi, như thế mình tự hào đến bây giờ thì nói chung là cũng không giàu có, nhưng thôi điều kiện như thế là quá ok rồi.
0: Bao nhiêu cái khó khăn là đời bố trải qua hết rồi, thế nên là kinh nghiệm thực tế bố dạy cho con thì rõ ràng là nó hiệu quả hơn, đúng không anh? Rồi ạ.
1: Cho nên là
0: Chuyện thì còn rất là nhiều nữa, thế nhưng mà thời gian của anh em thì không còn quá dài. Em thì vẫn muốn là mời anh sẽ có cơ hội nhận được cái phần quà bé bé trong cái chương trình chiều ngày hôm nay. Thế nên là em sẽ mời anh Tuấn, là bây giờ thì anh em mình sẽ cùng tham gia một cái phần thi nho nhỏ. Một lát nữa thi xong, nếu mà còn thời gian thì anh em mình sẽ lại tâm sự chuyện đời với nhau tiếp, đúng không ạ? Vâng, hôm nay thì anh em mình sẽ tiếp tục nói về một số những cái thủ phủ của các tỉnh tại Việt Nam mình. Trước khi mà em đọc câu hỏi thì xin phép anh Tuấn, em cũng chuyển lại một thông tin giao thông nữa cho các bạn thính giả. Tại khu vực phía Bắc, tại Hà Nội, đó là đường Võ Nguyên Giáp, cách cầu Nhật Tân khoảng 3 đến 4 km, mặt đường có rất nhiều gạch rơi vãi. Chúng ta đi trung tâm thành phố chú ý ạ. Chúng tôi nhắc lại là thông tin này cũng đã nhận được từ đầu chương trình, là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cách cầu Nhật Tân khoảng từ 3 đến 4 km, mặt đường có rất là nhiều gạch rơi vãi ạ. Giao thông bị cản trở hướng đi trung tâm thành phố, chúng ta đặc biệt thận trọng. Việc các cái phương tiện đi với tốc độ cao mà đi qua những cái viên gạch như vậy thì cực kỳ nguy hiểm, chúng ta chú ý giảm tốc độ. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với anh Tuấn ạ. Anh sẽ có 30 giây để nghe câu hỏi và trả lời. Mình có tổng là 5 câu, trả lời đúng 3 trên 5 câu thì mình sẽ nhận được phần quà từ chương trình anh nhá.
1: Rồi, ok Mạnh Thắng.
0: Dạ vâng. 30 giây đầu tiên dành cho anh Tuấn, bắt đầu. Thủ phủ chè của Việt Nam có diện tích trồng chè khoảng 19.000 hecta, đúng hay sai?
1: 19.000 hecta đúng.
0: Sai anh ạ. Theo số liệu năm 2025, Thái Nguyên được xem là thủ phủ chè của Việt Nam thì có diện tích trồng chè là khoảng trên 22.000 hecta anh ạ. Có rất là nhiều vùng nổi chè, trồng chè nổi tiếng như là Tân Cương này, La Bằng này, Trại Cài này, Khe Cốc này, Bằng Phúc này, đó. Sản lượng là hơn 265.000 tấn búp tươi mỗi năm, mang lại tổng giá trị cỡ khoảng gần 15.000 tỷ đồng. Đó. Câu 2. Tính đến hết năm 2026,
2: Tính đến năm 2026, Đắk Lắk vẫn là thủ phủ cà phê của Việt Nam, đúng hay sai?
3: Đắk Lắk hả?
2: Vâng.
3: Đúng.
2: Chưa chính xác ạ. Trước sáp nhập, Đắk Lắk vẫn là thủ phủ cà phê trong nhiều năm qua. Có hơn 213.000 hecta trồng cà phê, nhưng tới nay, một thủ phủ cà phê đã được hình thành, đó là Lâm Đồng mới.
3: Với cà phê Lâm Đồng.
2: Vâng, 319.000 hecta trồng cà phê dẫn đầu cả nước anh ạ.
3: À rồi.
2: Dạ vâng. Câu 3. Thủ phủ xuất khẩu gỗ của Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 2,4 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2024, đúng hay sai?
3: Thủ phủ xuất khẩu gỗ
2: của Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 2,4 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2024, đúng hay sai?
3: À, 2024 hả?
2: Vâng.
3: Thôi thì mình đang đúng thì cứ đúng đi.
2: Vâng, đúng luôn, nhưng đáp án này vẫn sai.
3: À thế à?
2: Vâng, anh ơi, sau hợp nhất ấy thì thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả nước, trong đó Bình Dương trước sáp nhập được xem là thủ phủ chế biến. Trong 8 tháng đầu năm 2024, địa phương đạt kim ngạch xuất khẩu vượt 4,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất anh ạ.
3: À.
2: Vâng. Mình còn 2 câu nữa.

0: thủ phủ hành tỏi của miền Bắc, với diện tích gần 4.000 hectare, sản lượng là trên 100.000 tấn mỗi năm. Hành tỏi không chỉ là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần khẳng định vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi mà hành tỏi Kinh Môn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Tiếp nối thành công đó, năm 2019, sản phẩm được vinh danh là thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường. Câu 5. Thủ phủ công nghiệp miền Trung sở hữu tượng Phật cao nhất Đông Nam Á, đúng hay sai? Thủ phủ.
1: Tính đến thời điểm bây giờ hả?
0: Đúng rồi ạ.
1: Thủ phủ miền Trung.
0: Đúng. Thủ phủ công nghiệp, tức là nôm na là một tỉnh ở miền Trung, sở hữu tượng Phật cao nhất Đông Nam Á, và đây cũng là tỉnh gọi là thủ phủ công nghiệp đấy.
1: Lớn nhất Đông Nam Á, đúng hay sai hả? Đúng.
0: Đúng, chính xác. Quảng Ngãi ạ.
1: Đúng.
0: Quảng Ngãi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, đặc biệt là với tâm điểm là khu kinh tế Dung Quất, được xem là thủ phủ công nghiệp lớn nhất và quan trọng nhất của miền Trung. Nơi đây tập trung các dự án trọng điểm như là nhà máy lọc dầu Dung Quất này, nhà máy Hòa Phát này, đóng vai trò đầu tàu phát triển công nghiệp nặng và kinh tế vùng. Quảng Ngãi có dòng sông lớn nhất là sông Trà Khúc. Từ đây, nhìn về phía nam sẽ thấy tượng Quan Âm và chùa Minh Đức, tượng Phật cao nhất Đông Nam Á.
1: Rồi, tới đây là Quảng Ngãi là sau chuẩn bị là Hoa Thanh Quế, anh là Hoa Thanh Quế của mình là có cái tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á đang xây dựng đấy.
0: Đang xây dựng, vâng ạ. Rồi, em rất là cảm ơn anh Tuấn ạ. Hôm nay thì cảm ơn anh đã đem đến cho chương trình rất là nhiều những câu chuyện thú vị, câu chuyện từ chính cuộc đời của anh, từ những ngày ra đi từ hai bàn tay trắng, mang theo một đống nợ. Bây giờ thì mình cũng đã giải hết nợ rồi, có một cuộc sống rất là bình yên, con cái thì trưởng thành, ngoan ngoãn, đó là một điều rất là tuyệt vời. Em chúc cho anh Tuấn và gia đình nhà mình và các cháu sẽ có thật nhiều sức khỏe, cuộc sống gặp nhiều may mắn, công việc thì luôn thuận lợi. Anh Tuấn có một lời chúc nào cho các thính giả không ạ?
1: Anh cảm ơn Mạnh Thắng và mấy cô thư ký chương trình đã kết nối anh lên chương trình. Thì anh cũng chúc Mạnh Thắng cùng toàn thể mọi người là trong cuộc sống thì gặp nhiều may mắn,
0: dạ.
1: Sức khỏe thì dồi dào nhá. Làm công việc gì thì thiếu với mình công việc đó.
0: Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, hiện bây giờ thì em sẽ mời anh Tuấn và các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cuối để khép lại cho chương trình ngày hôm nay. Muộn, một phiên bản remix, vẫn tiếp tục từ một DJ mà Mạnh Thắng rất là yêu thích, DJ Thilo. Mời các bạn cùng nghe. Chúc quý vị một buổi chiều làm việc hiệu quả với những lộ trình giao thông an toàn ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM 91 buổi chiều. Và vừa rồi thì chúng ta vừa đồng hành cùng với MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để có thể tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý nhé. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình buổi chiều thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua ngã 5 Phước Kiến hướng đi đường Huỳnh Văn Cố, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Một thính giả khác thì cho biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn cách sân bay Nội Bài khoảng 15 km, có 2 con bò đang di chuyển, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Vẫn trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn cách cầu Nhật Tân khoảng 3

đến 4 km. Mặt đường có nhiều gạch rơi vãi gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm thành phố. Các phương tiện lưu ý khi mà đi qua đây. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cho biết là đường Võ Chí Công đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, khuyến cáo là các phương tiện nên chủ động thay đổi lộ trình từ xa. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn mở đầu thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút về những giai điệu âm nhạc, các khúc Mặt Mộc với tiếng hát của Ân Nhi, Vanh và Phạm Nguyên Ngọc.

Quý vị thính giả thân mến, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quyết định về việc sát nhập trường Cao đẳng Luật Miền Nam trực thuộc Bộ Tư pháp vào Đại học Cần Thơ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc sát nhập được xem là bước tiến trong quá trình phát triển mô hình đại học đa ngành của Đại học Cần Thơ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và hệ thống quản lý đào tạo luật. Đây còn là nền tảng để Đại học Cần Thơ hướng tới hình thành trường luật trực thuộc thời gian tới. Chính phủ cũng vừa thống nhất thông qua 3 chính sách quan trọng trong đề nghị xây dựng luật nuôi con sửa đổi. Điểm mới nổi bật là việc hoàn thiện các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục nuôi con nuôi nhằm bảo đảm tốt việc quyền lợi cho trẻ em trong tình hình mới. Việc sửa đổi này được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập hiện hành, tạo hành lang pháp lý, minh bạch và nhân

0: văn cho hoạt động nuôi con nuôi tại Việt Nam. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên Lái khỏe về nhà bình an để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị đang nghe bản tin sức khỏe với những thông tin đáng chú ý về xu hướng dân số, bệnh lý âm thầm và các thói quen hàng ngày có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Mở đầu là một thực tế đang được các chuyên gia cảnh báo. Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhưng chất lượng sống chưa theo kịp tốc độ tăng tuổi thọ. Điều này khiến gánh nặng bệnh tật không chỉ đặt lên hệ thống y tế mà còn lan rộng tới từng gia đình và cộng đồng.
0: Trước thực trạng đó, các chuyên gia cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang phòng bệnh và quản lý sức khỏe chủ động. Thay vì chỉ tập trung vào bệnh viện tuyến trên, hệ thống y tế cần phát triển theo hướng đa tầng, trong đó y tế cơ sở giữ vai trò trung tâm. Các chương trình tầm soát định kỳ, mô hình bác sĩ gia đình và ứng dụng công nghệ theo dõi sức khỏe cần được đẩy mạnh. Quan trọng hơn, mỗi người dân cần thay đổi thói quen, khám định kỳ, kiểm soát lối sống và tuân thủ điều trị thay chỉ vì hành động khi bệnh đã xuất hiện.
2: Chuyển sang một bệnh lý phổ biến nhưng thường bị bỏ qua là gan nhiễm mỡ. Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP.HCM cho biết, khi mỡ tích tụ quá mức trong gan, quá trình chuyển hóa sẽ sinh ra các gốc tự do, gây tổn thương tế bào và kích hoạt phản ứng viêm kéo dài. Tình trạng này diễn ra âm thầm trong nhiều năm, có thể dẫn tới gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.
0: Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường chỉ thấy mệt mỏi, chán ăn hoặc là tức nhè ở vùng bụng phải nên rất dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, có thể xuất hiện ngứa da, nổi mề đay, vàng da, phù, cổ trướng hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác. Các bác sĩ khuyến cáo cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện tổn thương gan trước khi xuất hiện những triệu chứng rõ ràng.
2: Còn liên quan đến hoạt động thể thao, thạc sĩ bác sĩ Đào Quang Hoàng, Phó trưởng khoa Nội tim mạch, Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, ngừng tim khi chơi thể thao là hiện tượng hiếm, đặc biệt ở người trẻ nhưng lại vẫn có thể xảy ra. Nguy cơ cao hơn ở nam giới, người lớn tuổi và những người tham gia các môn cường độ cao như bóng đá, bóng rổ hay chạy bộ.
0: Nguyên nhân chủ yếu là các bệnh tim tiềm ẩn chưa được phát hiện như bệnh cơ tim, rối loạn nhịp tim bẩm sinh hoặc bất thường mạch vành. Nhiều trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng báo trước. Vì vậy, khám sàng lọc tim mạch định kỳ, đặc biệt với người tập luyện với cường độ cao hoặc có tiền sử gia đình đột tử sớm là rất cần thiết. Điện tâm đồ là phương tiện đơn giản nhưng có thể phát hiện ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
2: Một thói quen phổ biến khác cũng đang âm thầm ảnh hưởng sức khỏe là thiếu nước nơi công sở. Nhiều người làm việc trong môi trường máy lạnh, có sẵn nước nhưng vẫn kết thúc ngày làm việc trong tình trạng thiếu nước nhẹ kéo dài. Việc ngồi lâu ít vận động khiến cơ thể giảm nhận biết cảm giác khát và ít có cơ hội đứng dậy lấy nước.
0: Tình trạng này tuy không gây cấp cứu ngay lập tức, nhưng nếu kéo dài có thể làm cho nước tiểu cô đặc, tăng nguy cơ sỏi thận hoặc là nhiễm trùng đường tiết niệu. Các bác sĩ khuyến nghị nên uống nước đều trong ngày, không chờ đến khi khát mới uống, đồng thời duy trì vận động nhẹ giữa các giờ làm việc.
2: Cuối cùng là lưu ý về việc bổ sung vitamin và thực phẩm chức năng. Các chuyên gia cho biết, việc dùng vitamin có thể mang lại lợi ích nhưng cũng có thể gây tác dụng không mong muốn nếu dùng quá mức hoặc kết hợp không phù hợp. Nhiều dấu hiệu dư thừa vitamin khá mơ hồ nên dễ bị bỏ qua.
0: Một số chất có thể cản trở hấp thu của nhau, chẳng hạn canxi và sắt, không nên uống cùng lúc. Cả hai cũng có thể ảnh hưởng đến thuốc tuyến giáp. Vitamin K liều cao có thể làm giảm tác dụng của thuốc chống đông như là warfarin. Vì vậy, thực phẩm bổ sung chỉ nên dùng khi thực sự cần thiết và có hướng dẫn chuyên môn, không nên tự ý phối hợp nhiều loại hoặc là dùng liều cao kéo dài. Bản tin sức khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Từ già hóa dân số, bệnh lý âm thầm cho tới những thói quen nhỏ mỗi ngày, sức khỏe bền vững thì luôn bắt đầu từ sự chủ động phòng ngừa và hiểu đúng cơ thể của mình.

0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Quý vị thân mến, với nhiều bác tài, nhất là những người lái xe đường dài và tài xế xe công nghệ, thì việc đỗ xe và ngủ trong ô tô bật điều hòa là chuyện như cơm bữa, nhất là trong những ngày nắng nóng hoặc là trong những lúc chờ khách. Nhưng quý vị hãy cẩn thận ạ, vì thói quen này có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đặc biệt là với xe sử dụng động cơ đốt trong.
4: Đúng vậy, chuyên gia y tế ở nhiều nước đã lên tiếng cảnh báo điều này. Chẳng hạn, Bộ Y tế Malaysia đã từng phải ra cảnh báo sau khi ba nữ sinh nước này thiệt mạng vào hồi năm 2020 vì ngủ trong ô tô bật điều hòa. Một vài lái xe đã từng có những giấc ngủ ngắn trên xe và họ có chia sẻ rằng khi ngủ dậy thì cảm thấy là bị đau đầu, chóng mặt và cảm thấy là cơ thể mình thiếu sức sống.
3: Vậy đâu là nguyên nhân khiến việc ngủ trong xe ô tô trở nên nguy hiểm? Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là bởi tình trạng ngộ độc khí carbon monoxide. Đây là một loại khí không màu, không mùi, xuất hiện khi có nhiên liệu bị đốt cháy, nên tình trạng này thường chỉ gặp ở xe có động cơ đốt trong. Lúc này thì khí CO có thể tích tụ ở những nơi không được thông khí, chẳng hạn cabin đóng kín cửa, thường xảy ra khi bật điều hòa.
4: Khi khí CO tích tụ lại, người trong ô tô hít phải sẽ ngăn các tế bào máu mang đủ oxy đi khắp cơ thể, từ đó dẫn đến sốc hoặc thậm chí đột tử. Ngay cả trong trường hợp ô tô có hệ thống điều hòa hoạt động tốt và mở hé cửa, thì việc lưu thông không khí trong không gian kín vẫn không đủ, làm tăng nồng độ CO và giảm oxy.
3: Đó là chưa kể một hệ lụy khác của việc ngủ trong ô tô mở cửa là dễ gặp phải rủi ro về an ninh ạ. Nhưng mà nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, tại sao tình trạng này lại chỉ nguy hiểm khi mà chúng ta ngủ? Lý do là bởi khi lái xe hay là tỉnh táo thì bạn dễ dàng nhận biết sự thay đổi nhiệt độ hoặc là bất kỳ sự rò rỉ nào. Khi cảm thấy ngột ngạt, người trong xe sẽ biết mở cửa sổ thật lớn, tắt điều hòa một lúc, thậm chí là xuống xe giải tỏa một chút ạ.
4: Chính xác là như vậy. Còn với trường hợp ngủ trong xe ô tô, con người không dễ nhận biết sự thay đổi, do đó dẫn đến tích tụ nhiệt và CO. Thế nhưng rõ ràng, với nhiều bác tài, nhất là những người lái xe đường dài, thì việc này thật khó tránh, bởi không phải lúc nào họ cũng tìm được một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Vậy thì trong trường hợp cần thiết phải chợp mắt trong xe, chúng ta sẽ cần lưu ý những gì đây ạ?
3: Thứ nhất, để tránh ngủ quên quá lâu trên xe, quý vị nên đặt báo thức khoảng thời gian nghỉ trên xe trong khoảng từ 20, 30 đến 45 phút. Tiếp đó là lưu ý việc dừng xe ở nơi râm mát, có bóng cây, không khí xung quanh lưu thông tốt. Bởi điều này sẽ giúp khoang xe tránh đi những tác động nhiệt từ bên ngoài, đồng thời giúp luồng khí thải từ xe không bị hút ngược lại trong khoang xe.
4: Một điều nguy hiểm nữa mà chúng tôi muốn cảnh báo, đó là tuyệt đối không được ngủ ở trong xe ô tô đang đỗ ở gara. Lý do là bởi khu vực này thường khá kín và không có đường thoát cho khí thải. Nếu người dùng vừa nổ máy vừa ngủ trong xe, nguy cơ cao gây ra những hệ lụy đáng tiếc.
3: Lưu ý tiếp theo đó là hãy mở hé cửa kính và mở điều hòa ở chế độ lấy gió ngoài ạ. Việc mở hé cửa sổ sẽ giảm nguy cơ ngột ngạt khí trong xe nếu bạn tình cờ ngủ quên quá lâu. Ước tính là nếu ô tô đóng cửa kín kèm với điều hòa ở trong trạng thái lấy gió trong thì khoảng 2 tiếng oxy trong xe sẽ cạn kiệt. Và cũng theo kinh nghiệm của những người lái xe đường dài lâu năm, khi ngủ trên xe cần bật điều hòa lấy gió ngoài, đồng thời bắt buộc phải mở hé kính xe khoảng 1,5 đến 2 cm ạ.
4: Và có một mẹo nữa cũng khá quan trọng, đó là hãy thông báo với người khác về việc bạn sẽ ngủ trong xe, bởi họ có thể thi thoảng kiểm tra tình trạng của bạn và xử lý các sự cố nếu phát sinh.
3: Lưu ý cuối cùng đó là tránh làm cách âm chống ồn sai nguyên tắc cho xe. Tại sao lại như vậy ạ? Lý do là bởi trên ô tô thực tế có nhiều lỗ thoáng và các thiết kế khe hở để thoát nước, nhưng phần lớn những chi tiết này đều sẽ bị lấp kín nếu kỹ thuật viên dán hay là phun các lớp cách âm chống ồn không có kiến thức chuyên môn cao. Do đó, nếu thực hiện các dịch vụ này, quý vị nên trao đổi với phía gara. Và mong rằng với những lưu ý vừa rồi thì những giấc ngủ ngắn trên xe sẽ trở nên an toàn với tất cả chúng ta, giúp tiếp thêm năng lượng cho những hành trình tiếp theo.

0: Các bạn đang lắng nghe tư vấn cabin. Thưa các bạn, khi miệt mài trên những chặng đường dài, các bác tài rất cần một thức uống nào đó để giúp bổ sung nước này, tỉnh táo tập trung tăng cường thể lực, lại còn đỡ nhạt mồm nhạt miệng nữa. Vậy thì các bạn thường sẽ chọn nước lọc này, trà, cà phê hay nước tăng lực đây?
1: Thùy Linh nhận thấy là nước tăng lực thường là sự lựa chọn quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là các bác tài ạ. Thậm chí là luôn nằm trong túi hoặc là bên cạnh vô lăng, bởi nó được nhiều người nghĩ rằng là sản phẩm giúp lái xe tỉnh táo nhanh chóng, chống buồn ngủ và giảm mệt mỏi khi lái xe đường dài, đặc biệt là vào ban đêm, tăng cường thể lực nữa. Nhưng mà thực tế thì sản phẩm này không hẳn giúp tăng lực như quảng cáo mà tiềm ẩn ảnh hưởng tới sức khỏe đấy ạ.
0: Đúng vậy, như một trường hợp mà chúng tôi đã từng biết tới, một tài xế chạy tuyến Bắc Nam, tuổi trung niên ở Hà Nội, và bác tài này đã từng phải nhập viện cấp cứu vì huyết áp cao. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết do đặc thù công việc lái xe về đêm, anh đã thường xuyên lạm dụng nước tăng lực để tỉnh táo hơn, có hôm uống hết cả một lốc trong đêm. Ban ngày thì anh ngủ bù, hầu như là không vận động. Các bác sĩ nhận định thói quen này kéo dài nhiều năm chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh của anh. Vậy tại sao nước tăng lực lại nguy hiểm cho người lái xe tới như vậy? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phân tích đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, khoa nội tim mạch, bệnh viện 198.
2: Thì đối với những người khỏe mạnh thì rất là thích hay sử dụng nước tăng lực, bởi vì khi uống nước tăng lực vào thì người ta cảm thấy là nó bị kích thích hơn. Thế nhưng mà khi trong cái nước tăng lực thì thường nó sẽ có các thành phần, đặc biệt là có cái caffeine, và cái đấy thì nó cũng sẽ làm cho cái việc mà nhịp tim của bệnh nhân sẽ bị tăng lên, hay là làm cho cái sức co bóp của cơ tim nó sẽ mạnh lên, và như vậy thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là gây tăng cái tình trạng tăng huyết áp của bệnh nhân lên đấy. Đặc biệt là những cái trong cái nước ngọt, nước tăng lực nó sẽ có không chỉ caffeine không mà nó có lượng đường, và cái lượng đường tăng thì cũng sẽ làm cho cái lượng mà huyết áp nó sẽ tăng lên theo khoảng tầm 10 đến 16 mmHg.
1: Phân tích sâu hơn về vấn đề này, các chuyên gia cho biết một lon nước tăng lực trung bình chứa khoảng 41 gram đường, trong khi Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nam giới trưởng thành một ngày không nên tiêu thụ quá 9 muỗng cà phê đường, nó tương đương với khoảng 37,5 gram đường ạ.
0: Không chỉ chứa đường vượt ngưỡng mà caffeine trong nước tăng lực cũng vậy, trong khi lượng caffeine tiêu thụ hàng ngày khuyến nghị tối đa là 100mg đối với thanh thiếu niên và 400mg đối với người lớn, thì một số loại nước tăng lực có chứa tới hơn 500mg caffeine. Điều này là rất nguy hiểm.
1: Nhiều sản phẩm nước tăng lực còn quảng cáo về các thành phần như là taurin và nhân sâm. Nghe qua thì có vẻ vi diệu, nhưng chính những thành phần này khi dùng liều cao thường xuyên cũng dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Vậy thì cụ thể, nước tăng lực có thể gây ra những vấn đề gì cho sức khỏe tim mạch đấy ạ?
0: Đầu tiên đó là tăng nhịp tim, hay còn gọi là nhịp nhanh xoang. Hàm lượng caffeine cao trong nước tăng lực có thể kích thích tim đập nhanh hơn, gây ra trạng thái hồi hộp, đánh trống ngực, đặc biệt là khi bạn uống nhiều hoặc là uống liền một lúc. Tiếp theo đó là tăng huyết áp. Caffeine làm co mạch và tăng huyết áp tạm thời. Nếu kết hợp thêm với tình trạng stress, mất ngủ hoặc nhiệt độ cao, vốn rất thường gặp ở người lái xe, có thể dẫn đến tăng huyết áp cấp. Điều này là rất nguy hiểm.
1: Và xin được tiếp lời anh Tuấn là một số nghiên cứu còn cho thấy nước tăng lực có thể gây rối loạn nhịp tim, gồm ngoại tâm thu, rung nhĩ hoặc thậm chí rung thất ở những người có yếu tố nguy cơ. Các thành phần có trong nước tăng lực còn có thể ảnh hưởng đến mạch máu tim, gây đau thắt ngực ngay cả ở người trẻ ạ.
0: Và thêm một điều này nữa là có nhiều bác tài vẫn dùng nước tăng lực như một loại nước giải khát, nhưng càng uống lại càng khát. Lý do ở đây là bởi thức uống này gây ra lợi tiểu, mất nước và làm tăng gánh nặng cho tim, nhất là trong mùa nóng. Hơn nữa thì việc buồn vệ sinh liên tục khi lái xe, quả thực đây là một điều không hề dễ chịu một chút nào cả.
1: Nói như vậy thì liệu người lái xe có phải kiêng hoàn toàn nước tăng lực hay không? Thực tế nếu cần thiết, các bác tài khỏe mạnh vẫn có thể dùng không quá một lon nước tăng lực một ngày, khoảng ít hơn 200mg caffeine. Tuy nhiên, quý vị lưu ý là không dùng nước tăng lực khi vận động ngoài trời nóng, cơ thể mất nước hoặc là khi đang stress, thiếu ngủ. Các bác tài cũng không nên dùng nước tăng lực thay thế nước lọc hay là nước điện giải vì dễ gây mất cân bằng nước và điện giải.
0: Một thói quen nguy hiểm khác đó là nhiều bác tài khi uống nhậu với bạn bè thường có thói quen pha rượu với nước tăng lực vì cho một cảm giác dễ uống hơn. Điều này là rất nguy hiểm vì uống rượu cùng với nước tăng lực có thể làm tăng nguy cơ đánh trống ngực, đặc biệt với những người lái xe có sẵn bệnh lý nền, tim mạch, cao huyết áp, rối loạn nhịp tim thì nên tránh hoàn toàn nước tăng lực.
1: Vì thế hãy ghi nhớ những điều sau đây khi chúng ta sử dụng nước tăng lực ạ. Thứ nhất, không nên coi nước tăng lực là thức uống hàng ngày. Thứ hai, đọc nhãn thành phần, kiểm tra lượng caffeine và đường để không vượt mức an toàn. Bên cạnh đó thì theo thạc sĩ bác sĩ

0: Nguyễn Thu Huyền, nếu cần tăng năng lượng, chúng ta hãy ưu tiên các phương pháp tự nhiên, an toàn với sức khỏe tim mạch.
1: Thứ nhất là giữ cân nặng một cách là hợp lý, tức là không để bị thừa cân béo phì quá, bằng cách là việc chúng ta có chế độ ăn uống sinh hoạt một cách lành mạnh, ăn hạn chế các loại chiên dầu mỡ, đồ ăn nhanh, nên ăn những loại thức ăn mà giàu chất béo omega 3 như cá hồi này, những cái loại rau xanh này, những cái loại thực phẩm như là ngũ cốc hạt ấy, hay là những cái loại đậu đỗ. Tiếp tới là những cái nghỉ ngơi sinh hoạt một cách điều độ, là tránh căng thẳng sờ chết, ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Hay là khi mà có những căng thẳng sờ chết thì mình nên nghỉ ngơi thư giãn, hay là thể dục một cách hợp lý, tức là với cường độ phụ thuộc vào sức khỏe của mỗi người.
2: Các bạn thân mến, rõ ràng những lợi ích tức thì của nước tăng lực thì cũng không thể bù lại được những rủi ro lâu dài cho sức khỏe. Do đó, hãy thực sự cân nhắc trước khi lựa chọn nước tăng lực làm loại thức uống để đồng hành cùng với quý vị và các bạn trên mỗi chặng đường. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Khương An thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang thẩm tra dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông, lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất từ năm học 2027-2028 thống nhất thực hiện miễn phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trên toàn quốc cho tất cả các đối tượng. Hơn 500 hộ dân trên địa bàn phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm. Đến nay, phường đã vận động và tiếp nhận bàn giao mặt bằng của 551 trường hợp, đạt khoảng 63% tổng số trường hợp thuộc diện thu hồi đất. Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư là hơn 17.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực ven rạch. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong sáng nay mùng 8 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa vừa đến mưa to, khiến mực nước tại nhiều sông suối tại các địa bàn tỉnh miền núi dâng cao nhanh chóng. Nhiều cầu tràn bị nhấn chìm, sâu dưới lòng nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để thiết lập chốt chặn tại các điểm xung yếu. Công tác di rời dân cư vùng nguy hiểm cũng được thực hiện khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, ngày 8 tháng 5, lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết 20 người trong đó có 9 công dân Singapore hiện mất tích sau khi núi lửa Dukono ở trên đảo Halmahera phun trào cùng ngày, tạo cột khói cao khoảng 10 km lên không trung. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực trong phạm vi 4 km quanh miệng núi lửa. Các giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ leo thang vẫn tồn tại nếu hoạt động địa chất tiếp tục gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh mật độ dân cư cao tại nhiều khu vực lân cận các núi lửa đang hoạt động. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ về tình hình thực hiện và đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030 có 30 cảng, 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050 có 33 cảng hàng không, gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội. Ngoài ra, có 12 vị trí tiềm năng cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không. Hơn nữa, đến năm 2030, trên 95% dân số có thể tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100 km, cao hơn mức trung bình của thế giới là 75%, tương đương với các nước trong khu vực. Bộ Xây dựng cho rằng việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không trong thời gian tới sẽ chủ yếu tập trung nghiên cứu việc bổ sung quy hoạch cảng hàng không mới như Ninh Bình, Hưng Yên, cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô, việc điều chỉnh quy mô cảng hàng không Côn Đảo, vai trò của cảng hàng không Hải Phòng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Nghệ An đang gấp rút phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xác minh hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường trên sông Lam ở xã Anh Sơn. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho người dân nuôi cá lồng bè mà còn dấy lên lo ngại về ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước tại các điểm nghi vấn để giám định độc tố và rà soát lại quy trình xử lý các khu công nghiệp lân cận. Chính quyền khẳng định sẽ quyết liệt xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi xả thải trái phép để bảo vệ hệ sinh thái bền vững. Hiện tượng cây vầu ra hoa rồi chết khô, còn gọi là vầu khuy, đã và đang xảy ra đồng loạt trên diện tích gần 10.000 ha tại các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, diện tích rừng vầu chết khô còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là trong thời điểm mùa hè nắng nóng kéo dài như thế này, nền nhiệt lại liên tục tăng cao. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận được thêm những thông tin giao thông mới. Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là tại km 164+800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn xe số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cầu Đông Trù cho biết là cầu Đông Trù hướng đi Long Biên, Đông Anh có xe gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Một bạn thính giả thì cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Chui khoảng 500m có xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi Lạng Sơn. Vành đai 3 trên cao từ nút Khuất Duy Tiến cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Hiện nay thì chúng tôi chưa rõ nguyên nhân tại sao tại đây đang xảy ra ùn tắc. Rất mong các bạn thính giả nếu có thêm những thông tin mới thì có thể chia sẻ cho VOV Giao thông. Và một thông tin nữa đó là ở khu vực Nghi Tàm đi Âu Cơ, giao thông cũng đang bắt đầu ùn tắc rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục thư giãn với những giai điệu âm nhạc

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc

0: không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết thì ngay từ đầu mùa mưa năm nay, tỉnh Cà Mau đã xây dựng 3 phương án ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngập lụt. Hiện nay 100% ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp đã được kiện toàn. Hạ tầng giao thông trọng điểm như quốc lộ 1, quốc lộ 63, tuyến quản lộ Phụng Hiệp và tuyến ven biển tiếp tục được nâng cấp đồng bộ. Tỉnh cũng đã kiên cố gần 110 km kè biển, hơn 32,5 km kè bảo vệ bờ sông và gần 70 km đê biển Đông, biển Tây. Liên quan đến dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục cũng như các thủ tục cần thiết để thông xe dự án này trước ngày 18 tháng 5 tới đây. Đặc biệt là các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị cũng như là tăng cường thêm ca kíp thi công để hoàn thành các hạng mục của dự án, đảm bảo tiến độ thông xe theo yêu cầu.

0: và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Dâu gừng.
1: Tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể mà. Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Thưa quý vị và các bạn, Hải Phòng trông giữ xe miễn phí phục vụ lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026. Đường sắt tung vé giá rẻ dịp hè, tuyến Hà Nội Vinh chỉ từ 204.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa theo từng khung giờ cao điểm từ 15 tháng 5. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
9: Nhà chức trách thông báo.
10: Nhà chức trách thông báo.
8: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang tăng cường xử lý vi phạm tại các đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các hành vi vượt đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đã hoạt động, luồn lách qua cần chắn hoặc dừng đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm tín hiệu cảnh báo tại đường ngang, tuyệt đối không vượt khi đèn đỏ bật sáng hoặc cần chắn đang hạ, không dừng đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt, chủ động quan sát, giảm tốc độ khi qua khu vực giao cắt. Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục tuần tra ghi hình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ủy ban Nhân dân phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết, người dân và du khách tham gia lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 sẽ được trông giữ xe miễn phí tại 5 điểm dừng đỗ quy mô lớn khu vực Bắc Sông Cấm, sức chứa gần 10.000 phương tiện. Xe mô tô được bố trí tại khu đô thị Hoàng Huy New City và sân bóng Dương Quan Cũ, ô tô đỗ tại các tuyến Máng Nước, Đỗ Mười. Cùng với đó, Công an thành phố Hải Phòng thông báo phân luồng giao thông phục vụ lễ hội trong hôm nay, ngày 8 tháng 5. Từ 16 giờ đến 23 giờ, cấm xe tải từ 2,5 tấn và xe khách từ 29 chỗ vào khu vực trung tâm trên nhiều tuyến đường. Từ 17 giờ đến 22 giờ, cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Bính và cầu Hoàng Văn Thụ, trừ xe ưu tiên. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết ngày 10 tháng 5 năm 2026, thành phố sẽ phân luồng giao thông, tạm thời hạn chế và cấm lưu thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ giải đấu thể thao. Các tuyến bị ảnh hưởng chủ yếu tập trung tại khu vực ven biển và các trục giao thông chính như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Sa, Võ Chí Công cùng một số cầu và nút giao liên quận. Việc phân luồng được thực hiện theo từng khung giờ nhằm giảm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị người dân chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp và hạn chế lưu thông qua khu vực đường đua trong thời gian thi đấu. Từ ngày 15 tháng 5, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa theo từng khung giờ cao điểm. Cụ thể, buổi sáng hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí 4 làn, chiều ngược lại 2 làn. Buổi chiều sẽ đảo chiều lưu thông. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật, phương án được xây dựng dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế. Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống giải phân cách thép để tổ chức các làn xe linh hoạt trên tuyến đường này. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ nay đến giữa tháng 8 năm 2026, ngành đường sắt triển khai nhiều chương trình giảm giá vé tàu hè trên tuyến Hà Nội Vinh và Hà Nội Đà Nẵng. Cụ thể, từ nay đến ngày 14 tháng 5, tàu NA1, NA2 giảm 30% giá vé. Vé giường nằm khoang 6 giường chỉ còn từ 204.000 đến 272.000 đồng. từ 15 tháng 5 đến 16 tháng 8, các tàu NA1, NA3, NA2, NA4 tiếp tục được giảm 30% theo từng ngày tàu chạy. Ngoài ra, tàu SE17 tuyến Hà Nội-Đà Nẵng giảm 5% giá vé từ 21 tháng 5 đến 16 tháng 8. Ngành đường sắt cũng ứng dụng AI trên hệ thống bán vé điện tử để tự động mở thêm vé giá rẻ, mức giảm lên đến 35%. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam tiếp tục thông báo việc hạn chế giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn để phục vụ thi công công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, thành phố Hồ Chí Minh. Các khu vực hạn chế gồm qua khách sạn Sài Gòn Tourmaline và khu vực từ biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La San Maithon. Đơn vị thi công bố trí phao giới hạn vùng nước và hệ thống báo hiệu để hướng dẫn khi mà phương tiện lưu thông an toàn. Các phương tiện thủy khi qua khu vực thi công thì phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách và tuân thủ hướng dẫn tại hiện trường. Thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là nút đèn ở Trần Duy Hưng, đường Láng, hiện nay thì đèn chỉ thấy nháy vàng, giao thông đang ùn tắc tại đây, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Cầu vượt Mai Dịch, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe taxi, giao thông tại đây cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Còn tại khu vực phía Nam thì đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận hướng đi trạm thu phí An Sương, An Lạc có xe tải gặp sự cố. Hiện cảnh sát giao thông đang hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Các bác tài khi mà tham gia giao thông qua đây cũng cần lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, ngành đường sắt triển khai ưu đãi lớn trên các tuyến Hà Nội đi Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng nhằm kích cầu du lịch hè. Khi mua nhóm 4 vé với mã 3 tặng 1 hoặc 8 vé với mã 6 tặng 2, hành khách chỉ cần thanh toán tương ứng cho 3 vé hoặc 6 vé. Tuy nhiên, vé ưu đãi nhóm có hạn chế là không được đổi trả hay là áp dụng kèm khuyến mại khác. Đây là giải pháp tiết kiệm hiệu quả cho gia đình và nhóm bạn khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Tỉnh An Giang hiện có 2 sân bay quốc tế hiện hữu là Phú Quốc và Rạch Giá, trong đó thì sân bay quốc tế Phú Quốc đang được triển khai mở rộng nhiều hạng mục nhằm chuẩn bị phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Sân bay Rạch Giá cũng được chuẩn bị nâng cấp. Theo quy hoạch được phê duyệt thì sân bay Rạch Giá được định hướng đạt cấp 4C. Đến năm 2030, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 500.000 hành khách mỗi năm và tăng lên khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong 4 tháng đầu của năm 2026 thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 558 vụ tai nạn giao thông, làm chết 263 người và bị thương 324 người. Theo Sở Xây dựng, đến nay thành phố không còn điểm đen tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông thì vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số khu vực. Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trên cả 3 tiêu chí. Mới đây, thì Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha, thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn km 46, do xuất hiện tình trạng người dân và gia súc xâm nhập hành lang tuyến. Một số hộ vẫn chăn thả bò, dê gần cao tốc, thậm chí để gia súc băng qua đường. Tại các cầu dân sinh cũng có tình trạng tụ tập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Địa phương đề nghị rà soát bổ sung biển cảnh báo, gia cố hàng rào, đồng thời tăng cường tuần tra xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân. Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội thì cho biết là nút đèn Trần Duy Hưng đường Láng hiện nay đèn chỉ nháy vàng, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay lập tức. Một thính giả thì cho biết là nút đèn giữa nút giao Vĩnh Trụ ra cầu Thái Hà thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình chỉ nháy đỏ, dẫn đến giao thông ùn tắc nghiêm trọng tại đây. Còn một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km 12 có xe gặp sự cố, đơn vị C08 đang xử lý. Còn từ km 8 đến km 11 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tới với những thông tin khác về giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
3: Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2026, đã có gần 900 phi công của lực lượng không quân nước này rời khỏi lực lượng vũ trang để chuyển sang làm việc cho các hãng hàng không dân dụng. Nguyên nhân được cho là do khoảng cách thu nhập, rủi ro cùng áp lực từ tình trạng phải trực sẵn sàng chiến đấu.
1: Chính phủ Canada đang xem xét về khả năng giới hạn số lượng xe điện Trung Quốc được phép nhập khẩu vào quốc gia này mỗi năm. Theo đó, tối đa sẽ có khoảng 49.000 xe điện Trung Quốc được nhập khẩu với mức thuế 6,1%. Chính sách này mở ra cơ hội cho hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD, Chery Automobile và các nhà sản xuất ô tô khác của Trung Quốc lần đầu tiên bán xe cho người tiêu dùng Canada. Tuy nhiên, chính phủ cũng xem xét việc cho phép giới hạn số lượng xe được nhập khẩu theo mỗi hãng để tránh tình trạng độc quyền thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, mối quan tâm đến xe tải điện hiện đang gia tăng tại Úc, một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất thế giới vào vận tải đường bộ, trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và đẩy giá lên cao. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục hôm nay.
1: Với tiếng động cơ rì rầm êm ái, chiếc xe tải điện lăn bánh rời khỏi một xưởng cơ khí ô tô ở Úc. Thoạt nhìn, khó ai nhận ra rằng chiếc xe này đã chạy hơn 1 triệu km khi còn là xe chạy dầu diesel. Chỉ sau một lần lột xác, động cơ diesel 5 năm tuổi đã được tháo bỏ và thay thế bằng động cơ điện cùng hệ thống pin có thể hoán đổi, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành vận tải đường bộ Úc, vốn lâu nay phụ thuộc nặng nề vào dầu diesel. Đặt trụ sở cách Sydney, thủ phủ bang New South Wales, khoảng 1 giờ lái xe về phía Bắc, Janus Electric được thành lập cách đây 4 năm với mục tiêu hiện đại hóa ngành vận tải xe tải toàn cầu theo hướng bền vững bằng cách chuyển đổi các xe diesel hiện có sang chạy điện. Ben Hurt, giám đốc điều hành công ty cho biết, sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz khi khủng hoảng nhiên liệu bùng phát, công ty ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tăng vọt.
3: Cuộc khủng hoảng nhiên liệu xảy ra, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm từ các chính phủ, khách hàng trên toàn thế giới, cũng như tại Úc. Xét về kinh tế, xe tải điện vốn đã có lợi trước những khủng hoảng, nhưng giờ thì rõ ràng chi phí vận hành rẻ hơn rất nhiều so với xe diesel.
1: General Electric chuyển đổi các xe tải hạng nặng hiện có sang sử dụng bộ pin có thể thay thế với chi phí khoảng 150.000 đô la Úc, tương đương 108.000 đô la Mỹ. Những xe sau khi chuyển đổi có thể di chuyển khoảng 400 km khi kéo một rơ móc khi cần thay pin tại các trạm chuyên dụng. Quá trình này chỉ mất chưa đến 4 phút, ông Benhurst chia sẻ thêm.
3: Ý tưởng của pin hoán đổi là xe tải không cần phải dừng lại quá lâu. Xe có thể ghé vào trạm sạc, thay pin và tiếp tục lên đường chỉ trong vòng từ vài 3 đến 4 phút. Điều này có lợi cho doanh nghiệp vận tải vì họ không phải trả lương cho tài xế ngồi chờ xe sạc trong 2 đến 3 giờ đồng hồ. Nó cũng có lợi về mặt hạ tầng vì không có những chiếc xe lớn nằm chờ hàng giờ để sạc pin và còn tốt cho pin nữa. Tất cả pin của chúng tôi đều được sạc chậm nên ít bị suy hao, bền hơn và được bảo toàn tốt hơn.
1: Úc là một trong những quốc gia tiêu thụ diesel bình quân đầu người cao nhất thế giới, nhập khẩu khoảng 80% nhiên liệu lỏng, phần lớn trong số đó được sử dụng cho ngành vận tải đường bộ. Đặc điểm địa lý rộng lớn và mật độ dân số thấp khiến Úc trở thành một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều vào vận tải đường bộ, chủ yếu dựa vào xe tải chạy diesel để vận chuyển nguyên liệu thô, thực phẩm và hàng hóa trên những quãng đường dài. Ngành này dự kiến sẽ trở thành lĩnh vực phát thải lớn nhất nền kinh tế trong vòng 2 năm tới, và được xem là một trong những lĩnh vực khó giảm phát thải nhất.
3: Quá trình điện hóa lĩnh vực vận tải đường bộ tại Úc từ lâu bị cản trở bởi chi phí đầu tư ban đầu cao, hạ tầng sạc hạn chế và những nghi ngại về quãng đường hoạt động cũng như khả năng chở tải. Tuy nhiên, tình hình đang dần thay đổi khi giá diesel tăng lên trên 3 đô la Úc và khoảng 2,14 đô la mỗi lít, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.
1: Vào tháng 3 vừa qua, công ty New Energy Transport thông báo đã hoàn thành chuyến vận chuyển hàng hóa đường bộ hạng nặng bằng xe điện đầu tiên tại Úc, với quãng đường 460 km giữa Sydney và thủ đô Canberra. Trong các thử nghiệm ở nước ngoài, phương tiện của họ có thể đi tới 670 km khi chở 49 tấn chỉ với một lần sạc. Ông Daniel Blackley, giám đốc điều hành công ty, chia sẻ.
3: Ngày nay, vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe điện hạng nặng đã trở nên hoàn toàn khả thi. Không chỉ khả thi, nó còn có chi phí vận hành thấp hơn và năng suất cao hơn so với vận tải bằng dầu diesel. Bên cạnh yếu tố kinh tế, nó còn giúp tách hệ thống vận tải đường bộ khỏi sự biến động của thị trường dầu mỏ toàn cầu và về cơ bản sẽ là nội địa hóa nguồn năng lượng cho vận tải tại Úc.
1: Tuy nhiên, theo ông John Rose, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Giao thông và Logistics thuộc Đại học Sydney, việc áp dụng xe tải điện vẫn sẽ bị cản trở bởi chi phí đầu tư ban đầu cao, thiếu hạ tầng sạc và lo ngại về khả năng đáp ứng tải trọng cũng như quãng đường. Ông cho biết, xe tải điện sẽ ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho vận chuyển trạm cuối và trong đô thị. Tuy nhiên, việc áp dụng cho vận tải đường dài sẽ cần nhiều năm nữa.
3: Dự đoán của tôi là trong khoảng một thập kỷ tới, tại các đô thị, phần lớn xe tải mới sẽ là xe điện. Nhưng ở các khu vực vùng xa, sẽ tồn tại sự pha trộn giữa xe diesel, xe điện và có thể là cả những công nghệ khác như hydro. Riêng với vận tải đường dài sẽ cần rất nhiều năm nữa trước khi trở nên khả thi về mặt kinh tế và giải quyết được các thách thức công nghệ. Vì vậy, quá trình chuyển đổi sẽ không diễn ra đồng đều trên toàn bộ mạng lưới hay toàn ngành.

0: Thưa các bạn, còn tại Việt Nam, theo Ngân hàng Thế giới, để đạt được mục tiêu Net Zero phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần khoảng 140.000 xe buýt điện liên tỉnh và 2,6 triệu xe tải điện các loại trong giai đoạn từ nay đến năm 2050. Hiện thị trường đã xuất hiện một số mẫu xe tải điện mini như VinFast e-Sevan hay Giotano 250, hay cỡ lớn thì có xe tải điện Sunny của Trung Quốc vừa có nhà phân phối tại Việt Nam.
1: Dù chưa có nhiều mẫu mã và vẫn phải giải quyết những bài toán lớn như chi phí đầu tư, hạ tầng v.v., nhưng xe tải điện được xem như xu thế không thể tránh được trong tương lai và thị trường xe tải điện Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác. Những kinh nghiệm từ các quốc gia tiên phong như Úc hay Trung Quốc chắc chắn sẽ mang lại nhiều gợi mở giá trị cho lộ trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt!

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
8: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: kiểm soát tốc độ khi lái xe là yếu tố quan trọng hàng đầu để hạn chế tai nạn giao thông và những hậu quả thương tâm. Tốc độ càng cao, trọng lượng xe càng lớn thì lực va chạm càng mạnh, trong khi thời gian xử lý tình huống càng ngắn đi. Với tốc độ tăng thêm trung bình 1 km một giờ thì nguy cơ xảy ra tai nạn tăng 3%, nguy cơ tử vong tăng thêm 4 đến 5%. Va chạm ở tốc độ 50 km một giờ, lực va đập bằng rơi từ độ cao 45 m. Vi phạm tốc độ càng nguy hiểm hơn với điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam. Chính vì vậy, hãy luôn kiểm soát tốc độ khi lái xe, nhẹ nhẹ chân ga để mọi nẻo đường gần xa đều trở nên an toàn.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực ở thủ đô Hà Nội thì công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện đi qua cầu rất đông, di chuyển chậm tại đây. Còn một thính giả thì cho biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sông Thiếp có con bò nằm tại làn 90 km/h, các phương tiện lưu thông hướng đi sân bay chú ý. Tại khu vực phía Nam, thính giả cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ hướng đi An Sương, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Ở trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km số 12 có xe gặp sự cố, tuần tra và đơn vị C08 đang xử lý. Từ km 5 đến km 12, các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành Hồ Chí Minh thì từ km 17 đến km 11, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về chương trình. Trở lại với những nội dung chính trong FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì nhiều ban quản trị cũng như là ban quản lý các chung cư có phần lo lắng khi mà các quy định về thuế trong hoạt động quản lý vận hành chung cư chưa cụ thể rõ ràng, mỗi nơi hướng dẫn một kiểu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các chung cư cũng như là tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Huy Hoàng với luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên mục đối thoại ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: Đối thoại.
3: Đối thoại.
4: Xin chào luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, cảm ơn bà về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Theo bà thì đâu là những vướng mắc bất cập lớn nhất về thuế liên quan đến công tác quản lý vận hành nhà chung cư tồn tại trong thời gian vừa qua?
5: Liên quan đến công tác quản lý vận hành nhà chung cư hiện nay phổ biến là có 3 nguồn quỹ. Cái thứ nhất là quỹ vận hành, có nguồn thu từ phí quản lý và các nguồn thu liên quan đến vận hành như phí trong giữ xe, tiền nước, v.v. Cái thứ hai là quỹ bảo trì 2%, lãi suất từ quỹ bảo trì và số tiền thu từ khai thác sở hữu chung sau khi trừ đi chi phí hợp lý. Và cái thứ ba nữa là thù lao ban quản trị và quỹ hoạt động của ban quản trị. Thì mỗi nguồn quỹ này bản chất thuế và chủ thể chịu trách nhiệm quản lý kê khai là khác nhau. Thế thì vướng mắc lớn nhất hiện nay là các chủ thể chưa hiểu đúng bản chất về thuế của từng quỹ và nhập nhằng vai trò giữa các chủ thể. Cụ thể là mỗi chủ thể có tư cách pháp lý và trách nhiệm khác nhau. Như đơn vị quản lý vận hành và chủ đầu tư là tổ chức kinh doanh, có tư cách pháp nhân nên việc hạch toán thuế thì áp dụng đối với doanh nghiệp. Trong khi đó, ban quản trị không phải là tổ chức kinh doanh không có tư cách pháp nhân nhưng lại là tổ chức có hoạt động phát sinh doanh thu. Mà theo luật quản lý thuế thì khi phát sinh nguồn thu thì phải kê khai và nộp thuế như một chủ thể kinh doanh. Nhưng ban quản trị không phải là chủ thể kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành. Nên có vẻ như là các chủ thể chưa thật rõ khoản thu nào chịu thuế, khoản thu nào không chịu thuế và ban quản trị sẽ quản lý những nguồn thu chi nào mà gần như là đánh đồng tất cả. Thì khi hiểu chưa đúng, nhập nhằng vai trò lẫn nhau thì sẽ có thể dẫn đến áp dụng sai, dẫn đến vướng mắc trên thực tế.
4: Có thể thấy là các cái vướng mắc này cũng đã tồn tại trong một thời gian khá dài, tuy nhiên là vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, dẫn đến tâm lý lo lắng hoang mang của một số ban quản trị cũng như là đơn vị quản lý vận hành tại các cái chung cư. Theo bà thì nguyên nhân do đâu ạ?
5: Chủ yếu là có 3 nguyên nhân. Cái thứ nhất là thiếu một văn bản hướng dẫn liên ngành, dạng như là một thông tư liên tịch. Vì luật nhà ở do Bộ Xây dựng soạn thảo thì thiên về quản trị vận hành. Trong khi đó luật quản lý thuế do Bộ Tài chính quản lý thì thiên về kiểm soát dòng tiền. Và hiện nay chưa có một văn bản hướng dẫn chung nào để xác định cơ chế thuế đối với ban quản trị là như thế nào. Cái thứ hai là các thành viên ban quản trị đa số là kiêm nhiệm, không phải ai cũng có chuyên môn về kế toán thuế. và thành viên ban quản trị thì thay đổi theo nhiệm kỳ, và điều này khiến đứt gãy trách nhiệm sau mỗi nhiệm kỳ. Mà công tác kiểm tra về thuế thì thường có độ trễ sau từ 3 tới 5 năm. Nếu như thời điểm đó kiểm tra phát hiện có sai phạm thì đã rất trễ và khả năng số tiền bị xử phạt khá là lớn. Và trên thực tế đã từng có ban quản trị bị quyết định truy thu và xử phạt số tiền thuế lên đến gần 120 tỷ đồng. Thì lúc này ban quản trị nhiệm kỳ cũ đã hết hạn nên cho rằng không còn trách nhiệm giải quyết. Chứng từ thì lưu không đầy đủ, thậm chí là thất lạc. Người mới thì không chịu trách nhiệm xử lý tiếp theo nên vướng mắc kéo dài. Nhưng cái này nó cũng khác với các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp mà thay đổi người đại diện nhưng trách nhiệm của pháp nhân thì vẫn phải được tiếp tục kế thừa. Và cái thứ ba là cần phải hiểu rằng hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư là hoạt động có điều kiện. Đó là nhà chung cư có thang máy thì bắt buộc phải có đơn vị quản lý vận hành. Như vậy thì phần lớn các chung cư hiện nay gần như là đều thuộc cái trường hợp bắt buộc phải có đơn vị quản lý vận hành. Khi chung cư chưa có ban quản trị thì chủ đầu tư họ có quyền tự tổ chức vận hành nếu như họ đủ điều kiện, hoặc họ có thể ký hợp đồng quản lý vận hành theo hình thức khoán toàn bộ hay còn gọi là trọn gói, hoặc khoán từng phần hay còn gọi là thu hộ chi hộ cho cái đơn vị đủ điều kiện. Nhưng khi bàn giao cho ban quản trị thì lúc này tư cách chủ thể đã khác. Một số ban quản trị có thể chưa hiểu nên vận dụng một cách máy móc. Họ kế thừa lại toàn bộ cái giai đoạn chủ đầu tư

0: trong đó thì có cái hợp đồng theo hình thức thu hộ chi hộ đối với quỹ vận hành. Trong khi đó nếu mà chung cư có thang máy thì ban quản trị không được thực hiện thu chi liên quan tới cái quỹ vận hành thì làm sao có quyền để ủy quyền thu hộ chi hộ cho đơn vị quản lý vận hành. Và vì vậy thì mới có chuyện thuế chồng thuế và chồng chéo như vừa qua. Điển hình như chung cư New City, Thủ Thiêm thì ban quản trị cũ hết nhiệm kỳ, ban quản trị mới thì chưa được bầu chọn. Và chung cư rơi vào tình trạng đứt gãy trách nhiệm quản trị trong 3 tháng, không ai có trách nhiệm xuất hóa đơn, kê khai thuế trong cái giai đoạn này. Mặc dù công tác quản lý vận hành vẫn phải liên tục, nhưng không ai xác nhận và thanh toán cho các nhà thầu. Do đó dẫn đến tranh chấp và các nhà thầu bảo vệ vệ sinh, họ không được thanh toán nên họ tổ chức đình công. Điều này tôi cho rằng phát sinh vướng mắc không phải là thiếu quy định mà là thiếu công tác giải thích quy định một cách nhất quán nên mỗi nơi sẽ áp dụng theo cái cách của mình hiểu.
1: Có một cái nội dung mà cũng rất nhiều người quan tâm, đó là tiền lãi từ quỹ bảo trì 2% hiện nay. Liệu cái phần này có được xem là thu nhập chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp của ban quản trị hay không? Và nếu có thì làm sao để chúng ta có thể sử dụng một cách hợp lý cũng như là hợp thức hóa cái khoản này thành một cái nguồn thu không chịu thuế khi được dùng cho mục đích duy tu bảo dưỡng tòa nhà không ạ?
0: Về tiền lãi suất của quỹ bảo trì bị đánh thuế thì theo điều 153 Luật Nhà ở 2023, lãi suất tiền gửi phải được nhập gốc kinh phí bảo trì và sử dụng cho việc bảo trì, và khoản kinh phí bảo trì 2% do người mua nhà nộp cho chủ đầu tư thì được tính trước thuế, tức là không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, về góc độ quản lý thuế thì khoản lãi suất này bản chất là một thu nhập phát sinh của một tổ chức theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp nên phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Có vẻ như là có gì đó đang bị vênh ở đây. Vì tiền gốc quỹ bảo trì thì nhà nước không thu thuế, thì tiền lãi suất cũng nên như vậy. Cá nhân tôi thì cho rằng khi lãi suất tiền gửi quỹ bảo trì được nhập vào gốc và chỉ sử dụng cho mục đích bảo trì thì lãi suất cũng không nên thu thuế. Thì trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng Hiệp hội Quản lý Vận hành Nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh nên kiến nghị đến Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính có sự thống nhất về mặt quan điểm và có hướng dẫn liên ngành giúp vấn đề này được rõ ràng và hợp lý hơn.
1: Trên thực tế đã có những cái ban quản trị bị xử phạt số tiền hàng trăm tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ thuế. Vậy thì trong trường hợp các cái cơ quan thuế thực hiện cái việc thanh tra, kiểm tra và phát hiện các cái khoản thu từ khai thác tiện ích chung như là quảng cáo hay là cho thuê sân bãi mà chưa được kê khai thuế đúng quy định trong nhiều năm, vậy thì cái trách nhiệm tài chính và pháp lý trong trường hợp này sẽ thuộc về cá nhân các cái thành viên ban quản trị thời kỳ đó hay là thuộc về trách nhiệm của cộng đồng cư dân, và khi phải thực hiện cái nghĩa vụ phải đóng phạt hay là đóng thuế cho các cái nguồn phát sinh này thì được cái nguồn tiền đó sẽ được sử dụng từ đâu thưa bà?
0: Nói về trách nhiệm thì sẽ có trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. Cụ thể là nếu như bị truy thu phạt chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính thì số tiền xử phạt này trước hết sẽ thuộc về nghĩa vụ của cộng đồng cư dân. Vì xử phạt tổ chức là ban quản trị chứ không phải xử phạt cá nhân. Và số tiền để thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước thì phải do cư dân đóng góp, nó không phải trích từ quỹ vận hành. Song song với đó thì cư dân cũng có quyền khởi kiện yêu cầu cá nhân thành viên ban quản trị bồi thường trách nhiệm dân sự đối với các quyết định trái pháp luật hoặc vượt quá thẩm quyền của ban quản trị nếu có căn cứ chứng minh ban quản trị tự ý thực hiện mà không thông qua hội nghị nhà chung cư hợp lệ. Và thậm chí nếu mức độ nghiêm trọng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì các cá nhân ban quản trị vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự. Ở đây pháp luật bắt buộc cá nhân ban quản trị phải biết và tuân thủ quy định, nên nếu như vấn đề sai phạm đó mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự thì cho dù ban quản trị có thông qua hội nghị nhà chung cư nhưng nội dung đó vi phạm pháp luật thì các thành viên ban quản trị tham gia biểu quyết thực hiện cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Vậy nên tốt nhất theo tôi là ban quản trị nên hiểu đúng vai trò của mình là chủ thể đại diện cho người dân. Các trách nhiệm kê khai, nộp thuế, quyết toán, giải trình thuế sẽ do đơn vị quản lý vận hành thực hiện.
1: Xin cảm ơn luật sư về cuộc trò chuyện nào.

0: Vượt đèn đỏ là một trong những vi phạm giao thông phổ biến nhất, đặc biệt tại những nút giao không có cảnh sát giao thông, khi đường vắng hoặc vào ban đêm. Khi bạn đang đi đúng nhịp đèn xanh, bất chợt có phương tiện ở hướng đèn đỏ phóng vụt qua, bạn cảm thấy thế nào? Nguy hiểm ra sao nếu phương tiện các hướng đi với tốc độ cao và thiếu cẩn trọng quan sát, nhất là tâm lý chủ quan khi đường vắng vẻ? Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông không chỉ là tôn trọng pháp luật mà còn là tôn trọng chính mình và những người xung quanh. Hãy chấp hành đèn tín hiệu mọi lúc, mọi nơi để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2026, thì Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín, Hà Nội đã hoàn thành việc tổ chức chi trả 1.032 tỷ đồng tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho 762 hộ gia đình cá nhân ở 5 trên 28 thôn có đất nông nghiệp nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án khu đô thị thể thao Olympic. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Thường Tín, thì khối lượng công việc cần hoàn thành trong thời gian tới là rất lớn, khi mà tổng diện tích đất cần thu hồi là khoảng 1.386 ha với khoảng 11.000 hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án. Để kịp thời tháo gỡ những cái vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi, tỉnh Cà Mau đã ban hành quy định mới chi tiết về việc bố trí tạm cư, tái định cư và các khoản hỗ trợ khác. Cụ thể là mức hỗ trợ 5 triệu đồng một tháng đối với hộ gia đình từ 4 nhân khẩu trở xuống. Trường hợp hộ gia đình trên 4 nhân khẩu, mỗi nhân khẩu tăng thêm sẽ được cộng thêm 500.000 đồng một nhân khẩu một tháng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Color.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng dành cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Mong rằng mọi người sẽ có lộ trình chủ động, lúc nào cũng vững vàng tay lái và di chuyển trên đường trong một cái trạng thái thoải mái nhất. Cứ cố định tần số FM 91 MHz để có được những thông tin giao thông kịp thời từ Duy Thanh và chương trình quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu với một cái cơn mưa trong buổi chiều ngày hôm nay. Bắt đầu giờ cao điểm với một cái tín hiệu thông báo rằng là sắp tới sẽ có rất nhiều những cái sự lưu ý về giao thông. Mong rằng quý vị thính giả chúng ta sẽ chủ động trên tay lái của mình bằng cách là sẽ luôn theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông để lúc nào chúng ta cũng có một cái nhịp giao thông nó thông suốt quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ các cơ quan chức năng. Đầu tiên là thông tin giao thông từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cho biết rằng hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km số 20-12 xe gặp sự cố. Tuần tra cao đơn vị C08 đang xử lý. Từ km số 4 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 21 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Tiếp theo mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến quốc lộ 1 cầu Bến Cát. Hiện tại thì quốc lộ 1 cầu Bến Cát thì lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo thông tin đến từ bạn Phan Khang từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM có cập nhật là vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trạm thu phí chợ Đệm di chuyển ổn định, hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chờ tín hiệu, thời tiết thì khá là mát mẻ. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng không lo lắng lắm. Bạn Thạch Quốc Thanh thì cho biết thông tin vòng xoay An Lạc xe hơi đông, lưu thông ổn định ở tất cả các hướng. Và cũng sẽ được cảm ơn những cái tương tác đến từ quý vị thính giả đã có những cái sự quan tâm đến chương trình trong buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay ạ. Quan sát từ tín hiệu camera của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ngã tư Hàng Xanh. Thưa quý vị, trên nút ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo Bùi Đình Thúy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh. Thưa quý vị, trên trục đường Bùi Đình Thúy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Hai kênh tương tác đang được đồng hành của các bạn trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua thông tin giao thông trên tuyến đường đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Kính thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình, cập nhật để quý vị thính giả có thể chủ động, đó chính là trên tuyến đường khu vực trên trục Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng ha, rồi Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km số 12 xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Từ km số 4 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 12 lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
0: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
0: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premium ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
4: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát. Trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
5: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
6: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
7: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
6: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
7: Thép Việt Long à?
6: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
7: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
6: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Kính thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 39 phút và chúng ta đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Duy Thanh. Vào mỗi chiều tối thứ sáu, Duy Thanh sẽ là người đồng hành cùng các bạn, mong rằng sẽ mang đến cho các bạn nhiều thông tin giao thông. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái sự chủ động trong quá trình di chuyển lái xe của mình. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Thưa quý vị, Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện tập trung tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Phạm Hùng Hưng Phú. Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là trên đoạn đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 và qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Các bạn có thể tương tác qua hai cái kênh tương tác này để có được những thông tin, để cùng với chúng tôi tạo ra một cái lượng thông tin dồi dào giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển lái xe của mình quý vị nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo mời các bạn cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Kính thưa quý vị, nhịp lưu thông lúc này ở Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông. Tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình quý vị nhé. Thật ra thì cái nhu cầu di chuyển về khu vực vùng xe lăn chả cả thì rất là cao vào khoảng cao điểm. Thì Hoàng Văn Thụ Nguyễn Văn Trỗi là một cái giao lộ gần đó, nên đâu đấy nhiều khi chúng ta di chuyển vào thì cũng mất ít nhiều thời gian. Mong rằng các bạn sẽ luôn có những cái nhịp bình tĩnh, lái xe trong một cái trạng thái quan sát kỹ nhất để mà chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định quẹo trái, quẹo phải hay là thẳng tiến trong một cái nhịp chủ động và an toàn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật bản tin dự báo thời tiết ạ.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, sau một ngày nắng nóng thì cuối giờ chiều nay, mức nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang duy trì ở mức khá cao, phổ biến từ 33 đến 34 độ C. Lượng nhiệt tích lũy suốt cả ngày khiến không khí ngoài đường vẫn còn hầm hập, đặc biệt là các khu vực như là Củ Chi, Hóc Môn và Thới An khi có mức nhiệt lên tới 36 đến 37 độ C. Đáng lưu ý, trong những giờ qua, mây đối lưu đã hình thành và phát triển, gây mưa rào và dông tại một số khu vực ở trung tâm. Dự báo chiều tối nay, mưa dông có thể tiếp tục diễn ra tại thành phố. Người dân đang trên đường tan làm cần lưu ý, ưu tiên chuẩn bị áo mưa, tránh trú dưới gốc cây lớn hay các công trình tạm thời khi mà dông xuất hiện. Và giảm tốc độ và lưu ý các điểm ngập thường xuyên sau mưa lớn. Trong cái quá trình lái xe, ngay khi mà thấy cơn mưa dông kéo đến khá là lớn, các bạn nhớ đừng và tuyệt đối không có được tránh trú dưới gốc cây lớn hay là các công trình tạm thời khi mà mưa dông xuất hiện quý vị nhé. Tại vì tiềm ẩn rất nhiều những cái rủi ro nếu như có những cái cơn lốc xoáy mạnh. Đêm nay thì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 27 đến 29 độ C, độ ẩm cao từ 89 đến 91%, xác suất mưa thấp. Bước sang ngày mai, ngày 9 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 38 độ tùy khu vực. Trong đó các phường xã như là Củ Chi, Hóc Môn, Thới An, Tân Thuận và Dĩ An chịu nắng gay gắt nhất với nhiệt độ từ 35 đến 38 độ C. Các khu vực khác như là Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp, Tân Bình phổ biến từ 33 đến 36 độ C. Từ chiều tối, mây đối lưu phát triển và cơn mưa rào dông có khả năng xuất hiện trở lại ở nhiều nơi. Người dân cần tiếp tục chủ động bổ sung nước, che chắn kỹ trong khung giờ nắng mạnh và theo dõi sát diễn biến mưa dông vào buổi chiều tối. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
9: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
8: System Fan à?
9: Dạ, System Fan là thành viên của hiệp hội AMCA thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
8: Tốt lắm. Anh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
9: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0888 318886.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thông tin từ Metro số 1. Thưa quý vị, trung tâm điều hành Metro số 1. Chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn thông tin đầu tiên mà các bạn quan tâm nhiều nhất. Đó chính là tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga. Gần hết chỗ trên 90%. Bãi giữ xe tại các ga Bến Thành, Văn Thánh, Tân Cảng, An Phú và Bình Thái hiện đã lắp đầy phần lớn công suất. Lượng chỗ trống còn lại rất ít. Mức cao khoảng 80% là các bãi giữ xe tại các ga Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia, lượng xe cũng đang khá dày đặc. Sức chứa chỉ còn lại khoảng 20%. Các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách, ga Ba Son và ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Và công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt. Hành khách di chuyển, thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không gây ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ghe ga đều thông thoáng. Hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga. Tổng quan, tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều thông thoáng. Quý vị thính giả có thể an tâm ạ. Với cái nhịp này thì Duy Thanh nghĩ là các bạn có thể tiếp cận với phương tiện metro một cách rất là hợp lý trong cái trường hợp các bạn thứ nhất là để tránh cái cơn mưa bất chợt trong buổi chiều tối ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là chúng ta sẽ tránh được những cái sự khủng hoảng về kẹt xe khi mà chúng ta di chuyển trên đường trong trạng thái nó đang âm u như thế này. Di chuyển ai nấy cũng vội vã và trong một cái trạng thái lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm thì ít nhiều cũng sẽ có một phần ảnh hưởng về mặt cảm xúc trong quá trình lưu thông, phải không thưa quý vị? Chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta di chuyển trên đường, cái cảm xúc nó cũng quyết định cái mức độ an toàn cũng khá là cao. Bởi vì khi mà chúng ta không có giữ được cái sự bình tĩnh, chúng ta có những cái sự không thoải mái trong quá trình lái xe thì những cái cách xử lý của chúng ta nhiều khi nó không thật sự sáng suốt. Vậy nên trong các khung giờ cao điểm, điều mà các biên tập viên muốn mang đến cho các bạn đó chính là một cái tâm lý chủ động trong mọi tình huống. Khi mà chúng ta đã thấy được cái sự chủ động trong quá trình di chuyển rồi á, thì cái điều mà chúng ta có được đó chính là cái sự thoải mái, và hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ tìm thấy cái điều này trong cái quá trình lắng nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thêm một vài thông tin giao thông khác đến từ cuộc kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chú Thanh mến chào anh Quang Ý ạ.
0: Xin chào MC Duy Thanh, quý khán giả cùng có tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
10: Dạ không biết từ trung camera của trung tâm thì anh có cảnh báo thêm gì về giao thông tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lúc này không ạ?
0: Ánh quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Xuân Nghị Tỉnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Đường Dương Bá Trạc, đoạn qua cầu Nhân Cừ hướng đi cầu Kinh Sáng, phường Chánh Hưng. Đường Dương Chinh, đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi Tây Thạnh, phường Tân Sơn. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Nhân Linh. Cầu Bực ngã ba Cát Lái hướng đi nút giao An Phú. Đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Hoàng Cầm, đoạn từ ngã tư Linh Xuân đến giao lộ Bà Giang, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, xã Tân Nhật. Đường Nguyễn Hiệp Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
10: Như vậy thì dựa vào nhịp giao thông đó thì anh Quang Ý thấy rằng là cái xu hướng giao thông sắp tới thì sẽ như thế nào ạ?
0: Trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ có điểm tiếp theo thì áp lực giao thông sẽ tăng cao nên là việc di chuyển sẽ có nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, đường Hoàng Quang Thụ qua các giao lộ như là Úc Thịnh và Hồ Quang Hê, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Linh Xuân, tuyến Đỗ Mười qua các nút giao như là khu chế xuất Linh Trung, ngã tư Ga, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công và đường Nguyễn Chí Định hướng đi cảng Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VOV Giao thông.
10: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Quang Ý rất nhiều với những cảnh báo về giao thông dựa vào các tín hiệu camera từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại anh Quang Ý trong những lần kết nối tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Phạm Hùng Hưng Phú, hiện tại thì áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một vài những cái comment mới nhất mà Duy Thanh nhận được thông qua sự chia sẻ của các bác tài tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM, Duy Thanh cũng nhận thấy được rất là nhiều những cái sự gợi ý thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Cụ thể thì bác tài có cho biết rằng ở cao tốc Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh trước cầu nước trong 100m hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh có xe 4 chỗ gặp sự cố kẹt nhẹ 2km. Cảm ơn bạn Vũ Linh đã phản ánh thông tin này. Lặp lại là cao tốc Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh trước cầu nước trong 100m hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh thì có xe 4 chỗ gặp sự cố. Thính giả Phan Khang tiếp tục phản ánh cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương về nút giao Tân An Tây Ninh di chuyển ổn định cả hai hướng, trời mát mẻ nhưng mà hơi nhiều mây và khá là âm u. Quý vị thính giả lưu ý khi mà di chuyển trên đường chúng ta cũng chú ý một tí xíu nhé, quan sát kỹ để mà chúng ta có được cái sự an toàn trong quá trình lái xe. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc ha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm.

phải kể ra khi lỗi lầm lớn nhất là việc gạt em đi. Chẳng chọn ngày trước em không cho anh biết, nhưng khó để giấu khi em rượu trên mi. Có lẽ nên vậy để ta free, thay vì những bức ảnh mưa ngọc story, những dòng tâm trạng em không mong ai đọc, ngoài việc muốn anh hiểu em đã lonely. Đôi lúc anh nghe như tình yêu còn đó, nhưng thất

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dẫu có lỗi lầm, phiên bản đến từ chương trình truyền hình thực tế Anh trai Say Hi. Và trong đó thì Duy Thanh nhận ra có những cái giọng hát như là Bằng Kiều, Thanh Duy, Bùi Công Nam, Binzy, Duy Khánh và Thiên Minh. Duy Thanh nghĩ rằng là đây là một cái version nghe rất là lãng mạn, trữ tình. Nó đúng với lại cái tinh thần mà Duy Thanh đang mong muốn. Tức là trong một cái buổi chiều mưa, khi mà chúng ta nghe những cái bản tình ca ngọt ngào như thế này, nhiều khi cái cảm giác mà khó chịu nó cũng dịu đi đôi phần, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông. Từ đó thì sẽ tiếp tục đưa ra những cái sự lựa chọn phù hợp cho các hướng di chuyển sắp tới của mình. Hiện tại thì nút giao Mỹ Thủy lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với tuyến đường liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là nơi Trăng Long cho các vị chú Văn An thì có vẻ là tình hình giao thông sẽ tốt hơn so với các điểm nút giao thông khác. Các phương tiện vẫn di chuyển tốt và chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Hòa Văn Thụ, Hồ Văn Hoan. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình giờ cao điểm với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 diễn ra sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ các nút thắt về đất đai, tín dụng, logistics, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, mở rộng thị trường xuất khẩu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026 vượt mốc 74 tỷ USD. Từ nay đến ngày 2 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị điều kiện pháp lý, thủ tục để khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác. Trong đó, nhóm hạ tầng giao thông có nhiều dự án quy mô lớn, đáng chú ý là cao tốc đô thị Hồ Tràm nối sân bay Long Thành, đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ, Vũng Tàu, cầu đường Bình Tiên, tuyến liên cảng Cát Lái, Phú Hữu, cầu Phú Hữu, cầu Thủ Thiêm 4, dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội, dự án cải thiện môi trường, nước khu vực Bình Dương. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu vừa ký văn bản chấp thuận vị trí đầu nối tạm của dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km số 78+220, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thiết kế đấu nối tạm, đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu hạ tầng, đường bộ và công trình công cộng liên quan. Theo ghi nhận thực tế, công trường bị ngưng trệ nhiều tháng do không có đường đấu nối tạm từ cao tốc vào khu vực dự án. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, mới đây, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố một dự thảo kế hoạch hành động, trong đó đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn cho các lĩnh vực mới nổi như robot phục vụ cho người cao tuổi và người khuyết tật. Dự án nhằm mục đích thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp nhẹ Trung Quốc sang phát triển cao cấp, thông minh. Mục tiêu đến năm 2030 về cơ bản thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn công nghệ ở công nghiệp nhẹ hàng đầu thế giới, thưa quý vị. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư của Việt Nam, nhưng đồng thời kiến nghị nhiều nội dung cụ thể liên quan đến lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, công nghệ cao, logistics, thương mại, tài chính. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu, xử lý phản hồi bằng văn bản đối với những vấn đề cụ thể, nhất là về thủ tục hành chính. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
1: Coi cái việc hoàn thiện thể chế pháp luật, đơn giản hóa các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính là một trong nhiệm vụ quan trọng nhất mà phải thực hiện. Tôi đã giao nhiệm vụ cho các phó thủ tướng phải trực tiếp làm việc với các bộ trưởng để triển khai việc một là rà soát các điều kiện kinh doanh để phải tiếp tục cắt giảm, và đặc biệt nữa là các thủ tục hành chính sẽ phải cắt giảm rất mạnh, tốt cho cả nền kinh tế Việt Nam chứ không chỉ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đấy là việc mà chúng tôi chắc chắn sẽ làm và sẽ làm rất nhanh trong thời gian tới.
0: Để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới công nghệ cao, Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào lợi thế chi phí thấp mà phải nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Doanh nghiệp Việt Nam cần từng bước làm chủ công nghiệp và tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao như là thiết kế, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Ông Trần Toàn Thắng, trưởng ban quốc tế và chính sách hội nhập Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho biết.
2: Những cái định hướng thu hút nó sẽ tập trung vào những cái ngành mà Việt Nam đang quan tâm, ví dụ trong các cái lĩnh vực R&D, trong cái lĩnh vực về điện tử AI hoặc là các cái lĩnh vực mà công nghệ cao khác. Tôi cho rằng kể từ năm nay một cái thời điểm mà chúng ta nên bắt đầu để có những cái

0: thực chất hơn, từ biến cái định hướng thành cái thể chế cụ thể để có thể thu hút được cái dòng FDI toàn cầu này.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi ở các bản tin tiếp theo.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sao Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
7: Ui, xe để ngoài trời từ trưa nóng lắm anh.
6: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
7: Wow, chồng đỉnh thật nha. Thẳng tiến sân bay thôi chồng.
6: Ok vợ.
8: Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
9: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
10: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
9: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
10: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
9: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
10: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
10: Ôi, thế hả bà?
9: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
10: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
9: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ông uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
10: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
11: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
12: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
14: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật. Ở trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí kéo dài đến giao lộ Hưng Nhân hướng đi Võ Văn Kiệt, phường Bình Đông. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Lê Đức Anh, đoạn lên cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông. Tại đây thì có xe tải gặp sự cố, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 6 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật trên trục đường Đỗ 10 đoạn qua từ cầu Bến Cát đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi An Phú Đông, phường Tân Thới Hiệp. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối thì từ tín hiệu camera của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên trục đường là Hai Bà Trưng do cắt với Lê Duẩn. Quý vị thính giả nào có nhu cầu di chuyển về Hai Bà Trưng Lê Duẩn, nhịp giao thông lúc này là lượng phương tiện tập trung có đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Chiều tăng tầm thì Hai Bà Trưng Lê Duẩn lúc nào cũng đông cả, nên thành ra thì quý vị thính giả theo đó cũng có những cái sự cân nhắc là có nên di chuyển vào không hay nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Lúc này đây thì nếu mà các bạn lưu thông ở Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu thì hiện tại lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ấy. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên chuẩn bị thêm thời gian, tránh trường hợp là chúng ta sẽ hơi vội trong quá trình lưu thông ha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với điểm nút giao thông. Đó chính là nơ Trăng Long do các Phan Văn Trị, một trong những cái trục đường mà chắc là buổi chiều là các bạn sẽ đoán được rằng nó nằm trong trạng thái giao thông nào đúng không ạ? Đúng vậy, hiện tại thì vẫn đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, vẫn giống như mọi khi vào giờ cao điểm buổi chiều. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông từ khu vực, đó chính là Trần Quang Khải do cắt với Nguyễn Hữu Cầu, cũng là một cái đoạn gần với nhà thờ Tân Định. Lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một loạt những comment mới mà quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ trực tiếp tại fanpage VOV Giao thông TBHCM, như là khu vực Cộng Hòa do cắt với Hoàng Hoa Thám. Thông tin nhận được thì tại đây lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là cao thắng Nguyễn Thị Minh Khai do cắt với Cống Quỳnh. Thưa quý vị, hiện tại thì cao thắng Nguyễn Thị Minh Khai do cắt với Cống Quỳnh, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Phạm Văn Đồng do cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
15: Bản tin chỉ đạo điều hành.
16: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Chính phủ ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2026. Ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Phê duyệt chương trình phát triển thể thao trọng điểm, nâng tầm cạnh tranh tại các kỳ ASEAN và Olympic. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026. Nghị quyết nêu, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết 14 luật, nghị quyết, tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, phản ứng chính sách nhanh, phù hợp, tuyệt đối không chủ quan, bị động, bất ngờ. Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn bản và các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. Chính phủ mới đây đã ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Về nguyên tắc phân loại, nghị định quy định việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo phải dựa trên mức độ rủi ro theo quy định của luật trí tuệ nhân tạo và nghị định này. Nhà cung cấp có trách nhiệm thực hiện việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo theo tiêu chí quy định trước khi đưa hệ thống vào sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả phân loại. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phân loại theo 3 mức độ rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN Olympic giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2045. Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, vừa có trình độ chuyên môn, thể lực tốt, vừa có bản lĩnh thi đấu, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASEAN và Olympic. Trước mắt phấn đấu cải thiện thành tích ngay trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện và các điều kiện bảo đảm, bao gồm chế độ dinh dưỡng, các biện pháp hồi phục, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và thể lực cho vận động viên. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
17: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
18: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
19: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
18: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
19: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
18: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
19: Vậy có những loại nào thế anh?
18: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
19: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
18: Ừ. Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
20: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
21: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
22: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
21: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
22: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
23: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Viper, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong, sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.
24: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm. Chắc có lẽ là trước khi mà quay trở lại với giờ cao điểm thì xin được chia sẻ lại một vài các thông tin liên quan đến tâm sự ngoài lề một tí xíu. Lúc nãy Duy Thanh có chia sẻ cho quý vị thính giả về một cái sản phẩm âm nhạc có tên là Dẫu Có Lỗi Lầm, đến từ các anh trai như là Bằng Kiều, như là Binzy, như là Thiên Minh, Thanh Duy, thì đến từ một cái chương trình truyền hình thực tế mà Thanh rất là quan tâm, tức là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thật ra thì trên thị trường hiện tại sẽ có hai cái chương trình truyền hình thực tế liên quan đến anh trai, và cả hai đều có một cái mức độ quan tâm cá nhân khá là riêng biệt. Đối với Thanh thì mỗi cái chương trình truyền hình thực tế đều có một cái giá trị hoàn toàn mới mẻ, và nó đều mang một cái màu sắc hoàn toàn khác, hệ giá trị cũng hoàn toàn khác nhau. Và cá nhân Duy Thanh thì cũng đều có một cái tình cảm đặc biệt với cả hai chương trình. Nên một lát nữa nếu mà có cơ hội, Duy Thanh sẽ phát một vài những cái bài hát không chỉ trong cái chương trình truyền hình thực tế là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mà còn Anh Trai Say Hi. Các bạn chờ đón theo dõi nhé. Vừa nghe nhạc, vừa di chuyển trên đường với một cái sự chủ động thì đó là vô cùng tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin đến từ thính giả có cho biết rằng trên tuyến đường cầu Bình Lợi hướng đi Gigamont hiện đang có vụ cháy xe, người tham gia giao thông cần phải chú ý. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 11 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 21 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm là khoảng 7 km. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM đến từ bạn Minh Trung. DT824 đi cầu lớn ngã ba dòng, xe đông xếp hàng dài vì có tai nạn ngay cổng khu công nghiệp Xuyên Á giữa xe tải và xe máy. Các bác tài chúng ta chú ý khi có lộ trình qua đây. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở khu vực số viết nghệ tỉnh giao cắt với D5. Thưa quý vị, hiện tại thì số viết nghệ tỉnh giao cắt với D5, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Phạm Văn Đồng giao cắt với đường số 20. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với đường số 20 thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera và từ sự chia sẻ của các bác tài. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin gì mới, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh vào chương trình nhé. Hai kênh tương tác mà các bạn có thể cùng với chúng tôi hỗ trợ thông tin giao thông qua lại với nhau, đó chính là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả về những cái sự hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông rất nhiệt tình về với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin giao thông từ đội cảnh sát giao thông An Sương thông tin. Ở giao lộ Lê Quang Đạo, Nguyễn Ảnh Thủ, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Hiện cán bộ cảnh sát đội An Sương đang tích cực điều tiết, tuy nhiên thì xe vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm. Lặp lại, quý vị thính giả lưu thông trên

0: rồi.
1: Ủa rồi phần còn lại sao?
0: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
1: La Hưng, nhà phố 4 tỷ sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy. Cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có mắc không chồng?
3: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
2: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: 1 2 3 mới chạy.
12: Chào mừng quý vị.
13: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
12: Anh bị làm sao thế?
13: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
12: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
14: Thông mũi và thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi, bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
15: Thuốc thảo dược đông y, chứa phòng phòng bạch chỉ tân di, viêm xoang tái phát nhanh mũi liền tay, thông xoang tán nam dược dùng ngay.
9: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Trời nóng được gọi bé lạnh thích thật.
17: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Máy lạnh không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
16: Sạch sâu?
17: Đúng, máy lạnh Sharp với công nghệ plasma blaster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
16: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Coanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái. Hey đây, bật Sharp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
18: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Kính thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Mời các bạn cùng cập nhật thông tin đến từ thính giả Nguyễn Hậu cho biết rằng, trên đường Trần Quý Kiên, hướng đi giao lộ Mai Chí Thọ, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Lặp lại thông tin này cho quý vị, đó chính là đường Trần Quý Kiên, hướng đi giao lộ Mai Chí Thọ. Áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa mà chúng ta cũng chú ý khi có lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm, đó chính là Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả lưu thông ở Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Trường Sơn cao cắt nội, thì chúng ta cũng sẽ gặp tình trạng là lượng phương tiện tập trung cũng đang đông tại đây và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác á, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Ngay sau đây thì lại cập nhật thêm cho quý vị về một vài thông tin giao thông mà Duy Thanh

0: cập nhật được thông qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thông tin từ các bác tài có hỗ trợ như sau ạ. Lúc này đây thì nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường DT824 đi cầu lớn, ngã ba dòng, xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm ngay cổng khu công nghiệp Xuyên Á thì có xảy ra va chạm giao thông. Nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân lúc này thì đâu đó lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng hay là Hoàng Diệu Đoạn Văn Bơ, Hoàng Diệu Khánh Hội đều là các trục đường mà có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tại khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang quý vị nhé. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình thì chúng ta có thể lựa chọn hai cách để có thể tương tác cùng với chúng tôi. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 39 91 91 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi vì tất cả những sự hợp tác thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là trong khoảng thời gian chờ đợi các thông tin giao thông mới nhất đến từ các quý bác tài đang lưu thông trên đường thì ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ sáu ngày hôm nay. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo về việc chỉ tính riêng trong giai đoạn 2025-2026, số vụ thông tin xấu độc trên không gian mạng tăng hơn 300%, trong đó hơn 70% nhắm trực tiếp vào nền tảng tư tưởng của đảng. Riêng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm 2025 lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trong tháng 4 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Đông Á và Đông Nam Á liên tục vượt ngưỡng 38 độ C, làm gia tăng mạnh nhu cầu sử dụng điện cho làm mát. Tuy nhiên, áp lực từ giá dầu và khí đốt leo thang đã buộc nhiều chính phủ triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng quy mô lớn. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Nhân tiện nói về việc là cái ngưỡng nhiệt độ đang tăng cao ở các khu vực Nam Á và Đông Nam Á, nó làm cho cái nhu cầu sử dụng điện để phục vụ làm mát đang tăng mạnh. Thì đâu đó trong cái câu chuyện tiết kiệm điện là một cái câu chuyện mà chúng ta phải bắt đầu có kiến thức và có thể áp dụng trong cái thực tế cuộc sống của mình để đảm bảo được là chúng ta vẫn phục vụ cho nhu cầu sống nhưng trong một cái trạng thái tiết kiệm nhất. Thôi thì bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để có thêm thông tin nhé.
1: Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
2: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị thính giả đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Chuyên mục do ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp sản xuất.
3: Thưa quý vị, Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đáp ứng điện cho mục tiêu phát triển hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là khẳng định của ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tại hội thảo bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định điện năng là hạ tầng thiết yếu phải đi trước một bước để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt sau khi không gian phát triển của thành phố được mở rộng, nhu cầu điện không chỉ tăng về sản lượng mà còn thay đổi mạnh về cơ cấu phụ tải. yêu cầu chất lượng điện năng, độ tin cậy và khả năng linh hoạt trong vận hành ngày càng cao hơn.
2: Về tình hình hệ thống điện hiện nay, sau khi tiếp nhận thêm địa bàn Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ, quy mô hệ thống điện thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên rất lớn. Công suất cực đại năm 2025 của toàn hệ thống đạt 8.936 MW. Công suất đặt các máy biến áp 110 kV thuộc sở hữu ngành điện là 13.363 MVA, tương ứng khoảng 12.027 MW, với hệ thống công suất là 0,90. Tỷ lệ dự phòng lưới điện khoảng 35%. Tổng thể, hệ thống điện hiện nay có mức dự phòng tương đối an toàn và đáp ứng tiêu chí N1. Trong năm 2026, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện mùa khô với kịch bản cơ sở dự báo công suất phụ tải cực đại đạt 9.556 MW, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đồng thời xây dựng thêm kịch bản tăng cao đạt 10.059 MW, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kịch bản quan trọng để ngành điện chủ động điều hành hệ thống, chuẩn bị phương thức vận hành, đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng và các giải pháp điều chỉnh phụ tải trong tình huống nhu cầu điện tăng cao.
3: Để đáp ứng yêu cầu này, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đầu tư lưới điện 220 kV, 110 kV, lưới điện phân phối và các công trình liên quan nhằm tăng năng lực cấp điện, chống quá tải, nâng cao độ tin cậy và khả năng vận hành linh hoạt của hệ thống. Hệ thống điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng được phát triển theo hướng lưới điện thông minh. Song song đó, ngành điện đã triển khai tự động hóa vận hành, cho phép xử lý sự cố và chuyển tải điện trong khoảng 5 phút. Dự kiến đến năm 2027 sẽ hoàn thiện lưới điện tự động trên toàn hệ thống. Đối với các sự cố phức tạp hoặc khu vực có công suất truyền tải lớn, thời gian xử lý tối đa khoảng 2 giờ. Ngành điện thành phố cũng đã xây dựng các kịch bản dự phòng, bao gồm cả trường hợp thiếu hụt nguồn từ 5 đến 10% để có phương án phân bổ phụ tải hợp lý.
2: Ngoài giải pháp đầu tư xây dựng, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành như tăng cường dự báo phụ tải, theo dõi hàng ngày dữ liệu, SCADA, DOSA, dữ liệu từ trung tâm chăm sóc khách hàng, rà soát các máy biến áp, đường dây vận hành lâu năm hoặc thường xuyên mang tải cao, hoàn tất bảo trì, bảo dưỡng, xử lý khiếm khuyết trước cao điểm mùa khô, đồng thời chuẩn bị phương án dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải và huy động máy phát diesel trong các tình huống cần thiết.
3: Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh và kêu gọi các khách hàng sử dụng điện có trách nhiệm sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung cấp điện. Việc tiết kiệm điện, đặc biệt theo các khuyến cáo của chương trình quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng.
2: Thưa quý vị, theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, việc tiền điện các hộ gia đình tăng cao trong mùa nắng nóng là xu hướng có thể dự báo trước và xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó thời tiết đóng vai trò quyết định. Trong những ngày tháng 4 năm 2026, thành phố liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ thực tế dao động từ 36 đến 37 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thời điểm lên đến từ 40 đến 42 độ C. Không khí ngột ngạt bao trùm khiến các thiết bị làm mát tại các hộ gia đình và tòa nhà công sở hoạt động hết công suất, dẫn đến sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt qua từng ngày. Theo Trung tâm Điều hành Hệ thống Điện Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2026, sản lượng điện toàn thành phố đạt mức 185,67 triệu kWh với công suất đỉnh là 8.888 MW. Ngày 8 tháng 4 năm 2026, sản lượng đạt ngưỡng 190,97 triệu kWh và công suất đỉnh lên tới 9.129 MW. Đặc biệt, tiêu thụ điện ngày 8 tháng 4 đã vượt qua mức kỷ lục năm 2025, cao hơn đến 6,63%.
3: Cùng với việc nhiệt độ môi trường tăng cao dẫn đến sử dụng nhiều thiết bị làm mát, đặc biệt là trong sử dụng thiết bị điều hòa không khí, máy lạnh, đây là nguyên nhân chính chiếm tỷ trọng lớn nhất, thường từ 40 đến 60% tổng lượng điện tiêu thụ. Trong mùa nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời thường xuyên ở mức là 37 đến 40 độ C, các hộ gia đình có xu hướng bật máy lạnh với thời gian dài hơn, liên tục trong ngày kể cả ban đêm, cài đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến cáo là khoảng dưới 26 độ C. Sử dụng đồng thời nhiều máy lạnh trong các phòng khác nhau, ngoài ra nhiệt độ môi trường bên ngoài cao cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, buộc máy nén phải vận hành liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.
2: Song song đó, nhiệt độ môi trường tăng cao khiến thiết bị làm mát như tủ lạnh, tủ đông gia tăng mức tiêu thụ điện vì phải vận hành với tần suất lớn hơn để duy trì mức điện bên trong. Đồng thời, nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ uống giải khát trong mùa nắng nóng làm tăng số lần mở tủ lạnh, khiến không khí nóng xâm nhập, buộc thiết bị phải làm lạnh liên tục, từ đó làm gia tăng điện năng tiêu thụ. Khi lượng điện tiêu thụ tăng cao, phần điện năng vượt ngưỡng sẽ được tính với mức giá cao hơn ở bậc tương ứng của biểu giá điện năng sinh hoạt bậc thang đang được áp dụng, dẫn đến chi phí tiền điện tăng nhanh. Với những nguyên nhân như trên có thể dẫn đến tiền điện của các hộ gia đình, doanh nghiệp tăng cao trong các tháng nắng nóng, mặc dù các thiết bị điện không thay đổi, thời gian sử dụng không thay đổi.
3: Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người, mọi nhà thay đổi thói quen sử dụng điện, đảm bảo tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng, cài đặt chế độ hẹn giờ cho máy lạnh và các thiết bị làm mát khác để tự động tắt khi không cần thiết. Cài đặt và sử dụng app EVN-HCMC, thường xuyên truy cập tổng đài đa kênh để theo dõi chỉ số điện tiêu thụ, so sánh chỉ số tiêu thụ của các tháng của cùng kỳ, qua đó điều chỉnh hợp lý hành vi sử dụng điện. Trong trường hợp có thắc mắc về chỉ số điện tiêu thụ, tiền điện, công tơ điện hoặc tìm hiểu các thông tin chính thống của ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh, quý khách hàng vui lòng thông báo qua tổng đài đa kênh của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các kênh liên lạc là số tổng đài 1900545454, truy cập app EVN-HCMC, truy cập website evnhcmc.vn, truy cập Facebook Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cung cấp thông tin qua email cskh@hcmpc.com.vn để được nhân viên Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin chính thống và kịp thời phục vụ.
2: Thưa quý vị, tại chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 3 năm 2026 về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan công sở. Thứ nhất, thực hiện nghiêm các giải pháp sử dụng điện trong giờ cao điểm, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tiết kiệm điện, mục tiêu tiết kiệm điện theo quý tại cơ quan công sở. Thứ hai, rà soát, thay thế, loại bỏ các thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất thấp, ưu tiên đầu tư mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo quy định, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giám sát, quản lý tiêu thụ điện tại các cơ quan đơn vị. Thứ ba, phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng trong năm. Giao bộ phận văn phòng cơ quan công sở đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát tại cơ sở. Người đứng đầu tại cơ quan công sở chịu trách nhiệm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về tiết kiệm điện tại đơn vị mình.
3: Đối với chiếu sáng công cộng và chiếu sáng cho mục đích quảng cáo trang trí ngoài trời, đầu tiên xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo trang trí ngoài trời, bảo đảm phấn đấu tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ. Điều chỉnh thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng theo nhu cầu thực tế, thực hiện cắt giảm công suất chiếu sáng tại các khu vực ít nhu cầu, các khung giờ cao điểm và sau 23 giờ, bảo đảm tiết kiệm điện nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông, an ninh trật tự. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của đơn vị điện lực tại địa phương, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả.
2: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cũng đã hết. Cảm ơn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông ở khu vực, đó chính là trên tuyến khu vực cầu Rạch Chiếc. Thưa quý vị, hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin vụ cháy xe gắn máy trên cầu Bình Lợi, thưa quý vị, hướng đi ngã tư Linh Xuân đã được lực lượng chức năng dập tắt. Hiện cán bộ cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tiếp tục điều tiết giao thông và xử lý hiện trường tại vị trí xảy ra vụ việc. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin ở khu vực Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế. Thưa quý vị, hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng hay là Hoàng Diệu giao cắt với cậu ông Lãnh. Hiện tại thì Hoàng Diệu giao cắt với cậu ông Lãnh thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung có đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Như vậy thì cái vụ cháy xe gắn máy trên cầu Bình Lợi hướng đi ngã tư Linh Xuân đã được lực lượng chức năng dập tắt rồi, nên quý vị thính giả cũng phần nào an tâm khi có lộ trình qua khu vực trên. Cứ tuân thủ cái sự điều tiết phân luồng giao thông của cán bộ cảnh sát thì gần như chúng ta có thể chủ động trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin giao thông từ Quý Bắc Tài. Bạn Hải Trần cho biết Nguyễn Xí giao với Đinh Bộ Lĩnh hướng Đài Liệt Sĩ sẽ đông di chuyển chậm khó khăn. Vương Đăng Vương cho biết đường Võ Nguyên Giáp với cổng 11 thì lượng phương tiện tập trung không đông di chuyển tốt. Bưu điện Trảng Bom về đường rẽ Võ Nguyên Giáp hiện tại thì xe vẫn đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông thưa quý vị và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin giao thông tại khu vực đó chính là Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Thưa quý vị, hiện tại thì trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực Trường Sơn, các quốc tế, lúc nãy Duy Thanh có cập nhật liên tục về khu vực này cho quý vị rồi đó. Hiện tại thì áp lực giao thông tại đây là hơi đông nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả lưu thông về. Còn bây giờ thì sẽ là thông tin giao thông trên trục đường khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Kha Vạn Cân thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin từ khu vực đó chính là trên đoạn đường Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả vẫn đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM các bạn nhé. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Tiếp theo nữa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông từ khu vực đó chính là trên tuyến đường Hoàng Diệu cho các với cầu Ông Lãnh. Hiện tại thì Hoàng Diệu cho các với cầu Ông Lãnh lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông đâu quý vị. Chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như các bạn lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin ở trên trục đường Phạm Văn Đồng cho các với Hiệp Bình. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng cho các với Hiệp Bình lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả lưu thông qua. Lặp lại nha, quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác thông tin của quý vị về với Duy Thanh và chương trình.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết

0: Vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
1: Thì không?
3: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính thưa quý vị, bây giờ là 17:54 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn những thông tin giao thông đồng chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, áp lực giao thông tại đây là đông nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một kẻ trục đường khác, lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực. Đó chính là trên đoạn đường, tuyến đường là trên khu vực là Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Tri Phương. Thưa quý vị, trên trục đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương lúc này lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển

với vận tốc trung bình. Đó, đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn bởi vì tất cả những sự hợp tác của quý vị thính giả đều mang đến rất nhiều những cái tiện ích dành cho quý vị thính giả đang lưu thông trên đường. Mọi người sẽ có những cái sự chủ động và thay đổi lộ trình từ xa, để từ đó thì sẽ có những cái nhịp di chuyển tốt nhất. Còn bây giờ thì lại tiếp tục quan sát tín hiệu camera. Các bạn nhớ chú ý khi mà chúng ta di chuyển về các khu vực mà gần với bến xe miền Đông cũ á, thì chúng ta lưu ý là cái nhịp lưu thông ở các đoạn đường kế cạnh á, thì lúc nào cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Hiện tại thì cũng thế, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và di chuyển chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin giao thông từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây tại khu vực đó chính là trên đoạn đường Hai Bà Trưng Lê Duẩn. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với giọng hát của Thùy Chi với ca khúc Nàng Thơ Xứ Huế.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là giọng hát của Thùy Chi với ca khúc Nàng Thơ Xứ Huế. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 phường Tân Bình, tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên trục đường quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi phường Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Phạm Văn Trị phường Bình Lợi Trung, tại đây thì xe cũng đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 11 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km số 19 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là thông tin giao thông tiếp theo Vi Thanh cập nhật được từ các cơ quan chức năng. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm trong buổi chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động giáo dục đại học. Dự thảo thông tư xác định tài nguyên giáo dục mở là một trong những nền tảng quan trọng của giáo dục đại học số, hỗ trợ tổ chức đào tạo trên môi trường số, tích hợp vào chương trình đào tạo, được sử dụng một phần trong công nhận, chuyển đổi tín chỉ, cấp chứng chỉ và văn bằng theo quy định. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thành phố có 54 xã trên tổng cộng 168 phường xã đặc khu, chiếm tỷ lệ 32% tổng số đơn vị hành chính, trong đó có 23 trên 54 xã đã được ra soát, đánh giá hiện trạng và gửi hồ sơ đề nghị thành lập phường. Sở Nội vụ đề nghị các sở ngành quan tâm phối hợp để hoàn thành hồ sơ đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị để gửi Bộ Nội vụ theo quy định trước ngày 15 tháng 6. Thưa quý vị, hôm nay tại cuộc họp rà soát tiến độ các công trình dự kiến khởi công dịp 19 tháng 5, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao các sở ngành khẩn trương hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục pháp lý để kịp triển khai hai dự án điện gió trên địa bàn. Trong đó, dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 đặt tại phường Vĩnh Châu được đánh giá có khả năng đủ điều kiện khởi công đúng dịp 19 tháng 5, tổng mức đầu tư dự án khoảng 14.500 tỷ đồng. Chuyển sang phần thông tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ Công an Lào cho biết, lực lượng chức năng nước này đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn Call Center hoạt động tại tỉnh Savannakhet, tạm giữ hơn 600 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển hệ thống các quần thể đại học tập trung, đồng bộ về hạ tầng và không gian nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng di dời các trường đại học, cao đẳng có diện tích nhỏ, cơ sở vật chất được chưa đáp ứng yêu cầu ra khỏi khu vực đô thị trung tâm. Đáng chú ý, Hà Nội định hướng hình thành các quần thể đại học tập trung tại khu vực phía Tây với hạt nhân là Hòa Lạc, cùng với các khu vực như Xuân Mai, Thạch Thất, Sơn Tây và Sóc Sơn. Những khu vực này được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu quy mô lớn, góp phần giãn mật độ dân cư khỏi nội đô và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo các chuyên gia, để các quần thể đại học vận hành hiệu quả, cần xây dựng đầy đủ không gian đào tạo, sinh hoạt cho sinh viên, đồng thời có chính sách hỗ trợ tài chính cho các nhà trường trong quá trình đầu tư, phát triển cơ sở mới. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
1: nó phải trở thành một cái hệ sinh thái tích hợp nơi vừa đào tạo, vừa nghiên cứu, vừa sản xuất, vừa là cái nơi mà có thể sử dụng kiểm thử sản phẩm, là cái không gian để đổi mới sáng tạo, là cái không gian để mà khởi nghiệp dịch vụ. Vì vậy cho nên là muốn chuyển các cái trường đại học đi ra khỏi nội đô thì không phải chỉ là có mỗi là xây dựng, mà cái quan trọng nhất nó còn phải là quy hoạch một cái không gian kinh tế mới với rất nhiều những cái vấn đề sinh kế mà người dân có thể là sống ổn.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế? Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Alo, ai đây ạ?
7: Chị Hồng phải không ạ? À, chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
4: Alo?
7: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
4: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì...
8: Không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy.
4: Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào?
8: Nhanh lắm bà ơi! Khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
4: Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi.
8: Nhớ làm sớm mà nha.
4: Không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy.
8: Ok bà ơi! Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800-1091 để được hỗ trợ.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có mắc không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ khu vực, đó chính là trên tuyến đường Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Lúc này đây thì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Lê Văn Sĩ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng đến với khu vực những cái điểm giao cắt với bến xe miền Đông cũ ấy, thưa quý vị. Lúc nãy Duy Thanh có cảnh báo cho quý vị là tại đây lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển chậm và khó khăn phải không ạ? Hiện tại thì với khu vực này thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải thôi, chúng ta có thể di chuyển tốt. Trên trục đường là Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh. Như Duy Thanh có chia sẻ lúc nãy, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là Hòa Văn Thụ, Úc Tịch. Hiện tại theo Hòa Văn Thụ, Úc Tịch thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả đang lưu thông trên đường và có các thông tin giao thông cần lưu ý đến Duy Thanh và chương trình, các bạn có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị tín giả nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã có những cái sự hỗ trợ và cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường khu vực Camet cho các với Nguyễn Công Trứ. Hiện tại thì Camet cho các với Nguyễn Công Trứ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đi ạ. Để từ đó thì có thể bao quát hơn về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dành cho quý bác tài đang lưu thông trên đường. Hy vọng rằng trong buổi chiều ngày hôm nay, mặc dù là chiều khi mà Duy Thanh di chuyển trên đường á, mà Duy Thanh đã bắt đầu đi vào lúc khoảng 3:45. Bắt đầu đi vào 3:15 để di chuyển đến đài cho cái ca dẫn ngày hôm buổi chiều ngày hôm nay á, trong một cái trạng thái cũng hơi lo lắng một tí xíu, bởi vì trời chuyển mưa và cũng lâm râm, nó làm cho cái tâm trạng của Duy Thanh cũng phần nào ảnh hưởng, là bởi vì Duy Thanh nghĩ rằng là với cái cơn mưa trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì chắc chắn tình hình giao thông sẽ có nhiều những cái sự khó khăn. Nhưng mà không, cái quá trình lưu thông trên đường mà đến cơ quan thì nó vẫn trong cái trạng thái cực kỳ bình yên, tức là nó sẽ ở một cái trạng thái ổn định hầu hết các tuyến đường, nên gần như chúng ta cũng không có quá nhiều sự lo lắng trong cái quá trình di chuyển. Trường hợp khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ, có thể cập nhật giúp Duy Thanh vào chương trình thông qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Bạn Đức Hiếu có comment là nãy giờ 15 phút đứng yên rồi, thì không biết là đứng yên chỗ nào vậy ạ? Còn thông tin mới từ bạn Vương Đăng Vương, ngã tư Vũng Tàu về Suối Tiên, hiện tại lưu thông bình thường. Cổng 11 về ngã tư Vũng Tàu, chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Bạn Đức Hiếu có thể comment thêm là vị trí bạn đang di chuyển mà đang trong trạng thái giao thông khó khăn đó là ở đâu không ạ? Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với Trường Sơn, giao cắt với ga quốc tế. Hiện tại thì Trường Sơn, giao cắt với ga quốc tế thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện tập trung cũng rất là đông và chúng ta cũng di chuyển chậm nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị thính giả nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
10: Vững Vàng Tay Lái.
11: Tấn Phú Minh Vi xin chào quý thính giả VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái, nơi cập nhật những thông tin thiết thực dễ hiểu về lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.
12: Trân trọng cảm ơn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đồng hành cùng chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
13: Bảo hiểm 24/7.
11: Thưa quý vị, rạng sáng ngày 7 tháng 8 năm 2024 trên quốc lộ 14 Gia Lai xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo container và xe tải lớn khiến cho đầu xe container bị bẹp dúm, hai người trong cabin bị thương nặng.
12: Đáng chú ý là chỉ sau một ngày, doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng 20 triệu đồng cho tài xế và 6 triệu đồng cho phụ xe để hỗ trợ chi phí điều trị kịp thời.
11: Trong khi đó, thiệt hại phương tiện đang tiếp tục được giám định để xác định mức bồi thường, có thể bồi thường lên tới hàng trăm triệu nữa.
12: Như vậy thì làm thế nào để người tham gia có thể tận dụng tối đa quyền lợi và bảo hiểm tự nguyện sẽ đồng hành ra sao trong từng tình huống cụ thể đây?
11: Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Bảo hiểm đồng hành để hiểu rõ về vấn đề này.
14: Bảo hiểm đồng hành.
12: Vì ơi, nghe cái vụ tai nạn tại Gia Lai vừa rồi thì đúng là quá là nghiêm trọng đúng không ạ?
11: Đúng rồi Phú ơi, nhưng mà thật may nha, bên cạnh tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của nhà nước, thì chủ xe cũng tham gia các gói bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới đã thực sự phát huy vai trò trong trường hợp này.
12: Chuẩn luôn, chiếc xe đó đã tham gia bảo hiểm tại bảo hiểm BTI, bao gồm đầy đủ các gói bảo hiểm từ bảo hiểm vật chất xe đến bảo hiểm cho tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe.
11: Tức là không chỉ xe được bảo vệ mà cả tài xế, phụ xe cũng có quyền lợi phải không Phú?
12: Chính xác là như thế, và thực tế là chỉ sau một ngày thì bảo hiểm đã tạm ứng 20 triệu đồng cho tài xế và 6 triệu đồng cho phụ xe rồi.
11: Nhanh thật, những khoản hỗ trợ kịp thời như vậy giúp cho người gặp nạn giảm bớt áp lực viện phí ngay lúc cấp bách.
12: Chưa kể phần thiệt hại vật chất xe còn được giám định để bồi thường, có thể bồi thường lên tới hàng trăm triệu đồng nữa đó Minh Vi.
11: Nhưng mà chắc cũng phải đủ điều kiện thì mới được chi trả đúng không Phú?
12: Chính xác, nếu là sự cố khách quan và chủ xe tuân thủ đầy đủ các quy định thì bảo hiểm sẽ hỗ trợ, còn nếu như mà lỗi do cố ý vi phạm pháp luật hay là sử dụng rượu bia khi lái xe thì có thể sẽ không được bồi thường đâu nha.
11: Vậy nên dù có bảo hiểm đến đâu, mỗi người vẫn cần chủ động lái xe an toàn, tuân thủ luật giao thông và bảo dưỡng phương tiện để đảm bảo an toàn tính mạng và tối ưu quyền lợi bảo hiểm.
12: Thưa quý vị, chúng ta cũng đừng quên là trong mọi trường hợp xảy ra sự cố hãy liên hệ ngay đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời. Và hy vọng những thông tin vừa rồi cũng giúp cho quý vị có thể hiểu rõ thêm về bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới để mỗi hành trình đều an tâm hơn.
11: Đến đây chuyên mục Vững Vàng Tay Lái trong chiều nay xin được khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
13: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
15: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
16: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôn, Long An, giá trị tới 4 tỷ luôn đó. Mà tôi chỉ cần xuống có 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn rồi.
15: Ủa, rồi phần còn lại sao?
16: Còn lại chủ đầu tư hỗ trợ hết, không trả gốc, không lãi luôn trong 3 năm. Dự án này nằm ngay khu đô thị sinh thái 100 hectare, bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Mai mốt mấy tuyến giao thông lớn hoàn thiện là giá tăng thấy liền. Tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2020 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi, tính ra chưa tới 1 tỷ trong vòng 3 năm nha.
15: La Hơn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu, vị trí ngay trung tâm khu đô thị công nghiệp 500 hectare, đối diện khu công nghiệp Prodigy, cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
17: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
18: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý thanh mời các bạn cùng cập nhật thông tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 18 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, xin lỗi chúng tôi lặp lại thông tin này. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại chúng ta lưu thông bình thường. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến cầu vượt Mỹ Thủy, tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm khó khăn. Trên trục đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 phường Tân Bình, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin khá là quan trọng, tại vì đang có cái dấu hiệu kẹt xe thưa quý vị. Cụ thể là các khu vực mà đang có sự kết nối trực tiếp với metro. Hiện tại thì tình hình giao thông xung quanh các ga cảnh báo kẹt xe xung quanh các ga metro, đặc biệt là khu vực ga khu công nghệ cao, hiện đang ghi nhận tình trạng đông đúc và kẹt xe trên các tuyến đường xung quanh nhà ga. Hành khách cần chú ý di chuyển đến ga này. Lặp lại, hiện tại các khu vực xung quanh ga khu công nghệ cao đang có tình trạng đông đúc và có dấu hiệu kẹt xe. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta chú ý nhé. Còn lưu lượng hành khách tại các nhà ga thì sẽ được cập nhật cụ thể như sau. Ga Bến Thành và ga Ba Son ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt, hành khách di chuyển ra ga và lên tàu nhanh chóng không gây ùn ứ. Các ga còn lại tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại thuận lợi. Ngoài ra thì với khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Khi mà quý vị khán giả có nhu cầu lưu thông qua, tiếp nối mời các bạn cùng Duy Thanh chuyển qua thông tin giao thông trên tín hiệu camera của chương trình. Khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị khán giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn ngay sau đây thì mời các bạn cùng Duy Thanh cập nhật thêm thông tin giao thông nữa từ bạn Vương Đăng Vương. Cho biết rằng trên tuyến cầu vượt trạm 2 về ngã tư Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm, nguyên nhân gần tới ngã tư Linh Xuân có xe container gặp sự cố ở làn số 2. Lặp lại, cầu vượt trạm 2 về ngã tư Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm, nguyên nhân gần tới ngã tư Linh Xuân có xe container gặp sự cố ở làn số 2. Quý vị thính giả chú ý khi có lộ trình qua khu vực trên. Còn bây giờ thì tiếp tục mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng đến với khu vực Cộng Hòa Bình Giã. Cộng Hòa Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Quang Trung Thống Nhất cũng vậy. Quang Trung Thống Nhất thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nơ Trang Long Nguyễn Xí. Hiện tại thì Nơ Trang Long Nguyễn Xí thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường.
19: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
19: Chuyển động thị trường.
20: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, một số hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng, đặc biệt trong các lĩnh vực như mua bán căn hộ chung cư, sử dụng dịch vụ viễn thông. Vì vậy, người tiêu dùng cần xem xét kỹ điều khoản trước khi ký hợp đồng.
21: Một thống kê đáng chú ý khác từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, trong quý 1, Việt Nam là thị trường ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong khu vực, ghi nhận mức giảm mạnh nhất về tiêu thụ vàng trong khu vực, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 9 tấn, dù vẫn tăng 31% so với quý 4 năm ngoái. Bên cạnh đó, những hạn chế về nguồn cung trong nước đã đẩy chênh lệch giá vàng nội địa lên mức cao, qua đó thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng thông qua sản phẩm nhẫn vàng trơn.
20: Đáng chú ý, tín dụng bất động sản tiếp tục tăng tốc đầu năm 2026 khi tổng dư nợ đạt 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Xét theo từng phân khúc, tín dụng tiếp tục tập trung chủ yếu vào nhóm phát triển đô thị và nhà ở.
21: Còn thống kê từ nhiều ngân hàng cho thấy từ đầu năm, các vụ việc gian lận và lừa đảo gia tăng cả về số lượng và mức độ tinh vi. Các mô hình lừa đảo được tổ chức bài bản theo hệ sinh thái, kết hợp khai thác dữ liệu cá nhân để thuyết phục khách hàng cung cấp thông tin, tạo các kịch bản lừa đảo, làm gia tăng rủi ro mất tiền và lộ lọt thông tin.
20: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
21: Thưa quý vị, VN Index hôm nay tăng hơn 6 điểm lên 1.915 điểm, tiếp tục thiết lập vùng đỉnh mới. Về mức độ ảnh hưởng, hai cổ phiếu Vingroup là VIC và VHM vẫn nằm trong top 3 mã cổ phiếu kéo thị trường tăng mạnh nhất, xen giữa là BID. Ngược lại, VGC, GAS, MWG là các mã giảm nổi bật. Thị trường xanh lá nhưng thanh khoản giảm nhẹ còn 944 triệu cổ phiếu giao dịch, tương ứng giá trị hơn 28.100 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với hơn 900 tỷ đồng. Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế của cả nước trong quý 1 năm nay chưa đạt như kỳ vọng, đòi hỏi các quý sau phải nỗ lực nhiều hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức hai con số. Trong đó, hỗ trợ tài khoá để thúc đẩy tăng trưởng được nhận định là giải pháp quan trọng đảm bảo duy trì các hoạt động tăng trưởng truyền thống,

0: vừa khai thác các động lực tăng trưởng mới một cách mạnh mẽ hơn.
1: Thưa quý vị, tốc độ tăng GDP quý 1 năm nay ước đạt 7,83%, cao hơn mức tăng 7,05% của cùng kỳ năm ngoái, là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và nảy sinh những khó khăn mới, nhất là ảnh hưởng từ thị trường năng lượng, xăng dầu thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách nhận định.
2: 7,83% cũng đã được coi là một trong những kỳ tích trong các chỉ số tăng trưởng quý 1 của 5 năm gần nhất. Thế và đặc biệt nữa thì chúng ta cũng có cập nhật các thông tin về bức tranh kinh tế của tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Đặc biệt là chỉ số hỗ trợ khả năng tăng trưởng của các quý tiếp theo ấy, thì đó là những cái chỉ số từ tổng cung, ví dụ sản xuất công nghiệp, sự tăng trưởng

0: quý còn lại của năm càng phải quyết tâm và nỗ lực tăng trưởng mạnh hơn, ít nhất là 10,5% để đỡ thêm phần của quý 1. Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
1: Dựa trên sự tăng tốc của xuất khẩu tiêu dùng rồi phục hồi mạnh mẽ của cái sức mua nội địa cộng với lại các chính sách của chúng ta sẽ ngày càng rõ nét hơn và những lĩnh vực mới nổi như khoa học công nghệ dẫn dắt và kinh tế xanh, kinh tế số. Và đặc biệt nữa là chiến tranh tại Trung Đông sẽ kết thúc sớm. Thì với những cái kỳ vọng như thế thì GDP quý 2 thì chúng tôi đang cập nhật là ước phải tăng là 10,5%. Quý 3 thì là GDP sẽ tăng khoảng 10,6%. Và quý 4 thì là GDP ước đạt là phải là 10,74%. Chúng ta thấy rõ rằng là tất cả các kịch bản đều phải, các ngành công nghiệp và dịch vụ đều phải với cái mức tăng rất là cao.
0: Do đó, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, hỗ trợ tài khoá để thúc đẩy tăng trưởng được nhận định là giải pháp quan trọng.
2: Cái tài khoá này thể hiện ở chỗ là chúng ta cần phải có cái chính sách kích cầu tài khoá. Ví dụ chính sách thuế cần phải làm ra cho cái thuế nó mềm hơn, nó mỏng hơn để tạo cho mọi người động lực là phấn khích, để phấn chấn để tham gia vào đầu tư sản xuất kinh doanh, nên có những biện pháp miễn giảm thuế. Cái động lực thứ hai tôi nghĩ ở đây liên quan đến cái lãi suất, thì lãi suất là cần phải cái điều chỉnh theo hướng là giảm để cho doanh nghiệp nó được gánh nặng. Cái thứ ba tôi nghĩ là cải thiện môi trường kinh doanh để giảm bớt cái thủ tục hành chính, bỏ bớt các điều kiện. Tôi thấy vừa rồi thủ tướng cũng ra mạnh tay đấy, bỏ lĩnh vực mà kinh doanh có điều kiện.
0: Về phía Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách tài khoá hỗ trợ nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời triển khai giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, tăng khai thác nguồn thu tiềm năng để hỗ trợ nguồn lực cho tăng trưởng. Ngành tài chính sẽ tiếp tục triển khai điều hành linh hoạt lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ, nghiên cứu phương án huy động vốn vay mới và đa dạng kênh huy động vốn cho ngân sách nhà nước, sẵn sàng phục vụ nhu cầu chi đầu tư cho phát triển. Ông Đinh Xuân Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính thông tin.
3: Sẽ đề xuất cấp thẩm quyền để ban hành các chính sách vượt trội, thu hút các cái quỹ đầu tư quốc tế và phát triển đa dạng các cái loại hình quỹ đầu tư. Trong quý 2 thì dự kiến sẽ hoàn thiện cái cơ chế để khuyến khích các cái doanh nghiệp FDI sử dụng cái vốn doanh thu lợi nhuận chưa chuyển về nước để đầu tư tại Việt Nam, thu hút FDI gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, và sớm triển khai thí điểm vận hành cái sàn giao dịch tài sản mã hóa và phát triển thị trường tín chỉ carbon.
0: Nhìn vào cơ cấu tăng trưởng quý 1 có thể thấy nền tảng tăng trưởng vẫn dựa trên các động lực tăng trưởng truyền thống như xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Trong khi đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số cũng đã được đẩy mạnh, nhưng đóng góp vào tăng trưởng chưa có sự bứt phá rõ rệt. Chính phủ cũng đã có Nghị định số 20/2026 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, nhất là thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Những chính sách tài khoá mang tính hỗ trợ thực chất đối với thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới này có độ trễ thực thi trong quý 1 nhưng sẽ biểu hiện rõ hơn hiệu quả của chính sách trong các quý tiếp theo. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính đánh giá.

0: liên quan tới thúc đẩy về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì sau khi mà nghị định số 20 của chính phủ được ban hành cũng đang được triển khai. Ngoài ra ví dụ như là về tiếp cận đất đai chẳng hạn thì ở các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cái vườn ươm thì cũng đã có quy định sẽ dành quỹ đất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa và sẽ hỗ trợ giảm chi phí tiền thuê đất là 30%. Thì sau khi nghị định 20 ra đời, các địa phương cũng đang rất là khẩn trương để tiến hành xây dựng các chính sách, bởi vì đây là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì sẽ ban hành dựa trên nhu cầu cũng như là thực tiễn và cái khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Hiện nay là cũng đang triển khai rất là rốt ráo.
1: Ngoài ra, một động lực chính và xuyên suốt trong thời gian qua vẫn được các bộ ngành và địa phương chú trọng triển khai là tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia có tính thúc đẩy tăng trưởng. Bộ Tài chính khẳng định các giải pháp điều hành tài khoá sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt trong các quý còn lại của năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm 2026.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang theo dõi giờ cao điểm đang được trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Sẽ được tiếp tục với thông tin giao thông từ thính giả có số điện thoại cuối là 6086. Vị thính giả này cho biết trên tuyến đường Võ Chí Công, đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến vòng xoay Mỹ Thủy. Tại đây thì xe đông, các phương tiện xếp hàng dài và chúng ta đang di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao ngã tư Bảy Hiền, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho các về Điện Biên Phủ lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 cho các với Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại thì Cách mạng tháng 8 cho các với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Phổ Quang cho các với Huỳnh Lan Khanh. Thưa quý vị, trên trục đường Phổ Quang cho các với Huỳnh Lan Khanh, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tin nhà có nhu cầu di chuyển về Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ lúc này là lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thực ra thì vào giờ tan tầm như thế này á, các khu vực mà có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm á, nó sẽ nằm ở các tuyến đường thuộc trung tâm quận nhất. Tại vì thường thời điểm này là thời điểm tan sở của các tòa nhà và đâu đó nhu cầu di chuyển từ các khu vực trung tâm mà ra các đoạn đường lân cận thì đâu đó cũng tương đối nhiều. Nên thành ra thì chắc chắn rồi, với các tuyến đường như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, Baxter, Bầu Huyện Thanh Quang hay là Trương Định, rất nhiều những cái tuyến đường sẽ có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm lúc này. Quý vị thính giả cứ cố định tần số FM 91MHz để có được những thông tin giao thông kịp thời từ chúng tôi nhé. Còn tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giọng hát của Thành Nghiệp với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Ngộ Hướng Lý Khoa Cầu.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Mỗi lần mà Thành nghe ca khúc này, Thành có nhiều cảm xúc vô cùng. Rất là tình cảm, đặc biệt là trong cái chất giọng nhiều cảm xúc như Thành Hiệp thì những cái bản tình ca như thế này rất là phù hợp. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông nhé. Thính giả Tiến Thanh thì cho biết rằng ở giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn Phú Lợi, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên tuyến đường Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Thưa quý vị, trên trục đường Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng có vẻ hơi đông. Tuy nhiên thì lại khẳng định rằng là chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Cái Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường Cái Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ cũng vậy thưa quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình thì quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn bởi vì tất cả những sự hợp tác của quý vị thính giả đều rất là quý dành cho những cho các bác tài đang lưu thông trên đường. Mọi người thì vẫn mong sẽ có những cái nhịp chủ động bằng những cái thông tin giao thông được cập nhật liên tục. Qua đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự thay đổi lộ trình từ xa để có thể chủ động trong cái quá trình di chuyển của mình. Thì những cái thông tin được quan sát từ chính cái người đang di chuyển nó rất là thực tế thưa quý vị. Mong sẽ nhận được thêm nhiều cái sự hợp tác chia sẻ thông tin giao thông đến từ chính quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì khi mà quý vị thính giả lưu thông ở khu vực Cái Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả lưu thông qua. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục đến với các thông tin đáng chú ý tiếp theo trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, chiều nay ngày 8 tháng 5 tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội đã diễn ra lễ công bố giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, đánh dấu 10 năm liên tiếp VOV phối hợp với VFF tổ chức hệ thống giải Futsal quốc gia. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến 25 tháng 7 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo thể thức sân nhà sân khách với 8 đội tham dự gồm Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi câu lạc bộ được đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ gốc Việt Nam. Đáng chú ý, đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải Futsal các câu lạc bộ châu Á 2027, còn đội Á quân giành quyền tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Futsal Đông Nam Á 2027 nếu đáp ứng các tiêu chí cấp phép của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và Liên đoàn bóng đá châu Á. Giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League đã làm nên lịch sử ở đấu trường châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này đều giành quyền vào thi đấu các trận chung kết. Tại Europa League, trận bán kết lượt về toàn Anh giữa Aston Villa và Nottingham Forest đã diễn ra theo thế trận một chiều. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Aston Villa đã mở tỷ số trận lượt về với pha ghi bàn của Watkins ngay ở phút thứ 36. Sau đó Makin lập cú đúp và Buendia liên tục lập công trong hiệp 2, giúp Aston Villa hoàn tất thắng lợi tưng bừng 4-0 ở trận lượt về. Đối thủ ở chung kết của Aston Villa là Freiburg sau khi đại diện đến từ nước Đức thắng 3-1 trước Braga ở trận lượt về để giành vé với thắng lợi chung cuộc 4-3. Tại sân chơi Conference League, Crystal Palace duy trì tốt ưu thế 3-1 đã có trên sân khách ở trận lượt đi để tiếp tục thắng Shakhtar Donetsk 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà. Đối thủ của Palace ở trận chung kết sẽ là đại diện đến từ Tây Ban Nha, Rayo Vallecano. Đội bóng này đánh bại Strasbourg 1-0 ở trận lượt về nhờ công của tiền đạo Alemão. Kết cục hoàn toàn giống với trận lượt đi. Như vậy, bóng đá Anh có 3 đại diện ở các trận chung kết Cúp châu Âu năm nay, khi mà trước đó Arsenal cũng đã có vé vào chung kết Champions League để gặp Paris Saint-Germain. Và nhờ thắng lợi của Vallecano trước Strasbourg ở bán kết Conference League, La Liga chính thức giành thêm suất dự Champions League mùa tới. Suất Champions League thứ 5 hứa hẹn sẽ khiến cuộc chiến top đầu tại Tây Ban Nha trở nên khốc liệt hơn trong những vòng đấu cuối. Hiện tại Real Betis là đội hưởng lợi trực tiếp khi đứng thứ 5 và nắm quyền dự Champions League. Trong khi đó Celta Vigo cùng Sociedad đang hướng tới Europa League, còn Getafe có cơ hội dự Conference League. Và với khả năng giành cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League, Arsenal được dự báo sẽ trở thành câu lạc bộ giàu có nhất xứ sở sương mù. Arsenal có thể bỏ túi 122 triệu bảng từ việc lọt vào chung kết Champions League và con số này sẽ tăng thêm 10 triệu bảng nếu họ lên ngôi vô địch. Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại cũng cực kỳ hiệu quả. Thu nhập từ các hợp đồng tài trợ và đối tác tăng trưởng ấn tượng 41%, cán mốc 264 triệu bảng. Mùa trước, pháo thủ đứng thứ 3 về doanh thu với gần 700 triệu bảng, xếp sau Liverpool và Man City. Còn câu lạc bộ Inter Milan sắp đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng để giữ chân huấn luyện viên Chivu đến tháng 6 năm 2028. Thu nhập hàng năm của vị thuyền trưởng 45 tuổi dự kiến sẽ tăng đáng kể, từ hơn 2 triệu euro lên mức 3 triệu euro. Ở mùa giải năm nay, việc Inter Milan giành Scudetto được coi là thành tựu ấn tượng của huấn luyện viên Chivu. Tại Ả Rập Xê Út, Cristiano Ronaldo đang tiến gần hơn đến chức vô địch cúp quốc nội cùng Al Nassr sau chiến thắng 4-2 trước câu lạc bộ Al Sabah. Ở trận đấu này, CR7 đóng góp một pha lập công để chạm mốc 100 bàn thắng cho Al Nassr. Chiến thắng này giúp Al Nassr có 82 điểm, hơn Al Hilal 5 điểm và đứng trước cơ hội đăng quang sớm nếu thắng chính đối thủ này ở vòng đấu tới diễn ra vào ngày 13 tháng 5.
3: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, câu lạc bộ Real Madrid đã ra thông báo chính thức liên quan đến vụ xô xát nghiêm trọng trên sân tập giữa Tchouaméni và Valverde. Thông báo của Real Madrid nêu rõ, sau những sự việc xảy ra trong buổi tập của đội, câu lạc bộ đã quyết định sẽ mở cuộc điều tra nội bộ để thực hiện kỷ luật với hai cầu thủ Valverde và Tchouaméni. Đội bóng sẽ công bố quyết định cuối cùng sau khi hoàn tất các quy trình liên quan. Trước đó, báo chí Tây Ban Nha khẳng định Tchouaméni và Valverde đã có những mâu thuẫn cá nhân nghiêm trọng dẫn đến việc hai cầu thủ không giữ được bình tĩnh và ẩu đả trên sân tập. Hậu quả là Valverde sau đó đã phải nhập viện và khâu nhiều mũi vì chấn thương. Vụ việc nổ ra đúng thời điểm Real Madrid chịu áp lực cực lớn về chuyên môn. Những thất bại liên tiếp ở Cúp châu Âu, phong độ phập phù tại La Liga cùng nguy cơ trắng tay đang khiến bầu không khí nội bộ của Real Madrid trở nên căng thẳng. Trước mắt, Real Madrid sẽ đá trận siêu kinh điển với Barcelona vào cuối tuần này trên sân Nou Camp mà không có bộ đôi Valverde và Tchouaméni. Đó là trận đấu mà nếu không thể giành chiến thắng, Real Madrid sẽ chính thức nhìn đối thủ đăng quang La Liga mùa giải năm nay.
3: Bảy ngày sôi động.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được tiếp tục với các thông tin giao thông như sau ạ. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 2 đến km số 4 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, km số 19 đến nhánh D quốc lộ 51 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, hướng dầu dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 7 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin các tuyến đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh hướng vào cảng Phú Hữu Cát Lái đông di chuyển chậm, khuyến cáo các phương tiện chủ động đổi lộ trình từ xa. Nút giao khu vực ngã tư Bảy Hiền hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Còn ngay bây giờ thì sẽ là tiếp tục với thông tin giao thông tại khu vực, đó chính là trên tuyến đường Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Thưa quý vị, trên trục đường Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Bây giờ đã là 18:50 rồi. Duy Thanh nghĩ là nếu mà quý vị thính giả nào đã theo dõi giờ cao điểm từ đầu thì thời điểm hiện tại cũng đã về đến nhà rồi đúng không ạ? Chúng ta cũng chuẩn bị cho những cái bữa cơm tối trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và rất là mong là trong cái hành trình di chuyển về nhà trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì với sự đồng hành của FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia thì gần như chúng ta đã có một cái nhịp cực kỳ chủ động. Hy vọng sẽ tiếp tục là sự lựa chọn của tất cả quý vị thính giả trong các hành trình tiếp theo. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn về thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Lúc này đây thì nếu mà quý vị phát tài nào có nhu cầu di chuyển về với khu vực Hoàng Văn Thụ cho các với ốc tịch thì lượng phương tiện tập trung tại đây là có đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Đỗ Thị Lời. Thưa quý vị, trên trục đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Đỗ Thị Lời, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Duy Thanh đang quan sát thêm thông tin giao thông trên tuyến đường khu vực là 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, hiện tại thì 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, nhịp lưu thông lúc này là lượng phương tiện tập trung không có đông và chúng ta di chuyển với vận tốc hoàn toàn bình thường, không có nhiều áp lực lắm, mọi người cũng hoàn toàn an tâm. Tiếp theo nữa, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Toản. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Toản, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Các bạn yên tâm là dù cái giờ cao điểm có khép lại nhưng mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình vẫn sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn rất nhiều những thông tin giao thông trực tiếp nếu như có những cái vấn đề nào đó quan trọng cần cảnh báo đến quý vị thính giả. Như lúc này đây thì có một cái thông tin giao thông từ bác tài có số điện thoại cuối 5274 có cho biết rằng trên đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Đỗ Thị Lợi hướng đi cảnh sát dân chủ xảy ra Đỗ Thị Lợi chứ quý vị ạ. Cái đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Đỗ Thị Lợi nhé, là cái giao cắt giữa Cách mạng tháng 8 với Trần Văn Đang ấy, thì hướng đi ngã sáu dân chủ sẽ ra va chạm giữa xe taxi và xe bus, xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ Úc Tịch lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Và những cái cảnh báo giao thông vừa rồi cũng đã là những cái cảnh báo cuối cùng khép lại giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Đến đây thì xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay cùng Duy Thanh. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phụ thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Duy Thanh.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026. Trong bối cảnh số ca ngộ độc thực phẩm trên cả nước tăng vọt, nhiều vụ việc tập thể liên tiếp xảy ra, đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng. Không chỉ là cảnh báo, thực trạng này còn cho thấy những khoảng trống kéo dài trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và ý thức tuân thủ. Cần làm gì để an toàn thực phẩm không còn là nỗi lo thường trực? Nội dung được đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Anh Lương Thành Hưng ở Như Quỳnh, Hưng Yên thường xuyên khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian gần đây. Dù không tin tưởng những hàng quán quanh viện, nhưng với anh cơm bình dân dường như là một lựa chọn duy nhất.
4: Thì em thấy khá là đáng lo ngại bởi vì em đi viện nhiều ấy, thì em cũng hay ăn bên ngoài. Em cũng sợ là chỗ quán mình ăn nó thực phẩm nó không đảm bảo an toàn. Ví dụ để lâu chẳng hạn, ôi thiêu, họ dùng hóa chất để ngâm tẩy rửa.
2: Sự bất an của người dân càng lớn hơn khi không chỉ hàng quán mà cả thương hiệu lớn như đồ hộp Hạ Long hay đường dây tiêu thụ gần 300 tấn lợn bệnh mới đây cũng bị phát hiện những sai phạm nghiêm trọng về chất lượng và nguồn gốc thực phẩm.
5: Giỏ chở coi là tạp chất, các thứ rau quả là phun thuốc, do người dân hám lợi.
6: Lúc nào cũng lơm lớp lo là cái nguồn thực phẩm nó không được tươi ngon hoặc là nó không được ấy, nó để lâu rồi coi như quá trong quá trình xử lý thì có sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe.
7: Các cái cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm của phường thì lên là giám sát chặt chẽ và đề nghị là kiểm tra thường xuyên những cái đó,
6: cấm luôn, không cho kinh doanh nữa. Đấy, phạt tiền rồi cũng lại như vậy đâu vào đấy thôi.
3: Cũng ủng hộ việc cơ quan chức năng mạnh tay xử lý vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng chủ một cửa hàng caramel trên tuyến đường Trần Nhật Duật Hà Nội mong muốn quy trình kiểm tra, xác minh không gây khó khăn cho các cơ sở kinh doanh.
8: Sữa thì mua của châu Quỳ, người ta chăn nuôi từ đến hàng 20-30 năm nay nha. Thế nhưng mà lại bắt là phải có cái giấy chứng nhận mua ở đâu. Nhưng các cái cơ quan ví dụ như sữa Vinamilk hay sữa TH chẳng hạn, bây giờ lại lấy nguyên liệu ở đấy để mà làm, đến thì giá thành phẩm nó cao lên thì không có người mua.
2: Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội cho rằng tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay xuất phát từ nhiều kẽ hở trong quản lý và kiểm soát. Cơ chế hậu kiểm và việc cho phép doanh nghiệp tự công bố sản phẩm đang bị một số nơi lợi dụng, khiến cơ quan chức năng thường chỉ vào cuộc khi sự việc đã xảy ra. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các ngành còn chưa chặt chẽ, mức xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe so với lợi nhuận, và việc xử lý hình sự còn gặp những khó khăn trong thực tế.
9: Cần siết chặt cái hơn nữa cái việc tự công bố sản phẩm và tăng cường kiểm tra thực tế, đồng thời

0: mức phạt cần đủ mạnh. Và pháp luật hình sự cũng nên được sửa đổi theo hướng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đưa thực phẩm bẩn ra thị trường, kể cả khi hậu quả chưa xảy ra một cách rõ ràng. Cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm, quy định rõ cái trách nhiệm của cơ sở cung cấp thực phẩm và cơ quan quản lý của địa phương, và quan trọng hơn cả vẫn là cái việc thực thi pháp luật quyết liệt. Một mặt nữa là gì? Chúng ta phải tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao hiểu pháp luật, khả năng tự bảo vệ mình khi sử dụng các sản phẩm, cũng như là tinh thần đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.
1: Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 vào sáng ngày 4 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Bộ Chính trị đã chỉ đạo kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 phải sửa đổi luật an toàn thực phẩm, giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính. Luật sư Trần Xuân Tiền đánh giá đây có thể là bước đi quan trọng để khắc phục tình trạng chồng chéo trách nhiệm. Bộ Y tế giữ vai trò chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Cả Bộ Nông nghiệp, Công Thương phối hợp quản lý theo từng lĩnh vực chuyên môn nhưng phải thống nhất về tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát. Quan trọng hơn, cần quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
2: Để duy trì hiệu quả bền vững cho tháng hành động vì an toàn thực phẩm, cũng như trong thời gian tiếp theo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Khẩn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam bày tỏ.
3: Tôi cho là cái giáo dục hướng dẫn ở đây là hướng dẫn chính xác, đầy đủ mà người ta có thể thấm được. Điều thứ hai là cũng phải hướng tới cái quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ. Anh phải đánh giá được nguy cơ, phân tích được nguy cơ, truyền thông nguy cơ và từ đó anh quản lý nguy cơ. Tất nhiên khi sự việc xảy ra chúng ta phải ngay lập tức xử trí. Nhưng mà về lâu dài chúng ta phải kiểm soát một cách chủ động. Các địa phương bây giờ có vai trò rất lớn, phải có các cái đội ngũ được tập huấn và chuyên nghiệp hóa việc này một cách nhanh chóng.
2: Thưa quý vị, không còn là những vụ việc riêng lẻ, vấn đề an toàn thực phẩm đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý xuyên suốt, rõ trách nhiệm và đủ sức duy trì kỷ cương lâu dài. Khi thực phẩm đi vào từng bữa cơm gia đình, từng suất ăn học đường hay bếp ăn công nhân, đó không chỉ là vấn đề tiêu dùng mà là chất lượng sống và sức khỏe của cả cộng đồng. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm vì thế cần được nhìn như điểm khởi đầu cho một hệ thống giám sát bền vững, nơi mỗi khâu đều có người chịu trách nhiệm và mỗi sai phạm đều được nhận diện kịp thời.
1: Buổi sáng ở nhiều đô thị lớn bắt đầu từ những khu chợ đầu mối, nơi hàng tấn rau củ, thịt cá được chuyển đi khắp ngả đường. Chỉ vài giờ sau, chúng xuất hiện trong các quán ăn vỉa hè, bếp ăn tập thể, trường học và trên mâm cơm của hàng triệu gia đình. Hành trình ấy diễn ra rất nhanh, nhưng điều người dân mong muốn không chỉ là sự nhanh chóng hay tiện lợi, mà còn là sự bảo đảm thực phẩm mình ăn mỗi ngày phải an toàn. Bởi một bữa ăn sạch không đơn thuần là nhu cầu cá nhân, mà đó là nền móng của sức khỏe cộng đồng, chất lượng nguồn nhân lực và niềm tin xã hội. Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã có nhiều chuyển động mạnh hơn. Tuy nhiên, những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp vẫn cho thấy còn những điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để việc quản lý không chỉ hiệu quả trong cao điểm mà bền vững trong dài hạn. Một trong những vấn đề lớn nhất nằm ở trách nhiệm quản lý còn phân tán, từ khâu nuôi trồng, sản xuất, vận chuyển đến chế biến và tiêu thụ đều liên quan tới nhiều đơn vị khác nhau. Y tế, nông nghiệp, công thương, mỗi ngành quản lý một phần, còn địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát tại chỗ. Mô hình này giúp bao quát nhiều lĩnh vực, nhưng cũng dễ tạo ra khoảng trống trách nhiệm. Khi một vụ ngộ độc xảy ra, điều người dân cần không chỉ là thông báo nguyên nhân, mà là một câu trả lời rõ ràng về trách nhiệm. Nếu mọi khâu đều có liên quan, nhưng không có đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng, thì việc quản lý sẽ rất dễ rơi vào tình trạng nhiều tầng nấc, nhưng lại thiếu đi sự xuyên suốt. Bởi vậy, điều cần thiết lúc này không chỉ là tăng thêm các đoàn kiểm tra, mà là thiết kế lại cơ chế chịu trách nhiệm. Mỗi địa bàn cần có đầu mối đủ thẩm quyền để điều phối, giám sát xuyên suốt chuỗi thực phẩm trên địa bàn mình phụ trách. Khi phát hiện vi phạm hoặc xảy ra sự cố, phải xác định ngay cơ quan chủ trì và người chịu trách nhiệm trực tiếp. Tinh thần quản lý cũng cần chuyển mạnh từ xử lý sau sự cố sang ngăn ngừa từ gốc. Một mớ rau không rõ vùng trồng, một lô thịt không truy xuất được nguồn gốc, hay một bếp ăn nhập nguyên liệu trôi nổi đều phải được nhận diện từ sớm. Muốn vậy, dữ liệu truy xuất cần được kết nối đồng bộ hơn giữa các ngành và địa phương thay vì còn rời rạc như hiện nay. Công nghệ hoàn toàn có thể trở thành lá chắn mềm cho an toàn thực phẩm nếu được áp dụng hiệu quả. Mã QR, truy xuất nguồn gốc, nhật ký điện tử trong sản xuất, hệ thống cảnh báo nhanh hay cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các lực lượng quản lý sẽ giúp việc kiểm tra không còn phụ thuộc quá nhiều vào những đợt ra quân theo thời điểm. Bên cạnh chuỗi cung ứng quy mô lớn, mô hình sản xuất, kinh doanh cá thể nhỏ lẻ cũng rất cần được quan tâm. Bó rau sạch tự trồng, mẻ giò chả nhà làm đều là nguồn cung quen thuộc hàng ngày và không thể quản lý như các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế phù hợp hơn cho nhóm này với yêu cầu bắt buộc về tập huấn định kỳ, công khai nguồn nguyên liệu đầu vào, tăng kiểm tra ngẫu nhiên và từng bước đưa vào hệ thống dữ liệu quản lý chung. Cùng với đó, cần tạo ra áp lực tuân thủ mạnh mẽ hơn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Một cơ sở giữ được chất lượng ổn định cần được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ và công khai uy tín. Ngược lại, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải bị xử lý nghiêm minh, thậm chí loại ra khỏi thị trường để bảo vệ các đơn vị làm ăn chân chính. Trong hành trình ấy, người tiêu dùng cũng giữ vai trò rất quan trọng. Thị trường sẽ khó thay đổi nếu thực phẩm giá rẻ bất thường không rõ nguồn gốc vẫn dễ dàng được lựa chọn chỉ vì tiện lợi. Mỗi quyết định mua hàng hôm nay cũng là cách định hình tiêu chuẩn cho thị trường ngày mai. Khi người dân ưu tiên sản phẩm minh bạch nguồn gốc, thì các chuỗi cung ứng an toàn sẽ có thêm động lực để phát triển. Đặc biệt, cần xem an toàn thực phẩm là một phần của văn hóa quản trị hiện đại. Một đô thị văn minh không chỉ nằm ở đường xá hay các tòa nhà cao tầng, mà còn ở việc người dân có thể yên tâm với bữa ăn hàng ngày. Một nền kinh tế hướng tới chất lượng cao cũng không thể để thực phẩm trở thành mắt xích khiến niềm tin bị bào mòn. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, vì thế không nên chỉ dừng ở một chiến dịch tuyên truyền hay cao điểm kiểm tra. Giá trị lớn nhất của tháng hành động nằm ở chỗ tạo ra cú hích để hoàn thiện cơ chế quản lý lâu dài, nơi trách nhiệm được phân định rành mạch, dữ liệu được kết nối xuyên suốt và việc giám sát diễn ra mỗi ngày, chứ không chỉ trong những đợt ra quân. Bởi suy cho cùng, giữ an toàn cho thực phẩm cũng chính là giữ gìn sức khỏe cộng đồng từ gốc rễ của đời sống. Và một xã hội chỉ thực sự an tâm phát triển khi người dân có thể tin tưởng vào chính bữa ăn của mình.
2: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: FM bất động sản.
7: FM bất động sản.
8: Mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, nơi cập nhật những câu chuyện xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19h10 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức, sau đó là chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường.
9: Đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
8: Đến với chuyên mục Kết Nối Dự Án ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau khám phá dự án Chemora City.
9: Trong chuyên mục Cốc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kính cường lực ốp tường.
8: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Trong chuyên mục này, mời quý vị khám phá một căn biệt thự đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh.
9: Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
10: Hotline tin tức.
8: Thưa quý vị và các bạn, giá chung cư và nhiều sản phẩm nhà ở hiện nay vẫn đang neo ở mức cao, đặc biệt tại các dự án tự định vị phân khúc cao cấp. Trong bối cảnh sức mua thực chưa theo kịp kỳ vọng lợi nhuận, trong khi áp lực lãi suất và chi phí vốn ngày càng lớn, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn buộc phải phân hóa và điều chỉnh. Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cao ốc Quốc tế Hồ Tây phân tích, một vấn đề dễ nhận thấy hiện nay là sản phẩm chủ yếu đang nằm trong tay khoảng top 10 đến 20 nhà đầu tư. Nguồn hàng tập trung trong nhóm này khiến mặt bằng giá bán thường được thiết lập theo cách tham chiếu lẫn nhau giữa các dự án.
9: Tuy nhiên, giá thị trường một cách thực chất không nằm ở kỳ vọng của nhà đầu tư mà vẫn do người mua có nhu cầu ở thật quyết định. Bởi dù đặt mục tiêu lợi nhuận lớn lên đâu thì cuối cùng sản phẩm vẫn phải bán cho người mua để ở hoặc là khai thác cho thuê. Người có nhu cầu ở thực mới là người quyết định giá cả thị trường, ông Thành nhấn mạnh.
8: Với mặt bằng giá cao như hiện nay cộng thêm áp lực từ lãi suất ngân hàng, thị trường chắc chắn sẽ có điều chỉnh. Ở mức chi phí vốn hiện tại, nhà đầu tư không thể tiếp tục găm giữ hàng trong thời gian dài chỉ để chờ một khách hàng mua phù hợp, mà dòng tiền mới là yếu tố quan trọng.
9: Nhìn vào cơ cấu nguồn cung, vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở việc phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng lớn, mà còn ở chỗ thị trường đang bị lẫn giữa khái niệm sản phẩm thực sự cao cấp với việc nhiều dự án tự định vị là cao cấp. Với sản phẩm cao cấp đúng nghĩa, chủ đầu tư đã xác định rõ tệp khách hàng mục tiêu nên không quá lo ngại đầu ra.
8: Trong khi đó, phần lớn thị trường lại đang mang tâm lý ông kia bán được 10 thì tôi cũng phải bán được 10. Tức kỳ vọng lợi nhuận bị đẩy lên quá lớn, kéo theo việc dự án nào cũng gắn mác cao cấp và cho rằng phải bán giá rất cao.
9: Nhiều dự án thực tế không thực sự cao cấp, đặc biệt vị trí không phải độc tôn nhưng vẫn thiết lập mức giá cao. Khi thị trường không chấp nhận thì buộc phải điều chỉnh. Thực tế đã có không ít dự án giữ một mức giá suốt nhiều năm vẫn không bán được, thậm chí tồn hàng 5 đến 10 năm. Điều đó cho thấy sản phẩm thực sự cao cấp phải có phân khúc riêng, còn những kỳ vọng lợi nhuận vượt quá sức hấp thụ thì sớm muộn gì thì cũng bị thị trường thanh lọc.
8: Chuyển sang thông tin kế tiếp, vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, Hà Nội cho biết, phường đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Rẽ Quạt.
9: Dự án triển khai xây dựng hệ thống kè chống sạt lở, cải thiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.
8: Theo phường Khương Đình, công tác giải phóng mặt bằng được yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ công khai minh bạch và quyền lợi hợp pháp của các hộ dân có đất bị thu hồi.
9: Theo kế hoạch, dự án có tổng diện tích thu hồi khoảng 15.343,5 m², liên quan đến 102 hộ gia đình cá nhân và các tổ chức có liên quan.
8: Trong thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng đã được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cũng như sự đồng thuận của một bộ phận người dân.
9: Để đảm bảo tiến độ thực hiện trong năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình yêu cầu các phòng ban chuyên môn, các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, xác nhận nguồn gốc đất, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tổ chức công khai lấy ý kiến nhân dân, thực hiện chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng theo đúng lộ trình đề ra.
8: Phường cũng đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.
9: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra đôn đốc, kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư, ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế luồng xanh, luồng ưu tiên.
8: Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục, đảm bảo công tác mua bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định, quan tâm phối hợp giải quyết sớm các kiến nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quá trình đề xuất đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.
9: Đối với các dự án được giao chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tập trung hướng dẫn đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng giao đất và đảm bảo đủ điều kiện để sớm khởi công dự án.
8: Đồng thời tiếp tục rà soát, tổ chức lập phê duyệt danh mục vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội. Các dự án nhà ở xã hội bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, thể thao và thực hiện giao chủ đầu tư theo đúng quy định.
9: Hiện nay, thành phố đang triển khai 34 dự án nhà ở xã hội với khoảng 50.503 căn đã được giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó đang triển khai thi công xây dựng 10 dự án với khoảng 20.802 căn đã có nhà đầu tư nhưng chưa khởi công 24 dự án với khoảng 29.701 căn.
8: Tại Nghị quyết số 07 ngày 12 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, Chính phủ giao thành phố Hải Phòng hoàn thành 6.700 căn trong năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, trong 10 dự án nhà ở xã hội đang thi công với quy mô là 20.802 căn, dự kiến năm 2026 có 7 dự án hoàn thành khoảng 12.127 căn, trong đó đã hoàn thành 2.358 căn trong năm 2025. Thưa quý vị, theo Horia, quyết định 32 có hiệu lực từ đầu năm 2026 hiện đang được sử dụng làm căn cứ xuyên suốt từ khâu quy hoạch đến cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, việc áp dụng duy nhất một phương pháp tính dân số đã vô tình trung tạo ra những ràng buộc trong thiết kế sản phẩm, buộc nhiều dự án phải gia tăng tỷ lệ căn hộ diện tích lớn.
9: Hệ quả là cơ cấu nguồn cung đang có xu hướng lệch về phân khúc cao cấp, trong khi nhu cầu thực tế của thị trường lại tập trung chủ yếu ở các căn hộ vừa và nhỏ, phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân.
8: Dữ liệu khảo sát cho thấy khoảng từ 60 đến 70% người mua hiện tìm kiếm căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 70m² với mức giá từ 2 đến 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì khoảng từ 20 đến 25% khách hàng chủ yếu là người trẻ hoặc nhóm thu nhập trung bình thấp có nhu cầu đối với căn hộ khoảng 50m². Trong khi đó thì phân khúc căn hộ diện tích lớn chỉ chiếm khoảng từ 5 đến 10% tổng nhu cầu.
9: Sự chênh lệch này phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cấu trúc hộ gia đình đô thị, khi quy mô phổ biến hiện chỉ còn khoảng 1 đến 3 người, cùng với xu hướng sống độc lập ngày càng gia tăng.
8: Từ thực tiễn trên, Horia cảnh báo nếu tiếp tục duy trì cách tính hiện tại, thị trường có thể tái diễn tình trạng lệch pha cung cầu tương tự giai đoạn 2011-2013. Khi đó, hàng loạt căn hộ diện tích lớn rơi vào tình trạng khó tiêu thụ, kéo theo tồn kho gia tăng và áp lực nợ xấu. Bài học này cho thấy việc kiểm soát cơ cấu sản phẩm ngay từ khâu thiết kế có ý nghĩa then chốt đối với sự ổn định của thị trường.
9: Để tháo gỡ vướng mắc, HOREA đề xuất bổ sung thêm các phương pháp xác định quy mô dân số chung cư theo hướng linh hoạt hơn. Cụ thể có thể tính toán dựa trên diện tích căn hộ, số lượng phòng hoặc là chỉ tiêu diện tích ở bình quân khoảng 23m² một người.
8: Song song đó, Hiệp hội cũng kiến nghị điều chỉnh chi tiết cách tính dân số cho từng loại hình nhà ở như nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư nhằm phản ánh sát hơn thực tế sử dụng.
9: Thưa quý vị, theo HOREA, việc bổ sung phương pháp tính này không chỉ phù hợp với đặc điểm quy mô hộ gia đình tại các đô thị lớn, mà còn tương đồng với kinh nghiệm quản lý tại một số địa phương, đơn cử như quyết định 34 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó có quy định quy mô dân số căn hộ chung cư tối đa là 5 người, mức được cho là phản ánh tương đối sát với thực tế, mỗi căn hộ thường có từ 3 đến 5 người sinh sống. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung hấp dẫn khác, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Quý vị thân mến, khoảng chục năm trước, khi mà Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, bất động sản ven đô từng là ngôi sao sáng với hàng loạt dự án sinh thái quy mô lớn. Sau một giai đoạn chững lại, nhường sân cho phân khúc nghỉ dưỡng ven biển, nay các khu đô thị sinh thái ngoại thành Hà Nội đang trở lại mạnh mẽ với định hướng phát triển bền vững hơn.
4: Đúng là như vậy ạ. Theo các chuyên gia, du lịch chính là động lực lớn thúc đẩy sự hồi sinh này. Nếu như trước đây người Việt có thói quen du lịch biển mỗi năm, thì nay họ có xu hướng tìm đến những chuyến nghỉ ngắn nhẹ nhàng, chỉ cách trung tâm khoảng 30 phút lái xe.
3: Một buổi cuối tuần, cả gia đình có thể rời xa phố xá ồn ào để tận hưởng không gian tràn ngập cây xanh, mặt nước và không khí trong lành. Có thể thấy yếu tố vị trí đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nhận định về điều này, ông Đào Hải Đăng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Nghỉ dưỡng Ngoại thành cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Có sự bùng nổ về du lịch, sự quay trở lại của những cái nhu cầu về các bạn sản nghỉ dưỡng và đặc biệt là trước sự đắt đỏ của vé máy bay thì cái việc bất động sản nghỉ dưỡng vùng ven có những cơ hội để phục hồi trở lại. Hơn nữa đó là trong cái bối cảnh cạnh tranh và gia tăng các cái tiện ích cho khách hàng thì bất động sản vùng ven đang mở thêm, đa dạng hóa thêm những cái sản phẩm có những tiện ích mới hấp dẫn du khách.
4: Xu hướng này đang định hình rất rõ ở Hà Nội. Các khu đô thị sinh thái không chỉ phục vụ nghỉ dưỡng mà còn trở thành kênh đầu tư sinh lời ổn định. Khác với condotel, nhà đầu tư được toàn quyền sử dụng, vừa có thể ở, vừa cho thuê hoặc là tự khai thác như mô hình du lịch nhỏ, nhờ đó vừa giữ được tài sản lâu dài, vừa tạo ra dòng tiền linh hoạt.
3: Nhiều nghiên cứu cho thấy các dự án đề cao yếu tố

0: cho các dự án nghỉ dưỡng ven đô.
1: Tuy nhiên, so với các khu nghỉ dưỡng biển như Đà Nẵng, Nha Trang hay là Phú Quốc, thì khu vực ven đô Hà Nội vẫn phát triển chậm, chủ yếu hoạt động nhỏ lẻ và manh mún. Trong khi đó, thì những vùng biển lại đối mặt với rủi ro phát triển quá nóng, ảnh hưởng đến môi trường và xã hội. Chính vì thế, du lịch ven đô được xem là hướng đi cân bằng và bền vững hơn trong tương lai. Nhận định về thực trạng này, ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, chia sẻ.
2: Các chủ đầu tư cũng nên lựa chọn những cái vị trí mà thứ nhất là ven hồ, hoặc thứ hai là ở gần núi, nhất là những cái núi mà luôn có không khí mát mẻ, hoặc là gần với quốc gia Ba Vì, cũng là lá phổi xanh của thành phố. Tiếp theo đến thì mới là những cái nét đặc sắc của khu, ví dụ như là có nét thiết kế khác biệt, ví dụ có khu thì thiết kế theo phong cách Nhật Bản, có khu thiết kế theo phong cách Bắc Âu, có khu thiết kế theo phong cách là Địa Trung Hải.
0: Các chuyên gia cho rằng thị trường không thể chờ cầu xuất hiện rồi mới cung ứng. Chủ đầu tư cần chủ động đi trước đón đầu, tạo nên hệ sinh thái nghỉ dưỡng liên kết đồng bộ về dịch vụ, truyền thông và trải nghiệm. Khi đó, du lịch ven đô sẽ không chỉ là xu hướng mà còn là nhu cầu thiết yếu giúp cho người dân tìm lại sự cân bằng giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại.
1: Và rõ ràng, với tốc độ đô thị hóa nhanh, áp lực môi trường lớn hiện nay, không gian xanh ven đô sẽ trở thành lá phổi quý giá cho thủ đô. Còn với nhà đầu tư, đây chính là cơ hội vàng để đón đầu làn sóng bất động sản sinh thái, xu hướng được dự báo sẽ định hình diện mạo mới cho Hà Nội trong thời gian tới. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: 山。
1: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là dự án Green Little Town, là khu đô thị hiện đại tọa lạc thuộc xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 3,2 hecta, bao gồm nhà liền kề, shop house, biệt thự và chung cư, do công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 Petrolimex làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên khu đất quy hoạch rộng 3,2 hecta, gồm khu nhà ở thấp tầng và một khối cao tầng. Dự án Green Little Town được đầu tư hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. Ngoài ra, từ dự án Green Little Town còn kết nối nhanh đến các điểm dịch vụ hàng đầu khu vực như Aeon Mall, Vincom, Vinschool, Bệnh viện Tâm Anh, Bệnh viện Gia Lâm, trường học. Hiện dự án đang được mở bán.
2: Khu dân cư Thành Hiếu tọa lạc ngay mặt tiền đường Long Hậu Núi Dài, thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nay là xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, do Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích là gần 20 hectare, gồm 792 lô nhà phố liền kề biệt thự, diện tích từ 89m2 đến 224m2 và hệ thống tiện ích nội khu như công viên cây xanh, hệ thống điện nước và chiếu sáng. Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, hiện dự án đang được mở bán.
1: Setia Garden Residence là phân khu cao tầng nằm trong khu đô thị sinh thái EcoSun thuộc phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh, Thuận An, Bình Dương cũ, do Setia, tập đoàn bất động sản hàng đầu Malaysia phát triển. Dự án gồm 3 tòa tháp cao từ 27 đến 28 tầng. Dự án được thiết kế mở với ban công, ô cửa sổ rộng, giúp tối ưu không gian, đón được ánh sáng và gió tự nhiên. Ngoài ra, dự án còn thừa hưởng hệ thống tiện ích từ khu đô thị EcoSun, công viên cây xanh, trung tâm thương mại, dịch vụ Lifestyle Center, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao ngoài trời. Dự kiến dự án bàn giao căn hộ vào năm 2027.
2: Dự án Khải Hoàng Green là khu căn hộ do chủ đầu tư Khải Hoàng Land phát triển với quy mô 3 block cao tường 25 đến 27 tầng với hơn 1.000 căn hộ cao cấp. Dự án căn hộ nằm ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương, xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các cư dân của chung cư sẽ được tận hưởng cuộc sống đầy đủ các tiện ích với hệ thống trường học, trung tâm thương mại, giải trí, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế chỉ trong 5 đến 10 phút di chuyển. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Tọa lạc trên khu đất rộng 3 hectare tại trung tâm khu đô thị Tây Nam Đinh Đàm, quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội Melody Residence sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng với trường mầm non quy mô gần 3.000m2, công viên trẻ em, bể bơi phong cách resort gần 1.000m2, khu thể thao đa năng. Tòa NO4 cũng đang thi công cơ điện, phòng cháy chữa cháy tại tầng 6, tầng 7, xây tường đến tầng 9. Hai tòa khác của dự án là NO2 và NO3 cũng đã hoàn tất đổ bê tông sàn tầng 25. Công tác xây tường cũng được hoàn thiện lần lượt tới tầng 10 và tầng 11. Sau lễ cất nóc, chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh thi công hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý tư năm 2026.
2: Còn rất nhiều dự án khác chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ chúng ta cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu và khám phá dự án Samurai City, tọa độ đầu tư khác biệt cho các nhà đầu tư năm 2026.
1: Thưa quý vị, Samurai City là bộ sưu tập sản phẩm và hệ tiện ích toàn diện. Nếu các căn biệt thự đơn lập và song lập mang đến sự riêng tư thì biệt thự tứ lập và townhouse sẽ là lựa chọn phù hợp cho những gia đình trẻ muốn tận hưởng hệ sinh thái sống xanh đa lớp.
0: Đặc biệt, phân khúc Boutique Subhouse mở ra cơ hội kinh doanh bền vững nhờ dòng khách ổn định từ khu hành chính và khu du lịch từ đảo Trung, đảo vui chơi giải trí kế bên, tất cả tạo nên một tổ hợp all-in-one.
1: Những dãy phố di sản với thiết kế mặt tiền tối thiểu là 7.5m cùng kiến trúc giao thoa đầy tinh tế giữa nét thanh lịch của Pháp cổ, vẻ huyền bí của văn hóa Champa và sự tối giản của phong cách đương đại đang hứa hẹn khuấy động thị trường Nha Trang trong thời gian tới.
0: Yếu tố khác khiến giới tinh hoa sẵn sàng xuống tiền tại đảo Nam chính là những đặc quyền không trùng lập. Đầu tiên, tại phố biển, mạch nguồn khoáng nóng onsen cho phép cư dân chăm sóc sức khỏe thượng lưu suốt 365 ngày.
1: Kết hợp cùng với bến du thuyền, công viên ven sông và clubhouse cao cấp, mỗi ngày tại Samurai City đều mang đến màu sắc của một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn resort.
0: Dưới góc nhìn đầu tư, đảo Nam là một mỏ neo lợi nhuận đa mục tiêu. Trong ngắn hạn, chủ nhân có thể khai thác cho thuê nhờ dòng khách đa dạng từ chuyên gia đến khách du lịch cao cấp.
1: Thưa quý vị, trong trung và dài hạn, giá trị tài sản được bảo chứng bởi quỹ đất đảo hiếm hoi, sự hoàn thiện của 8 cây cầu kết nối ngoại khu cùng với xu hướng bỏ phố về biển, tìm kiếm của nhà nghỉ hưu của giới thượng lưu Việt Kiều.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mời quý thính giả đến với chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, định nghĩa về một căn nhà đẹp không chỉ nằm ở sự kiên cố mà còn ở độ mở và tính kết nối. Đó là lý do vì sao kính cường lực đã trở thành vật liệu quốc dân trong các căn hộ hiện đại.
1: Đúng là như vậy thưa quý vị, nếu như trước đây kính chỉ dùng cho cửa sổ, thì nay nó hiện diện ở mọi ngóc ngách từ phòng bếp, phòng tắm cho đến phòng ngủ. Chẳng hạn như tại khu vực bếp, thay vì các loại gạch men truyền thống dễ bám bẩn ở mạch vữa, nhiều gia đình hiện nay thì đã ưu tiên dùng kính cường lực để ốp tường.
0: Ưu điểm này thì quá rõ ràng rồi đúng không ạ? Kính không chỉ chịu nhiệt cực tốt mà bề mặt phẳng mịn giúp việc lau chùi dầu mỡ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, độ bóng của kính còn tạo hiệu ứng sang trọng, giúp căn bếp trông sạch sẽ và rộng rãi hơn gấp bội.
1: Không chỉ dừng lại ở bếp đâu ạ, bước sang khu vực nhà tắm thì kính cường lực lại đóng vai trò là những tấm vách ngăn tàng hình. So với vách ngăn nhựa hay là tường gạch thô cứng, thì vách kính giúp xóa bỏ sự gò bó, tạo nên một không gian thư giãn chuẩn resort ngay tại gia, vừa khô ráo vừa thoáng đãng.
0: Nhắc đến sự thư giãn, chúng ta không thể bỏ qua phòng ngủ. Đây vốn là nơi cần sự yên tĩnh, nhưng nếu bốn bề chỉ là tường bê tông thì đôi khi lại tạo cảm giác bí bách và thiếu sức sống.
1: Chính xác ạ, xu hướng thiết kế mới hiện nay thường sử dụng các mảng kính cường lực lớn để thay thế một phần tường gạch, giúp gia chủ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài. Một không gian sống xuyên thấu giúp cho tâm trí chúng ta bình yên và tự do hơn rất nhiều.
0: Chia sẻ thêm về những ứng dụng khác của kính cường lực, kiến trúc sư Nguyễn Trọng Tiến cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Tất cả những cái khu vực mà bạn cần phải cái khổ kính lớn, cần những cái độ view lớn thì đều có thể dùng được những cái kính này. Các bạn thấy thì ở các những cái showroom, những cái siêu thị, rồi là những cái cối đế của các cái tòa nhà văn phòng, người ta muốn trưng bày sản phẩm, người ta muốn phô ra những cái sản phẩm bên trong, hoặc là những cái showroom ô tô thì họ đều dùng những cái sản phẩm kính cường lực để tận dụng cái khả năng chịu lực lớn của kính mà tạo ra cái độ view lớn cho sản phẩm vách kính, tường kính, bao che xung quanh. Ngoài ra là bạn cũng có thể dùng cái kính cường lực này vào các cái vị trí như là cửa thủy lực, cửa treo trượt đều có thể dùng được, những cái cửa tự động đều dùng được, và những cái cabin tắm chúng ta cũng có thể dùng được những cái sản phẩm như thế này.
1: Như kiến trúc sư vừa chia sẻ, kính cường lực không chỉ là vật liệu xây dựng mà còn là một món đồ trang trí đẳng cấp. Sự kết hợp giữa độ bền vượt trội và tính thẩm mỹ tinh tế đã giúp những công trình sử dụng kính cường lực luôn giữ được vẻ đẹp tự nhiên hiện đại, vượt thời gian so với các vật liệu truyền thống.
0: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý vị thêm nhiều cảm hứng để làm mới không gian sống của mình. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau quay lại ít phút với âm nhạc.

0: Phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá một căn biệt thự đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi không gian mở được ẩn mình phía sau lớp vỏ bê tông thô đầy mạnh mẽ.
1: Công trình nằm trên khu đất rộng 500m2 tại một giao lộ trong khu đô thị mới. Xung quanh là các tòa nhà chung cư cao tầng và nhiều tiện ích công cộng. Chính vì vị trí này đã đặt ra bài toán không hề đơn giản, vừa phải đảm bảo sự riêng tư, vừa duy trì kết nối với thiên nhiên và ánh sáng tự nhiên.
0: Để giải quyết điều đó thì kiến trúc sư đã lựa chọn giải pháp dùng lớp vỏ bê tông thô gần như khép kín bao quanh toàn bộ công trình.
1: Những bức tường bê tông không được dựng liền mạch mà xếp lớp và hạ thấp dần, giúp kiểm soát tầm nhìn từ bên ngoài, kể cả từ các tòa nhà cao tầng xung quanh.
0: Khoảng đệm giữa lớp vỏ là không gian sống được tận dụng làm ban công chạy dài, vừa hỗ trợ thông gió tự nhiên, vừa giảm hấp thụ nhiệt cho công trình.
1: Một giải pháp đáng chú ý khác là việc nâng toàn bộ tầng trệt và sân vườn cao hơn vỉa hè khoảng 1,5 mét. Nhờ đó, không gian sinh hoạt được tách biệt khỏi phố xá bên ngoài, nhưng vẫn giữ được sự thông thoáng và tầm nhìn mở.
0: Phía dưới là khu bán hầm dành cho xe, giúp phân luồng giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của gia đình.
1: Về vật liệu, các nhà chủ yếu sử dụng bê tông thô, kính và các bề mặt hoàn thiện tối giản. Thiết kế hạn chế tối đa chi tiết trang trí, tập trung vào hình khối, ánh sáng và cảm nhận không gian.
0: Tầng trệt và tầng 1 được tổ chức liên thông, bao gồm phòng khách, bếp, khu ăn uống, không gian vui chơi cho trẻ em và phòng ngủ.
1: Tất cả kết nối với nhau thông qua lõi thông tầng trung tâm cùng với cầu thang xoắn ốc, vừa là điểm nhấn thị giác, vừa là sợi dây gắn kết với các thành viên trong gia đình.
0: Từ khu vực này thì mọi người có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện với nhau và đồng thời kết nối với sân vườn bao quanh hệ cửa kính lớn.
1: Khu bếp đặt cạnh cầu thang và bàn ăn sử dụng hệ tủ phẳng màu sáng, mang lại cảm giác gọn gàng và nhẹ nhàng giữa tổng thể bê tông mạnh mẽ.
0: Các cửa kính lớn được bố trí khắp công trình giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí hiệu quả. Mặt bằng mở, ít vách ngăn cũng khiến không gian trở nên linh hoạt hơn.
1: Hành lang tầng trên nằm cạnh khoảng thông tầng, với các khe sáng đều nhau tạo nhịp điệu thị giác và giữ cho khu vực giao thông luôn đủ sáng.
0: Tầng 2 là không gian nghỉ ngơi riêng tư, nổi bật với phòng ngủ master rộng rãi và các tiện ích độc lập.
1: Trong phòng tắm, bồn tắm được đặt cạnh hệ kính lớn hướng ra mảng xanh bên ngoài, mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.
0: Thưa quý vị, có thể nói thì căn biệt thự này là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ thô mộc của bê tông và sự mềm mại của ánh sáng, cây xanh cùng không gian mở. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối những giấc mơ xưa, thì tâm hồn ta sẽ muôn đời.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.

Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91 MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị vẫn nghe trên làn sóng FM 90 MHz quen thuộc, và rất vui lại được trò chuyện cùng quý vị. Ngày thứ sáu cuối tuần lại trôi qua và quý vị đã có một ngày như thế nào vậy? Hôm nay thì tại Hà Nội, ngay lúc này thì thời tiết đang khá tốt, trời khô ráo và không quá nóng. Mùa hè cũng đang đến rất gần rồi. Và tại Hà Nội thì mọi người thường khá sợ với thời tiết nắng nóng của Hà Nội, nhất là những thính giả từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì không thích, bởi cái nắng của Hà Nội khiến cho mọi người cảm thấy oi và rất là mệt. Nó khác với cái nắng của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì chắc hẳn là quý vị cũng đã trải qua nhiều những cung bậc cảm xúc và nhiều những câu chuyện ở trên mạng khiến cho chúng ta bị chi phối nhiều hơn với những người nhạy cảm, và chúng ta có nhiều những cảm xúc. Rồi khi quý vị các bạn có con nhỏ thì chắc hẳn là đọc những câu chuyện gần đây ở trên mạng xã hội sẽ khiến chúng ta cảm thấy lo lắng, thương xót và có nhiều những xúc cảm. Những câu chuyện về em bé bị bạo hành, và đó là những điều không tốt khi mà chúng ta tiếp nhận một thông tin như vậy cho một ngày với rất nhiều những lo toan khác của công việc, của cuộc sống. Và Giảm Tốc Lên Đèn vẫn thường hỏi các thính giả của mình rằng quý vị

0: đã có một ngày trôi qua như thế nào. Một tuần vừa qua, với người trẻ thì chắc hẳn sẽ có nhiều những năng lượng tích cực hơn. Khi các bạn có tuổi trẻ, có thanh xuân, có rất nhiều những ước mơ và hoài bão. Và vì vậy nên mọi thứ đến với mình cũng đầy những sự mong chờ và những năng lượng tích cực. Chúng ta bắt đầu một ngày mới, một thính giả đã inbox cho chương trình ngay khi bắt đầu câu chuyện. Bạn nói rằng bạn luôn bắt đầu bằng ngày mới với tiếng chuông báo thức hối hả và rục rã, và cuống cuồng ngủ dậy rồi sửa soạn để kịp giờ đến trường cho sợ muộn. Và một bạn trẻ khác thì nhắn rằng bạn thường lo ngại với việc là bị dậy muộn khi muộn giờ phải quạt thẻ ở công sở. Đó cũng là một trong những nỗi lo của người trẻ, mà chúng ta không phải là một hai người, mà tất cả những người trẻ, và kể cả những người không còn trẻ nhưng chúng ta vẫn đang trong độ tuổi lao động làm việc, thì chúng ta đều có một cái deadline cho mình. Rồi nhiều cơ quan rất chặt chẽ với việc là chúng ta phải quẹt thẻ đúng giờ, và đó cũng là một áp lực. Những lúc như vậy thì chúng ta lại mong rằng là mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi, giống ông bà của mình đã qua những quãng thời gian phải đi làm rồi. Buổi sáng chỉ có thể ngủ dậy và trong một sự thong thả khi chúng ta tập thể dục, rồi chúng ta ăn sáng, chúng ta uống trà, thậm chí là ngồi ngoài hiên nghe chim hót và cảm nhận một sự tĩnh lặng tuyệt đối của buổi sớm mai, rất là thư thái. Quý vị các bạn thì đã có một ngày như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Cả những áp lực, cả những niềm vui và cả những nỗi buồn. Hôm nay Mai Lan cũng đã có dịp trò chuyện với một vài bạn thính giả, và mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của thính giả nhé.
1: Xin chào mọi người, mình tên là Khánh Ngọc, hiện mình đang sống tại phường Kim Liên, Hà Nội. Hôm nay của mình hơi tất bật. Từ sáng đến giờ mình đã chạy khá nhiều việc nên gần như chưa có lúc nào ngồi yên hẳn. Có lúc cũng hơi mệt, nhưng bù lại hôm nay mình đã có một cuộc hẹn vào buổi tối với một người bạn lâu rồi mình cũng chưa gặp. Và cả tuần vừa rồi mình cũng đã rất quay cuồng như vậy. Thế nên thật ra điều mà mình mong mỏi nhất lúc này chỉ là đến tối được ngồi xuống uống một chút gì đó, nói chuyện một lúc. Mình nghĩ là như vậy đã đủ thấy thoải mái hơn rồi. Vì cuối tuần này chắc mình cũng sẽ không đi đâu xa. Mình chỉ muốn là bản thân mình sẽ được chậm lại một chút so với những ngày trong tuần thôi.
2: Xin chào mọi người, mình là Hà Phương. Mình đến từ Bắc Ninh. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Sáng hôm nay của mình thì cũng vẫn diễn ra như mọi ngày thôi. Mình đi làm, nhưng mà vì trời âm u nên là đường phố mình cảm giác là nó chậm hơn một chút. Mình không hiểu sao là những cái hôm mà như thế này nhá, thì mình lại cảm thấy rất là thích. Bởi vì lúc đấy thì đầu óc của mình được yên hơn và mình làm việc mọi thứ cũng được tập trung hơn ấy. Còn đến chiều thì mình có tranh thủ ghé qua chợ để mua ít đồ về nấu cơm. Mình thấy rằng là những cái việc rất là bình thường thôi, nhưng mà có những cái ngày bình thường như thế lại khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm. Còn về kế hoạch cuối tuần thì mình cũng chưa có kế hoạch gì lớn cả. Chắc là mình chỉ ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp phòng một chút rồi gọi điện về cho gia đình thôi.
3: Chào mọi người, mình là Trang, mình đến từ Hải Phòng. Hiện tại đang làm việc tại Hà Nội. Thực ra hôm nay từ sáng mình đã thấy tâm trạng khá là vui rồi, dù công việc cũng khá là nhiều. Chắc là vì mai là cuối tuần nên trong đầu cứ có cảm giác rất là mong chờ ấy. Một tuần vừa rồi của mình trôi qua khá là nhanh. Có hôm về đến nhà thì mới chợt nhận ra rằng là cả ngày hôm nay mình chưa kịp ngơi một chút nào cả. Nhưng nghĩ đến ngày mai mình có lịch đi chơi với bạn bè thì mình thấy có động lực hẳn luôn ấy. Bọn mình dự định chỉ là đi ăn rồi đi dạo thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà sau một tuần bận rộn thì như thế đối với mình rất là mong chờ rồi.
0: Thưa quý vị, đó là một vài những chia sẻ của các bạn khi mà Mai Lan đã tình cờ được gặp và trò chuyện. Và nhiều người thì chỉ muốn là có những ngày cuối tuần để được nghỉ ngơi, để được gặp gỡ bạn bè, làm những điều mình thích. Đó đã là hạnh phúc rồi. Còn các bạn thì các bạn sẽ có dự định gì cho hai ngày cuối tuần của mình là những ngày gần nhất? Hãy cùng chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và nhiều những cảm xúc khác nữa. Chúng tôi rất mong chờ những cuộc trò chuyện từ các thính giả. Gọi cho VOV Giao thông qua tổng đài 024-37-919191 để cùng trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì không thể thiếu được âm nhạc rồi. Mời quý vị sẽ cùng chúng tôi lắng nghe các ca khúc Có lẽ với phần thể hiện của Swan, Minh Tốc và Lam và ca khúc Vô Giá với tiếng hát của Minh Vương, Em For You. Đây là hai bài hát đang nằm trong top những bài hát được yêu thích trong bảng xếp hạng.

0: bền vững để triển khai các buổi tập huấn dành cho thanh niên và là đại sứ Gen Z, rồi đạt rất nhiều những thành tích trong những cuộc thi về chuyển dịch năng lượng vì công bằng xã hội và rất nhiều những thành tích khác. Mai Lan mời các thính giả sẽ cùng trò chuyện với chàng trai tài năng này. Mai Lan và Giám đốc Lên Đèn xin chào bạn Thanh Hải.
1: Dạ vâng, em xin chào mọi người ạ.
0: Chào Hải, em có thể giới thiệu một chút về mình, về nơi mình đang ở cho những thính giả của Giám đốc Lên Đèn không? Vì có thính giả ở miền Bắc nói rằng, ồ, bạn Thanh Hải hình như không phải ở Hà Nội.
1: Dạ vâng, xin chào mọi người, thì em tên là Thanh Hải. Em đang học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và em cũng đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ.
0: Hải là quê ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là em ở tỉnh nào? Rồi.
1: Quê của em là tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hiện tại thì một ngày của em trôi qua với rất nhiều những hoạt động như là chị vừa mới giới thiệu với các thính giả của Giám đốc Lên Đèn, rất nhiều những thành tích như vậy, vừa học vừa tham gia các hoạt động xã hội. Em đã sắp xếp thời gian của mình như thế nào?
1: Dạ thật ra thì em cũng sẽ thường xuyên sắp xếp các hoạt động của mình theo nhóm ạ. Tức là nếu như có hoạt động về việc học, làm hay là làm giảng cộng đồng thì em cũng sẽ sắp xếp xem là ở vào từng giai đoạn thì em có thể sắp xếp thời gian của từng hoạt động đấy như thế nào để cho nó không bị va chạm lệch thời gian của các hoạt động khác, và cũng như là đảm bảo việc cân bằng việc học và làm cũng như là làm giảng cộng đồng của mình.
0: Có khi nào mà rất nhiều những bận rộn của học hành này, của học tập này, của tham gia các hoạt động xã hội khiến em cảm thấy là mình bị rối trong việc sắp xếp và cũng cảm thấy là rất là áp lực không?
1: Dạ tất nhiên là có rồi. Nó cũng sẽ diễn ra thường xuyên nếu mà đi vào trong giai đoạn cao điểm, nhất là khi trong các dịp mà thi cử hoặc là trong các giai đoạn mà giữa cuối năm thì các bên thường xuyên đổ quỹ về để làm hoạt động các dự án cộng đồng, thì lúc đó cũng sẽ khiến cho em hơi bị khủng hoảng về mặt thời gian.
0: Một thính giả thì có inbox cho chương trình và hỏi rằng bạn Thanh Hải có thể chia sẻ một chút về động lực của mình, điều gì khiến bạn đã cùng với những người bạn của mình sáng lập và gọi tên một dự án là Cũ Đổi Xanh, và thực tế thì dự án của các bạn hoạt động như thế nào?
1: Dạ vâng ạ. Dự án này được thành lập từ hồi đầu năm 2024, thì lúc đấy bọn em có cùng nhau tham gia một chương trình là đại sứ Gen Z của Panasonic. Ban đầu thì bọn em có nhìn thấy được là có rất nhiều bạn trẻ quan tâm tới môi trường, nhưng mà các bạn cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, và chính bản thân lúc đấy của bọn em thì cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc làm giảng môi trường. Đây là lý do tại sao mà bọn em nghĩ là mình có thể bắt đầu làm một cái gì đấy. Bên cạnh đấy thì tên của dự án cũng là Cũ Đổi Xanh, là bởi vì cái chương trình đầu tiên mà bọn em làm nó sẽ thiên về việc là đổi những cái cũ thành cái mới, ví dụ như là tái chế dầu ăn cũ thành xà phòng, và cũng như là đổi những cái vải quần áo cũ mà mọi người không sử dụng nữa, tham gia các workshop làm gấu bông để có thể đổi lại thành những món đồ mới. Thì đấy là ý nghĩa của tên của dự án.
0: Và hiện tại bây giờ thì đội của mình có đông thành viên không em?
1: Dạ thật ra về nhân sự của dự án thì vẫn sẽ luôn có được tầm 3 đến 4 bạn duy trì xuyên suốt từ những năm qua. Thì bọn em cũng đồng hành với nhau được gần 3 năm rồi.
0: Gần 3 năm đồng hành. Và có khi nào mình cảm thấy là với một lực lượng nhân sự, chị nghĩ là cũng mỏng so với mong muốn và những điều mà em đã làm, thì mình có những khó khăn gì không em?
1: Dạ thật ra cũng có khá là nhiều khó khăn. Đầu tiên là về việc là bởi vì thiếu nhân sự trên bọn em thường phải có một khối lượng công việc rất là lớn khi mà chạy dự án, cũng như là mọi người cũng sẽ có nhiều công việc riêng của mình ấy, cho nên là đôi khi hiệu quả công việc cũng không đạt được như hiệu quả mong muốn lắm. Nhưng mà bên cạnh đấy thì bọn em cũng sẽ có sự đồng hành

0: ở mỗi mùa thì bọn em cũng sẽ có kêu gọi thêm các bạn trẻ khác tham gia cùng, thì cái gánh nặng nó cũng sẽ được san sẻ bởi những bạn trẻ khác có chung sự quan tâm và sự yêu thích với lại mảng hoạt động này.
1: Và có thính giả thì cũng đã tìm hiểu ngay thông tin của bạn Hải và nói rằng là bạn Hải cũng đã có rất nhiều thành tích trong việc là đã huy động rất nhiều những sự tài trợ từ những hãng lớn và những đối tác để hỗ trợ cho những dự án của mình. Em nghĩ rằng là việc mà mình có thể đi thuyết phục các đối tác lớn như vậy thì để có thể tin tưởng vào một dự án trẻ của mình thì điều gì là bí kíp để em có thể thành công trong hoạt động này?
0: Em nghĩ cái điều đầu tiên mà mình cần phải thể hiện cho tất cả mọi người nhìn thấy đó là sự chân thành của bản thân mình. Vì cơ bản các dự án của bọn em chỉ là cách dự án tạo tác động nhỏ, khu vực cũng rất là nhỏ. Ví dụ như là dự án thanh niên thì bọn em cũng chỉ làm các hoạt động với lại các trường đại học để tập huấn cho các bạn thanh niên mà thôi. Còn không thì bọn em cũng chỉ hoạt động cho một nhóm đối tượng ở cấp độ phường, chứ cũng không hoạt động quá là to. Cho nên là mình cũng phải thể hiện sự chân thành với lại các nhà tài trợ, các đối tác của mình, để họ có sự tin tưởng rằng mình thật sự làm việc vì cộng đồng ấy. Vì với những người mà em được tiếp xúc thì họ đều có một trái tim khá là nhân ái, họ cũng rất là quan tâm tới việc là social responsibility, trách nhiệm xã hội ấy. Và họ cũng bảo với em là họ làm công việc này thì họ cũng dành nhiều sự quan tâm dành việc cho việc là bản thân mình có thể đóng góp gì cho xã hội hay không, chứ không chỉ đơn thuần là để kiếm miếng cơm manh áo. Còn thứ hai thì bên ngoài sự chân thành thì đó chính là sự minh bạch và rõ ràng. Em nghĩ là một kế hoạch nó chi tiết và rõ ràng cũng như là minh bạch trong quá trình mà mình làm việc, mình báo cáo, mình sử dụng tiền và các con số, các kết quả mình làm được trong quá trình đấy cũng sẽ là một điểm cộng rất là lớn để cho các bên, các đối tác muốn hợp tác với mình họ cũng nhìn nhận được là mình là một người có đủ tổ chức chuyên nghiệp để có thể hợp tác cùng với họ.
1: Và cũ đổi xanh thì không chỉ là thu gom rác thải. Em có mong muốn nhiều hơn những gì xung quanh những hoạt động này trong một dự án này?
0: Thật ra thì cũ đổi xanh không chỉ làm thu gom rác thải, bọn em còn làm về thay đổi nhận thức và cũng như là truyền thông thúc đẩy thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Đây là lý do tại sao bọn em thường xuyên tổ chức các chương trình về kinh tế tuần hoàn và mời các bên doanh nghiệp tới để họ có thể chia sẻ về việc quá trình họ tạo ra các sản phẩm xanh và cũng như là thực hiện chiến dịch chuyển đổi xanh trong quá trình mà mình thực hiện kinh doanh. Và đấy cũng là một trong những cái mà em rất là quan tâm và tâm đắc. Còn nếu như mà muốn mở rộng ra thêm những gì mà em mong đợi bên ngoài, ngoài cái dự án này, thì nó còn là việc là duy trì sự bền vững trong dự án. Bởi vì hiện tại bọn em đang hoạt động như là một bên không như một bên tổ chức thanh niên và bọn em dựa vào sự volunteer, sự tình nguyện của rất là nhiều bạn thanh niên để có thể đồng hành cùng chung với lại các chương trình, thì bọn em mong là trong tương lai thì bọn em có thể có được một nguồn vốn lưu động nó có thể vững chãi hơn, bền vững hơn để có thể hỗ trợ cho các bạn trẻ tham gia vào chương trình này, không chỉ là để làm tình nguyện để có thể có thêm kinh nghiệm trong quá trình các bạn làm dự án cộng đồng, mà còn có thể bổ trợ cho các bạn thêm một khoản phí trợ cấp để cũng như là trả cho các bạn một cái khoản công lao xứng đáng cho những gì các bạn đã bỏ ra.
1: Và em khi tiếp xúc với các bạn trẻ thì em cảm nhận như thế nào về sự chuyển biến trong thói quen sống xanh của các bạn trẻ qua những chương trình mà em đã tiếp cận và triển khai?
0: Em nghĩ thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào quá trình làm việc cùng. Về việc chuyển biến của sự sống xanh của người trẻ thì thường sẽ nhìn vào việc là quá trình các bạn ấy làm việc như thế nào và những cái liên quan tới việc là trend chuyển hóa thành lifestyle thì nó còn cần phải mang tính thời gian. Bởi vì nếu như các bạn chỉ tham gia chương trình của bọn em và các bạn chỉ thực hành trong quá trình mà các bạn tham gia chương trình của bọn em thì nó vẫn hoàn toàn không đủ để mà có thể chuyển hóa từ việc mình thực hành sống xanh một cách từ mang tính thời vụ sang tính lâu dài ấy. Và mình còn phải đánh thực tế vào cái sự quan tâm của các bạn, quan tâm tới túi tiền của các bạn. Ví dụ như là các bạn sống xanh thì các bạn được những lợi ích gì, ví dụ như là việc là nếu các bạn mua xe điện trong khoảng thời gian gần đây thì giá xăng nó cũng bấp bênh và lên cao thất thường đi. Thì nếu các bạn sở hữu một chiếc xe điện thì các bạn có thể tiết kiệm được khoản tiền khá là đáng kể cho việc chi cho tiền xăng mỗi tuần hoặc là mỗi tháng chẳng hạn.
1: Và em thấy là gần đây thì các bạn trẻ xung quanh em, những người bạn chơi với em, họ có áp dụng nhiều những lối sống xanh không?
0: Thật ra trong trong cái vòng tròn quan hệ của em thì tất cả mọi người, đa phần mọi người đều làm về phát triển bền vững, cho nên là em có nhìn thấy được là mọi người đều rất là quan tâm tới sống xanh. Còn những bạn mà em chơi cùng bên ngoài môi trường làm về phát triển bền vững đi, thì em vẫn thấy là bởi vì hiện tại nhu cầu về việc là chuyển dịch sang cách mảng sống xanh ấy, nó đang trở nên rất là thường xuyên ấy, và tất cả các mọi bên truyền thông đều đề cập về nó, chỉ là cái thông tin đấy cũng được các bạn tiếp xúc, và tất nhiên là các bạn cũng sẽ thấy là xã hội chúng ta đều đang thay đổi, thì tất nhiên là người trẻ là người tiên phong thì chúng ta cũng sẽ dẫn đầu như thế đấy và thực hiện sự thay đổi đấy từng bước một.
1: Một thành tích cũng rất là ấn tượng mà chị biết về Hải, và cũng có thính giả khi nghe chị giới thiệu lúc ban đầu thì cũng nhớ và có chia sẻ rằng với những hoạt động khi em tham gia mà tiếp cận tới hơn 10.000 người tại các tỉnh thành để triển khai những chương trình về biến đổi khí hậu rồi ESG công bằng xã hội, thì chắc hẳn là có rất nhiều những câu chuyện và những kỷ niệm mà em cũng nhớ và ấn tượng. Em có thể chia sẻ một chút về những hoạt động này của mình không? Một hoặc một kỷ niệm hoặc một người bạn nào đấy em cảm thấy rất nhớ trong những chuyến hoạt động của mình.
0: Thế thì em có nhớ tới một bạn, bọn em cũng làm việc với nhau cũng khá là lâu rồi, thì trong quá trình bọn em làm việc cùng thì bạn cũng không thể ra quá là nhiều, bạn có quan tâm tới mảng phát triển bền vững và định hướng nghề nghiệp của bạn thì cũng không hề quá là nhiều về việc là phát triển bền vững hay là sống xanh. Nhưng mà thực tế thì sau khi mà tiếp xúc đủ lâu thì em cũng nhìn thấy bên trong bạn có một trái tim rất là tốt đấy, vì cơ bản là bạn có một trái tim rất là nhân hậu và dành nhiều sự quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh. Và trong quá trình đấy thì bạn cũng liên tục, sau khi các bạn bạn tham gia chương trình của em xong thì bạn cũng sẽ liên tục tổ chức các hoạt động làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương như là người khuyết tật hay là nhóm người dân tộc thiểu số, để có thể hỗ trợ cho các nhóm đấy được tiếp cận nhiều hơn tới các chủ đề về môi trường và cũng như là công bằng xã hội. Cái em thấy rất là vui khi mà được làm quen với bạn.
1: Và đó cũng là quãng thời gian mà khi em tham gia những buổi tập huấn cho thanh niên, và người bạn ấy thì em gặp từ cách đây bao nhiêu lâu rồi?
0: Lần đầu em gặp thì chắc em gặp bạn vào năm 2024, khi mà em làm cùng chung với nhau một chương trình của Dynagen do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt hỗ trợ. Thì bạn là một người rất là có trách nhiệm và cũng rất là thú vị.
1: Bạn gái hay bạn trai?
0: Bạn nữ ạ.
1: Thế hai bạn có nhiều thời gian để trò chuyện, hoặc là mình đã từng ngoài việc đi làm chung một dự án thì có thời gian để trò chuyện riêng không?
0: Dạ cũng có chút chút.
1: Thế bây giờ hai bạn còn liên lạc với nhau không?
0: Dạ còn ạ.
1: Thế bạn đi cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh khác à em?
0: Bạn ở Hà Nội.
1: Hà Nội à?
0: Dạ vâng.
1: Thế thì chắc hẳn là từ đợt dự án trước cho tới bây giờ thì hai bạn chắc cũng chưa có điều kiện gặp nhau, hay là đã từng gặp nhau ở một dự án tiếp theo rồi?
0: Bọn em cũng gặp nhau ở nhiều dự án khác nhau.
1: Như vậy là cùng tham gia những hoạt động xã hội. Và chị đang hình dung rằng tất cả những bạn trẻ khi tham gia những hoạt động cộng đồng này thì đều là những bạn trẻ có một năng lượng rất là tích cực này. Bên cạnh đó thì phải rất tâm huyết với những dự án cộng đồng, có lan tỏa được rất nhiều những cảm hứng cho các bạn trẻ trong những hoạt động xã

0: hội và đều là những hoạt động rất là những ý nghĩa. Vậy thì em nghĩ rằng làm thế nào để có thể lôi cuốn được nhiều bạn trẻ như mình cũng tham gia những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng như vậy?
1: Em nghĩ nó sẽ cần phải xuất phát từ việc là nhu cầu cá nhân của các bạn. Vì việc thực tế thì khi mình lôi kéo các bạn tham gia các chương trình này thì đầu tiên mình cũng phải nghĩ về việc là các bạn có thể nhận được lợi ích gì từ những cái hoạt động này của mình. Tất nhiên là bên cạnh hoạt động này thì mình cũng sẽ cung cấp cho các bạn các khóa học để nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu, về môi trường, nhưng không phải ai cũng cần các kiến thức rất là nâng cao như vậy. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì em nghĩ là mình cần phải giữ cho các bạn một cái năng lượng tốt trong quá trình mình làm việc. Năng lượng đấy không phải nhất thiết là mình phải hoàn toàn hy sinh vì xã hội, mà còn là trong quá trình mình làm việc vì xã hội thì mình cũng sẽ gain được những gì đấy. Ví dụ giống như là niềm vui khi mình giúp một ai đấy chẳng hạn, thì đấy cũng là một thứ mình được gain về trong quá trình mình làm hoạt động cộng đồng.
0: Và với vai trò cũng tham gia điều phối về nhân sự trong dự án, thì em nghĩ rằng việc có thể giữ lửa cho những tình nguyện viên các bạn đồng hành với mình trong những dự án dài hơi có khó không? Và thường thì mình sẽ phải trổ tài những bí kíp như thế nào?
1: Em nghĩ là rất là khó. Còn bí kíp để giữ lửa cho các bạn thì nó đến từ hai khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên là em có thể chia sẻ những gì mà em có thể hỗ trợ cho các bạn trong quá trình mà bọn em làm việc cùng nhau. Ví dụ như là em đã hỗ trợ cho khoảng 4-5 bạn được có cơ hội di chuyển bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tham gia các khóa học của UN, của Liên Hiệp Quốc về cái chương trình đấy là của chết rồi em quên mất tên, nhưng mà liên quan việc là giảm bao bì rác thải trong rác thực phẩm. Vâng, thì đấy là một cái cách, một cái khía cạnh mà em có thể hỗ trợ cho các bạn để có thể cho các bạn tiếp tục, bên cạnh là các bạn làm việc cho dự án của mình thì các bạn cũng có cơ hội được bay đi đây đi đó để có thể tiếp cận được mở mang nhiều kiến thức hơn, và cũng như là được nhìn thế giới một cái thế giới rộng hơn và tiếp xúc với nhiều người khác hơn. Khi mà các bạn nhìn thấy nhiều bạn trẻ khác cũng làm các hoạt động này và các bạn cũng có câu chuyện của mình thì tất nhiên là các bạn cũng sẽ có sự hứng thú nhiều hơn để duy trì trong việc là ở lại trong cộng đồng này.
0: Có một hoạt động của em mà chị rất tò mò và rất muốn tìm hiểu thêm, đó là khi biết thông tin là Hải cũng tham gia với việc là nhận hỗ trợ từ sáng kiến thanh niên về bình đẳng giới của UN Women. Em chia sẻ một chút về hoạt động này không?
1: Dạ, hoạt động này là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình Beijing 30 cộng của UN Women, thì nó là một chương trình thúc đẩy năng cao năng lực của phụ nữ. Và trong chương trình đấy thì bọn em cũng tổ chức một cái hội đàm để có thể mời các bạn nữ có sự quan tâm về việc là chuyển năng lượng cũng như là nâng cao năng lực của nữ giới trong mảng này. Bởi vì thường thì mọi người sẽ thường nghĩ là các bạn liên quan tới môi trường, liên quan tới năng lượng thì các bạn nam sẽ chiếm đa số. Dạ đúng rồi, là các bạn nam sẽ chiếm đa số. Nhưng mà thực ra thì theo các nghiên cứu của các nhà khoa học cũng như là của Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì các bạn nữ hoàn toàn cũng có thể có phát huy được các năng lực làm việc giống như các bạn nam vậy. Thì bọn em cũng tổ chức ra chương trình này để tập huấn cho các bạn cũng như là để cho các bạn được vào vai các bên stakeholder để có thể cùng nhau đưa ra một cái kiến nghị, một cái proposal để cho hỗ trợ các bạn nữ khác cũng có thể tham gia trong mảng này như thế nào.
0: Chị Daga tò mò một chút là với các hoạt động cộng đồng thì thường là mình sẽ phải có rất nhiều những năng lượng này, cảm xúc và thiên về việc là chúng ta điều hành mọi thứ hay là tham gia các dự án rồi vận động các bạn đều cần phải có sự mềm dẻo. Nhưng

0: với một sinh viên khoa học tự nhiên thì mọi người nghĩ là sẽ khá là khô khan. Thì em thấy là mình có vướng gì không khi mà giữ hai trạng thái tham gia hoạt động giữa công học việc học tập của mình này, một lĩnh vực mà về khoa học tự nhiên khô khan rồi nhưng mà lại tham gia những hoạt động xã hội mà phải cần có rất nhiều những cảm xúc ở trong đó.
1: Thật ra em nghĩ đó là một sự dung hòa khá là tốt, bởi vì việc là em có một cái khả năng tư duy logic tốt khi mà em học ở tại học đại học khoa tự nhiên, và cũng như là những kiến thức mà em học từ các thầy cô trong trường, bởi vì em ngành khoa học môi trường mà, cho nên là em cũng sẽ có kiến thức chuyên môn để có thể cung cấp các lời khuyên cho các bạn trẻ khác làm trong dự án, để các bạn có thể thiết kế một cái chương trình đào tạo phù hợp dành cho các bạn thanh niên, và cũng như là cũng có thể tham khảo xem là đánh cách nhu cầu thực sự của các bạn khi mà học cái này thì có cần thiết hay không, và nó có mang lại lợi cho các bạn trong quá trình mà các bạn tham gia chương trình hay không, và cái logic của việc chương trình đấy nó diễn ra như thế nào, có hợp lý không và chặt chẽ hay không thì nó cũng sẽ diễn ra tốt hơn. Còn về việc là cảm xúc trong quá trình tham gia thì em nghĩ là bản thân bất cứ một con người nào thì cũng là người đều có nhiều cảm xúc ấy, và em nghĩ đó là một điều rất là tốt để mà chúng ta có thể cùng dung hòa cả về lý trí và cảm xúc với nhau để làm công việc này. Và nó cũng không phải là rào cản với các bạn học tự nhiên hay học kỹ thuật để tham gia làm việc cộng đồng, bởi vì em cũng nhìn thấy rất là nhiều bạn nam khác trong mảng học về kỹ thuật, về khoa học cũng làm hoạt động xã hội.
0: Và có một triết lý sống hay là một kim chỉ nam nào đó mà em luôn lấy đó là mục tiêu cho những hoạt động của mình không?
1: Em nghĩ đó là cái câu ở trên trang cá nhân của tụi em luôn là better than us, than what is. Nó có nghĩa tiếng Việt là cố gắng làm, thôi thà thì mình cứ làm điều đấy đi, dù nó có sai, dù nó có thất bại đi chăng nữa, nhưng mà tốt hơn là mình không làm và mình hối tiếc. Thì em nghĩ đó là cũng là kim chỉ nam cho em luôn. Khi mà em nghĩ là em không làm được cái điều gì đấy thì em cũng sẽ nghĩ là thôi cứ thử đi, biết đâu thì được thì sao. Đó là lý do tại sao mà em làm giảng hoạt động xã hội. Vì hồi xưa, hồi lúc mà em mới lên đại học thì em không nghĩ là em sẽ làm các hoạt động xã hội đâu. Vì em nghĩ là ôi, cái đấy làm sao mà mình làm được, người ta giỏi thế cơ mà. Nhưng mà cuối cùng thì em cũng làm, và em cũng nghĩ là các bạn trẻ khác nếu như có nghe cái chương trình này thì các bạn cũng có thể thử. Vì thật ra không có gì là một rào cản quá là lớn. Nếu như các bạn chịu dám bước đi và đi từng bước đi đến điểm đích thì cuối cùng các bạn cũng sẽ đến nơi thôi.
0: Đúng là đó là những gì mà những người trẻ chị cảm nhận là đang tràn đầy năng lượng, có những nguồn năng lượng tích cực, có sự dấn thân và không biết sợ, cứ đi rồi sẽ đến, đúng không Thanh Hải?
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn em cũng đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Và chị tin rằng những gì em chia sẻ thì sẽ là một nguồn năng lượng rất tích cực cho các bạn trẻ khác, để chúng ta sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày và đóng góp được nhiều hơn cho cộng đồng. Chúc cho em sẽ luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực này. Và như ở trong nghề phát thanh, bọn chị vẫn thường nói là mong rằng em mãi là một trạm phát sóng những năng lượng tích cực cho các bạn trẻ nhé. Cảm ơn Thanh Hải.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn mọi người.
0: Cảm ơn em đã đến với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mỗi một ngày trôi qua của chúng ta thì thường bị cuốn đi bởi rất nhiều những điều phải làm, như chúng ta phải làm việc, phải học tập, phải tương tác. Và trong rất nhiều những sự hối hả đó thì đôi khi chúng ta quên mất rằng mình cần phải sống có ý nghĩa nữa. Và một niềm vui, một điều có ý nghĩa trong cuộc sống đôi khi chỉ là chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm sau một ca trực hoàn thành nhiệm vụ, hay là một nụ cười với đồng nghiệp, rồi một điều gì đó thật nhỏ bé mà chúng ta hỗ trợ cho nhau mỗi ngày. Không có gì lớn lao cả, tất cả đều là những điều nhỏ bé mà chúng ta biết tận hưởng từng phút giây của sự lao động chân chính. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với âm nhạc ca khúc Hành Trình Của Lá với tiếng hát của Pia Linh và Lâm Bảo Ngọc.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc, lên đèn.
5: Thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với thính giả của Giảm tốc lên đèn, chúng tôi cập nhật tình hình giao thông. Thính giả miền Bắc có gửi tin là gầm cầu vượt Mai Dịch đang ùn tắc cục bộ. Xin nhắc lại, gầm cầu vượt Mai Dịch giao thông đang khó khăn. Chúng tôi cũng có nhận được thông tin về một vụ va chạm ở cầu Trương Dương trong làn ô tô giữa xe con và xe tải. Và hiện tại bây giờ việc đi lại có ảnh hưởng gì hướng về Nguyễn Văn Cử hay không? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Một thông tin ở phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông và đang di chuyển với tốc độ chậm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã báo tin. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ trò chuyện với một thính giả tiếp theo của chương trình. Và chúng tôi lại xin phép được cập nhật nhanh một thông tin giao thông nữa từ lực lượng chức năng. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết các tuyến đường dẫn vào cảng Phú Hữu và Cát Lái hiện tại đang dồn đông, và các khu vực xung quanh như Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ ở trong thành phố Hồ Chí Minh đang lưu thông khó khăn. Hiện tại lực lượng chức năng trong thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tích cực điều tiết giao thông, và các phương tiện khi di chuyển chúng ta có thể chủ động đổi lộ trình từ xa để tránh ùn tắc. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện tiếp theo với một thính giả của chương trình. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn.
6: Dạ, em xin chào MC Mai Lan ạ. Em xin chào tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình VOV Giao thông trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
5: Vâng, bạn thân mến, bạn tên là gì và bạn đang trò chuyện với chương trình từ đâu vậy?
6: Dạ, em tên là Thúy, hiện em đang làm trong lĩnh vực ẩm thực chay và kinh doanh nhà hàng chay tại Hà Nội ạ. Và bản thân em thì đến từ Vĩnh Phúc. Em rất vui khi được mời tham gia trò chuyện cùng mọi người để lan tỏa cái lối sống mới, lối sống ăn xanh ngày hôm nay ạ.
5: Cảm ơn bạn Thúy. Lĩnh vực ăn chay là một lĩnh vực bây giờ đang rất hot đối với chị em đấy.
6: Dạ, vâng,
5: các chị em rất quan tâm, và nhiều người bạn của Mai Lan cũng đã thực hiện việc ăn chay cũng rất là lâu rồi ấy.
6: Dạ, dạ.
5: Và thực ra thì bản thân Mai Lan thì cũng chưa theo được lối sống ăn chay. Mặc dù là mình nhìn các bạn ăn thì theo cái lộ trình này mình cũng rất là ngưỡng mộ, nhưng mình lo rằng kiểu mình không theo được đều đặn ấy. Mình lo rằng mình sẽ không đảm bảo sức khỏe, rồi là nhiều thứ khác nữa, nên là chỉ thi thoảng ấy, giờ mùng 1 thì mình mới ăn thôi. Và như vậy thì cũng là theo kiểu trào lưu thôi, chứ chưa thực sự là
6: ăn kiểu
5: Với Thúy thì sao? Bạn có ăn thường xuyên không?
6: Bản thân em là ăn chay trường được 4 năm rồi ạ.
5: Và có khó khăn không trong những ngày đầu tiên?
6: Những ngày đầu tiên thì mình chưa biết là thực đơn, nên là nhiều khi mình ăn mình không đủ chất, nên là trong tháng đầu tiên là em bị tụt huyết áp này. Cũng như là giảm cân sa sầm mặt mày luôn đấy ạ.
5: Thế thảo nào nhiều người cũng rất là lo, mà Mai Lan cũng rất là lo. Vì sợ mình không đảm bảo được sức khỏe ấy. Vì mình vốn cũng đã yếu. Nhưng mà những ngày đầu tiên đấy thì bạn đã vượt qua như thế nào?
6: Bởi vì là trước khi mà bước vào ăn chay là em đã hiểu là rõ là lý do mình ăn chay là gì. Khi mình xác định được lý do ăn chay thì mình trải qua nó rất là dễ dàng thôi. Và em cũng bắt đầu là nghiên cứu trên các trang mạng, những các nhóm chay để mình làm sao để ăn cho nó đủ chất hơn, và để mình cân bằng hơn, để khỏe hơn ạ.
5: Và mình có một cái thực đơn cố định cho các ngày, các bữa không?
6: Thực ra là một ngày nếu mà mọi người muốn ăn chay khỏe thì mọi người là cũng nên cân đối giữa bốn nhóm dưỡng chất. Đó là như cái tinh bột tốt này, chất đạm tốt, chất béo, vitamin và chất xơ. Nhưng mà bản thân em thì em cũng ăn cũng đến giờ phút này là mình cũng ăn quen rồi ấy. Nên là cơ thể nó cũng hấp thụ quen với đồ chay, nên nhiều khi mình cũng không quá để kỹ quá trong các thực đơn đồ chay để khi ăn trong một ngày.
5: Và mình sẽ tự nấu hay là mình mua sẵn ở ngoài vào?
6: Bản thân em ở quán nên là em cũng đã một thực đơn rất là phong phú, cũng rất là tiện lợi trong quá trình mình ăn chay. Còn buổi tối thì em về nhà thì các cháu cũng ăn chay cùng gia đình mình luôn. Nên là những thực đơn nó cũng rất là đơn giản, và thậm chí là có những món kho mà em đã để trước rồi làm trước và cất trong tủ lạnh, và mình cũng dễ dàng để chuẩn bị một món chay rất là nhanh.
5: Và cả nhà bạn đều ăn chay như vậy?
6: Dạ, hiện tại nhà em là có hai vợ chồng và bé út ăn chay trong bụng mẹ. Còn các cháu thì đi học, các cháu tùy duyên ăn ở trường, còn tối về đi ăn chay trường cùng gia đình luôn ạ.
5: Đúng là cũng rất là đặc biệt đấy. Bởi vì không phải gia đình nào hay là các em nhỏ nào cũng ăn như vậy đâu.
6: Các con cũng đã đón nhận rất là hoan hỉ.
5: Và bạn nghĩ rằng việc khó nhất của một người khi mà thực hiện ăn chay trường như vậy là điều gì?
6: Thực ra là nhiều người khi bước vào con đường ăn chay thì mọi người sẽ rất là thắc mắc này. Ví dụ làm sao ăn chay cho đủ chất này. Ăn chay có phải là chỉ ăn rau là hay là đậu không? Đó là những cái thắc mắc và những cái trở ngại từ gia đình, từ người thân, cũng như là những rào cản về tâm lý mà mình không thể vượt qua được. Như cái nỗi thèm thịt này, ví dụ là như vậy, những rào cản ban đầu.
5: Đúng rồi, ví dụ như mình đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè này, ăn uống liên hoan thì rất khó để có thể đáp ứng được đồ chay cho mình, đúng không? Lúc đấy thì chắc là ăn đậu
6: rồi. Mình cũng rất dễ để tiếp cận và cũng liên hoan cùng mọi người luôn. Như bản thân em ấy, em cũng đi ăn, cũng liên hoan cùng các bạn nhậu mặn luôn. Mình rô bằng coca và mình thuận duyên ở trên bàn đấy, mình có gì ăn mình ăn đấy thôi.
5: Là sẽ ăn rau với ăn đậu đúng không, ăn lạc?
6: Dạ vâng ạ, à, rau đậu này, bún trộn, rau trộn.
5: Bạn nghĩ như thế nào khi mà lựa chọn những đồ ăn chay? Vì mọi người sẽ thường thường cũng lo ấy, nhiều chị em phụ nữ cũng nói chuyện là đồ chay thì thường là cũng nhiều đồ chiên rán, sợ nhiều dầu mỡ ấy, thì như thế nó lại phản tác dụng với việc sức khỏe. Bạn có nghĩ như vậy không?
6: Thực ra là đồ chay hiện tại cũng nhiều nơi họ cũng có rất là nhiều dầu mỡ, nhiều món chay mà họ xào quá nhiều dầu để tạo cảm giác cho mọi người cảm thấy nó ngon miệng ấy. Nhưng mà chúng ta ăn chay, khi chúng ta ăn gọi là ăn biết ăn rồi thì chúng ta sẽ không phụ thuộc vào quá nhiều dầu mỡ và các thực phẩm chế biến sẵn. Bởi vì là thực đơn bây giờ rất là phong phú, từ những hương vị tự nhiên mà cũng có thể là các chị ăn vào là cũng có thể là giảm được cân đấy ạ.
5: Ví dụ là từ khi mà bạn bắt đầu ăn chay thì bạn có thấy mình giảm cân đi không? Ngoài việc cái kiểu khó ăn đầu tiên là mình không ăn được nhá. Nhưng sau này khi mình ăn quen rồi ấy thì mình có còn giảm được cân không?
6: Một năm đầu tiên là em giảm cân và người cảm giác là nó giúp rất là khá nhiều. Nhưng mà sau năm đến bước đến giữa năm thứ hai ấy, là cảm giác cơ thể mình là quen và quân bình rồi. Và cơ thể nó cũng phát triển rất là tốt. Bởi vì là vừa rồi em cũng sinh bạn được gần 2 năm, mà sau khi sinh bạn xong là người cũng hơi thừa cân một xíu. Nhưng bây giờ là em đã biết cân bằng và cũng đã giảm được cân rồi.
5: Như vậy là hoàn toàn có thể là nếu như mà ăn chay trường mình vẫn có thể giữ cân tốt, thậm chí là muốn có nhu cầu giảm cân cũng vẫn điều chỉnh được, đúng không?
6: Dạ đúng rồi ạ.
5: Và ở một góc nhìn khác nhá, thì có chị em phụ nữ, có bạn thính giả lại inbox cho chương trình nhắn là cảm thấy là ăn chay rất là đơn điệu.
6: Thực ra là mọi người ăn chay nghĩ rất là đơn điệu. Ví dụ như là ngày xưa ấy, thực đơn chay nó chưa phong phú thì mọi người chỉ nghĩ là ăn chay chỉ ăn rau và đậu. Nhưng là thực ra bây giờ các món chay rất là phong phú. Nó như kiểu muốn nâng một tầm cao đấy ạ. Từ các rau củ, ngũ cốc, hạt và nấm thì chúng ta có thể là biến hóa thành rất nhiều các món ăn hấp dẫn và đủ dinh dưỡng từ các cách chế biến khác nhau nữa chị ạ.
5: Đúng là nếu mà nói về ẩm thực chay thì cũng rất là nhiều món, như là món mặn. Và vì Mê Lan cũng đã từng đi ăn ở nhà hàng chay thì thấy rằng đúng là rất là nhiều món, rất là phong phú.
6: Và
5: tuy nhiên thì với cánh đàn ông họ lại không thích ăn chay. Các anh nam giới thì nói là cứ phải thịt cơ. Ăn chay thì khó ăn lắm.
6: Anh con trai hoặc đàn ông đến quán thì ít hơn rất nhiều, nhưng không phải là không có. Thì bản thân em gặp rất nhiều các anh ăn chay để khỏe, mà thậm chí ăn chay ngày có một bữa thôi ạ, mà rất là khỏe luôn.
5: Nhà bạn thì sao, ông xã quan chay không?
6: Dạ, ông xã em cũng đủ duyên ăn chay trường cùng em luôn ạ.
5: Quá tuyệt vời. Thế ngày đầu là do bạn dụ dỗ hay là tự nguyện?
6: Thực ra là đến một lúc nào đó khi bản thân mình ăn chay này, mình làm rất là nhiều công việc thiện lành, thì cái năng lượng từ bên bên trong cũng như là bên ngoài nó có thể là lan tỏa đến rất nhiều người bạn của mình, thương người thương yêu của mình. Đó. Và sau khi quá trình em ăn chay, em cũng lan tỏa cho chị gái ruột, anh rể và chồng em ăn chay. Và rất nhiều các thực khách cũng ăn chay trường từ cái quán của em. Dạ.
5: Như vậy là bạn thấy là có vẻ như ăn chay bây giờ đang là xu hướng đối với chị em
6: không? Dạ, đúng rồi, là xu thế đấy ạ, xu thế của toàn cầu.
5: Ăn chay để đảm bảo sức khỏe này, mình cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhõm hơn à?
6: Dạ, đúng rồi, cuộc sống mình nhẹ hơn, mình bớt mong cầu và ăn lành. Và thậm chí là nó đơn giản hơn rất là nhiều so với ngày xưa mình ăn mặn.
5: Nhưng mà ví dụ nhá, với những người mà có cường độ làm việc cao này, họ nhiều áp lực này, rồi công việc của họ thường xuyên là xê dịch, di chuyển, thì liệu là cái phương án ăn chay thì mình có áp dụng được không?
6: Chắc chắn là áp dụng được rồi ạ. Bởi vì là bây giờ ăn chay rất là tiện lợi này. Có rất nhiều những các set chay, những đồ mà chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút thì chúng ta có thể ăn chay rất là thuận tiện. Ví dụ như là cách đây 4 hôm này, có khách hàng đến quán của em. Chị là người ăn chay trường và làm các công việc dịch chuyển bằng xe ô tô liên tục. Chị bảo là ăn chay rất là khỏe. Vì có lúc chị nhìn ăn tận 4 ngày mà lái xe xuyên từ sáng cho đến tối. Và về nhà thì lưng không bị đau chút nào. Mà chị ấy gần 60 tuổi rồi đấy ạ. Thực ra rất là trẻ luôn, trẻ đẹp luôn ạ.
5: Như vậy là hoàn toàn có thể là chị em phụ nữ nếu như chúng ta muốn áp dụng thì đều có thể thực hiện được. Cho dù chúng ta đang có công việc bận rộn, chúng ta có những công việc di chuyển xê dịch thì cũng đều có thể áp dụng được, đúng không?
6: Dạ đúng rồi ạ. Vâng.
5: Như bạn nói là cả hai vợ chồng đã ăn chay trường được 4 năm rồi. Và khi mà mình bắt đầu đến với lĩnh vực chay này thì được bao lâu rồi?
6: Em làm trong ngành F&B thì hơn 10 năm. Và bước chân vào ngành chay là được gần 4 năm rồi ạ.
5: Có phải là vì liên quan đến lĩnh vực chay mà hai vợ chồng quen nhau không?
6: Thực ra là hai vợ chồng em ngày xưa là cũng ở Hà Nội từ năm 2006 đến bây giờ là cũng được gần 20 năm rồi. Hai vợ chồng quen

0: nhau từ ngày xưa làm công ty
1: À, thế bây giờ thì khi mà sang một lĩnh vực này thì
0: đa
1: cũng có những cái sự gắn bó nhất định
0: cấp.
1: khi mà đều là cùng yêu thích chay và lại đều cùng ăn chay trường đúng
0: Dạ. Vâng,
1: không?
0: đúng rồi ạ.
1: Như thế thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có sự mâu thuẫn nào đâu đúng không? Trong việc điều
0: À,
1: hành cũng như là trong ẩm thực ăn uống ở nhà có không?
0: thực ra là vẫn có những cái bất đồng về menu hay là cách vận hành, nhưng mà chúng em thì làm trong cái lĩnh vực này cũng cũng nhiều rồi, nên là mỗi khi có những bất đồng gì đó là mình luôn ngồi lại nói chuyện và cùng anh em cổ đông này đưa ra phương án và cùng lắng nghe, vì là cuối cùng mình xác định được mục tiêu chung của mình là tạo ra những cái giá trị tốt đẹp và làm sao cho khách hàng được ăn chay nhiều hơn, nên
1: Bạn
0: là nó rất là
1: thấy
0: nhẹ nhàng.
1: thường thì mọi người nói về việc ăn chay với những gì mà như kiểu chữa lành ấy và
0: Dạ.
1: cuộc sống nó thư thái hơn. Bạn thấy rằng từ ngày mình ăn chay cho tới bây giờ thì mình có thay đổi không? Ví dụ về tính cách này hay là cuộc sống của mình, bạn có thấy nó thay đổi không so với trước không?
0: Có đấy ạ. Trước đây khi trước khi làm chay, em là một người nói chung là rất là sôi nổi, bình thường thì cũng rất là màu mè này. Ví dụ như là ngày nào mình ra quán mặn là mình cũng phải một bộ váy, mà bộ váy thì mình phải đi kèm một đôi bông tai chẳng hạn. Đó, mình trang điểm rồi trang sức có gì thì mình đeo lên người như một người tắc kè hoa ấy. Nhưng mà từ khi làm chay là em đã buông hết tất cả những cái trang sức này, những quần áo rườm rà, mà thay vào đó là những bộ trang phục và như kiểu là linen lanh này, mặc kín đáo hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà công nhận là từ khi ăn chay xong thì sức khỏe thì được ổn định và nhẹ nhàng, cũng như là gia đình hạnh phúc, mình biết cân đối hơn và những cái may mắn là nó đến với em rất nhiều mà em không không thể cảm nhận được ấy. Vâng.
1: Những gì bạn chia sẻ thì nó đã mang tới rất nhiều những điều tích cực cho chị em phụ nữ, ít nhất thì là cũng là cảm thấy là cuộc sống bây giờ ai cũng mong rằng có một cuộc sống nhẹ nhàng này, an
0: Đúng
1: yên
0: rồi.
1: này, giữa rất
0: Dạ.
1: nhiều những cái xô bồ, những
0: Dạ.
1: hối hả ở bên ngoài.
0: Dạ.
1: Mà điều đó thì mọi người đang cảm nhận từ những gì bạn chia sẻ qua việc ăn chay. Rồi chị em phụ nữ có một cái thích
0: Dạ.
1: nữa là giảm được cân.
0: Đúng rồi.
1: Giảm cân khó
0: Chắc chắn là
1: lắm.
0: giảm được cân, mà ai mà không giảm được cân thì cứ nhắn tin cho em, ai biết cho em là em phải đưa ra thực đơn để mình
1: Có
0: giảm được
1: thực đơn
0: cân.
1: chuẩn luôn đúng không?
0: Có thực đơn luôn
1: Tuyệt
0: ạ.
1: vời.
0: Dạ.
1: Nhà hàng của bạn là ở chỗ nào?
0: Em có hai cơ sở, quán em là buffet chay hơn 70 món, là có hai cơ sở. Một cơ sở một thì ở A1 Nguyễn Cư Thạch, Mỹ Đình, còn cơ sở thứ hai là ở D16 làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy ở Hà Nội luôn ạ. Dạ.
1: Từ đài đi thì cũng hơi xa một chút. Bọn mình ở quán xứ.
0: À, quán xứ thực ra là Hà Nội mình vẫn gần, mà em cũng hay đi ăn các quán chay ở các tỉnh, thậm chí là như trưa nay là chúng em vừa về tỉnh Hải Dương để ăn quán chay Thiên Trúc để ủng hộ cho cộng đồng chay. Thực ra là khi mình thích là mình đi luôn đấy ạ.
1: Và như thế là mình cũng đi, mình học hỏi cho mình luôn đúng không?
0: À, mình vừa học hỏi để mình cũng lan tỏa chia sẻ những quán chay ngon và những cách vận hành chay để giúp cho cộng đồng chay phát triển, cũng như là giúp cho mọi người ăn chay nó khỏe hơn đấy ạ.
1: Và bạn nghĩ như thế nào về việc mà phát triển mô hình du lịch chay ở Hà Nội?
0: Ừ. Thực ra là cái mô hình du lịch chay bây giờ cũng khá là tốt đấy, rất là tiềm năng, đặc biệt là ở Hà Nội luôn ạ. Bởi vì là thứ nhất là Hà Nội là có vô chiều sâu văn hóa, và hiện nay có rất nhiều những tổ chức cộng đồng, ví dụ như là Vai đấy ạ, kết hợp với trung tâm dinh dưỡng ngành chay quốc gia. Và ở bên chay chúng em là vừa được thành lập một trung tâm dinh dưỡng ngành chay quốc gia chính thống của nhà nước, đã làm rất là nhiều chương trình du lịch chay thành công rồi đấy ạ. Bởi vì là bây giờ là khách cũng có nhu cầu đi chơi, mà không những đi chơi mà khách còn có nhu cầu chữa lành này, nghỉ ngơi, trải nghiệm lối sống xanh mới, nên là rất là tiềm năng chị ạ.
1: Mọi người sẽ cảm thấy thư giãn, an yên đúng
0: Đúng rồi, đúng rồi
1: không?
0: ạ. An yên, nhẹ nhàng hơn.
1: Thế thường ngoài việc là mình có một thú vui và một cái sở thích của mình là ăn chay trường rồi thì
0: Dạ.
1: những thời gian rảnh rỗi còn lại thì bạn có một cái sở thích nào khác không?
0: Những lúc rảnh

0: Tối thì em hay đi cà phê với chồng này, đọc sách này, hoặc là hai vợ chồng có thể là ngồi thiền, hoặc là mình về quê để mình có thể là tái tạo năng lượng. Như hai vợ chồng em nói là tái tạo năng lượng, vì là một tháng là trung bình em về quê nội với quê ngoại một lần.
1: Là bạn về đâu nhỉ?
0: Quê nội em ở Nam Định ạ, ở Ý Yên Nam Định, quê ngoại thì ở Vĩnh Phúc.
1: Đúng
0: Nên
1: là
0: là
1: một
0: không biết là có ai cùng quê không,
1: có thính giả nào cùng quê để chúng ta làm quen, để tìm
0: cùng
1: hiểu,
0: kết nối ạ.
1: cùng kết nối đúng không? hướng tới cuộc sống là thực dưỡng, ăn thực dưỡng và an lành. Cuộc sống an lành, mình nghĩ rằng như vợ chồng bạn bây giờ là quá tuyệt vời đấy. Có những khoảng thời gian mà cuộc sống cảm giác nó chậm chậm chậm chậm mà nó không
0: Đúng
1: bị
0: rồi.
1: xô bồ, không quấn theo những gì vội
0: Dạ.
1: vã. Mình vẫn có
0: Đúng
1: tháng
0: rồi.
1: nào đều đặn đi về quê nội, về quê ngoại, tham gia các hoạt động
0: Dạ.
1: chay thực dưỡng rồi lan tỏa lối sống cho mọi người. Đúng là một cuộc sống cũng là mơ ước của nhiều người đấy. Trong thời gian tới thì bạn có mong muốn gì cho mình và gia đình không?
0: Thực ra thì thời gian tới những bản thân em thì em vẫn bằng lòng với những cái gì mình đang có, bởi vì là em đang sống hết mình trong cuộc sống hiện tại này rồi. Với những cái gì mình cho đi trong gia đình con cái thì một cái mà em luôn luôn nhắc tới mọi người là cái em bây giờ là tiền em cũng không không có nhiều nhu cầu, mà em chỉ cần nhu cầu duy nhất đó là chữ an. Đó là luôn luôn mong muốn mọi người trong gia đình mình cũng như là tất cả các khách hàng hay là tất cả mọi người là đều được bình an. Cái chữ đấy là cái chữ mà mình cần nhất trong cái cuộc sống hiện nay.
1: Đúng như vậy, không chỉ bạn Thúy mà chúng ta thấy rằng rất nhiều người cũng đang thể hiện điều này ở trên những dòng suy nghĩ của mình ở trên mạng xã hội. Rồi mọi người vẫn hãy nói với nhau hay luôn chúc nhau trong mỗi
0: Đúng
1: dịp đặc
0: rồi.
1: biệt nào đó hay một mùa tuổi mới rằng một cuộc sống
0: Đúng rồi.
1: an yên, yêu
0: Dạ.
1: đời, yêu người đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Cảm ơn bạn Thúy đã dành thời gian để chia sẻ những
0: Dạ.
1: năng lượng tích cực và an lành tới những thính giả của Giám đốc Lên Đèn. Chúc
0: Dạ.
1: cho bạn và gia đình sẽ luôn có những khoảng thời gian thật an yên và mong mọi điều tốt lành, bình yên sẽ đến với bạn qua lối sống thiện lành của mình nhé.
0: Dạ, em xin cảm ơn MC Mai Lan, xin cảm ơn các thính giả đã lắng nghe. Và em xin chúc các bác tài là luôn có những chuyến đi thật an toàn. Xin kính chúc tất cả các quý cô bác và quý anh chị có một cuộc sống là thật là nhẹ nhàng này, hạnh phúc này, bình an này. Và hãy thử ăn chay nhiều lên và mọi người sẽ cảm nhận được nhiều sự khác biệt hơn nữa.
1: Cảm ơn bạn Thúy rất nhiều. Thưa quý
0: Dạ,
1: vị
0: em
1: và
0: chào
1: các
0: các
1: bạn,
0: chị.
1: mỗi một ngày trôi qua dù nhanh dù chậm, miễn là chúng ta không dừng lại, hãy luôn sống hết mình, yêu chân thành, cười thật nhiều và hãy luôn để cho cuộc sống của mình có một sự bình yên, yêu đời, yêu người. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi mong muốn mang tới cho quý vị, những năng lượng tích cực, những sự chia sẻ để giảm stress trên mỗi cung đường về nhà vào buổi tối trong Giảm tốc Lên Đèn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và lắng nghe chương trình. Mai Lan và ekip xin được cập nhật thêm một thông tin giao thông từ trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 19 đến nhánh D quốc lộ 51. Phương tiện đông và di chuyển với tốc độ chậm. Trên cầu Thăng Long ở Hà Nội, đoạn giữa cầu có một người đi bộ đi sát lan can, chúng ta chú ý hướng về trung tâm. Cảm ơn quý vị đã đưa tin. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị các bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Đường tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường Tin được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay giao thông thủ đô đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp. Sáng nay, trục vành đai 3 đoạn Tòa án Nhân dân đi Pháp Vân ùn tắc nghiêm trọng. Đáng ngại hơn, hệ thống đèn tín hiệu tại một nút giao lớn như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Khúc Thừa Dụ, Trương Công Giai đồng loạt ngừng hoạt động, gây nhiễu loạn dòng phương tiện. Tại đường gom Đại lộ Thăng Long, tình trạng xe máy đi ngược chiều diễn ra phổ biến. Hay đến cao điểm chiều, áp lực chuyển dịch sang khu vực nội đô, ngã tư Nguyễn Chí Thanh, đường Láng và đường Giải Phóng cổng bệnh viện Bạch Mai rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.
0: Đáng chú ý, tại Hà Nội đang chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp. Theo đó, 3 tháng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 10 năm 2026, người dân sử dụng xe gắn máy chạy xăng tại khu vực thí điểm sẽ đăng ký trực tuyến với chính quyền về lộ trình chuyển đổi phương tiện. Trong thời gian này, thành phố dự kiến dừng hoạt động của xe máy xăng lưu thông tại 11 tuyến phố thuộc khu vực thí điểm theo khung giờ nhất định. Cụ thể, từ 18 giờ đến 24 giờ ngày thứ 6 và từ 6 giờ đến 24 giờ ngày thứ 7 chủ nhật.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông gặp áp lực lớn do hàng loạt sự cố va chạm và hư hỏng phương tiện. Buổi trưa hôm nay, tại ngã ba Bình Mỹ và quốc lộ 1 gần cầu Đồng Nai, vụ va chạm giữa ô tô và xe tải khiến xe cộ ùn ứ. Trục đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí cùng các cầu vượt An Sương, Hương Lộ 2, nhiều xe tải gặp sự cố kỹ thuật khiến mật độ giao thông cao.
0: Bên cạnh

0: đó để giảm áp lực giao thông. Từ ngày 15 tháng 5 tới, đường Cộng Hòa đoạn qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức áp dụng mô hình giao thông 3 chiều lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án, vào buổi sáng, hướng vào trung tâm có 4 làn xe, hướng ra chỉ 2 làn xe, buổi chiều đảo ngược lại là 4 làn ra và 2 làn vào, linh hoạt theo luồng xe thực tế trong giờ cao điểm.
1: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cầu Mỹ Thuận 2 hướng đi Đồng Tháp và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ km số 124, xe tải và xe container gặp sự cố gây ùn ứ. Đặc biệt trên cao tốc Cần Thơ Cà Mau, tình trạng đốt đồng gây khói bụi mù mịt làm hạn chế nghiêm trọng tầm nhìn. Đáng chú ý, trạm dừng nghỉ km số 78 trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở Đồng Tháp đang dục dịch tái khởi động sau thời gian dài chưa có đường kết nối từ cao tốc vào công trường.
0: Trong khi giao thông ở các thành phố lớn chịu nhiều áp lực, thì tại một số thành phố du lịch ở Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, hình ảnh du khách nước ngoài tự lái xe máy trên đường phố đã trở nên quen thuộc. Nhưng đi cùng sự thuận tiện ấy là không ít nỗi lo. Không có bằng lái phù hợp, không hiểu luật giao thông, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ hay không đội mũ bảo hiểm. Những vi phạm này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả du khách lẫn người dân địa phương.
1: Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra, siết quản lý hoạt động cho thuê xe tự lái. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Trong thời gian qua này, chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát, rồi thông qua các cái kênh, chúng tôi cũng đã tiếp nhận xử lý rất nhiều các vụ việc người nước ngoài vi phạm, và chúng tôi đã phối hợp với công an các địa phương, nhất là các cái phường mà có đông cái khách nước ngoài là cư trú, tổ chức cơ sở lưu trú để ký cam kết cái việc là thuê mướn các phương tiện đi lại, và đã làm việc với các cái chủ cho thuê xe mô tô, xe máy, ký cam kết yêu cầu là chấp hành nghiêm các quy định, không cho thuê, cho mượn đối với những cái người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
0: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
1: Trước tiên cùng điểm qua một số chính sách mà người dân cần lưu ý. Trong đó, Bộ Xây dựng ban hành quy định mới yêu cầu mỗi gia đình cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm nhằm hạn chế tình trạng trục lợi chính sách và tăng tính minh bạch trong xét duyệt hồ sơ. Ngoài ra, Nghị định số 90/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 quy định hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán, tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi sẽ bị phạt từ 7 đến 15 triệu, thay mức 5 đến 10 triệu đồng như trước đây.
0: Trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển hệ thống, các quần thể đại học tập trung, đồng bộ về hạ tầng và không gian nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng di dời các trường đại học cao đẳng có diện tích nhỏ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu ra khỏi khu vực đô thị trung tâm. Khu vực phía Tây sẽ trở thành hạt nhân giáo dục với trung tâm là Hòa Lạc, kết hợp cùng với Xuân Mai, Thạch Thất, Sơn Tây và Sóc Sơn. Việc hình thành các cụm đại học quy mô lớn này không chỉ thúc đẩy kinh tế xã hội mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm mật độ dân cư khỏi nội đô.
1: Hôm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, việc khơi thông các điểm nghẽn, tháo gỡ các rào cản trong môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp mang tính quyết định.
4: Tôi xin khẳng định rằng thành phố Đà Nẵng đã cam kết sẽ có chính quyền minh bạch hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn trong phục vụ doanh nghiệp. Chúng tôi làm là hết sức khẩn trương, không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức, không để tồn động việc kéo dài. Và đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và kết quả sẽ là thước đo đánh giá năng lực trách nhiệm cơ quan người đứng đầu.
0: Nhằm hỗ trợ người dân mưu sinh trên vỉa hè, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng các giải pháp. Trong đó, thành phố đang nghiên cứu tổ chức các khu vực chợ đêm, tuyến phố đi bộ hoặc các khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong có nơi quản lý sau khi dẹp vỉa hè. Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội BC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Công an phố đang phối hợp với lại các sở và sẽ cùng với Ủy ban Nhân dân cấp xã ra soát để tổ chức lại các khu chợ đêm này, tuyến đi phố đi bộ hoặc các cái khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong á, có cái nơi quản lý vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa mỹ quan đô thị và đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích chính đáng của cái người dân.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, thời gian qua nhiều ban quản trị cũng như ban quản lý các chung cư có phần lo lắng khi các quy định về thuế trong hoạt động quản lý vận hành chung cư chưa cụ thể, rõ ràng, mỗi nơi hướng dẫn một kiểu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các chung cư cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Tại buổi đối thoại mới đây, luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội quản lý vận hành nhà chung cư Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra những nút thắt cốt lõi. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc xác định nghĩa vụ thuế của ban quản trị khi đây không phải là một pháp nhân kinh doanh. Luật sư Viễn nhận định.
6: Ban quản trị không phải là tổ chức kinh doanh không có tư cách pháp nhân nhưng lại là tổ chức có hoạt động phát sinh doanh thu. Mà theo luật quản lý thuế thì khi phát sinh nguồn thu thì phải kê khai và nộp thuế như một chủ thể kinh doanh. Nhưng ban quản trị không phải là chủ thể kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành. Nên có vẻ như là các chủ thể chưa thật rõ khoản thu nào chịu thuế, khoản thu nào không chịu thuế. Và ban quản trị sẽ quản lý những nguồn thu chi nào mà gần như là đánh đồng tất cả. Thì khi hiểu chưa đúng, nhập nhằng vai trò lẫn nhau thì sẽ có thể dẫn đến áp dụng sai, dẫn đến vướng mắc trên thực tế.
1: Do công tác kiểm tra thuế thường diễn ra sau 3 đến 5 năm, trong khi ban quản trị thay đổi theo nhiệm kỳ, việc đứt gãy trách nhiệm là khó tránh khỏi. Thực tế đã có trường hợp bị truy thu và xử phạt gần 120 tỷ đồng.
6: Thì lúc này ban quản trị nhiệm kỳ cũ đã hết hạn nên cho rằng không còn trách nhiệm giải quyết, chứng từ thì lưu không đầy đủ, thậm chí là thất lạc. Người mới thì không chịu trách nhiệm xử lý tiếp theo nên vướng mắc kéo dài.
1: Khi xảy ra sai phạm, cộng đồng cư dân phải gánh chịu thiệt hại tài chính, nhưng cá nhân thành viên ban quản trị vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Để an toàn, ban quản trị nên thực hiện đúng vai trò đại diện, ủy quyền việc kê khai và quyết toán thuế cho các đơn vị vận hành chuyên nghiệp.
6: Cư dân cũng có quyền khởi kiện yêu cầu cá nhân thành viên ban quản trị bồi thường trách nhiệm dân sự đối với các quyết định trái pháp luật hoặc vượt quá thẩm quyền của ban quản trị nếu có căn cứ chứng minh ban quản trị tự ý thực hiện mà không thông qua hội nghị nhà chung cư hợp lệ. Và thậm chí nếu mức độ nghiêm trọng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì các cá nhân ban quản trị vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự. Vậy nên tốt nhất theo tôi là ban quản trị nên hiểu đúng vai trò của mình là chủ thể đại diện cho người dân. Các trách nhiệm kê khai, nộp thuế, quyết toán, giải trình thuế sẽ do đơn vị quản lý vận hành thực hiện.
0: Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
1: Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong Đường Tin lần sau trên VOV Giao thông.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
13: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
17: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Đây là khung giờ đường khuya đang được phát thanh trực tiếp tại thủ đô Hà Nội, nơi mà Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình hôm nay sẽ dành thời gian trong khoảng tới đây để lắng nghe những chia sẻ đến từ tất cả quý vị thính giả. Từ những niềm vui cho đến những nỗi buồn, hay chỉ đơn giản là một sự chênh vênh khi mà lái xe một mình thôi. Tốt hơn hết là có một người bạn đồng hành vẫn hơn, đúng không ạ? Để đường xa ngắn lại và quãng đường trở về nhà gần hơn, hay là những chuyến xe xuyên đêm của các bác tài sẽ không còn mệt mỏi nữa. Đó là những mong muốn đơn giản của Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình thôi. Nhưng chúng tôi luôn mong rằng là sẽ có thể truyền đi những tình cảm chân thành nhất và giúp cho quý vị có một ngày dài được khép lại với những cảm xúc thật nhẹ nhàng. Nói là nhẹ nhàng thôi chứ từ lúc mà Hồng Nhung có góc nhỏ của đường khuya thì hầu như những tâm tư gửi về nó không những là chia sẻ về cuộc sống mỗi ngày mà hơn cả là những lá thư viết cho tình yêu đã qua. Người thì vẫn còn bâng khuâng với những cảm xúc chưa được viết thành lời. Người thì chờ đợi một ai đó đã rời đi mãi không trở về. Nhưng có những người thì lại tự trách móc với những lỗi lầm của bản thân mình. Và không biết rằng quý vị thì sẽ giống như là câu chuyện nào đã đến từ góc nhỏ của đường khuya mà hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục kể cùng với tất cả quý vị thính giả. Với lá thư của buổi tối ngày hôm nay, với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay thì Hồng Nhung cũng đã chuẩn bị sẵn một ca khúc rồi. Một ca khúc có tên là Kẻ Vô Tâm. Chắc là nghe đến tên bài hát này thôi thì tất cả quý vị thính giả cũng có thể cảm nhận được phần nào câu chuyện sẽ được kể ngay sau đây của một chàng trai mà khi nhìn lại mọi thứ đã qua rồi mới xám nhìn nhận rằng mình là kiểu người tệ theo một cách âm thầm nhất. Nó không phải là cái kiểu phản bội ồn ào, cũng không phải là điều gì quá kinh khủng để người khác có thể nhìn vào và trách móc ngay được. Chỉ là anh quá vô tâm thôi. Vô tâm đến mức người mình yêu và người yêu mình nhất đã phải đau từ rất lâu mà anh vẫn còn nghĩ rằng không, mọi thứ ổn mà. Anh từng nghĩ chỉ cần mình không lừa dối, không hết yêu thì đã là đủ. Nhưng hóa ra không phải. Tình yêu đâu chỉ cần mỗi chữ yêu, nó còn cần cả sự hiện diện, cần những điều nhỏ nhặt mỗi ngày. Cần một người chịu để tâm xem hôm nay em vui hay buồn, đã ăn chưa nhỉ, và có đang tủi thân không. Còn anh thì lúc nào cũng nghĩ để lát nhắn đi, thôi mai bù cũng được, chẳng hiểu có thế thôi mà cũng giận. Rồi cái lát nữa kéo dài thành cả ngày, cái mai bù đắp của anh nó lại trở thành rất nhiều lần thất hứa. Và cái có gì đâu lại là những điều khiến cho em phải khóc nhiều nhất. Anh biết mình ham vui thật. Anh cũng biết anh là cái kiểu người luôn bị cuốn vào những cuộc hẹn với bạn bè, cả những cuộc vui vô nghĩa. Rồi từ đó xuất hiện những mối quan hệ chớp nhoáng ngoài kia, chỉ để thấy bản thân không cô độc. Anh thích cái cảm giác được tụ tập, được cười nói, được người khác cần tới trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Rồi cứ vậy, anh lao theo những thứ phù phiếm đó một cách như chạy trốn khỏi sự trưởng thành và trách nhiệm. Trong khi có một người lúc nào cũng chờ tin nhắn của anh, đó là em. Em từng vui chỉ vì một dòng chúc ngủ ngon anh gửi đúng giờ. Rồi cũng chỉ vì thế mà biết bao đêm em thức khuya chỉ để chờ đợi anh về nhắn một câu anh tới nhà rồi. Rồi cũng chỉ vì những hy vọng đó mà em từng ngồi nhìn điện thoại cả buổi chỉ mong anh nhớ hỏi han em một chút sau cả ngày dài. Mà anh thì không. Anh có thể dành hàng tiếng ngồi ngoài với bạn bè, cười nói với những người mới quen và nhiệt tình với cả những cuộc gặp vô nghĩa, nhưng lại lười trả lời tin nhắn của em. Không phải vì anh ghét em đâu, cũng không phải là vì anh không yêu. Chắc có lẽ vì
anh quen với việc luôn có em ở đó, nên mặc nhiên xem sự chờ đợi của em là điều hiển nhiên. Và đó là điều ích kỷ nhất anh từng làm. Anh nhớ có lần em giận chỉ vì anh biến mất nguyên cả một buổi tối trong men rượu. Lúc đó anh còn thấy em trẻ con sao ấy. Anh nghĩ là chỉ đi với bạn thôi, có gì mà nghiêm trọng đâu. Nhưng rồi không còn ai chờ nữa anh mới hiểu, điều làm em buồn không phải là anh đi đâu, mà là cái cảm giác em chẳng hề tồn tại trong suy nghĩ của anh suốt khoảng thời gian đó. Bởi một người yêu em thật lòng sẽ không để em phải lo lắng, đúng không? Cũng sẽ không phải để em chờ tới 2-3 giờ sáng rồi khóc bên chiếc điện thoại vì lo lắng. Cũng sẽ không phải để em tự đoán xem hôm nay anh còn cần em không. Còn anh đã làm điều đó quá nhiều lần. Và có lúc anh còn thấy phiền khi em suốt ngày hỏi anh đang làm gì thế, bao giờ thì anh mới chịu về, sao anh lại lạnh nhạt đến vậy. Nhưng đúng là giờ nghĩ lại, một người con gái chắc phải yêu nhiều lắm mới đủ kiên nhẫn hỏi han như thế trong suốt thời gian dài. Người ta chỉ im lặng đến mức mà chẳng còn muốn biết gì nữa. Điều đáng sợ nhất không phải lúc em khóc hay trách móc anh, mà là bây giờ này, là lúc em bắt đầu im lặng. Anh vẫn nhớ cảm giác nhìn thấy em thay đổi từng chút một. Em từ một cô gái luôn kể anh nghe mọi thứ xảy ra trong ngày, dần trở thành người trả lời ừ, không sao, em ổn mà. Từ người từng thức đợi anh mỗi đêm, thành người ngủ trước mà chẳng còn quan tâm anh lúc nào sẽ về. Khi ấy anh tự dưng thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì nghĩ là em trưởng thành hơn rồi, không còn trẻ con hờn dỗi nữa. Cho tới khi anh nhận ra là em đã không còn đặt kỳ vọng ở anh nữa. Có những tổn thương không đến từ những chuyện quá lớn, mà chắc là nó đến từ hàng trăm điều nhỏ nhặt cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Là cảm giác bị bỏ quên, là cảm giác mình luôn đứng thứ mấy không biết nữa, hết sau bạn bè, sau những cuộc vui, rồi lại sau những thứ phù phiếm ngoài kia. Là cảm giác yêu một người mà lúc nào cũng phải tự nhủ chắc anh ấy bận thôi. Em đã tự an ủi mình thay anh quá nhiều rồi đúng không? Anh biết mà. Biết cả việc em từng ngồi khóc một mình, nhưng khi anh gọi lại chỉ vội vàng nghe máy và nói là em không có gì đâu. Anh biết cả những việc em đã chịu đựng rất lâu chỉ vì sợ làm anh áp lực. Tại em cứ luôn hiểu chuyện theo cái cách khiến người khác thấy dễ chịu. Còn bản thân mình thì ôm trọn tủi thân vào trong lòng. Anh đã ngu ngốc và vô tâm đến mức coi đó là những điều bình thường. Bởi anh nghĩ rằng tuổi trẻ phải vui, phải có bạn bè, phải trải nghiệm thật nhiều. Anh sợ cảm giác bị ràng buộc lắm, nên cứ lao ra ngoài tìm những niềm vui tạm bợ. Nhưng càng lâu hơn, anh càng nhận ra cuộc vui nào rồi cũng tan, những mối quan hệ chớp nhoáng rồi cũng biến mất. Người cuối cùng vẫn ở lại hỏi hôm nay anh ổn không? Chỉ có em thôi. Nhưng nghịch lý là người làm anh tổn thương nhiều nhất, cũng có lẽ anh không thể nói được những lời xin lỗi lúc này nữa. Điều khiến anh day dứt nhất không phải là việc mình đã vô tâm thế nào, mà là việc em đã yêu anh nhiều đến mức chấp nhận cả sự vô tâm ấy quá lâu. Nếu là người khác, chắc họ đã rời đi từ sớm rồi. Còn em thì cứ hy vọng, cứ ở lại, chờ anh sẽ thay đổi. Em cho anh nhiều cơ hội, nhiều đến mức chính anh còn thấy mình không xứng đáng nữa. Anh biết, có những lần em chỉ cần anh quan tâm một chút thôi. Một tin nhắn lạnh nhạt trước khi ngủ, một cuộc gọi vài phút ngắn ngủi, một lần chủ động hỏi han. Nhưng
anh gọi thế thôi, mà người luôn bắt đầu câu chuyện trước lại phải là em. Đến mức tình yêu của em dần trở thành sự mệt mỏi và bào mòn. Anh xin lỗi vì đã khiến em có cảm giác phải ở một mình trong chính mối quan hệ này. Xin lỗi vì đã để em yêu một người luôn đặt em sau quá nhiều thứ. Và xin lỗi vì cả những lần em cần nhưng chưa bao giờ anh có mặt. Xin lỗi em vì đã làm em buồn nhiều hơn những gì một cô gái có thể chịu đựng trong tình yêu. Và anh cũng muốn nói cả lời cảm ơn em nữa. Cảm ơn vì đã từng yêu anh thật lòng. Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn với một người chẳng biết cách yêu sao cho tử tế. Cảm ơn vì đã ở cạnh anh trong những ngày anh không có gì ngoài sự vô tâm và những lời hứa chưa từng làm được. Em, chính em đấy, từng là người duy nhất nhìn thấy phần tốt đẹp trong một kẻ như anh. Có lẽ vì thế anh mới thấy mình tệ. Anh từng nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa là mọi thứ sẽ khác. Nhưng càng cố anh càng nhận ra, có những người chưa thật sự đủ trưởng thành để giữ tình yêu một cách tử tế. Anh cứ làm em đau rồi lại xin lỗi, cứ hứa thay đổi rồi đâu lại vào đó. Tình yêu không thể tồn tại mãi bằng sự chịu đựng của một người được. Và anh không muốn em phải tiếp tục chờ đợi nữa. Không muốn em phải thức khuya chỉ để đợi một người lúc nhớ lúc quên mình. Không muốn hỏi và cũng không muốn em phải tự hỏi vì sao mình yêu nhiều vậy mà vẫn thấy cô đơn. Em xứng đáng với một người tốt hơn anh nhiều. Một người sẽ đặt em vào sự ưu tiên chứ không phải là lựa chọn sau cuối. Một người sẽ không để em phải khóc vì những điều nhỏ nhặt. Một người đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu được giữ bằng sự quan tâm mỗi ngày. Anh biết nói ra điều này sẽ là ích kỷ. Nhưng nếu rời xa anh khiến em hạnh phúc hơn thì anh mong em hãy làm vậy. Đừng tiếp tục vì thương mà ở lại. Đừng cố cứu một người còn chẳng biết cách giữ lấy người mình yêu. Anh thật tâm muốn vài năm sau nhìn lại, thứ em nhớ về thanh xuân chỉ là những lần chờ đợi một người vô tâm. Đó là điều anh không muốn. Nếu sau này gặp được ai đó thật lòng thương em,

Mong em đừng vì những tổn thương từ anh mà nghi ngờ vào tình yêu nữa. Bởi em biết không, không phải ai cũng vô tâm như anh. Không phải ai cũng để người mình yêu tủi thân lâu như vậy đâu. Còn anh sẽ nhớ về em rất lâu.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông và với cánh phòng của Góc nhỏ đường khuya. Một bài hát viết dành cho những ai đã từng vô tâm trong tình yêu. Có lẽ rằng Hồng Nhung nghĩ câu chuyện này cũng không phải là quá ít, đúng không ạ? Thế thì người ta mới có bài, cả bài đấy là lời xin lỗi muộn màng. Nhưng tình yêu mà, đôi khi thì có thể nhiều người nói rằng là thôi vì không đủ duyên, nhưng chưa ai từng nghiêm túc nghĩ rằng là sao mình không cố gắng một lần đi trọn vẹn nhân duyên này. Cứ đi rồi sẽ đến, để xem là kết thúc của câu chuyện đến đâu, thay vì chúng ta có thể buông tay một cách dễ dàng như vậy. Thôi, đó là một chút tâm tư của Hồng Nhung cùng với Góc nhỏ thôi. Còn bây giờ sẽ là lúc mà Hồng Nhung bắt đầu cùng với những kết nối trong buổi tối ngày hôm nay để lắng nghe những câu chuyện đến từ tất cả quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Bác chào Hồng Nhung.
0: Dạ, con chào bác. Bác ơi, bác giới thiệu về mình đi ạ.
1: Ôi giời, Hồng Nhung quên bác ạ.
0: Đấy, lúc bác ối giời ơi là con đã thấy mình có lỗi rồi. Hồng Nhung ơi là Hồng Nhung ấy. Ba cái tuổi đầu mà chưa gì đã cứ hay quên, rồi cứ lúc nhớ lúc quên thế này, và sao bị mắng. Thế thôi, bác mắng con rồi thì bác giới thiệu lại về mình đi.
1: Bác kết nối với Hồng Nhung từ hôm 26 tháng 5 ấy. Thế bác là bộ đội lái xe đấy.
0: 26 tháng 5 ấy ạ? Là năm ngoái ạ, hôm nay mới có mùng 8 tháng 5 của năm 2026 mà.
1: 26 tháng 5 năm ngoái, hôm là thứ tư vậy này.
0: Ôi dồi ôi, bác ơi, bác cho Hồng Nhung gọi là lục lại nhật ký từ cuốn sách năm ngoái đến giờ luôn ý. Dạ, con cảm ơn bác vì tại sao lại cảm ơn thì con luôn nhắn với lại các cô, các bác, các chú là cứ một năm gọi điện cho con một lần cho con yên tâm. Đấy, thế là chắc là bác cũng vẫn nghe chương trình thường xuyên, bác có thấy con nhắn như vậy nên bác lại gọi lên cho Hồng Nhung đúng không ạ? Tròn một năm rồi, gần một năm rồi.
1: Bác trai tế ở quê ngoại của Hồng Nhung đây.
0: Bác đang ở quê ngoại của con ấy ạ.
1: Bác trai tế ở đây, bác nói Hồng Nhung có nhớ bác đi xe trời mưa gặp bác gái không?
0: À, con nhớ ra rồi. Là bác lái xe xong bác gặp bác gái ở Hải Dương, nay là Hải Dương cũ đúng không ạ? Thế xong là bác lại phải về đơn vị. Rồi ngày đấy là không có điện thoại, chỉ viết thư tay thôi. Hoặc là không là bác cứ từ đơn vị là bác cứ đi thẳng về Hải Dương, là y rằng là sẽ gặp được bác gái, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, câu chuyện này làm sao con quên được. Đấy, nhiều khi bác phải mớm lời cho con một chút, con nhớ ra ngay. Gọi là chuyện tình vượt thời gian. Nhưng mà bác ơi, bác tắt giúp con radio đi với, vì con thấy tiếng đang bị vọng lại rồi. Bác tắt giúp con với.
1: Không, bác ngồi có một mình ở giữa sân mà.
0: Ôi thế à, sao con cứ nghe thấy tiếng vọng lại nhỉ? Anh Việt có nghe thấy bên ngoài có vọng lại không? Hay bác có đang nghe loa ngoài không?
1: Không, bác vẫn nghe cái điện thoại đen trắng mà.
0: À, thế thôi là tại con hết đi. Mong rằng là điện thoại tốt hơn, đừng có nói lại tiếng của con nữa. Không, đêm về con hay mất ngủ lắm, nhát lắm bác ạ. À, ngủ một mình nó thế đấy, chứ làm gì được như bác với bác gái đâu.
1: Cái hôm Tết bác nghe là Hồng Nhung nó có ai nghỉ trong miền Nam ra ăn Tết. Tết năm nay có về quê ngoại không?
0: À, Tết thì con có tranh thủ là gần giáp với Tết. Với lại cả ra đầu năm là lúc dỗ ông ngoại là con đưa mẹ về. Chứ từ suốt cuối năm ngoái đến bây giờ bận quá, cứ hết dịp lễ này đến Tết kia là con cũng còn chưa được nghỉ Tết cơ bác ạ.
1: Ừ, cái hôm đầu xuân là bác trở nên thống được thì bác chúc Tết đại gia đình Hồng Nhung ăn Tết vui vẻ. Năm nay là anh ở trong, anh chị các cháu ở trong miền Nam ra là vui vẻ.
0: Dạ, con cảm ơn bác.
1: Thế nhưng mà không kết nối được.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác vì lúc nào cũng quan tâm đến con. Thế thì năm nay là mình là ăn Tết ở đâu hả bác?
1: Tết năm nay bác cũng không về quê ngoại, thế nhưng mà năm nay ở dưới quê ngoại các cậu dần, các cháu, các gì lên trên này chơi với bác. Nói chung ở dưới lên này, năm nay lên là hai xe ô tô, rồi mấy chục người ấy.
0: Thế thì
1: Tết bác bá trên này.
0: Thế thì có mà bác mổ hẳn bò luôn ấy, chứ không phải là mổ heo nữa rồi.
1: Thế nên là cũng
0: để đón
1: lắm.
0: Khách. Dạ.
1: Năm nào bác cũng thịt con lợn.
0: Dạ.
1: Nó đỡ hơn tạ. Thế nhưng mà thịt ra thì chỉ có vui vẻ, đâu có cái hôm 27, 28 Tết thôi. Thế còn này sau này cho các anh, các chị mới có cháu hết.
0: Vâng, và chia phần cho mang bác về nhà.
1: Ừ.
0: Thế thì
1: Tết ở trên này thì năm nay bác cũng nói chung là ổn định cả.
0: Dạ, là
1: thì
0: bác đang ở đâu bác nhỉ?
1: thịt lợn thịt gà là nói chung là các anh các chị không phải sắm gì, quay bác ở nhà, nói chung vườn bãi nó rộng là bác chăn nuôi được, thì là Tết năm nay Tết là bác xoài hết.
0: Vâng.
1: Các anh các chị,
0: nhiều khi
1: khuyên các anh các chị là tôi cứ đi làm nào nó ở 30 Tết nghỉ nó cũng đầy đủ hết.
0: Dạ.
1: Chúng... ở nhà là bác lo cho hết.
0: Cứ thấy các con về là không cần gọi là cơm nước gì cũng vui.
1: À,
0: cứ y hệt mẹ con ấy. Dạ.
1: Còn thì bắt đầu là từ 28 mà đến mùng 5 là được nghỉ Tết thì tất cả các bếp nào không có nấu nướng gì cả, coi như cứ vào để ăn Tết để bác hết.
0: Dạ.
1: Nói chung là cứ từ 28 Tết mà đến mùng 5 là nhà là hôm nào cũng gọi là đông vui cả 3-4 năm âm ấy.
0: Vâng. Thế mới có câu là vui như Tết là vì thế đấy bác. Thế chắc là bác ấy chưa đến trước tầm 27-28 cái độ ông công ông táo là đã háo hức, đã hồi hộp, đã mong chờ lắm rồi. Mẹ con cứ quanh ra quẩn vào, không làm được cái việc gì, chỉ ngóng đến ngày anh trai con ra, xong cứ mỗi hôm xuống siêu thị mua một tí, hôm thì mua thêm tí thịt heo, hôm thì mua thêm mít thịt bò khô, xong quay đi quay vào mà gọi là mở cái tủ đông lạnh ra đến nỗi mà vừa mở ra là thức ăn còn rơi loảng xoảng xuống luôn đấy bác ạ, vì đầy quá không chứa nổi nữa đấy. Thế mới hiểu.
1: Hai bác bây giờ ở nhà có làm gì đâu, thế nên là chỉ trong nhà trong cửa mới đi. Hàng ngày thì là các anh các chị đi làm cả, thế các cháu đi học về thì nó bố mẹ không qua nhà thì lại vào đi ăn cơm với ông bà, ông bà nấu cho ăn cơm.
0: Vâng.
1: Thế cứ chưa đến thì cứ độ hai mâm các cháu, thế tối thì là lại nhà nào về nhà đấy.
0: Vâng.
1: Chỉ có hai ông bà thôi.
0: Vâng, đấy cái câu mà hai bác giờ có chả làm gì đâu là mơ ước của tất cả quý vị thính giả, cả Hồng Nhung, mọi người đang nghe chương trình ngày hôm nay. Bởi vì ở độ tuổi của bác rồi, cứ có các cháu quây quần cùng, xong mình cứ mạnh khỏe, có một người tri kỷ ở bên cạnh đến đầu bạc răng long. Ngày ngày là cơm nước rồi sáng ra thì tập thể dục, không thì đạp xe vòng vòng đi đón cháu đi chợ, hít thở không khí trong lành, tối về nghe radio, ngủ ngon, yên tâm là các con dù có đi làm xa ở xa cũng vẫn đang ổn. Đấy, còn gì để mà nói, đấy là tất cả những gì mình phấn đấu suốt một tuổi trẻ, rồi bác cũng thế thôi, hy sinh này, rồi đóng góp cho đất nước, thế cuối cùng bây giờ về, bác cũng có một cái mái ấm gọi là siêu to khổng lồ rồi.
1: Nói chung là thì chỉ ở nhà bây giờ vậy là các anh các chị ở đang ở cái tuổi lao động người công tác thì
0: dạ.
1: Nói chung là bác cũng tạo điều kiện cho thôi.
0: Vâng.
1: Đấy, để cho các cháu đi học, các anh các chị đi làm.
0: Dạ.
1: Để nói chung là gia đình nó vui vẻ cả, nó đầm ấm. Nhưng mà
0: dạ. Cứ mong ngày lễ Tết. Thế hôm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa rồi thì nhà mình cũng quây quần đủ gọi là theo nguyên tắc của Tết Nguyên Đán chứ ạ?
1: Hôm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì nói chung các anh các chị về cả.
0: Dạ.
1: Thế coi như là hôm ấy là được nghỉ 4 ngày.
0: Vâng.
1: Nghỉ 4 ngày thì nói các anh các chị ở riêng rồi. Thế nhưng hôm ấy bác bảo thôi không có nấu nướng gì, gọi tất cả nó cứ vào đây ăn cơm.
0: Vâng.
1: Nói chung anh chị rồi các em rồi các cháu về đây ăn cơm với bác hết.
0: Dạ.
1: Thế
0: có
1: anh chị nào mua cái gì về đây ăn thì mua, mà không mua thì ở trong nhà cũng đầy đủ hết.
0: Vâng. Đấy, đúng là.
1: Nhà thì ở vườn.
0: Vâng.
1: Đến thịt hà thì nói chung là không, bác không phải mua cái gì.
0: Dạ. Đúng
1: các anh các chị đi thì chỉ có cái là cái chẳng hạn như ở Lạng Sơn, Cao Bằng hay là ở Hà Nội thì là có những cái thứ gì nó lạ lắm thì là mua về đây cho các bác thôi.
0: Vâng, các bác không đi xa được nữa rồi, mua về cho bố mẹ thưởng thức, đi đâu cũng có tí quà. Thế là bây giờ bác đang ở đâu nhỉ bác nhỉ?
1: Bác giờ ở nhà.
0: À, nhà ở đâu bác? Bác nhà ở đâu thế?
1: Bác thì chính ở Bắc Giang cũ.
0: Dạ. Bây giờ là Bắc Ninh.
1: Bây giờ này sáp nhập thành Bắc Ninh.
0: Vâng. Ôi thế thì cháu rồi tưởng tượng ra là vườn cây rồi cây ăn trái rồi vườn rau thì chắc rộng lắm bác nhở?
1: Đấy là cái lần này trước bác kết nối Hồng Dung bảo là bỏ bác cứ bỏ ra độ mấy trăm mét vuông để dòng rau.
0: Mấy trăm mét để
1: quanh năm đây bác vườn bác để hơn 400 mét vuông bác chỉ trồng rau. Thứ nọ thứ kia nó coi như về cũng không phải mua rau cỏ, bác không phải mua cái gì.
0: Cứ rau sạch mà về nhà ông bà ngoại là,
1: đấy,
0: là có.
1: Rau sạch. Thế gà thì bác cũng không có chăn nuôi. Thế nhưng bác cứ mua cả 20-30 con. Nó cũng khoảng độ 2 cân trên 2 cân. Cái bác cứ về thắp bác thả ra vườn để bác cho ăn ngô. Không cần cám nữa.
0: Chắc là cháu phải xin phép gọi biệt danh của bác là chỉ có thế thôi. Cái chỉ có thế của bác là 400 mét đất để trồng rau. Với lại khoảng đúng mấy chục con gà thôi. Là quay đi quẩn lại một năm là
1: không phải mua cái gì.
0: Vâng. Tết có chục mâm cỗ cũng chả hết.
1: Đến lúc nào quá cũng có chăn nuôi ở trong nhà.
0: Thế thi thoảng có rủ ông hàng xóm á, làm con gà xong rồi thêm gọi là tí copy Hà Nội không bác?
1: Bác thì chỉ có nuôi để gọi là cải thiện trong nhà thôi, chứ bác không
0: À,
1: bán đâu.
0: nuôi thì
1: Mà bác không nuôi cái bé, bác cứ mua khoảng độ 2,5 cân mới này, khoảng 2,7 cân về bác thả
0: xong
1: đấy,
0: bác
1: thịt ăn
0: thả,
1: em mà.
0: tức là cho gà tập thể dục, thấy con nào chắc khỏe rồi đấy là bắt đầu xử lý là rồi là không cho các con thì đợi các cháu về
1: Ôi,
0: là
1: các anh các chị ở riêng ra nhưng mà chẳng hạn có cần đến thì lại vào đưa bắt của bác về thịt đấy, chứ còn
0: chả mua,
1: không mua
0: phải
1: đâu.
0: mua gì. Thế có khi là trứng gà là cũng cũng gà nhà luôn chứ cần gì phải ra chợ đâu. Yên tâm quá bác.
1: Chỉ
0: Ôi,
1: không có
0: ước
1: ao thả
0: mơ.
1: cá thôi, thì chẳng có ăn cá thì mua cá thôi đấy,
0: Thế
1: chứ
0: bác,
1: còn
0: cháu thấy nhiều người có sở thích đi câu mà. Ở tuổi của bác đi câu cũng vui.
1: không. Bác không mấy giờ cái tuổi này bác cũng chả đi câu kéo gì,
0: Dạ, tức
1: ao
0: là
1: hồ bác không có,
0: vâng, thôi sở thích
1: thế
0: duy nhất của
1: giờ ở nhà
0: bác chỉ là
1: lại như
0: chăm sóc
1: thế
0: các
1: này.
0: con.
1: Hàng ngày ở nhà như thế này bình thường thì chỉ gọi là chăm sóc cái vườn hoa, những cây cảnh hay là nhà con chỉ mua quả
0: À,
1: bác nuôi cái kim cảnh như
0: dạ
1: mấy con thế thôi.
0: cháu hiểu rồi, tức là gọi là nuôi gà thì cho các con này, trồng rau thì cũng để cho các con, thế nhưng mà thi thoảng là trồng hoa cây cảnh thì thôi, ngày lễ Tết mùng 8 tháng 3 còn ra vườn hái bông hoa tặng bà xã. Thế là đủ hết
1: Không,
0: rồi, có cần gì
1: bác
0: đâu.
1: trồng cải thất này.
0: Ui dồi ôi, thế này thì bác gái không thiếu hoa rồi. Thế cháu lại nhớ một cái câu nói là ngày lễ mà tặng hoa thì nó chỉ là quà thôi, thế nhưng mà ngày thường mà có hoa thì mới là tình yêu. Đấy, gọi đúng kiểu mối
1: Giờ
0: tình đầu
1: cái
0: bạc răng long rồi.
1: tuổi các bác này thì bây giờ chỉ gọi là những cái phong cảnh nó đẹp, nó vui mắt là thích thôi.
0: Vâng, nhẹ nhàng đấy, xong chiều hai
1: Chứ
0: bác
1: cũng
0: ra sân tập
1: không.
0: thể dục. Thế là còn
1: Chứ
0: gì
1: nhưng
0: bằng
1: mà
0: nữa.
1: nói chung là cuộc đời thì trong những thời gian trước cũng lăn lộn cũng khổ lắm không ạ.
0: Dạ, cháu
1: Từ
0: hiểu
1: cái
0: ạ.
1: lúc mà bắt
0: Bác
1: đầu
0: kể
1: đi
0: đi ạ.
1: bộ đội cho đến về coi như cũng còn đến 20 mấy năm rồi coi như vật lộn.
0: Vâng.
1: Đến đến bây giờ các anh các chị thành đạt hết rồi thì bác mới gọi là xuôi xoay cái tư tưởng, nói chung là về kinh tế hay nói chung về
0: Dạ.
1: gia đình là bác không có ấy gì, đã giao tất cả cho các anh các chị, bác chỉ ở
0: Vâng.
1: đây trông coi những cái phong cảnh nhà
0: Dạ.
1: để cây cảnh là cây nọ cây kia hoa hòe, bác trồng ở các cái chậu trong sân nè,
0: Vâng, cháu biết ạ.
1: vườn bác để một khu đằng trước bác trồng ra vườn
0: Vâng.
1: là cái phong cảnh trong nhà thế mà.
0: Dạ, anh chị thì
1: Thế
0: lớn hết rồi.
1: còn ngăn một hơn 400 m² ra cái là bác mua cái đất màu bác đổ vào đấy là để bác trồng rau
0: Vâng. Tôi
1: đấy.
0: thì cũng gọi là mỗi ngày thì đều có những cái niềm vui. Thế còn nói là các anh chị tạm lớn hết rồi thì cũng không phải lo lắng gì, nhưng cũng chỉ là tạm thôi. Chứ còn cháu cũng biết là bảo đã là cha là mẹ rồi thì biết lúc nào cho nó hết lo cho các con đây. Đấy, không lúc nọ thì lúc kia cứ lo cho các con cả đời vậy đấy. Thế bây giờ thấy ổn định hết rồi, vẫn còn phải trồng rau nuôi gà để gửi cho các con. Thế tấm lòng của bố mẹ thế mới yên tâm được bác nhỏ. Dạ, nhưng thôi.
1: Thôi thế bác nói chuyện với Hồng Dung thế thôi, còn để cho
0: Nhường
1: các khán
0: phần
1: giả
0: cho
1: chúng còn
0: thính
1: đấy.
0: giả sau ạ. À.
1: bác
0: Dạ vâng ạ.
1: bác ở đấy là bác quê ngoại của bác gái là ở chỗ Kim Lương Kim Xuyên đấy,
0: Vâng, Hải
1: có
0: Dương
1: khi nó
0: cũ.
1: cùng cả cái xã của mẹ Hồng Dung đấy.
0: Mẹ Hồng Nhung thì ở ngay gần ga Phú Thái cơ, đi vào một
1: Đúng
0: đoạn
1: rồi,
0: cơ ạ.
1: à Hồng Dung à?
0: Dạ.
1: Từ Hà Nội đi về ga Phú Thái này sau đi qua đường tàu rẽ vào trong cái đường đấy đúng không?
0: Vâng, đúng rồi ạ. Đi rẽ phải đấy ạ, từ Hà
1: Bác
0: Nội.
1: bảo này nhé,
0: Dạ.
1: từ cái ga Phú Thái đấy, từ chỗ đường tàu đấy
0: Vâng.
1: vào cái theo con đường ấy vào khoảng độ 500 m thì có một cái quán nước,
0: Dạ.
1: có một cái quán nước có cái ngày các bác ít tuổi thì cứ gọi là cái cô ấy đẹp gái lắm, thế nhưng mà bác cũng cứ đi lại đấy uống nước đấy vào khoảng độ 6 tháng trời, nhưng mà khoảng 6 tháng trời bác mới biết là cô bị thoảng,
0: Bị sao ạ?
1: cô bị thoảng chân
0: Dạ.
1: đấy. Thế nhưng không biết là bây giờ còn sống, nếu còn còn thì năm nay cũng vào khoảng độ 72.
0: Tức là muốn hỏi thăm Hồng Nhung có duyên thì hỏi thăm người bác cũ giúp bác đúng không ạ?
1: Đấy, thì nếu mà về thì nếu mà về đấy mà quá còn ấy, vì bác nói như thế này này, 6 tháng giờ bác biết này,
0: Dạ.
1: vào nếu uống nước là cô ấy giấu cái nạng, cái nạng ở trong cái
0: Cái góc
1: đằng sau là
0: nhà.
1: nó có một cái bức vách bằng bằng bằng cái quát này,
0: Vâng.
1: thế là giấu cái nạn bên trong ấy. Thế
0: Dạ.
1: cho hôm ấy thì không biết thế nào vô tình là cô đi ngoài, đi ra ngoài thì cuối cùng mới vào thay vào lấy cái nạn thì bác mới biết là cô bị thoại
0: Dạ. Chứ còn là bình
1: đấy.
0: thường là bác đến thì cô chỉ
1: Thế
0: ngồi
1: nếu mà
0: pha nước
1: về mà
0: thôi.
1: còn
0: Dạ. Vâng.
1: về mà còn cô ấy mà gặp được ấy thì gọi là lên bà rồi cái gì ạ.
0: Dạ.
1: thì cứ bảo là có cái bác bộ đội mà cái 574
0: vâng
1: có cái đóng ở trên chỗ Lai Vu ấy, xóm Lai Vu,
0: xóm Lai Vu à, đúng Lai Vu là nơi đấy là có, cháu nhớ là có cầu Lai Vu, là cháu rất là ấn tượng vì ngày xưa là mẹ cháu cũng kể là ông ngoại mất ở đấy, ở ngay cầu Lai Vu, cháu nhớ rồi ạ.
1: Cầu Lai Vu thế vâng. Nhưng mà từ chỗ Kim Thành mà đi lên thì coi như bên cái bờ sông bên kia chưa sang Ái Quốc
0: dạ.
1: Thì là đi theo bờ đê này vào trong cái xóm đấy
0: à, thì là
1: cái sở nhanh,
0: gặp được cô bán nước.
1: Cái cô bán nước là cô bán nước ở Phú Thái
0: à, là từ đường tàu đi vào khoảng 500 mét,
1: khoảng 500 mét
0: dạ. Còn bác là bác đóng quân ở nơi bác vừa tả đấy,
1: bác ở trên Lai Vu, thế nhưng mà bác là bác hay xuống đi uống nước
0: vâng.
1: Cô đẹp quá nhá.
0: Ôi rồi này bây giờ nhá bác nhá, cháu mới phát hiện ra là từ câu chuyện mà bác gặp bác gái của mình bây giờ thế nào, xong lại thêm cô bán nước, cháu mới nhận ra bác rất đào hoa luôn đấy. Bác nhá.
1: Không, bác bảo này nhá
0: dạ.
1: Nếu mà trường hợp về đấy mà cô bái mà còn thì bảo có cái bác bộ đội một cái 574 mà bác hay uống nước ở đây
0: vâng.
1: Bác cứ gửi lời hỏi thăm bà
0: dạ.
1: Nhá.
0: Cháu nhớ rồi ạ, cháu hy vọng là cháu sẽ đủ duyên để gọi là người đưa thư giúp cho bác gọi là người lính năm xưa gửi về cho bác ba gái thì không gọi được thế, để gọi là cho cô gái năm ấy, cô gái năm xưa bây giờ là cũng gọi là đã không biết là như bác đang lo ấy, không biết là bác ấy còn không, nếu mà còn thì chắc là cũng sẽ là đẹp lão lắm đúng không ạ?
1: Thôi thế bác nói chuyện hùng hùng thế cũng là dài rồi, để cho khán giả khác họ lên sóng. Ôi, bác cũng cảm ơn nhà đài và Hùng Dung cho bác lên sóng gặp Hùng Dung, là một cái hai là tôi cũng gọi là lâu không ấy lên đây là gặp Hùng Dung, thì bác cũng nói chuyện Hùng Dung biết được hoàn cảnh gia đình
0: dạ.
1: Như thế
0: vâng.
1: Cái này bác cũng chúc đại gia đình Hùng Dung là ba và các anh các chị về gia đình có sang một năm mới này có sức phải dồi dào nhá.
0: Dạ cháu cảm ơn bác, nhưng mà bác ơi bác vẫn nhớ là cháu thì luôn mong muốn là cứ một năm ấy là chúng ta lại sẽ nói chuyện với nhau một lần để hỏi thăm bác nhá, để hỏi thăm xem là một năm trôi qua thế nào. Cháu vẫn
1: cũng bác lâu lâu thì bác mới lại lên sóng thôi.
0: Đấy, dạ vâng cháu hiểu.
1: Lên gặp Hùng Dung là cái hôm 26 tháng dạ. 5 năm ngoái đấy.
0: Vâng cháu nhớ, nhưng bác mà vì là với các bác thì cháu luôn nhắn là mỗi năm cháu đều mong muốn là được giữ liên lạc để biết rằng là bác cháu mình vẫn cứ luôn mạnh khỏe, bác cháu mình vẫn đang có một cuộc sống rất là tốt.
1: Còn
0: dạ.
1: Còn nói thật với Hồng Nhung là các bác thì cũng chỉ có nằm ở nhà nghe cái đài thôi chứ còn nếu mà lên sóng nhiều thì cũng không có chuyện gì để nói cả.
0: Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Nên cháu vẫn muốn là giữ liên lạc để biết rằng là các bác yêu radio vẫn cứ luôn là mạnh khỏe, vẫn trồng rau nuôi gà, vẫn tỉa hoa hàng ngày. Đấy, thế là cháu đã yên tâm rồi. Chứ đôi lúc mà năm nay có những bác mà cháu gặp như là cô tên là Út ấy, phải gọi là bà thì đúng hơn. Bà gọi lên sóng xong cũng nói là bà không biết là đến năm sau thì còn đủ sức để gọi cho Hồng Nhung không. Nên là Hồng Nhung thì vẫn cứ nhắn là mỗi năm gọi một lần. Nhưng mà cũng đã nhiều năm rồi, không còn thấy bác Út gọi nữa. Thế thì cháu cũng đặt ra rất là nhiều những câu hỏi trong lòng. Chính vì là sau câu chuyện đó nên là khi mà gặp các bác ấy, cháu đều luôn nhắn là mỗi năm các bác nhớ là gọi cho Hồng Nhung một lần. Để Hồng Nhung còn nắm bắt được xem là dạo này bác đã nuôi thêm gà chưa. Rồi vườn này có từ 400 mét lên thành 600 mét không, để còn trồng nhiều rau hơn nữa bác nhá.
1: Bác có đồng dung nha.
0: Dạ, thế bây giờ bác muốn nghe bài gì ạ?
1: À, thế thì thôi gọi là bây giờ là 30 tháng 4 là hôm qua rồi. Thế dạ. Nhưng mà các bác giờ là vẫn cứ thích cái nhạc đỏ, nhạc
0: vâng
1: sôi động, nhạc thanh mạng đấy.
0: Dạ, thế bác thích
1: cái thì là xem có bài gì, chẳng hạn hay cái bài Giải Phóng Miền Nam có hát cho các bác nghe không được?
0: À, bài đấy là để cháu nhờ anh Việt kỹ thuật anh sẽ tìm nhá, hoặc còn không thì cháu sẽ gửi bác bài của ca sĩ Trọng Tấn à. À, thôi để cháu cứ tìm bài mà bác yêu cầu trước đã.
1: Hay là bài Chiếc Gậy Trường Sơn hay là bài Vì Nhân Dân Quên Mình đấy.
0: Dạ vâng, để cháu nhờ anh Việt sẽ tìm giúp ca khúc mà bác yêu cầu đã, để cháu tìm chính xác tên đã bác, tại vì bác không nhớ được tên của bài hát đúng không ạ. Đây cháu có máy tính ở đây đây, để cháu sẽ tìm ca khúc Giải Phóng Miền Nam có không anh Việt? Không có ạ? Không có rồi.
1: Thế
0: bác
1: cái bài
0: ơi.
1: Vì Nhân Dân Quên Mình có không?
0: Đây để cháu lại phải tìm tên bài hát cơ.
1: Tên bài hát là Vì Nhân
0: Dân
1: Quên Mình.
0: Vì Nhân Dân Quên Mình luôn ạ. Có không anh? Có của Top Ca đấy, của rất nhiều người hát tặng bác nhá.
1: Cái bài hát này thế bác cũng nhờ ông Nhung tức là chuyển ca tới ngoài này chúc tất cả các bác bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã gọi là có một ít nhiều góp công góp sức trong cái giai đoạn chống Mỹ cứu nước nhá.
0: Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc bác luôn mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui bên gia đình của mình. Đúng là dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì cũng vừa mới qua thôi. Thôi thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục gửi những món quà âm nhạc với rất nhiều niềm tự hào đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay theo yêu cầu của bác nhé.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành với những phút giây của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Và với những quý vị thính giả, đó như quý vị đã nghe đấy ạ, một năm sẽ kết nối lên sóng một lần. Bảo Nhung cũng rất vui khi mà được giữ liên lạc cùng với tất cả quý vị. Cho dù là mỗi ngày thì chúng ta không trực tiếp nói chuyện với nhau, nhưng Hồng Nhung biết rằng là có rất nhiều các bác, các chú rồi các cô luôn ở bên radio của mình dõi theo những dòng tâm sự trên sóng Đường Khuya. Mỗi người sẽ có những tâm tư khác nhau, nhưng đó, Hồng Nhung chỉ mong sao là đã cả một cuộc đời, cả một thanh xuân vất vả vì con, rồi vì công việc, vì gia đình, thì đến khi về tuổi được an nhàn, cũng mong rằng các bác sẽ luôn có được những cái phút giây thư giãn như vậy, rồi có được một cuộc sống thật là bình yên bên các con của mình. Có những câu chuyện mà đúng là của các bác cũng để lại trong lòng Hồng Nhung rất nhiều những trăn trở và suy nghĩ. Có bác thì về già rồi thì chỉ có một mình thôi, có người thì con cái đi làm xa, rồi còn có một bác gái nữa hy sinh cả vì các con của mình, dù là mình thì đôi mắt không được sáng, nhưng sợ rằng là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của con gái nên chấp nhận ở với một mình như vậy thôi. Nhiều lắm ạ, nhiều những câu chuyện đến từ Đường Khuya để Hồng Nhung tin rằng là không chỉ bản thân mình mà tất cả quý vị thính giả sẽ lưu lại cho riêng mình những câu chuyện trong lòng mình. Và bây giờ thì sẽ là một câu chuyện tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chào em nha. Chào các quý thính giả Đài Nói Việt Nam và những người yêu thương của chào.
0: Dạ, vâng
1: chào
0: ạ.
1: Chào bác Tài cảm ơn, chào em.
0: Vâng, chào anh đúng không ạ?
1: Ờ, anh không nhận. Anh cũng kết nối với em nhiều lần rồi mà nhưng lâu lắm nay mới gặp.
0: Dạ thế ạ. Thế thì chắc là mình vẫn cứ phải gợi mở cho em một chút gì đó để ký ức của em trở lại. Chứ dạo này em hay quên quá.
1: Anh tên là Hùng mà anh đi làm massage đấy.
0: À, anh Hùng ạ. Thực ra thì là em

Tại Hồng Nhung đang có nhiều những câu chuyện, rồi cả góc nhỏ của Đường Khuya vẫn nhận được rất nhiều những cái lá thư rất là cảm xúc. Và trên fanpage nữa, quý vị thính giả cũng comment, mỗi người đúng là một cái tâm sự khác nhau. Và Hồng Nhung thì buồn nhất là cái việc mà không thể nào trong một tối có thể gọi điện được thật nhiều cho quý vị thính giả. Nên thôi, để ánh trăng nói hộ lòng tôi. Nhưng mà phiên bản này em muốn dùng bản AI nữ ấy, ca sĩ nữ, nhưng mà bản AI ấy, anh Việt tìm giúp em ấy. Chúng ta nghe nhạc công nghệ số một chút đi. Bản này rất là hay. Anh vẫn cứ giữ mic và anh thử mở một chút cho em nghe xem có đúng là giai điệu em đang cần tìm để tặng quý vị thính giả không. Ánh trăng nói hộ lòng tôi ấy. Bản cũ thì rất là nhiều nhưng mà bản mới em mới cập nhật. Anh mở một chút em nghe xem có đúng không ạ? Để em nghe nhá. Đây đúng rồi, nghe đoạn melody này đúng là bài Hồng Nhung muốn gửi đến quý vị rồi. Quý vị nhớ nhá, đừng rời xa tần số FM 91 MHz, nghe nhạc cùng Hồng Nhung ạ.

0: từ ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Nhưng như Hồng Nhung đã chia sẻ với quý vị đấy ạ, đây là một phiên bản của ca sĩ AI. Hy vọng rằng là nó sẽ vẫn đủ chạm vào những cảm xúc trong buổi tối khuya như thế này của quý vị thính giả. Khi mà một ngày dài trôi qua rồi, ai cũng sẽ có những cái tâm tư của riêng mình. Mong là các bạn đã có một ngày thật nhiều niềm vui nhé. Còn bây giờ thì để Ánh Trăng tiếp tục dõi theo những câu chuyện của chúng ta với những người bạn thính giả của chúng tôi ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng Nhung, chào ban BT Giao thông nhé.
0: Dạ, con chào bác. Bác tên là gì đấy ạ?
1: À, thì giới thiệu với Hồng Nhung, với khán giả cả nước yêu quý là chú tên là Cảnh, 67 tuổi, ở xã Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên.
0: Dạ, con chào chú. Chú Cảnh đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà hình như là đây là lần đầu tiên mà chú cháu mình kết nối với nhau đúng không?
1: Chú thì nghe nhiều về với giao thông mà hôm nay được kết nối, hôm nay số may được kết nối, đúng quá.
0: Dạ, thì cháu thấy là các chị thư ký có nhắn vào là có chú ấy ạ, chú có nhắn là chú tha thiết kết nối lên sóng, nên không biết là vì lý do gì, chỉ đơn giản là chú nghe chương trình lâu và yêu mến, hay là chú có câu chuyện gì muốn kể cho mình đấy ạ?
1: Nghe, nói chung về giao thông, về các chương trình giao thông cập nhật ở các nơi hay mới nghĩ, cái chương trình nhất là cái chương trình giao lưu khán giả này về đêm khuya này. Chúng tôi là ý là hai ông bà ông già rồi thì, thì công việc chính thì không phải đi làm, cái nhà trông chó mới các thứ mới ấy, nên là nghe đài nhiều.
0: Hôm nay được gặp hai bác và đến lượt Vất Cảnh rồi thì cũng đúng là thấy đều là niềm ước mơ. Thôi thì là động lực để cho người trẻ chúng cháu là nghe chương trình phấn đấu. Đi làm về không kêu là khiếp này, mệt quá, nhiều việc quá, không biết bao giờ mới được nghỉ ngơi đây. Đấy, nhưng mà suy cho cùng tất cả chúng ta cố gắng cả một thời tuổi trẻ cũng chỉ để đổi lấy là được ở bên cạnh một người tri kỷ đầu bạc răng long, rồi mỗi ngày nhẹ nhàng trôi qua như vậy, đúng không ạ?
1: Không khéo đấy.
0: Dạ không ạ, thật cháu ước thế lắm ý, thật sự đấy ạ.
1: Đúng, bây giờ thì ngày xưa thì tuổi trẻ con bọn con thơ các thứ thì làm cũng hăng lắm, nhưng mà bây giờ già rồi thì nhìn các cái con cái của mình ấy cũng phấn khởi, nhưng mà chủ nhà trông cháu mà.
0: Dạ vâng, xong rồi các cháu
1: con cháu rồi là nấu cơm ở nhà rồi các thứ, mà hai ông bà cũng có cái vườn mấy sào là làm gọi là VAC dòng cây rồi thả cá rồi thả ốc các thứ.
0: Vâng, thế là đủ rồi, bữa cơm là cứ yên tâm là rau sạch rồi, thịt gà là cá là không phải ra chợ mua rồi, yên tâm, nhà là không có thả tăng trọng rồi, ăn là chất lượng rồi.
1: Rau các loại nhà cây hiện có, rau húng, rau thơm.
0: Rồi ôi, thích quá.
1: Đủ rồi, các loại hoa quả, cây cối, cam canh, bưởi vòng, cái gì cũng có.
0: Ôi dồi, thế thì cũng phải về phải mấy trăm mét giống như bác thính giả đầu tiên lên sóng đúng không ạ?
1: Có là độ khoảng một mẫu.
0: Nói chung là các bác thì bây giờ vừa là được đại gia thời gian này đúng không ạ? Đấy, là xong rồi là tính là về lương thực thực phẩm luôn, là một kho luôn, các anh các chị là cứ về nhà là yên tâm, không bao giờ có lo phải đồ đông lạnh đúng không ạ? Rau thì rau sạch, rau tươi.
1: Một số người lấy chồng trong xã, còn một số đi Hà Nội đấy, Hà Nội mua đất rồi ở Hà Nội làm ăn ấy, thì vừa rồi 30 tháng 4 quấy xe ô tô về chở rau cỏ các thứ đi
0: làm chuyến bán tải
1: đấy, mà về chở rau đi để ăn đấy.
0: Dạ vâng, cháu biết ạ.
1: Rồi trứng gà rồi các thứ, nhà có nhiều mà
0: không thiếu gì đấy. Thế xong à, bây giờ ở nhà chăm các cháu, trong thi thoảng là đứa nào mà khéo khéo mồm nịnh ông nịnh bà tí, cháu thích cái kẹo này cháu thích cái kia là thôi bao nhiêu tiền gối đầu giường là y rằng là bỏ ra băng sạch đi mua cho cháu luôn. Nên lộn nhiều khi bố mẹ nó bảo ông bà cứ chiều cháu nhưng mà vẫn cứ phải cho các cháu băng nhở.
1: Được, cháu nào nó ngoan Hồng Nhung ạ.
0: Dạ. Thế càng ngoan thì mới lại càng muốn mua kẹo để thưởng chứ.
1: Đúng, thì báo cáo Hồng Nhung là ngày xưa người lạc hậu nên là nhiều con, có năm đứa con. Dạ. Con thì cái người lớn nhất giờ là 40 tuổi rồi.
0: Ui, thế là
1: các cháu bây giờ thì có hai đứa bé ăn, còn thì học lớp mẫu giáo mới là lớp lớp một đấy.
0: Thế chẳng mấy mà lại có chất đâu ạ.
1: Cháu thì là nó có đứa cháu ngoại 18 rồi.
0: Thì đó, thế nên là tôi ông bà bây giờ cứ chịu khó là ở nhà chăm nhau để cho các anh các chị yên tâm đi làm, xong là chăm thêm cái vườn rau. Đấy, chăm thêm cả độ mấy chục con gà nữa, anh chị yên tâm, rồi nhà mình là cứ thực phẩm sạch, ăn gọi là giữ sức khỏe để chờ bao giờ xem là các cháu lớn khôn thế nào, rồi xem chắt dâu.

0: rồi à, cháu dâu rồi chắc bao giờ lại về thăm ông bà nữa thì cứ phải
1: Đúng
0: gọi
1: rồi,
0: là
1: Hồng
0: đại gia
1: Nhung kéo
0: đình.
1: đấy. Đúng là Hồng Nhung à, nói chung là về cái mong muốn thì cuộc đời là mong muốn thì nói chung cũng không được như mong muốn đâu, nhưng mà
0: Vâng.
1: tóm lại là những cái việc mà ví dụ như là con cái, tức là nó người nào người ấy ổn định công việc là
0: Vâng.
1: mừng lắm Hồng Nhung ạ, những cái tuổi như
0: Dạ.
1: chúng tôi này này.
0: Vâng. Thế thì nhiều khi mọi người cứ nghĩ đấy là những cái điều mà bình thường, nhưng mà cháu lại thấy nó với cái thời đại bây giờ ấy, để có được cái chữ bình thường như thế lại là khó, vì cuộc sống nó có quá nhiều những thứ biến động, áp lực kinh tế, công việc, rồi giao thông, rồi thời tiết, rồi sức khỏe. Đấy, nên là như ngày xưa cháu thấy mẹ cháu kể là các bác rồi ngày xưa mà nuôi được một đứa trẻ thì dễ lắm. Cha
1: Đúng
0: ốm đau gì cả, cha phải thuốc kháng sinh,
1: đúng
0: vẫn
1: đúng
0: cứ lớn lên mạnh
1: đúng nói
0: khỏe.
1: Hồng Nhung nói như thế
0: Dạ đấy.
1: là bây giờ nói thật với Hồng Nhung là chú này là ngày xưa mà là đẻ ra các em mà nuôi thì là
0: Vâng.
1: ý là nuôi dễ lắm, chú
0: Dễ.
1: cho là cứ cấy 3-4 sào lúa này này
0: Vâng.
1: bên này kiểu ở gần đồng đánh dặm bắt cua lấy cá
0: Dạ.
1: cua về thì là hồi lấy vợ về mới lấy vợ thì là vợ kiểu kiểu ở nhà thì mình đông con thì mình cứ đánh dặm bắt cua một giỏ to tướng 7-8 cân đi cá cua Hồng Nhung ạ,
0: Vâng, về là khuấy bột.
1: cái dòng về phân lô ra ví dụ như là bà ấy là bây giờ trẻ thì gọi em thôi,
0: Vâng.
1: nhưng mà bảo em phân lô ra là đào mấy cái húng ở góc vườn trong bỏ vào tây rồi đấy rộng cua vào đấy ăn dần,
0: Dạ.
1: nên là vợ vợ thì nó cũng thích vì vì cái cuộc sống của mình nhà mình gần đồng áng này này.
0: Vâng, đấy có bác trai lại hồi đấy lại gọi là sức trai tráng đi đánh cua đánh bắt được. Chứ ngày xưa mà mẹ cháu kể là có mỗi cái quả trứng xong rồi đập ra rồi khuấy bột tan, xong rồi mỗi
1: Ui.
0: đứa gọi là cứ mỗi đứa một thìa. Thế mà vẫn cứ lớn to lớn phổng phao như bây giờ, trưởng thành hết rồi. Chứ có như bây giờ đâu bác nhỉ. Khiếp bây giờ
1: Thế rồi Hồng Nhung
0: tí
1: ạ,
0: là
1: là
0: ốm.
1: ý này thì là ý tôi nói chuyện cuộc sống thì mỗi người là có một cái nghề nghiệp ở trên trái đất này là mỗi người tìm một nghề ổn định,
0: Dạ.
1: nhưng mà ý là ý chú là hôm nay
0: Ý
1: ý là
0: là sao
1: chú gọi là về về
0: ạ?
1: bên là gọi là âm nhạc đấy.
0: Dạ.
1: Âm nhạc thì cũng viết ra bài hát để tặng chương trình, tức là cái bài hát tặng chương trình thì là cho bài hát ngắn thôi.
0: Ngắn thôi ạ? À? Tại sao? Để tiết kiệm thời gian để nói chuyện thêm với một thính giả nữa hay sao ạ?
1: Ý sợ thế,
0: Ý
1: sợ
0: sợ
1: sợ
0: thế
1: chú
0: ạ?
1: thì
0: À? Không, bây giờ thì cháu nghĩ
1: là
0: rằng
1: thế, thế
0: là
1: cứ nói chuyện trong đợt để cuối thì cũng làm mà chương trình như là xin tặng chương trình với khán giả cả nước một bài hát là do mình sáng tác
0: à
1: ra
0: thế ạ, à? Ui thế hay quá, cháu lại vỗ tay chờ đợi luôn ạ. À.
1: đấy đấy,
0: Thôi
1: như chương
0: bây
1: trình
0: giờ
1: là
0: cháu nghĩ là mình hát luôn đi ạ, à. Sân
1: hát
0: khấu
1: luôn
0: này
1: ạ.
0: hôm nay là của bác rồi.
1: Ui,
0: Dạ.
1: hát luôn tức là
0: Hát luôn chứ ạ. À?
1: bây giờ hát tức là hát cái bài hát mà 85 năm tức là ngày diễu binh của đất nước mình ấy,
0: Dạ.
1: trong ngày ngày năm ngoái ấy, thì là hát và sáng tác về bài ấy là tìm những câu
0: À.
1: húng là ở các cháu ấy,
0: Dạ tức là mình
1: ở các
0: sáng
1: cháu
0: tác
1: đi ra Hà Nội
0: từ
1: là vào năm ngoái vào cái mùa nhãn ấy.
0: à
1: Vào
0: dạ
1: mùa nhãn thì các cháu
0: vâng
1: là bảo bẻ bẻ nhãn đi để cho làm khách đi, để cháu đợt này cháu lên cháu tìm người yêu ở Hà Nội là đi xem diễu binh đấy.
0: à tức là mình viết từ năm ngoái rồi
1: Viết từ năm
0: mà
1: ngoái
0: mình
1: thì
0: vẫn
1: là
0: còn
1: ý
0: là
1: là
0: lấy
1: sắp
0: mốc
1: ra
0: thời
1: cái bài
0: gian là vào mùa nhãn đang sai
1: đấy
0: chữ quả.
1: thì là tên tên cái bài hát này là bài gọi là tình yêu trong ngày diễu binh.
0: Dạ vâng ạ. Thế thì
1: Thế,
0: cháu
1: hát nghe thêm bài khán giả cả nước với Hồng Dung nghe dù hay không hay thì cũng nghe cho nó vui nhá
0: dạ không ạ,
1: bài
0: chắc
1: hát.
0: chắn là cháu sẽ rất là trân trọng một ca khúc mà đặc biệt với bản quyền của bác Cảnh và được phát độc quyền trên VOV Giao thông. Cháu xin
1: À,
0: mời
1: thế,
0: bác ạ.
1: thế tôi xin hát nhé.
0: Dạ, 2, 3. Lấy
1: Sau
0: đà,
1: đây
0: lấy hơi.
1: là tiếng hát của chú Cảnh mang tính chất bài hát Cây nhà lá vườn hát
0: Dạ.
1: tặng với Giao thông của Hồng Nhung.
0: Hoan hô ạ.
1: Bài hát có tựa đề tên là Tình yêu trong ngày diễu binh.
0: Dạ, xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Em gái xinh xinh kia ơi, em quê đâu ta mà đi xem diễu binh mang nhãn đi nhiều. Em đây con gái Hưng Yên, quê hương đặc sản nhãn nồng. Anh trai Hà Nội mà thích nhãn thì nhãn là sợi chỉ hồng yêu em. Anh đây đích thị là trai Hà Thành, là trai Hà Nội không phải Hà Đông. Hà Bắc anh lại càng không. Nên em gái Hưng Yên xinh tươi đem lòng yêu mến. Anh hứa anh sẽ về thăm quê hương em là nồng. Vào giữa tháng 10 lúa lép cái chín thơm đầy đồng. Ngắm hồ sen xanh thơm ngát, nhìn cánh cỏ trắng lô lúc tung bay. Ôi đẹp làm sao, người Hưng Yên ơi, lòng anh mến yêu vô cùng. Em gái Hưng Yên ơi, trong lòng anh thầm nghĩ, trong mơ anh thầm ước, sẽ có ngày anh về trồng nhãn bên em. Anh đây đích thị là trai Hà Thành, là trai Hà Nội, không phải Hà Đông Hà Bắc. Anh lại càng không, lên em gái Hưng Yên đem lòng thương mến. Anh hứa anh sẽ về thăm quê em là Nhãn Nồng, thăm miếu Xích Đằng cổ xưa ngàn đời, thăm bãi sông Hồng Phù Sa Bát Ngàn, thăm vườn Nhãn Nồng sai chiếu xinh tươi. Ôi em gái Hưng Yên ơi, lòng anh mến yêu, yêu em vô cùng. Em gái yêu Hưng Yên ơi, trong lòng anh thầm ước, trong mơ anh thầm nghĩ, sẽ có một ngày anh về trồng nhãn bên em. Đây này, hết đi Hồng Dung.
0: Dạ, hoan hô ạ. Bác nghe được tiếng vỗ tay của Hồng Dung và ekip không ạ? Tức là không dám vỗ tay to vì sợ là chất lượng qua mic nó sẽ không được tốt, quý vị thính giả giật mình. Nhưng mà rất là cảm ơn bác là với hình ảnh của một cô gái dịu dàng nào đó để bác đưa mọi người về thăm Hưng Yên qua một cái hình ảnh cũng rất là quen thuộc, đấy là chùm nhãn ngọt lịm đúng không ạ?
1: Nhưng mà ý là bây giờ Hồng Dung ở cái tuổi này già rồi thì cái kiểu ngồi kiểu có viết ra xong nắn nốt ra xong đọc xong ngân nga kiểu, dạ. kiểu
0: vâng, đấy là vừa rồi là cháu hiểu ạ. Tức là mình thì chưa kịp gọi là có phần melody rồi phổ nhạc, thì vừa rồi là anh Việt ở bộ phận kỹ thuật là anh có vừa thêm một chút nhạc nền âm thanh đấy, thế nào mà nó lại cũng khớp cơ ạ. Không biết là bác có nghe thấy không.
1: Nhưng mà thế là đúng, nhưng mà ý là chú có đàn này chú hát, nhưng mà mỗi tội là chú không có cái TikTok này này. TikTok có đàn guitar này, trai ở Hà Nội nó làm bên
0: là mình đánh được cả đàn guitar luôn ạ.
1: Đàn guitar này hát này đánh đàn hát được.
0: Mà vừa rồi không kịp có đàn để vừa đàn vừa hát,
1: nhưng mà tai nghe này không nói được đâu, mà bỗng ví dụ là cái mình không có cái đồ âm thanh phát đấy.
0: Dạ cháu hiểu ạ.
1: Lại bỏ cái điện thoại vào trong cái đàn xong chỉ đánh thì thôi, nhưng mà hát tiếng bé lắm.
0: Vâng ạ, à, mình cũng sợ là có những cái tạp âm vào thính giả lại không nghe rõ lời mình hát.
1: Đấy, thế là thành ra nó không rõ, đâm ra là hát vô.
0: Vâng, thế này thì hôm nào mà ở tổ dân phố mà có chương trình giao lưu gì ấy, là bác nhớ là phải đăng ký để hát tặng mọi người bài này.
1: Chú sáng tác là nhiều bài lắm chứ, phải hàng chục bài, hàng trăm bài.
0: Vâng,
1: đấy. Nhưng mà hát về cho vợ con này, rồi mình này, vợ con phải thích này. Hát cho các cái bà lứa tuổi 60-70 này thích này, cho ông già này, rồi hát cho người thành đạt này đều thích chứ.
0: Dạ,
1: hát
0: vâng
1: này, hát không là vỗ tay đấy.
0: Vâng.
1: Hát là phải vỗ tay vì sướng, lý do là mình sáng tác đúng ý tâm trọng người ta.
0: Dạ, và nhất là có một cái sự mộc mạc chân thành mà lại còn nói hát đúng tim đen của mọi người nữa.
1: Đấy, nhưng mình hát được, ví dụ mình hát là bà các bà mà theo yêu cầu hát được.
0: Dạ vâng.
1: Nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc đỏ là hát được. Vâng. Hát được mà sạc bolero hát được.
0: Thế này là cháu cũng cảm thông cho bác gái hồi trẻ lắm đấy. Là bác trai nhà mình cũng gọi là lãng tử đấy.
1: Bà đang nằm cái đài trong nhà đấy.
0: À thế à.
1: Mình đi ra gác ngồi đấy.
0: Dạ, thế lần sau mà có dịp lên sóng nữa thì lúc đấy lại cháu lại nhờ bác hát một bài hát mà bác sáng tác rồi cho cho bác gái thôi chứ không phải các bác gái được. Cho bác gái bác nhá. Dạ, trời.
1: Anh Tuấn này, anh ấy bảo hỏi anh nào tên anh Tuấn, thì là là anh ấy bảo là bác đang nghe đài tắt nhưng mà không phải đâu, đi ra rác đấy.
0: Dạ vâng ạ, cháu hiểu rồi ạ. Thế lần sau thì có duyên thì cháu lại muốn nghe một bài hát nữa mà bác dành cho bác gái, để làm sao mà bác gái là ngồi phòng khác nghe đài nhưng mà vẫn cười tủm tỉm đến ngày mai luôn.
1: Nếu mà thích hát ngay nữa.
0: Dạ nhưng mà vâng ạ, nhưng cháu nghĩ là thứ nhất là thời lượng sắp hết, và thứ hai nữa là mình phải để dành mỗi hôm một chút thôi thì mới gây thương nhớ bác ạ.
1: Dạ
0: vâng, xong là để bác gái phải chờ đợi, để cứ mong lần sau không biết bao giờ ông này ông mới lại kết nối tiếp chương trình để ông hát tặng mình. Đấy, cái sự chờ đợi đấy nó mới là đáng quý.
1: Khán giả cả nước là vui vẻ cuộc sống này, rồi là chúc những cái bà bầu trong bệnh viện sinh nỉ là mẹ tròn con vuông này, chúc các cái bác khiếm thị này, chúc những người khuyết tật này, rồi các thứ là cuộc sống vui vẻ nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Cuộc sống vui vẻ, chúc tất cả nước là người nào làm việc của mình cũng cứ yêu cái việc của mình để cho cuộc sống nó vui tươi, để cuộc sống nó tốt.
0: Dạ vâng, con cảm ơn bác rất là nhiều. Cảm ơn bác đã đến với chương trình Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Không chỉ là những lời chúc đơn thuần mà còn cả những lời chúc bằng những giai điệu âm nhạc và đưa chúng ta đến với lại Hưng Yên. Hồng Nhung thì cũng mong rằng là qua sóng của radio thì sẽ cùng với quý vị thính giả được đi thật là nhiều nơi, dù chỉ là với những thanh âm giản đơn thường ngày thôi. Hôm nay thì có vẻ như là có rất nhiều các bác, các cô, các chú đang nghe chương trình, và tổ thư ký cũng báo lại là số lượng đăng ký rất là đông, và cũng là các bác đấy ạ. Buổi tối rồi, trông con, trông cháu xong là có thời gian riêng cho mình sau cả một cái quãng thanh xuân vất vả, là ngồi nghe radio và đặc biệt là nghe các chương trình như là chương trình Đường Khuya. Hồng Nhung chỉ mong sao là các bác nghe xong Đường Khuya là thôi cũng chuẩn bị tắt đài đi ngủ để giữ sức khỏe. Vì thường là cháu biết là sáng mai là các bác dậy sớm lắm. Đấy, để dậy sớm là còn tập thể dục, rồi ra sân để cho gà ăn, rồi bắt đầu là đi chăm bón gọi là ruộng vườn tược đấy ạ. Nên là để gửi đi những tình cảm đến với tất cả quý vị thính giả trên khắp cả nước, đặc biệt là với các bác đang nghe chương trình ngày hôm nay, thì mời quý vị sẽ đến với một ca khúc là Việt Nam quê hương tôi đi ạ. Bài này Hồng Nhung nhớ là có của anh Trọng Tấn thì phải. Anh Việt sẽ tìm giúp em ca khúc này. Hồng Nhung tri ân, gửi lời cảm ơn đến rất nhiều các bác đã luôn đồng hành cùng với Đường Khuya vào mỗi buổi tối trong tuần. Mong rằng là những giai điệu âm nhạc này thì sẽ cùng với quý vị thính giả và các bác ôn lại thật nhiều những ký ức và đi khắp mọi nơi cùng với Đường Khuya ạ.

Thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã giữ sóng của FM 91 MHz trong buổi tối ngày hôm nay, và cùng với Hồng Nhung, ekip thực hiện chương trình, và với những người bác rất là thân thương của Đường Khuya đi khắp mọi nơi qua Việt Nam quê hương tôi, nào là đến với những dòng sông nặng phù sa, hay là những cánh đồng bát ngát, rồi cả phố thị rộn ràng, cả những miền quê yên ả nữa. Và có lẽ rằng là trong hành trình tiếp theo thì Hồng Nhung không muốn khép lại, chỉ dừng lại ở những giai điệu âm nhạc nữa, mà mong muốn rằng là những bài hát này thì sẽ đưa chúng ta đến với những chân trời xa hơn, dừng chân ở Tây Bắc đi ạ. Ở Tây Bắc thì như quý vị biết rồi, nếu quý vị từng đến thì nơi đây cũng có một cái vẻ đẹp rất là bình yên này, chân thành và mộc mạc nữa. Những con đường quanh co trong sương sớm, có tiếng chim gọi ngày mới này, có bản làng nép mình bên những triền núi. Và Hồng Nhung thì thích nhất là hình ảnh những em nhỏ cắp sách tới trường, những bước chân nhỏ xíu trên những con đường quen thuộc, rồi cả những nụ cười trong veo nữa giữa núi đồi xanh thẳm. Tất cả sẽ giúp cho quý vị và chúng ta gợi nhớ về một đời thơ bình yên, giản dị. Và có lẽ là với những ký ức này thì dù đi đâu và lớn lên thế nào, mỗi người vẫn luôn muốn được một lần trở về. Và để khép lại Đường Khuya sẽ là vẻ đẹp của Tây Bắc, để đánh thức trong lòng mỗi chúng ta những miền ký ức rất là dịu dàng của tuổi thơ. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Hồng Nhung gửi đi thông tin từ trung tâm đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 12+800 đang có một phương tiện gặp sự cố đấy ạ. Hiện đang được đội tuần tra cao tốc hỗ trợ rồi. Quý vị lưu ý giảm tốc lại để giữ được khoảng cách an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng với Sao La đi học và tiếng hát của Sen Hoàng Mỹ Lam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon và một buổi tối thật yên bình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đại lộ giải trí.
3: Phương Liên và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông Quốc gia. Đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi là 12:30 trưa thứ tư và thứ bảy hàng tuần nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đầu tiên của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Bộ phim Địa đạo Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vừa giành hai giải tại Liên hoan phim Viễn Đông 2026 diễn ra tại Udine, Ý. Tác phẩm chiến thắng hạng mục kịch bản xuất sắc nhất và đồng hạng 3 giải khán giả bình chọn, đánh dấu sự ghi nhận từ quốc tế đối với điện ảnh Việt. Bộ phim đã gây ấn tượng mạnh khi công chiếu với những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả, được đánh giá cao về cách dàn dựng chân thực tại địa đạo Củ Chi và không khí căng thẳng nghẹt thở. Trước đó, bộ phim cũng từng tham gia Liên hoan phim Tokyo và giành giải Bông sen bạc Liên hoan phim Việt năm 2025. Ra rạp vào dịp 30 tháng 4 năm 2025, bộ phim Địa đạo đã đạt doanh thu 172 tỷ đồng, trở thành một trong những phim chiến tranh có lịch sử ăn khách nhất Việt Nam, đồng thời khẳng định giá trị nghệ thuật và sức hút với công chúng.

sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương. Mật Mã Đông Dương là bộ phim lịch sử tình báo, được lấy cảm hứng từ chuyên án hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01. Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an nhân dân, hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào, quốc gia giữ vị trí then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau Hiệp định Geneva, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm với nhiều thế lực. Bộ phim Mật Mã Đông Dương, tác phẩm hướng tới tôn vinh lực lượng an ninh qua góc nhìn mới mẻ, cuộc đấu trí thay vì đấu súng. Phim sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Trần Kami và các diễn viên Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, cùng những nhân vật được xây dựng sâu sắc về động cơ xung đột và hành trình tâm lý. Dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương do Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân và 3C Studio phát hành Galaxy Studio. Phim dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm 2027. Thị trường nhạc số tháng 4 đã ghi nhận một sự sôi động với nhiều nghệ sĩ quen thuộc và tân binh. Nổi bật nhất là Hiếu Thứ Hai khi liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng như The Official Việt Nam Chart, Làn Sóng Xanh hay Spotify. Album Mắt Nhắm Mắt Mở đã giúp cho Hiếu Thứ Hai có nhiều ca khúc vào top đầu, cho thấy sức hút mạnh mẽ dù vẫn còn tranh luận về giọng hát. Bên cạnh đó, ca khúc Không Buông đã giữ vị trí cao nhiều tuần liền. Các tên tuổi như Grady, Bảo Anh hay Hòa Minzy cũng duy trì phong độ. Xu hướng ngày tháng 4 cho thấy sự đa dạng từ hip-hop, R&B đến pop cùng

0: Phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ chính thức khởi động với sự tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau thành công từ bộ phim Mai. Lần này cả hai chuyển từ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hụt sang vai mẹ con, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc mới. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý gia đình do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn và viết kịch bản. Ekip kỳ vọng câu chuyện sẽ trả hết duyên nợ cũ giữa hai nhân vật qua hành trình giàu cảm xúc. Phim hiện trong giai đoạn sản xuất, dự kiến ra rạp vào tháng 11 năm nay. Ngoài hai diễn viên chính, dự án còn có sự tham gia của Nguyên Thảo và Huy Anh, được kỳ vọng cũng sẽ tạo ra những dấu ấn tại phòng vé.
1: Cuộc đua phòng vé dịp lễ 30 tháng 4 khép lại với cục diện rõ ràng. Phim kinh dị Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng dẫn đầu áp đảo, trong khi nhiều tác phẩm phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Dù thị trường sôi động với loạt phim ra mắt vào ngày 24 tháng 4 như Heo Năm Móng, Đại Tiệc Trăng Báo 8, Chùm Sò hay Anh Hùng, tổng doanh thu toàn thị trường lại không đạt kỳ vọng, mỗi ngày chưa chạm mốc 50 tỷ đồng. Theo Box Office Việt Nam, Phí Phong thu hơn 76 tỷ đồng riêng dịp lễ, nâng tổng doanh thu lên hơn 176 tỷ đồng sau 17 ngày, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt, có khả năng chạm mốc 200 tỷ đồng.
0: Bám sát phía sau là Heo Năm Móng với hơn 90 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhờ chiến lược truyền thông mạnh và hiệu ứng chuyển miệng tích cực. Ở chiều ngược lại, Anh Hùng 35 tỷ, Đại Tiệc Trăng Máu 8 29 tỷ, Chùm Sò 13 tỷ, gây thất vọng dù được đầu tư lớn. Do nội dung kén khán giả, suất chiếu hạn chế và sức hút yếu, cả ba đang chật vật để đến điểm hòa vốn. Kết quả này cho thấy thị trường phim Việt ngày càng cạnh tranh, vòng đời phim ngắn và thành công phụ thuộc lớn vào chiến lược phát hành lẫn phản hồi của khán giả.

Sau 10 năm kể từ khi bước chân ra khỏi Việt Nam Idol Kids, Hồ Văn Cường đang đứng trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Từ giọng ca nhí gây chú ý với chất giọng ngọt ngào, Hồ Văn Cường từng bước trưởng thành và theo đuổi dòng nhạc bolero, dù phải đối mặt với không ít biến cố và thách thức. Năm 2016 đánh dấu hành trình một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, mở ra cơ hội để nam ca sĩ nhìn lại chặng đường đã qua và định hướng cho tương lai. Trước những tin đồn đoán của khán giả, Hồ Văn Cường đã chính thức xác nhận đang chuẩn bị cho live show kỷ niệm 10 năm ca hát. Dự án được xem là bước ngoặt quan trọng. Theo chia sẻ, quá trình chuẩn bị vẫn được hoàn thiện với nhiều yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Dù hoạt động khá độc lập và không có ekip lớn hỗ trợ, Hồ Văn Cường vẫn thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm đầu tư. Live show sắp tới không chỉ là dịp tổng kết hành trình mà còn là cơ hội để Hồ Văn Cường khẳng định dấu ấn riêng, mở ra một chặng đường phát triển mới.

0: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chính thức công bố dự án phim chiến tranh Cận kề cái chết, đánh dấu sự trở lại với dòng phim lịch sử sau thành công của Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối. Lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ, phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt đặc vụ nắm giữ bí mật về khoản tiền chiến lược của cách mạng và phải tìm cách vượt ngục khỏi trại giam Phú Quốc trong điều kiện khắc nghiệt. Tác phẩm không chỉ khai thác yếu tố hành động, sinh tồn mà còn đi sâu vào nội tâm, ý chí và niềm tin của con người giữa ranh giới sống chết. Hiện dự án đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên và chuẩn bị sản xuất, dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2027. Phim do Tunnel Film sản xuất, Galaxy Studio phát hành, hứa hẹn góp phần làm phong phú dòng phim chiến tranh tại Việt Nam.
1: Bộ phim The Devil Wears Prada 2, yêu nữ thích hàng hiệu, đang tạo cú nổ lớn tại phòng vé toàn cầu khi thu về khoảng 115 triệu đô la Mỹ ngay ngày mở màn, vượt xa kỳ vọng tại Bắc Mỹ. Phim đạt 32,5 triệu đô la trong ngày đầu và 10 triệu đô la từ suất chiếu sớm, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Với kinh phí khoảng 100 triệu đô la Mỹ, tác phẩm được dự đoán sẽ sớm hoàn vốn và có thể chạm mốc 180 triệu đô la trong tuần đầu. Phim cũng ghi nhận thành tích ấn tượng khi tại 35 thị trường quốc tế nổi bật ở Ý, Brazil, Mexico và Trung Quốc. Sức hút đến từ thương hiệu phần phim gốc năm 2006 cùng dàn diễn viên quen thuộc như Meryl Streep, Anna Hathaway và Emily Blunt. Khởi đầu rực rỡ giúp bộ phim được kỳ vọng duy trì phong độ và trở thành một trong những bom tấn thành công.

0: Zara Larsson vừa phát hành album remix Midnight Sun Girl Trip, phát hành vào ngày 1 tháng 5 năm 2026, đánh dấu bước đi táo bạo trong sự nghiệp. Dự án tái hiện album Midnight Sun 2025 với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nữ quốc tế như Shakira, Robin, Tila, Pink Pantheret, Kehlani, Madison Beer.
1: Album gồm hai phần bản remix có khách mời và bản gốc. Nhiều các khúc được làm mới với âm thanh lẫn nội dung mang đậm tinh thần nữ quyền và góc nhìn đa chiều về phụ nữ trong ngành nhạc. Một số bản phối nhận phản hồi trái chiều, song tổng thể vẫn cho thấy sự sáng tạo và nỗ lực vượt khỏi khuôn khổ pop truyền thống. Dự án được xem là một tuyên ngôn nghệ thuật của Zara Larsson, thể hiện tham vọng xây dựng mạng lưới nghệ sĩ nữ toàn cầu, đồng thời mở ra một dấu ấn cá nhân trên bản đồ nhạc pop

0: Anthony Penn đã chứng minh bản lĩnh khi mang đến concert bùng nổ tại Seoul bất chấp biến động đội hình sau khi Hyung Sung rời nhóm hồi tháng 3. Đêm diễn thuộc World Tour Boot Saga tại K-Sportdam đánh dấu sự trở lại quy mô lớn của nhóm tại quê nhà. Mở màn ấn tượng với sân khấu đậm chất Macron, Anthony Penn trình diễn loạt ca khúc mới và hit quen thuộc, duy trì năng lượng xuyên suốt.
1: Dù thiếu giọng ca chính nhưng 6 thành viên vẫn hát live ổn định, phân chia phần thể hiện linh hoạt cho thấy sự trưởng thành và gắn kết. Concert gây ấn tượng với dàn dựng hoành tráng, hiệu ứng thị giác đậm tính điện ảnh cao và cao trào cảm xúc ở những tiết mục cuối. Thành công khẳng định Anthony Penn vẫn vững vàng sau biến động, sẵn sàng tiếp tục với tour diễn toàn cầu với hàng chục đêm diễn tại nhiều châu lục.

làng nhạc quốc tế xôn xao khi Madonna bắt tay cùng Sabrina Carpenter phát hành đĩa đơn Bring Your Love, ca khúc từng được hé lộ tại lễ hội Coachella, nơi hai nghệ sĩ lần đầu trình diễn chung, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Đây là sản phẩm mở đường cho album Confession phần 2, đánh dấu sự sửa lại của Madonna sau 7 năm. Bring Your Love mang âm hưởng dance pop, far house, disco, đậm chất thập niên 80. Kết hợp cùng giọng hát trẻ trung của Sabrina với chất giọng dày dặn của Madonna, ca khúc truyền tải thông điệp nữ quyền, tự tin trong tình yêu, được dự đoán sẽ sớm thống trị bảng xếp hạng mùa hè. Sự hợp tác này được xem là cú bắt tay thế hệ, nối liền biểu tượng pop và ngôi sao Gen Z.

0: something I want to talk about.
1: Bruno Mars vừa chính thức bị soán ngôi nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify bởi Justin Bieber sau nhiều tháng cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Theo số liệu mới, Justin Bieber đạt khoảng 139,3 triệu người nghe hàng tháng, vượt qua 137,2 triệu người của Bruno Mars. Sự bứt phá này đến từ màn trở lại ấn tượng của Justin Bieber tại Coachella với hai đêm diễn gây chú ý, đồng thời quảng bá cho hai album mới Swap và Swap 2 ra mắt năm 2025. Đáng chú ý, các ca khúc cũ của Justin Bieber cũng đồng loạt tăng mạnh trở lại trên Spotify toàn cầu, trong đó Beauty and the Beast leo lên hạng 1. Còn nhiều hit như Baby, Sorry hay Daisy cũng quay lại top 50, tạo hiệu ứng hồi sinh mạnh mẽ. Trong khi đó, Bruno Mars vừa trở lại với album The Romantic sau gần một thập kỷ nhưng chưa tạo được sức bật như kỳ vọng, dù vẫn có một số ca khúc lọt top như Rick Is All hay I Just Might. Dù mất vị trí dẫn đầu nhưng Bruno Mars vẫn duy trì lượng nghe lớn và cuộc cạnh tranh với Justin Bieber được dự đoán sẽ còn tiếp diễn gay gắt.

Shakira vừa lập kỳ tích khi thu hút khoảng 2 triệu khán giả trong buổi biểu diễn miễn phí tại Copacabana Beach, trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt con số này. Thành tích đã giúp cô vượt qua kỷ lục 1,6 triệu người của Madonna vào năm 2024 và tiến sát 2,1 triệu khán giả của Lady Gaga. Đêm nhạc gây ấn tượng với màn run mở màn và loạt hit trải dài hơn 30 năm như Hip Don't Lie, Waka Waka cùng vũ đạo bùng nổ. Shakira cũng giao lưu bằng tiếng Bồ Đào Nha, bày tỏ tình cảm với Brazil và lồng ghép thông điệp nữ quyền mạnh mẽ. Chương trình có sự góp mặt của Anita Catano Veloso và Maria Bentonia Ibatia Sangalo. Sự kiện không chỉ tạo dấu ấn nghệ thuật mà còn đóng góp khoảng 160 triệu đô la Mỹ cho kinh tế địa phương, khẳng định vị thế nữ hoàng nhạc Latin của Shakira.

The Unraveled Tour với quy mô lớn trong năm 2026. Tour gồm 65 đêm diễn tại Bắc Mỹ, châu Âu và Anh, khởi động vào ngày 25 tháng 9 tại Hartford của Mỹ, đi qua nhiều thành phố lớn như Washington DC, Chicago, Paris hay Milan. Đây là dự án quảng bá cho album phòng thu thứ 3 You Seem Pretty Set for a Gift So in Love, dự kiến phát hành vào ngày 12 tháng 6. Bên cạnh âm nhạc, Olivia Rodrigo tiếp tục ghi dấu ấn với các hoạt động cộng đồng khi tung ra vé ưu đãi $20, đồng thời trích một phần doanh thu ủng hộ quỹ Fund for Good nhằm thúc đẩy giáo dục và quyền phụ nữ. Tour diễn được kỳ vọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nữ ca sĩ Gen Z.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông. Trong Music Trend tuần này, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cập nhật một bảng xếp hạng quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, nơi ghi nhận những ca khúc Việt đang có thành tích nổi bật nhất trên thị trường âm nhạc. Và giữa sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đâu là những cái tên đang làm mưa làm gió và được yêu thích nhất hiện nay? Ngay bây giờ, Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả cùng đến với top 5 ca khúc dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần qua.
1: Ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này là ca khúc Hóa Ra đến từ Grady. Đây là một sản phẩm do chính anh sáng tác và sản xuất cùng sự đồng hành của New L, mang màu sắc nhẹ nhàng và đầy tự sự. Không phô diễn kỹ thuật hay chạy theo những đoạn hook bắt tai, bài hát chinh phục người nghe bằng những chi tiết âm thanh tinh tế như tiếng chuông gió, âm thanh thiên nhiên tạo cảm giác gần gũi như một lời thủ thỉ. Qua đó, Grady cũng cho thấy một góc nhìn nội tâm sâu lắng sau quãng thời gian im ắng.
0: Và thông điệp của khúc được gói gọn trong câu hát đầy cảm xúc: hóa ra tình yêu đã cho anh tìm thấy nơi anh thuộc về. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hóa Ra.

vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng là Người im lặng gặp người hay nói đến từ Hiếu thứ hai. Ca khúc ghi điểm với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe cùng phần ca từ giàu cảm xúc, kể về câu chuyện tình yêu giữa hai con người trái ngược, một người trầm lặng và một người luôn muốn bày tỏ. Sự đối lập trong tính cách được Hiếu thứ hai khai thác khéo léo, tạo nên một màu sắc vừa gần gũi vừa mới mẻ, giúp ca khúc nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người nghe và góp mặt trong top đầu tuần này.

Không yêu ai khác ngoài anh của Vistra đang đứng ở vị trí thứ 3. Dù không quá ồn ào về truyền thông nhưng bài hát vẫn cho thấy sức hút bền bỉ khi liên tiếp góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín. Sự ổn định này thì cũng có một giá trị khi mà giai điệu của ca khúc khá dễ nghe, các từ bắt tai và khả năng chạm đến cảm xúc người nghe giúp cho ca khúc giữ vững vị trí cao trong

0: lên mạnh mẽ ở vị trí Á quân tuần này là ca khúc Ngày Giờ Chuyến Bay của Minh Huy và Pini, một tân binh đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Ca khúc mang một nỗi buồn rất riêng của tình yêu xa, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, khắc họa cảm giác nhớ nhung qua những chi tiết quen thuộc như tin nhắn về những cơn mưa hay những ước mơ còn dang dở.
1: Giai điệu chậm, giàu cảm xúc giúp bài hát chạm đến nỗi cô đơn, sự chờ đợi và cả nỗi sợ mất mát nhau. Từ đó tạo nên cú bứt phá ấn tượng để giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tuần này.

và vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này gọi tên ca khúc Từng Là Của Nhau, một bản ballad đã ra mắt từ rất lâu nhưng bất ngờ trở lại đầy mạnh mẽ. Không cần quá mới mẻ, bài hát vẫn chinh phục khán giả nhờ giai điệu sâu lắng cùng các từ dầu cảm xúc về một chuyện tình đã qua, gợi lại những ký ức đẹp nhưng dang dở. Chính sự đồng cảm mạnh mẽ từ người nghe đã giúp ca khúc lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên vị trí số 1, khép lại Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này đầy ấn tượng

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở
3: Việt Nam? Chúng ta lại tiếp tục với các phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Trong Đại lộ ngôi sao ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp một gương mặt, một nam diễn viên đang có những bước chuyển mình đáng chú ý trong năm 2026. Sau dấu ấn từ bộ phim Mưa Đỏ, diễn viên Hứa Vĩ Văn đã tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án với màu sắc đa dạng từ điện ảnh đến truyền hình. Đặc biệt bộ phim Tận Hiến chính thức lên sóng VTV, được kỳ vọng sẽ mở ra một hình ảnh mới, sâu sắc và nội tâm hơn của Hứa Vĩ Văn trên màn ảnh nhỏ.
4: Không chạy theo số lượng, Hứa Vĩ Văn lựa chọn kỹ lưỡng từng vai diễn, sẵn sàng thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều thử thách. Từ màu sắc châm biếm trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến chiều sâu cảm xúc ở Tận Hiến, anh cho thấy hành trình làm nghề bền bỉ và không ngừng làm mới bản thân. Và trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình nghệ thuật của Hứa Vĩ Văn, nơi sự kiên định và lựa chọn khác biệt giúp anh giữ vững dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
5: Văn lại muốn tham gia nhiều thể loại phim, và không nhất thiết bộ phim nào nó cũng là bộ phim thị trường, và không nhất thiết bộ phim nào nó cũng phải đạt cái mục đích là doanh thu cao. Có nhiều bộ phim nó hay nhưng mà nó chỉ nghệ thuật thôi, hoặc nó chạm được một cái mốc nào đó thôi. Văn sẽ quay lại với màn nhỏ hoặc là những cái series ở trên truyền hình, những cái dự án mà nó nâng cấp hơn một chút.
3: Hành trình hơn 2 thập niên của Hứa Vĩ Văn không chỉ là câu chuyện về một nghệ sĩ bền bỉ, mà còn là một hành trình tự điều chỉnh và làm mới chính mình qua từng giai đoạn. Sinh năm 1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hứa Vĩ Văn sớm tiếp xúc với những va chạm đời sống khi cha mẹ phải tự lập mưu sinh. Chính nền tảng ấy đã tạo ra cho anh một sự điềm tĩnh, kỷ luật. Những yếu tố đó theo suốt hành trình làm nghề sau này. Hứa Vĩ Văn bước vào nghệ thuật từ rất sớm, khởi đầu là người mẫu từ năm 16 tuổi, nhanh chóng ghi dấu với danh hiệu người mẫu được yêu thích vào năm 2000. Sau đó anh thử sức ở âm nhạc trong vai trò ca sĩ, từng hoạt động trong nhóm GMC. Tuy nhiên, âm nhạc không phải là điểm đến cuối cùng. Điện ảnh và truyền hình mới là nơi Hứa Vĩ Văn tìm thấy tiếng nói rõ ràng hơn.
4: Những năm đầu, anh đi lên từ các vai diễn truyền hình mang nhiều màu sắc mộc mạc và gần gũi, từ Cây Huê Xà, Lời Thú Nhận của Eva đến Thái Sư Trần Thủ Độ. Hình ảnh của anh dần gắn với những nhân vật nội tâm, giàu chiều sâu. Dù từng vấp phải biến cố với dự án Anh Chàng Vượt Thời Gian, thậm chí đối mặt với tranh cãi và tổn thất hình ảnh, anh vẫn chọn cách im lặng và đi tiếp, và chứng minh bằng năng lực. Bước ngoặt thực sự đến khi anh chuyển hướng sang điện ảnh, từ Giao Lộ Định Mệnh của Victor Vũ đến Đam Mê vai phản diện, giúp anh giành giải Cánh Diều Vàng 2012 cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hứa Vĩ Văn bắt đầu được nhìn nhận như một diễn viên thực lực. Sau đó là loạt tác phẩm ăn khách như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, nơi anh chứng minh khả năng biến hóa giữa thương mại và chiều sâu diễn xuất.
3: Không ồn ào, không bứt phá theo kiểu tức thời, sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn là một đường cong đi lên chậm nhưng chắc. Có giai đoạn anh rời xa showbiz, sang Mỹ sống để nhìn lại bản thân. Trở lại, anh chọn cách làm nghề kỹ lưỡng và khắt khe hơn. Những năm gần đây, Hứa Vĩ Văn tiếp tục ghi dấu với dự án đa dạng, từ Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam đến Mưa Đỏ. Mỗi vai diễn đều cho thấy một lát cắt khác nhau, khi thì điềm đạm, khi gai góc, lúc đầy chiêm nghiệm. Cột mốc 20 năm không khiến anh chạy nhanh hơn mà ngược lại, khiến anh đã phải từng suy nghĩ. Anh từng chia sẻ, điều quan trọng không còn là sự xuất hiện bao nhiêu, mà là có thật sự sống trong vai diễn hay không. Năm 2026, dấu ấn tiếp tục được nối dài khi bộ phim truyền hình Tận Hiến, nơi anh hóa thân thành chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành, một nhân vật lấy cảm hứng từ nguyên mẫu có thật. Đây không chỉ là vai diễn đòi hỏi kỹ thuật, mà còn yêu cầu sự thấu cảm với lịch sử và con người. Anh dành thời gian nghiên cứu, gặp gỡ gia đình nguyên mẫu, học thêm ngôn ngữ để chạm đến chiều sâu nhân vật.
4: Nhìn lại toàn bộ hành trình, có thể thấy rõ một điều, Hứa Vĩ Văn không tìm kiếm sự nổi bật bằng tốc độ, mà bằng độ bền. Anh không cố gắng trở thành người xuất hiện nhiều nhất, mà là người để lại cảm giác lâu nhất sau mỗi vai diễn. Và ở thời điểm hiện tại, khi đã đi qua đủ thăng trầm, điều anh giữ lại không phải là danh xưng hay hào quang, mà là một cách làm nghề tỉnh táo, biết chọn lựa, đủ điềm tĩnh để hiểu mình đang đứng ở đâu trên hành trình ấy.

0: Và đến đây, hành trình nghệ thuật của Huy Văn cũng đã khép lại đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một người mẫu trẻ bước ra từ những năm đầu 2000, anh đã bền bỉ đi qua nhiều vai trò để trở thành một diễn viên được ghi nhận bằng chiều sâu và sự chọn lọc trong từng dự án.
1: Ở Hứa Vĩ Văn, khán giả thấy một nghệ sĩ không vội vã với hào quang. Anh chọn đi chậm, làm nghề chắc và không ngừng làm mới mình qua từng vai diễn, từ truyền hình đến điện ảnh, từ những nhân vật đời thường đến những hình tượng giàu nội tâm. Những dấu ấn tại các giải thưởng như Cánh Diều Vàng hay sự đón nhận của khán giả chính là minh chứng cho hành trình bền bỉ ấy. Đến đây, đại lộ giải trí xin được khép lại. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nhiều năng lượng tích cực. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Lại tiếp tục với những bản tình ca buồn nữa. Ngày hôm nay, Duy Thanh đã lựa chọn những ca khúc hay, những bản pop ballad hơi buồn một tí. Nhưng mà không sao, trong cuộc sống phải có nỗi buồn thì niềm vui nó mới được cảm nhận một cách lớn lao được, đúng không ạ? Chứ mà cứ vui vui, nó cứ bằng bằng thì nó hơi bị nhạt á, kiểu như vậy. Thực ra thì nói nhiều để có thể dẫn dắt vào cái mạch cảm xúc ngày hôm nay, những bản tình ca trầm buồn mà Duy Thanh đã lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả trong khoảng thời gian dành cho 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh này. Mở đầu sẽ là ca khúc Chúng Ta Sau Này qua phần trình bày của TRICE.

đến, điều gì xảy đến chắc sẽ qua nhanh. Dạo qua một nơi mà giờ cũng vẫn

Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Răng Khôn qua phần trình bày của Phí Phương Anh và Green Nice. Bài hát này thì mới ra mắt thì Duy Thanh không có nghe, tại vì thấy nó cái tựa nó kỳ kỳ. Nhưng mà cũng trong một đêm mưa gió, vô tình cái MP3 của Duy Thanh nó play bài hát này và nghe nó cũng thấm đó thưa quý vị ạ.

một ca khúc khá là đặc biệt. Nó có một cái tựa rất là trừu tượng. Có lẽ là một cái ý nghĩa cá nhân nào đó từ chính tác giả cũng như là người trình bày. Ca khúc có tên là 3107, qua phần trình bày của WN, Dương và Nâu. Một bài hát khá là hay. Nó có 3 version, tức là 3107 phiên bản 1, 3107 phiên bản 2 và 3107 phiên bản 3. Phiên bản nào cũng hay cả. Nếu mà quý vị thính giả muốn nghe thì chúng ta có thể tìm ở trên mạng quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe cái phiên bản đầu tiên, 3107.

trời và thở hắt. Mưa tháng bay là cơn mưa rào rạt lẫn về tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hận ai cũng từng nếm phải cảm giác chống chạy trong lòng mình em ha. Như em cũng từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nhau ta có dịp ngồi lại thì anh xin phép kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ là có.

chết trái tim buồn bã đã cũ mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phủ rèm. Em, anh còn chưa dám khẳng định mình đã nhớ em về bao nhiêu đêm. Nhưng sau tất cả thì chỉ có anh và anh.

Hoàng tử Indies Vũ sẽ là ca sĩ tiếp nối chương trình ngày hôm nay với ca khúc Bước qua mùa cô đơn. Nghe giọng hát của Vũ trong một cái thời tiết se se lạnh thì bảo đảm trái tim sẽ tê tái đó.

để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Thịnh Suy, một nhân vật cũng khá là nổi tiếng trên online, và Duy Thanh cũng rất là thích giọng hát của bạn ấy, sự sáng tạo cũng như là tư duy âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chuyện Rằng từ Thịnh Suy quý vị nhé.

Khép lại chương trình 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Sài Gòn Hôm Nay Mưa qua phần trình bày của Jason và Hoàng Duyên. Đến đây thì Duy Thanh cũng phải nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả rồi. Mọi ý kiến đóng góp hoặc là yêu cầu ca khúc phát trong chương trình, quý vị thính giả có thể yêu cầu trực tiếp thông qua trang Facebook cá nhân của Thanh tên là Duy Thanh nhé. Mong rằng chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ, mặc dù là chỉ 30 phút ngắn ngủi thôi, nhưng nó cũng sẽ làm cho cái tinh thần của chúng ta phấn chấn hơn, đúng không ạ? Có phải không? Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình này lần sau nhé. Bye bye.

0: Solve the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Solve the caffeine. Let crush the beat.
3: Solve the caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, dòng xe dày hơn và mỗi lần nhập làn đều là một khoảnh khắc cần sự bình tĩnh tuyệt đối. Thực tế, nhập làn là một trong những thao tác khó nhất, đặc biệt với các bác tài mới. Chỉ cần một pha vội vàng, thiếu quan sát hay quên bật xi nhan cũng có thể đẩy cả mình và người khác vào tình huống nguy hiểm. Cao tốc không dành cho sự do dự, nhưng cũng không chấp nhận sự hấp tấp. Vì vậy, nhập làn an toàn không phải là chen cho nhanh, mà là tăng tốc để hòa nhịp, bật tín hiệu sớm để người khác hiểu mình, quan sát gương và điểm mù để tìm khoảng trống phù hợp. Khi đã đủ điều kiện, nhập làn dứt khoát, đều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Không dừng lại ở làn tăng tốc, không chuyển làn đột ngột. Và luôn nhớ, trên cao tốc, người vào làn là người cần chủ động an toàn trước tiên. Sau ập cabin cùng Duy Thanh ở đây giữ bạn tỉnh táo, vững tay lái và nhập làn nhẹ nhàng trên mọi hành trình phía trước. Now chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Sound of Caffeine.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc của sau ở Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo. Còn những thói quen lái xe đúng giúp mỗi pha nhập làn trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn. Cao tốc không chỉ là chuyện chạy nhanh, mà là biết hòa vào dòng xe đúng lúc. List nhạc ngày hôm nay được sắp xếp như một nhịp dẫn, từ chuẩn bị, quan sát, bật tín hiệu cho tới khi nhập làn dứt khoát và ổn định tay lái. Nào, let's go, lên đường thôi!

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo: Quyết Đồng Mì, Lost Time, Ramsex. Nhập làng không phải đi một mình, mật xin nhanh sớm để người khác hiểu ý định và có

Stay, New Beat Order, Sicko. Trong quá trình chuẩn bị nhập làng, khi các bác tài đã cảm thấy an toàn thì nhớ nhập làng dứt khoát, đều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Đừng lần

Twitter, Twitter, Apple, Twitch, Medusa. Nếu cảm thấy lưu lượng phương tiện đông, kiên nhẫn chạy trên làn tăng tốc ở tốc độ an toàn, chờ thời điểm phù hợp để nhập làn.

quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo. Các bạn

with your favorite DJ. Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caribbean trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Các bác tài nhớ nhập làn mượt mà nhé. Hòa nhịp ổn, đó mới là vòng chiến thắng đúng nghĩa trên cao tốc.

Như vậy thì chuyến hành trình của Sour of Caffeine đã dần đến với trắc nhạc cuối cùng. Hy vọng rằng khoảng thời gian vừa rồi cũng đã giúp cho các bác tài có thêm năng lượng tỉnh táo để tiếp tục hành trình lái xe xuyên đêm. Các bác tài nhớ nhé, Sour of Caffeine và Duy Thanh luôn ở đây giữ tinh thần sảng khoái cùng với các quy tắc bí kíp lái xe an toàn giúp các bác tài vững tay lái trên mọi hành trình xuyên đêm.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc, bằng âm nhạc giữ tinh thần tỉnh táo và luôn nhắc nhở nhỏ để mỗi pha nhập làn trở nên an toàn hơn. Nhớ nhé, khi di chuyển vào cao tốc không phải là chen cho nhanh mà là hòa vào đúng nhịp, tăng tốc đều trên làn tăng tốc, bật xi nhan sớm để người khác hiểu ý định, quan sát gương và điểm mù để tìm khoảng trống phù hợp. Khi đã đủ điều kiện, nhập làn dứt khoát, điều ga và đi cùng tốc độ với dòng xe. Tránh chuyển làn đột ngột, không dừng xe trên làn tăng tốc và luôn giữ tinh thần bình tĩnh, nhất là khi đường đông hay tốc độ cao. Nếu thấy căng thẳng hay mệt mỏi, giảm nhịp một chút cũng không sao. Âm nhạc của Sound of Caffeine cùng Duy Thanh giúp bạn tỉnh, còn kỷ luật và sự bình tĩnh sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Còn bây giờ, Duy Thanh và Sound of Caffeine mới chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào hành trình đêm tiếp theo. Bye bye!

Các bạn thính giả thân mến, nhắc đến những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, người ta không thể bỏ qua Jiruma, một nghệ sĩ với những bản piano ngọt ngào, thanh thoát. Tuy còn rất trẻ, tài năng của anh đã được khán giả trên khắp thế giới thừa nhận. Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc, Jiruma là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Jiruma bắt đầu học dương cầm tại Hàn Quốc lúc 5 tuổi. Những phím đàn đã khơi dậy niềm đam mê âm nhạc ở anh và từ đó theo anh đến tận bây giờ. Jiruma tốt nghiệp Học viện âm nhạc Purcell ở Anh, nhạc viện dành cho những người có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc với một chế độ tuyển chọn và đào tạo khắt khe. Album của anh không chỉ được đón nhận ở châu Á mà còn lan rộng sang cả Mỹ và khắp châu Âu. Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát của Jiruma, ta có cảm giác thư giãn và thoải mái tinh thần, khơi gợi nhiều cảm xúc. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu êm ái và du dương do Jiruma thể hiện.

Các bạn đang lắng nghe những giai điệu piano nhẹ nhàng, êm ái, thanh thoát của nghệ sĩ Hàn Quốc Jiruma, phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thư giãn, thoải mái bên chiếc radio của mình.

Các bạn thính giả thân mến, chỉ còn vài giây nữa thôi chúng ta sẽ tạm ngừng những giai điệu nhạc không lời và chuẩn bị mở đầu một ngày mới với những chương trình quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Chương trình nhạc không lời hẹn các bạn vào chương trình khuya mai bắt đầu vào lúc 2 giờ đêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: 1 giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16h25 phút đến 16h30 phút.
0: 16h30 phút cho đến 19h Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và

Jensen.

0: phát sóng trên kênh giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Quốc tế ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những giây phút thoải mái và thư giãn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt.

Việt Nam Khúc Kiêu Hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động, ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại Thanh Bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì Anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến gần

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh Tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Make in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con Máu Đỏ Da Vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc

sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Do Not Turn Around, là một bài hát nổi tiếng của Albert Hammond và Dionne Warren. Ban đầu được ghi âm bởi Tina Turner, sau được cover lại bởi một số nghệ sĩ, nổi bật nhất là Aswood năm 1988, Ace of Base năm 1994 và Milo năm 2017. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Do Not Turn Around của Ace of Base.